カズノの萌えみのりの安保金太郎商店の提供でお送りします。カズノの風は優しくてほんわかしてるよ。そんなところでカズノの萌えみのりは育ちました。いつもの料理の美味しさを一層引き立ててくれるカズノの萌えみのり、ぜひこのお米のファンになってください。カズノの萌えみのり、絶対に美味しいから。

0: 改めましてアニソン店長、店長のアンボです。
1: どうも店員の山崎です。
0: 1曲目はエターナルシャインをお届けしましたけれども、はい、この作品ドラゴノーツザ・レゾナンスですね、主人公は小野大輔さんが務められてまして、ヒロインを千原みのりさんが演じられておりました。
1: ほう。
0: で、今回はあのキャラクターソングをご紹介したんですけれどもですね、
1: はい、
0: このドラゴノーツザ・レゾナンスの、関連 CD ドラゴノーツドラマ&キャラクターソングっていうのはボリューム5まで発売されているみたいですね。
1: ほう。
0: で、それでなんですけれども、うん、キャラクターソングって、まあ、これアニメとかゲームのちょっと独特なものなんじゃないかなって私思ってまして、
1: う
0: ん、
1: ほうほう。
0: だってさ、実写作品でキャラクターソングって聞いたことないですよね。
1: 実写のキャラクターソング、
0: そうですね、うん、例えば、
1: はい、
0: そうだな、あのスターウォーズのハンソロのあのキャラクターソングとか、うん、まず聞いたことないですよね。
1: 聞いてみたい気もするけど、
0: 聞いてみたいけど、あんな感じかなってなんか想像つくけど、
1: うんうんうん、
0: ジャバザハットの音楽みたいな感じあれ BGM だしな
1: 、
0: だからあのキャラクターソングってこの界隈の独特なあのこう文化的なものなのかなって思ったりなんかし、うん、一番近いのはミュージカルとかってあったりしますけど、
1: うんうんうん、
0: でも作品内で歌われる挿入歌みたいなもんだから、
1: はい、
0: あのその作品の外で、
1: うん、
0: 楽曲になってるってなかなかないと思うんですよね、
1: うんうんうん、
0: なので今回は、はい、そんなキャラクターソングを、ご紹介していきたいなというふうに思っております、
1: はい、
0: まあ、たまにねやってますけど、
1: はい、うん、
0: はい、じゃあ2曲目、2009年の劇場版アニメマクロスフロンティア偽りの歌姫の挿入歌をお届けします。シェリル・ノーム・スターリング・メインでピンク・モンスーン。

0: お送りしたのは劇場版アニメマクロスフロンティア偽りの歌姫の挿入歌シェリル・ノームスターリングメインでピンクモンスーンでした。ですね、まああまりにも有名かもしれないけども、メインさんが歌唱パートを担当している、銀河のトップアーティストシェリル・ノームのデビュー曲というコンセプトのもとでですね制作された曲でした。
1: はい、
0: これ発売日がですねメインさんの誕生日だっていうちょっと重なりもあったりなんかしてですね、はい、うん、だそうですよ。でもそれよりね、うん、メインさんで気になっているのは、
1: はい、
0: なんかこう青森の青森ねぶた祭りにここ数年ですね、はい、参加されているということで、うん、なんか身近に感じますよね。
1: そうですよね、
0: ここから30分1時間のところでねなんかそんなあの陽気なことをやってらっしゃるっていうのは、
1: はい、
0: これは我々もあの、うん、今年のねぶた祭りも参加されるのかな。もしそうだとすれば、
1: うんうん、
0: 会いに行ける感じですよ
1: そうですね、参戦してるところをね。
0: そうそうそう、うん、なんかねこういうこう地方とのコラボとかっていうのは、うん、この界隈でね、うん、もっとたくさん生まれてくると。カズノーでもね、うん、千原さん来てくれたりとかっていうのもありましたから。
1: そうですよ、
0: はいはいはい、はいはい、ということで今回はキャラクターソングをお届けしておりますけれども、次はこの曲です。2024年のテレビアニメ魔法少女に憧れてのエンディングテーマ曲です。トゲトゲサディスティック5人バージョン。

お送りしたのはテレビアニメ魔法少女に憧れてのエンディングテーマ曲トゲトゲサディスティック5人バージョンでした。

0: あのね、この作品あの原作読んですごい面白かったから、ちょっと検索してたらこう、ね、これがエンディングがキャラソンだったんで、今回ちょっと流してみました。歌唱されているのは泉風花さん、古賀葵さん、杉浦しおりさん、逢坂優香さんに津田みなみさんですね。でこれ作詞作曲編曲が、カラスヤ佐坊さんという方がやってられまして、
1: はい、
0: この方は作曲家で、作詞家で編曲家で、映像作家でボカロ P っていうあの多彩な人なんですけれども、この人の他の、楽曲としてはですね、
1: はい、
0: バルキリードライブマーメイドのエンディングテーマ曲、まあ、前一回流したな、スーパーウルトラハイパーミラクルロマンチックっていうあの長たらしいあの楽曲ありますよ、
1: はい、
0: あれとか、ダンベル何キロ持てるのオープニングお願いマッスル、これもあのちょっとね記憶に新しいですけども、とか、などなど多数作曲されておりまして、はい、そういう方だからこういうちょっとキャッチーなね、やつがこうできたのかななんて思って、次の曲いってみたいと思います。次は2013年のテレビアニメ原始圏第3期のエンディングテーマ曲です。青く揺れている。

0: 送りしたのはテレビアニメ原始圏第3期のエンディングテーマ曲、青く揺れているでした。こちら歌唱はですね、はい、山本のぞみさん、上坂すみれさん、内山由美さん、角間愛さんが演じる荻上チカ、吉武里香、矢島美玲、鳩健次郎でした。
1: はい、
0: 最後は鳩健次郎、健次郎、あれ女性の声だけどって思いましたけど、
1: ほうほう、
0: これね、
1: うん、
0: 作中では男の子の手なんですよ。はいはい、ということで、オープニングの方は上坂すみれさんが担当されておりましたね。
1: お、
0: 非常に人気の作品なんで、一気二期はどうだったかな。これは、いや、オープニングエンディングね、とても良、はい、かったんですよ。で、原始圏3期、
1: はい、
0: これもまたこういうね、キャラソンとか出してきたりなんかしてね、作品としても人気ですけれども、どうです、キャラソンってとてもこう、バリエーション豊かですよね。
1: そうですよね。
0: 私この何だろう、作中で使われない分いろんなこう試しをこうできる場なのかなって思ったりもするんですよ。
1: ああ、そうか。
0: 実験の場所？
1: 実験の場所。
0: こんなのどうだろうみたいな遊びも入った感じの。
1: うんうんうん、思い出ある人もいるらし
0: いですね。いやいやいや、本当本当。でもそういう場があるっていうのは、実際にね、はい、商業的に販売されてるわけですし、
1: うん。
0: こういう場って大事なのかなって思ったりとかするんですよ。
1: でも確かにありますよね。主題歌エンディング以外にも。
0: そうそうそう。
1: 少年漫画アニメの昔から、うん、
0: ですね、イメージソングっていうのもあったりなんかするけれど、はい、うん、
1: ありましたね、超人一人ずつのね、あったりとか。
0: 超人
1: カセットテープで、
0: それ筋肉マンの話か。
1: そう思い出した。
0: じゃあだいぶ前から、
1: はい、昔からっていうのもね、あれですけど、
0: そうだね、これは伝統なのかもしれないな、はい、そんなこんなですけれども、アニソン店長ではあなたからのリクエストやメッセージをお待ちしております。メールの宛先はanison.kkfm@gmail.com です。番組の X アカウント、公式ブログの方もぜひ見てみてください。この番組はカズノの萌実りの安保金太郎商店の提供でお送りしました。で、今回最後はこちらの曲をお届けしたいと思います。2018年のテレビアニメスロースタートのキャラクターソングです。榎並清瀬スターリング沼倉学びでシュガー&シュガーレス。

0: 見て、聞いて、私たちの活動。子どもたちが学校で取り組んでいる活動について、自分たちの声で地域の皆さんにお知らせします。毎週水曜日、お昼12時50分ごろ放送中。長新製作所は子どもたちの活動を応援しています。
1: かけがえのない資源を未来に紡ぐ。株式会社日本 PGM は、自動車の排ガス触媒からプラチナなどのレアメタルを効率的に回収、リサイクルを推進しています。世界最大規模の処理能力を誇り、世界で戦える会社、それが日本 PGM です。日本 PGM では求人情報を公開中、福利厚生も充実しています。詳しくはホームページなどをご確認ください。日本 PGM は世界唯一の白金リサイクル技術で、地球環境保全と地域活性化に貢献します。

0: マサト
1: 大輔の
0: ザックバラン。この番組はマサト大輔が少々グローバルにサブカルチャーを探ったり、活動の気になる場所や話題などをザックバランにゆるくお届けする番組です。
1: はい、
0: はい、ということでね、旅行とかってね、
1: 旅行
0: ゴールデンウィーク行った方とかもいるんじゃないですかね。
1: そうですね。
0: そんな旅行行った時、うん、旅行先でプチトラブルとかあったりとかしたりするんじゃないでしょうか。
1: 旅行にトラブルはつきもんです、
0: う
1: ん、
0: それを混ぜて旅行
1: プチプチどころじゃないですよ毎度毎度私の場合は。
0: え、もうプチじゃ収まらないぐらいの、
1: なんつうんですかね、
0: はい、引き返さなきゃぐらいの、
1: 引き返さなきゃ、あ、それもあったね、新幹線で、はい、乗り越したみたいな、
0: 怖い
1: 一回降りたの、一回降りたんだけど、はい、あ、携帯がないっつって、
0: え、怖い、
1: あと乗り込んだら、はいはい、シューってしまって、
0: うお
1: ー、はい、次の駅って長いじゃないですか。
0: はい、そうですよね、
1: ちょっとね、はい、大変でしたよ。
0: うわー、それは大変ですね。
1: こんなん序の口
0: それ以来携帯は2台持ちにするみたいな。
1: え、なんで1台失ってもいいってこと？
0: そう、
1: うん、いやいや、それはないですよ、
0: うん、あ、でもこう、あ、でも大きいですね、それは。
1: 大きいというか、
0: 帰り、行き、
1: もう、ね、
0: 行きですか、やっぱり行き、
1: 恥ずかしいやら、
0: はい、
1: 何やら
0: いや、それはもう本当にテレビでも取り上げられる、うん、ラジオでも取り上げられる、新聞にも載るぐらいの。
1: ただ寝てただけだけどね寝ぼけて、はい、急いで降りたら、
0: はい、
1: なんかガチャンって落としたような
0: 気
1: がする、
0: はい、うん、
1: なんか携帯だった。
0: うわ、
1: で前の人が拾っててくれて、
0: はい、
1: 落としましたよってこいつ乗り越しやがってって思ったかどうかわかんないけど、
0: はいはい、
1: うん、そういうのもありましたね。
0: ああ、それは大変でしたね。
1: 本当ちょっと気をつけましょうね。
0: そうですね、はい、やっぱり持ち物チェックとかね、そういうのは。
1: そうだな、
0: ね、
1: いつ何時何があっても
0: そう
1: 動けるような
0: ですです
1: 体勢で、
0: ね、本当、降りる30分前ぐらいからね、ずっとポケットにね、何回もね、これ大丈夫かなとかってね。
1: それやりすぎだと思うけど
0: でもそういうパターンもありますよね。
1: ありますね。
0: チケットと財布とね、
1: うんうんうんうん、
0: 今携帯、それ携帯でね、それこそ今何でもね、はい、やったりもしますしね、
1: はいはいは
0: い、いや、俺はちょっとね、一大事っていう巻っていう、うん、
1: その巻
0: 話でした。
1: はい、
0: はい、ということで、そろそろ本日のオープニングナンバーに行きましょう。スターダストレビューで夢伝説。

0: コトンサブカルのコーナー。このコーナーは世の中のあらゆる話題に触れてみて活動の可能性につなげていけたらなというコーナーです、
1: はい、
0: あ、この雑学いかがでしょうか。江戸時代ということでね、
1: はい、
0: 江戸時代はいろんなお店もあったようで
1: 今もあるよ
0: あ、そっか、そうですよね
1: なんだ、
0: 菓子ふんどし屋もあったっていうことでね。
1: あ、それはねえわ
0: そっか、そうです
1: ね。菓子、
0: レンタル貸してふんどし、
1: はいはい、
0: あの頃ふんどしなんですもんね、
1: うん、
0: 気合入りそうですけどもね、なんか、
1: ま、そう今のパンツはないよね
0: 今の形状のはなかなか、
1: そうですね、
0: 履いてると逆に、
1: うん、
0: 何って言われたんじゃないですかね。
1: そうだね
0: はい、貸しふんどしはまあ洗ってね、干してね、畳んで置いてあるんでしょうね。
1: 当たり前だ。いやいやいやいや。
0: そうなんですね。300年続いたんですかね。まあそういうわけではないかと思うんですけど。
1: そういうわけではないと思いますけどね。
0: そうなんですけどね、うん。はい。次はこれはいかがでしょう。海水ってしょっぱいらしいですっていうことで、ね、
1: はいはい、
0: 飲んだことないんですけども。
1: うん、やめた方がいいですよね。
0: なんかすごいしょっぱくて。
1: あ、
0: 人間的には。
1: そうですね。それよりも俺微生物がいっぱいいるっていうイメージがあるな。
0: うわあ、そっか、うん、お腹ねちょっと壊しそうですね。
1: そうそう、
0: あれですよね、不思議なのはあれですよね、魚とかね、
1: はいはい、
0: あんなにしょっぱいのに魚はしょっぱくないっていうね。
1: あ、でもそれ以上にしょっぱいはおしっこ出してるからですよ、
0: はい、え、そうなんですか、
1: うん、と聞いた俺は。
0: へえ、あ、身には染みてこないからだと思ってたら、
1: 身に染みらない
0: 身に染みる
1: いやでも
0: 塩分が、
1: 傷がついたら染みそうですね、
0: はい、あ、染みそうですかね、はい、うん、実はその海水の塩分は 3% しかないっていうことなんですね、
1: うんうん、
0: まあ、3% も入ってればどんなもんなんですかね。
1: いや、十分塩辛いと思いますよ。
0: しょっぱいんです、塩辛いんですね、はい、ということでこれはどうでしょう、
1: はい、
0: ダンゴムシっていうことでえら呼吸するっていうね。
1: え、
0: ですのでこう溺れないっていうね。
1: あそうですか、水たまりにいても大丈夫。
0: ああ、そう、そうか、陸でね、雨の日とかね、ダンゴムシ、
1: え、エラあるの、
0: エラ呼吸するら

0: あれは何者なんですか。じゃあ
1: ダンゴの虫なんじゃないですかね。
0: ダンゴの虫
1: 触れないですけどね。
0: 分離すると途端にわけわかんなくなるから、ダンゴムシって言わないと。
1: え、分離するんですか。
0: え、ダンゴの虫って言っちゃうと。
1: ああ、そうか。あ、そうですよね。ダンゴムシ転がる。
0: 転がらない。
1: 転がらない。
0: 転がらない。それは、はい、あの何か踏ん転がしか
1: なんかと何かと間違えてますけどね。はい、ねえ、ダンゴムシ。
0: 転がる。
1: 石の下とかにね。
0: 人が転がすことはあるかもしれないけど。
1: そうそうそう、はい、そうですよね、はい。石の上にもって言うけども、この人たち、この子たちはね、
0: 石の下
1: にもね、はい、ずっとねいてね、ちょっと ねドキッとさせてくれる、うん、ね、そういう存在なんですけどもね。
0: そういう存在ですかね。
1: ね、ということで溺れないらしいので、
0: あ、
1: なんとか、
0: それはそれは
1: 自由に生活してるっていうことでね。昔から江戸時代からもいたんでしょうね、きっとね。もっとす
0: も、もっと、
1: ま、
0: もっと前からいたと思いますよ。
1: 安土桃山とか。
0: いや、もっと
1: 前からもっとですか。室町。
0: いやいやいや、あの刻まないでそういう
1: そうですよね、はい、2万年、はい、もっとですかもね、
0: わかんない。
1: 地球が、
0: うん、
1: できた。
0: いや、昆虫は本当に
1: あの
0: そうですね、
1: お
0: 歴史は長いですからね。
1: そうか、昆虫長いんですね、うん、
0: 長いっすよ。
1: 身を隠せたりもするんですもんね、ちっちゃかったから、
0: ね、恐竜の時代からね、昆虫も、うん、
1: そうか、
0: はいはい、
1: あ、じゃあかなり長い命のバトンを受け継いできてるんですね。
0: あ、いい言葉ですね、
1: はい、ということで以上、とことんサブカルのコーナーでした。では次の曲に行きます。クイーンで手を取り合って。

0: ほのぼのランキングのコーナー。このコーナーは世の中の皆様の考えをランキング形式でしていこうとするコーナーです。
1: はい、
0: 今回もインターネットさんの方からお借りしているわけなんですけども、
1: はい、
0: 続いておりましたご飯のお供のランキング、今週はなんと55位。
1: すげえ、まあ、すげえやるな。
0: 松井秀喜さんのね、背番号ですよね。
1: まあまあまあ、
0: イカナコの国にっていうことでご飯のお供
1: なんですか、それ
0: は。佃煮みたいですね。
1: は
0: あ、魚の稚魚のあの、イカナゴっていうね、
1: はいはいはい、
0: それを醤油とか砂糖とかでこう釘にしたっていうね。釘にって何ってね、
1: うん、
0: 曲がった釘に見えるからっていう、
1: はい、
0: そういうことらしいです。
1: なるほど。ああ、錆びた曲がった釘に見えますね。
0: 見えるんですね。
1: 佃煮でしょ。
0: はい、そう、佃煮、
1: はいはい、
0: カルシウムたっぷりっていう話らしいですからね。
1: まあでも、うん、なんかお酒に合いそうですね。お酒に合うってことはご飯に合うんだろうな。
0: ご飯合いますよね、ご飯ね。
1: ですね、
0: はい、そうですよね、はい、そして第56位、
1: はい、
0: これ赤しそっていうことでね。
1: しそ、
0: はい、あの梅干しにつけられてですね、
1: うんうんうん、
0: あの乾燥させたものっていうことでね、
1: はい、
0: 商品名ゆかりとかでね、ああいうのでもね、おなじみっていうことなんですけど、
1: ふりかけ風にして、
0: アフリカ、
1: ふりかけ、
0: ふりかけ風、
1: はいはい、ふりかけ風にして、
0: はい、はい、57位は何でしょうか。
1: はい、
0: 山椒の花の佃煮っていうことで、
1: 佃煮が続くね。
0: 山椒の花、これですね、あの桜の花が散る頃わずか 1,2 週間だけこう摘み取ることができるらしいんですけども、ピリリと辛いんですかね。でも佃煮だからちょっと 甘く煮詰めて、
1: うん、おお、ちょっと珍味なのかな
0: ですね。これはちょっと食べてみたいな、ね、
1: いや、ご飯に合うかどうかとちょっと確かめなきゃいけないですね。
0: おお、そうですよね、はいはい、たくさんは食べれないような気がしますけどね。
1: いや、うん、そうですね、
0: もりもりとはね、
1: あの味の濃いものをつまんで、はいはい、ご飯で薄めるみたいな食べ方が、うん、
0: はい、
1: あのご飯に合う、
0: そうですね、
1: と言えるような気がしないでもない、
0: は
1: い、
0: ご飯を空に、
1: うん、
0: 炊飯器を空にするぐらいの勢いでね。
1: まあそこまでじゃなくてもね。
0: そうですか。
1: そんなあのね、
0: ワンパクじゃなくてもいいと。
1: そうそうそう。
0: 58位、
1: はい、
0: バターということでね。
1: いや、だから
0: これはですね、
1: うん、
0: あ、でもあれですよ、動画サイトとかで私結構大食いの人見るんですけども、やってる方いらっしゃいましたけど、
1: ね、やめた方がいい。
0: そうなんです。
1: 良い子は真似をしないでねって書いてなかった？
0: 見逃した。
1: ああ、悪い子だね。
0: きっと書いたと思う。
1: あ、そうか。
0: 多分あったかいご飯にね、
1: うん、
0: ね、ご飯の熱で溶かして。
1: 私は推奨しませんね。
0: ああ、そうなんですね、
1: うん。
0: まあ好きな人は好きっていうことらしいので。ま
1: あ、バターライスってあるからな。
0: あ、そうですね。あ、そうか。普通にありますよね。
1: でもそれバターをそのまま乗っけるっていうのはちょっと、
0: 醤油とかタラッと垂らしたらこれまた。
1: うん、
0: 実は、
1: まあ、少なくとも和食ではないな。
0: 和食ではないかもしれないですね。
1: はい、
0: はい、ということで今回は58位まで来ました。ということで以上、ほのぼのランキングのコーナーでした。本日の歌本のコーナー、このコーナーはカラオケ店などにかけるあの熱い歌本をパラパラめくりランダムに選曲していくコーナーです。
1: はい、
0: パリのローポップ、あ、絵ですね。

0: 絵のつくアーティストさんのページ
1: 誰がいますか。
0: このページはエキセントリック少年ボーイオールスターズさんとかですね、うん、エブリリトルシングさんとかね。
1: エブリリトルシングさん
0: ちゃんと読めますよ。エグザイルさん、お、エグザイルさんいきますか。
1: すんげえ曲数
0: すごいですね。
1: すごいな。
0: 1234ページにわたってっていうことなんですけどもね。まあ名曲いっぱい、え、メドレーだって4つもあったりとかするし。
1: あ、でもカラオケで歌う人多いもんね。
0: あ、そうですよね、うん、このねボーカルの方アツシさんとかね、
1: はいはい、
0: 高
1: 橋
0: さんとかね、うん、歌い方ね結構似た感じで世代的にこう歌う方とかってね、
1: あ、
0: やっぱり売れるとね、そう、うん、そういう歌い方で結構みんな浸透しますよね。
1: あ、でもまずは真似してみるっていうのは、
0: はい、
1: 悪いことではないと思うんです。
0: そうかもしれないですね。
1: 間違ってないですよ。
0: 聞いてると多分そういう風に歌って、うん、ね、癖になっていって
1: ですよね。
0: なると思いますよ。かっこいいしね、うん、歌い方ね。
1: あ、そうね、
0: はい、名曲いっぱいありますんで今回こちらいかがでしょうか。それでは参ります。 EXILE で「ティアモ」。

0: はい、エンディングの時間となってまいりました。
1: はい、
0: オープニングであった旅行先のプチトラブルってことでね、うん、私あれですよ、傘忘れたっていう時がね結構
1: 多いね。
0: まあ、車で例えば行ったらね、車からねお店までの間、
1: はいはい、
0: ダッシュでね、で風邪ひくっていうね。
1: まあもう一個買うっていう手もあるけどね。
0: やっぱり2台持ち、2本持ちがね、いいんじゃないでしょうか。
1: でも1個すでに失われてるわけでしょ。
0: そうねえ、プチトラブルもまたいい思い出なんですかね。
1: そうですね。
0: ということで今回もためになって、違うためになる、ならなかった負担やめよっていきたい、そんな番組ザックバナはそろそろ終わりの時間でございます。また皆さんとこの時間に元気にお耳に会いましょう。さようなら。

0: ママモリモリ。
1: 今週のメッセージテーマは6月何する？6月がスタートしました。今月皆さんがやりたいこと、行ってみたいところ、予定を教えてください。私はそろそろバーベキューしたい。
2: 青山製鋼は金属、非鉄金属およびセラミックスの精密部品加工や省力機器などの設計から据え付けを一貫して行っています。
3: 製造部の貝沼です。汎用旋盤と放電加工を担当しています。汎用旋盤では外径、内径、溝、ねじ切り、放電加工では電気の熱を利用して金属を溶かし、切削加工では難しい複雑な形状の加工をしています。
4: 新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山製鋼。
1: さん、はい、
0: ママモリモリ。
5: ちょっとハモってないじゃん。
2: 月曜日から金曜日午前11時から生放送、聞いてね。
6: 全部いくよ。

0: ね、直してもらったこと。
1: はい、修理した晴沢板金工業所が10時お知らせします。
0: 親父の
2: 青春ミュージック。
3: ここはカズムのとある山あいにある霞商事を退職した元専務が畑作業のために建てた小屋。ここに時々通ってくるボケボケの元社長。二人の共通の趣味は音楽を聴くこと。二人とも現役の頃は社員が出払った隙によからぬ相談をしていた者同士。近頃は青垣山の自然の真っ只中でいつもの茶飲み話。さてさて、今日はどうなりますやら。
4: いや、年を重ねてくると時間の経つのが早く感じるっていうけど、もう6月。いや、6月といえば専務は農作業の真っ最中だな。ということは行くのを控えた方がいいのかな。とは言いながら、長年の癖というか体に染みついた動きというか、なぜかこちらに足が向いてしまうな。いやー、なかなかしんどいぞ。あと少しだ。
5: おや、いつものようによちゃよちゃ歩いてくる人がいるぞ。あいは社長だな。社長、何してらすか。今日は車で来るんじゃねかったすか。
4: あれ、そういえば車で来る予定だったんだ。あら、鍵もポケットに入ってるし、あれあれ。健康とリハビリのためにわざわざ歩いてきましたよ。これでいいかな。
5: やっぱり思った通り、手伝う気はさらさらねんたすな。いつもの通りだな。社長、ここは働かざる者来るべからずの私の会ですよ。わかってますか。
4: は、何かおっしゃいましたかの。耳が遠くて、耳が到着するまではあと3時間ぐらいかかりますけど。
5: はい、冗談はここまで。今日は何言っても畑の草取りと駆動切開曲げやってもらうすよ。30分だけ休憩時間をあげますので、その間はゆっくりしてください。どうぞ。
4: おっと、時間が決められていれば頑張っていきますよ。2006年から2010年の曲では、生き物がかりでエールかけますね。

0: いやーこの曲ってさ、
1: はい、
0: NHK のあの全国学校音楽コンクールのあの中学校の課題曲になったことがあるんだって。
1: ほう、
0: すごいね。
1: いや別に。
0: え、そう。
1: 中島みゆきのあの時代だってなったことあります。
0: ああ、全国の。
1: あ違うっけか。
0: どっかの学校の合唱曲
1: 課題曲じゃない
0: 課題曲じゃないって自由曲があると思うが、そうそう自由曲は結構いろんなのあるけど、はいはいはいはい、
1: 課題曲ね、うん、汗ばすごい。
0: あのよくさ高校の入場行進の歌とかはね結構
1: いろんな高校野球の、ね、
0: 高校野球の高校の入場行進高校野球の入場行進は結構ほらあの流行った歌とかね、はい、使ったりするのあるけど、こうあるんだね。すごい歌だね。
1: 社長、
0: はい、
1: 社長前あの生き物がかりかけた時、
0: はい、
1: この生き物がかり出てきてこねくってなんて喋ったか覚えてますか。
0: 生物がかり、
1: 飼育がかり、
0: 飼育がかりだそうだ ね、
1: はい、飼育がかりのエールですねでは私は、
0: はい、
1: 木村カエラでバタフライ。

0: い。いや、ね、いいね。
1: これってさ、うん、ある時期、ほんと結婚式で、
0: だからだから、
1: かかったとね。
0: 娘が誰かの結婚式の時もかかってたよね。
1: かかってた。
0: 息子かの。
1: ああ、これ自体がほら、なんか友達の結婚式のために作った曲だったような。
0: ああ、でしょうね。
1: やっぱりそういうところでかかってたね。ある時期ほんとかかってたね。
0: かかってた、かかってた。
1: ね、うん、俺らの頃はテントウムシの3番ぐらいじゃん。
0: 入場の時。
1: 入場の時は違うな。入場はあれだ。長持ち歌。
0: 出すよ。出すよ。
1: そっか。
0: 入場のだけ、テントウムシの様かかってる。
1: いやいや、よく友達が歌う曲は
0: な。女の人がね。
1: うん、そうやだったな。
0: 嫁さんのグループの方が。
1: そうそうそう、同級生がね。
0: 同級生。
1: みんな集まれってやって。うん、そうそう。
0: やれば、だもん。
1: やっぱり時代時代いろいろあるんだな。いや、すむ、もう一曲どうぞ。
0: あ、いいっすか？
1: うん。
0: はい。例えば、平原花香じゃん。平原彩香で、カンパニーラの恋。

0: や、聞き惚れる歌。
1: いいっすべ。
0: ね。
1: ね。いや、原作がいいからね。
0: ああ、そういうことなんだ。お、原作？
1: ノクターンです。
0: あ、の、あ、原曲っていうか。
1: 原曲、原曲。
0: うんうんうん、ね。
1: はい。
0: そっかそっか。やっぱり。この人はだからそういうのにこう、歌詞、
1: そうそうそう、くっつけて、
0: ね。くっつける。うん。でも感性があるんだもんね。
1: いっぱいあるっすよね。
0: 俺ら何つけるって言われて、こういう曲に、なんていうの？歌詞を乗せていくっていうのは、ちょっとやっぱりできないな。
1: うん、曲
0: の、ね。乗せていくのはね。
1: 大体、あの、曲ネクタって、歌詞浮かんでくるんですか？
0: は、ほら、人によってあるじゃん。作詞作曲やる人によってさ、曲に歌つける人と、あの、詞に曲つける人と。はいはいはい、俺、あの、詞に曲つける人。
1: あ、なんすか？
0: うん。
1: 作曲できるんですか、社長？
0: できる、できる、できる。
1: うわりゃ、うん、初めて聞いた。
0: あれ？できる子なのよ。
1: ええー。
0: さあ。
1: すげえ。

0: や2000年代の曲ってさ、なんとなく長い曲が多いよね。
1: 出すな。年代によって前奏間奏後奏の長さまちまちで、休憩時間だと4曲だったっすな。
0: いや1900年代の歌がやっぱりがっつり来る感じがしますね。どう？
1: 出すな。社長、はい、ようやく気づいたすか？社長が2000年代も聞いてみようって何年か前に言って、って思ったんだと思う。しぶしぶ食えたんだっすよ。社長、忘れてしまったすべ。
0: 何かおっしゃいましたかの？この頃は散歩歩かなくてもいろいろ忘れてしまって。
1: 出すか、かわいそうに。
0: いや、かわいそうに、はい、演技ですよ、演技。ではほら、恒例のくじ引きを。今回は私がくじを引きますよ。
1: 社長、はい、今回は私出すよ、私。この前ほら、社長が2006年引いて、曲あんまり持ってねえからってなって、2006年から2010年一括にしましょうってことになったんじゃねえすか。
0: はい。そんなこともあったような。
1: ありましたので、私が引きますよ。いいすか。
0: はい。
1: はい、せばい。よっこらい、どっこいっせと。と、1968年だすな。
0: 1968年。
1: といえば、さてなりありましたかな、社長。
0: 突然言われても。
1: 社長、はい、次来るまでにちゃんと調べてくださいよ。
0: はい、
1: 多分オリンピックかなんかかな。
0: はい、
1: では、そのまま、回れ右。
0: 1、2、3。
1: ちゃんとできてますな。では、そのまま畑まで前へ進め。
0: 1、1。1、2。
1: ちょいちょいちょい。これかけるとちゃんとやるんだ。おい、おかしいですよ。では次からこの手で。
2: あなたが思うカズノのおすすめは？
3: 私のおすすめはいっぱいあるけど、おさり沢鉱山。たくさんの鉱石があって、何百年も続いている歴史のある鉱山。
4: 私のおすすめは過疎の萌え実り。カレーにしたり冷めても美味しいです。
5: 花林、みんなが一緒に盛り上がれる祭り。
6: 空気が美味しい、食べ物が美味しい、親切で優しい人がいっぱい。
7: カズの大好き、カズのきりたんぽ FM。
8: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング。施工はたったの10分、2980円から。FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
9: プロデュースバイ安心サービス。
2: あなたが思うカズノの魅力は？
10: 私は食べ物が美味しいところです。カズノはホルモンやここにしか取れない松立絞り大根があるからです。
11: 私は景色が綺麗なことです。ドラゴンアイや紅葉がとても綺麗だからです。
12: 私は世界遺産がたくさんあるところです。花輪林や大日動物学、オーデューストーンサークルがあるからです。
10: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
13: ようこそ無線の世界へ。
2: カズノきりたんぽ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
14: 皆さんぜひお聞きください。
15: カズノの元気にスイッチオン。カズノきりたんぽ FM が10時30分をお知らせします。
16: この時間は青春時代を思い出す60年代から90年代の J-POP をお送りします。

0: この時間は輝く和野の人物伝をお送りいたします。私たちが住むここ和野は人材の宝庫、世に誇る和野の優れた人物を白熊さんがご紹介いたします。
1: 皆さんお元気ですか。番組冒頭でもご案内のように

カズノはまさに人材の宝庫。これまでも様々な分野において功績を残された人物を数多くご紹介してきました。それはこの地において日本でも全国に誇る大きな鉱山があったことにより、時代の流れとともに多くの人々の交流の中から芸術や文化、学問などが育まれ醸成されることとなり、そのことによる影響が大きかったからではないでしょうか。今回ご紹介する人物は、昭和の生まれで平成23年まで活躍された日本の考古学者であり、国立歴史民俗博物館名誉教授であった阿部義平です。阿部義平は昭和17年9月16日、義江の次男として当時の八幡平宮川村長峰に生まれました。秋田県立花輪高校を昭和36年に卒業し、同年東北大学文学部国史学科に進学して考古学を専攻しました。昭和40年に東北大学を卒業後は奈良国立文化財研究所に勤務して、平城宮跡の発掘調査に関わりました。この時、環境整備のほか文化財の保存修理などに関する研究が行われ、県並びに市町村の専門職員を対象とした研修を行っています。昭和47年から文化庁記念物課の文化調査官として我が国の文化財保護行政に携わりました。昭和48年大湯環状列石調査以降に各地で発見される環状列石についての論考を排斥簿の成立と題して考古学雑誌に発表しました。紀平はこの石を配置した墓の成立について、排斥簿は土に化した縄文人の社会の意思に残された記録ではないかと述べています。また数の志士第一巻の縄文の章では、彼の論評が次のように紹介されています。当時出身の国立歴史民俗博物館助教授の阿部義平氏は、その形態について、一定の形に石を組み合わせた組石の単位が集合して内帯外帯を構成しているものであり、自然石を配して組まれたこれらの遺構は最近では排斥と言われている。その概念については、縄文人が石を運んで形成したいわゆる排斥遺構、組石遺構、縦石遺構、あるいは環状列石などと呼ばれる遺構の総称であり、縄文時代には各地にはある程度普遍的に存在し、北海道から鹿児島まで時期的には早期から晩期にまで渡るものであると。八幡平の玉内に見られる排斥遺構も縄文晩期のものとして紹介し、同じ種類の遺構に関する変遷に一つのポイントを与えました。昭和56年から千葉県佐倉市の国立民俗博物館に転任して助教授、平成2年に教授となり、その後考古学部長も歴任しています。また昭和61年には花輪高等学校創立60周年記念において講演しており、その時の講話は記念事業事務局が道の区から大和までとして刊行しました。紀平は平成元年から3年まで鹿角市教育委員会の特別史跡大湯環状列石整備事業検討委員となり、大湯環状列石の研究と史跡整備への指導助言を行っています。紀平が収集した考古学

0: 歴史学などの専門書は平成16年、18年、25年の3度にわたって段ボール455箱分の図書が鹿角市に寄贈されました。自身の著作や論文も残しており、後に続く人たちの道しるべになっています。これらは過去発掘調査に携わった大湯ストーンサークル館でもその一部の資料を見ることができます。代表的な著書に恵比寿と和人や日本古代都市情勢と彫刻の研究があり、考古学の観点からその内容は多岐にわたっています。その彫刻の本の序文には、この論文は古代における防備施設自体の実態および城郭と都市との関係について見直し、新しい見解を提案するものであると記されており、律令時代から近世においての城郭の変遷が5つの項目によって分けられています。特に古代政治遺跡の研究をテーマとし、騎兵は古代都市の研究会評議員や古代交通研究会の評議員なども歴任されました。考古学者としてさまざまな発掘調査に携わり、数々の論文や著書を残しましたが、平成23年9月17日69歳でその生涯を閉じられました。
1: 今回は考古学者で国立歴史民俗博物館名誉教授の阿部義平をご紹介いたしました。本日お届けした輝く鹿角の人物伝、いかがでしたでしょうか。今回の資料は鹿角市教育委員会発刊、江戸から平成期の鹿角人物辞典を参考にいたしました。この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。宛先はメール radio@fm791.net radio@fm791.net、 ファックス 0186-25-8817 0186-25-8817、 鹿角きりたんぽ FM 輝く鹿角の人物伝までお寄せください。次回もまた素晴らしい輝く鹿角の人物伝をお届けいたします。それではまた次回お耳にかかりましょう。

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 僕は自然が豊かなところ、なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
2: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃やカズノ牛、その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
3: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。
4: セブンティーンズ。
5: わ、雨じゃん。傘忘れてきた。
6: 夕方には晴れるらしいよ。
7: 今度のイベントいつやるんだっけ？
6: 日曜日のお昼からでしょ。
8: ねえ、なんでそんなに詳しいの？
6: だって全部キータンポ FM で言ってたもん。
4: カズノの情報はカズノ

0: ハロー請求、ようこそ無線の世界へ。
1: ハズのきりたんぽ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
2: 皆さんぜひお聞きください。
3: ママモリモリ、
4: 今週のメッセージテーマは6月何する。6月がスタートしました。今月皆さんがやりたいこと、行ってみたいところ、予定を教えてください。私はそろそろバーベキューしたい。
5: あなたが思うカズノの魅力は？
6: 僕は自然が豊かなところ。なぜなら森林がたくさんあり、景色が綺麗で心が癒されるから。
7: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃やカズノ牛、その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
8: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。
9: 生産者の皆さんの美味しい作物作りを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
10: カズノコネクタ株式会社はコネクタ部品の加工から組み立てまで、通信の今と未来を作り出す企業です。カズノから世界へ技術を発信する仕事をしてみませんか？詳しくは KMCO カズノコネクタで検索。
4: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
11: 僕は大日動舞楽、1000年以上続いて自分もやってるけど、とても素敵な文化だと思うから。
12: 私は水がきれいなこと、水がきれいなおかげで野菜やお米がおいしいよ。
13: 私は山がたくさんあること、空気がおいしいし、山の緑が目の疲れを癒してくれるよ。
14: カズノ大好き、カズノきりたんぽ FM。

0: やっぱり実家はいいな、落ち着くな。
1: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
0: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
2: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー登山写真室。
3: JOZZ 2PHFM FM カズノ。
4: ラジオを聴きの皆さん、いかがお過ごしですか？カズノきりたんぽ FM が11時をお知らせします。
5: まんまもりもり

時刻は11時を回りました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。今日もお聞きいただきありがとうございます。カズのきりたんぽ FM、 この時間を担当しているクミッキーです。6月入りましたね。6月2日火曜日、今日も始まりました。まんまもりもり、カズの花輪駅前スタジオから今日も元気に生放送でお送りしていきます。はじめに今日のニュースの見出しをお伝えします。はじめのニュースです。鹿角市の6月議会が開会し、市は八幡平地区で新たな交通体系を実証運行している中、十和田地区でも在り方について検討することを明らかにしました。鹿角市が十和田、八甲田、八幡平の国立公園指定90周年、70周年を記念して発行する観光クーポンが応募の受付を締め切ったところ、半月の期間中に1万2000人余りの希望があり、競争率で 4.8 倍を超える人気となりました。来年春に高校卒業予定の生徒を対象にした事業所からの求人票の受付が全国一斉に始まりました。高気圧の影響で鹿角市内は昨日気温が上がり、八幡平湯瀬で今年初の真夏日になりました。以上のニュースをこの後11時30分と12時30分に詳しくお伝えしていきます。はい、昨日本当に暑かったですね。もう車運転中ガンガンクーラーをかけてしまいました。皆さん運転した方使ったでしょうか。まあ、窓を開けても良かったんですけれども、風がなかったじゃないですか。なので止まると結構暑いなと思って、もうエアコンに切り替えたんですけれども、いや本当に今年は暑い寒い暑い寒いがなんだか激しいなと思ってまして、それこそアカシアもすごい咲くのが早いですし、なんか体を、なんでしょうね、今年夏っていうか暑い期間が長くなるのかわからないんですけれども、体を慣らす暇がちょっとないかなと思ってます。皆さん体調大丈夫ですか？ぜひね、無理せず早めに寝る、もうこれが一番効くなと思ってます。なんかね、悩んでる時も寝ると大体治りませんか？あーもういいやってなって布団に入って、次の日起きたら、あなんか何悩んでたんだっけみたいになる時がありますから、はい、そういう時は気持ちも体も整えるためにぐっすり眠りましょう。はい、カエルの鳴き声もねして気持ちいいなという夜を過ごしているんですけれども、今日も大合唱でしょうかね。かもしれない。というわけで皆さん体調管理気をつけながら6月も張り切ってまいりましょう。ではメッセージテーマです。今週まんまもりもりは6月何する？で、皆さんからのメッセージをお待ちしています。もう今月で今年半分の月がスタートしてしまったという事実、抗いきれないですけれども、皆さん今月何するでしょうか？あとずっとやってみたかったこととかあるかもしれません。ぜひぜひお寄せください。宛先こちらです。ファックスの方は 0186-258817、 0186-258817、メールの方は radio@fm791.net、 radio@fm791.net、 そして LINE はカズのきりたんぽ FM をお友達登録してトークルームにメッセージをお願いします。お手紙おはがきも間に合います。郵便番号 018-5201、 秋田県カズの市カズの花輪駅前きりたんぽ FM までお願いします。

赤とてる子のお料理あれこれです。はい、今旬を迎えています。出始めてきましたね。たけのこ使ったレシピを紹介してくれます。薬局高橋屋です。疲れやすい、病気にかかりやすいなど、基礎体力に自信のない方に元気の源、必須アミノ酸を豊富に含んだ治療競争薬レバコールをおすすめします。お求めご相談は薬局高橋屋まで。加藤てる子のお料理あれこれ、この時間は十和田大湯保健調剤薬局高橋屋の提供でお送りします。

0: 皆様、ご機嫌いかがですか？この番組は、どなたにでも簡単にできるお料理をご紹介いたしております。
1: アシスタントのミーナです。テレコママ、今日もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、それでは今日のレシピなんですけれども、はい、今ね、本当に楽しみにされている方、ね、食べるの楽しみにされている方、たくさんいらっしゃると思います。タケノコご飯ですね。はい、では、テレコママ、今日の材料からお願いいたします。
0: はい、ではタケノコ、これはね、今日のタケノコは妄想だけを使います。まず数のにね、妄想だけを作ってる方もいらっしゃいますので、はい、意外と直売所に行くと、数のさんのが出てますね。はい、それをね、まず1本用意しましょう。
1: はい、
0: これはお米の研ぎ汁で、煮て、皮のもまんま煮まして、でそのまんま冷めるまで置いときます。はい、で冷めたら皮を剥いて、あとは下処理をします。はい。まずこれができました。はい、お米が今日は2合です。はい、と油揚げが1枚。人参とごぼうが 20g ですね。あとお醤油が大さじ1杯。お酒も大さじ1杯。お塩が 3g ぐらいですね。塩分控えめにしてあります。はい。そうしましたらば、いいでしょうか。
1: はい、ね、作り方お願いします。
0: はい、はい、お肉を使ってないのでとってもさっぱりしてますけれど、はい、油揚げを入れてますのでね、少しほんのこうなんていうんですか、香りが、コクが出て美味しいさっぱりしたタケノコご飯です。
1: はい、はい、
0: まず米を水洗いして30分ぐらいね浸水しておきましょう。でゆでタケノコをタケノコご飯ですから食べやすい大きさに切りましょう。
1: はい、
0: はい、で油揚げは熱湯を回しかけて油抜きをする時もありますが、ちょっとね最近は油が綺麗な油で揚げてるところもあるので、昔と違ってね、油抜きをしなくても大丈夫だよっていう人もいます。もしそれはそれでコクが出るという方もいますので、お湯をね油抜きする必要がないって思う人は油抜きしなくていいですよ。
1: はい、はい、分かりました。
0: あとは人参とごぼうはこうささがきしておいて、ごぼうは水に少々つけておきましょう。
1: はい、
0: はい、そうしましたらば炊飯器にお米と、それからお醤油とお酒を1杯ずつ入れて、お塩もこう 3g 入れますね。あとはこう2合までの水を入れて具材を混ぜてスイッチオンするだけです。とってもね、こう、あっさりした炊き込みご飯ですのでね、お好みでもち米を入れたりね、鶏を入れたり、そういう方もいますけれども、それはまた後日、挑戦してみてください。
1: はい、わかりました。じゃあもう基本的な、このタケノコご飯の、
0: ね、簡単なね、
1: はい、はい、作り方ということですね。はい、本当にこう、今しかね、食べれない美味しさというのがありますよね。
0: そうですね。
1: はい。はい、テレコママはもうこのタケノコご飯は召し上がったんですか？
0: はい。妄想だけでもしましたし。
1: は
0: い、で、こうご飯をよそった時に、ちょっと水をね、水にしたものを刻んで、
1: はい、
0: 少し短めに刻んで、ちょっと上にパパッとやるとまた、綺麗なね、水の色がね、爽やかな涼しげな感じでいいですよね。
1: まさにこう山の恵みを感じるね。
0: そうです、そうです。
1: いやー、美味しいだろうな。
0: 本当に数のはいいとこです。
1: 本当ですね。ね、ありがたいなと思いますね、
0: はい。
1: はい。はい。ぜひね、この山の恵みを感じてね、はい、皆さん美味しく召し上がってみてください。テレコママ、今日もありがとうございました。はい、
0: ありがとうございました。

ありがとうございました。伊達政宗公は言ってたそうですよ。人をもてなすとあらば料理第一と心得よ。旬の食材、そして地元の食材で大好きな方に喜んでいただくことが一番ということなんでしょうね。

はい、今回は妄想だけでしたね。タケノコご飯のレシピ紹介してもらいました。そっか、こっちでも妄想だけを生産されてる方がいらっしゃるんですね。今年はなんかタケノコが豊作だってニュースでやってたのもあるから、もしかしたら数のでもたくさん取れてるのかな、どうなんでしょうかね。私この前初物の姫タケいただいたんですよ。でもう茹でてくれていたので、その皮付きのまま茹でて下処理する方もいるじゃないですか。その状態でいただきまして、ありがたいことに。それをですね、子供たちと一緒に剥きまして、皮を剥いて、で節の方ですね、タケノコご飯にして食べました。てるこママのレシピのようにあえてお肉入れないで、なんでしょう、油揚げと人参だけでやってみたんですね。そした方がなんでしょう、タケノコの香りがむしろ前の方に出てくるっていうか、鶏肉を入れるとごちそう感出てくるんですけれども、あえてシンプルにすることで、その油揚げに手伝ってもらってですね、タケノコの香りがふわーっと香る美味しい、はい、タケノコご飯になりました。確か私このてるこママのレシピを参考にしたような気がするんですけれども、あんまりねしょっぱくしないで色も薄めに仕上げたんですけれども、これでちょっと足りないなと思う方は後で塩パラッと足したりするのもいいかもしれませんね。ぜひ皆さん、春の味覚、このタケノコご飯で味わってみてはいかがでしょうか。薬局高橋屋です。疲れやすい、病気にかかりやすいなど基礎体力に自信のない方に、元気の源、必須アミノ酸を豊富に含んだ滋養強壮薬レバコールをおすすめします。お求めご相談は薬局高橋屋まで。加藤照子のお料理あれこれ、この時間は十和田大湯保健調剤薬局高橋屋の提供でお送りしました。まんまもりもり、時刻は11時14分を回ったところです。お知らせの後は今日の記念日と明日のごみ出し情報です。

0: おサンズの加藤です。
1: 笠井です。
2: 安城です。
0: 突然ですが、あなたにとって吹奏楽とは？
1: 邪魔なもの。
2: 洗濯してない一丁ら。
1: 加藤さんは？
0: ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹は毎週木曜日夜9時からおよそ1時間の生放送。
1: あ、前回よ。

では今日の記念日と明日のゴミ出し情報です。まずは記念日です。今日6月2日は、横浜港開港記念日がありまして、それにちなんで横浜カレー記念日というものがあります。横浜カレーミュージアムが制定しております。1859年横浜港開港とともにカレーも日本に入ってきたということで、この日を記念日にしたんだということです。私が小さい時、カレーライスじゃなくてライスカレーっておばあちゃんとかが言ってて、何が違うんだろうってずっと謎だったんですけれども、なんかライスカレーの方が素朴な響きだなぁと思って聞いてたんですね。でもいつの間にかライスカレーっていう言葉を耳にしなくなって、カレーライスっていうのが当たり前になってると思うんですけれども、これはですね、なんかちゃんと理由がありまして、最初日本に伝わってきた時、イギリスに習ってカレーって呼んでたんだそうですね。で、そのカレーをご飯にかけるということで、ライス&カレー、ライスカレーっていうように呼んだんだそうです。これがですね、しばらく続くわけです。そして昭和に入りまして、東京でカレーを高級食材というか料理として提供するようにお店が出てきまして、で、もうライスカレーっていうのはご飯とカレーがかかった状態、今の晩ご飯に出てくる時の状態ですね。なんですけれども、この時は、よく銀色の、魔法のランプの上の蓋取ったみたいな容器あるじゃないですか。あれにカレーが入ってて、ご飯はお皿に乗って別々の状態で出す。これをですね、カレー&ライスと言いまして、高級志向として売り出したんですね。で、それがさらに一般的に広まっていって、カレーライスの方が耳馴染みが良くなっていきまして、今はライスカレーというよりもカレーライスって呼ぶのが自然になっているということです。はい。もともとね、別で用意してお店で高級志向として売られていたところからカレーライスになったというお話でした。続いてこちらは、激しいですけれどもね、言葉としては激しい、裏切りの日となっています。これは1582年6月2日、日本の歴史上屈指の大事件、そう、本能寺の変が起きるわけですね。明智光秀が1万3000人もの大軍を率いて、京都本能寺ですやーすやーと寝ていた織田信長を襲撃しまして、織田信長勢のね、数十人の仲間も虚しく、これはもう無理だと諦めようということで、信長寺に火を自ら放ち自害したという、はい、有名な、社会は私1とか2出したけれども、本能寺の変っていう言葉はもうね、忘れられない。いい国作ろう、鎌倉幕府とかね、そういうのを覚えてるんですけれども、これいろいろな説がありますね。なぜ明智は織田を襲ってしまったのか、もう信長が怖すぎるとか、あと恨みを持っていたとか、もう野望を持っていたとか、いろいろありますけれども、なんか今の日本では考えられない話ですけれどもね、こういった時代を経て今我々この曲げもなく普通にね暮らしているわけですけれども、なんとなくね、このロマンもちょっと感じてしまうというかね、大河ドラマのような感じで思ってしまうわけですけれども、この本能寺の変に関してはすごく思いがね、乗っかってしまう方も多いんじゃないかなと思います。というわけで今日は横浜港開港記念日、横浜カレー記念日、そして裏切りの日でした。誕生会行きましょう。赤色のおだまき、花言葉素直です。そしてもう一つ、タイム、花言葉勇気となっています。今日誕生日の皆さん、お誕生日おめでとうございます。

ございます。素敵な一年になりますように。続いて明日のゴミ出し情報です。今週第一水曜日になりますので、八幡平地区、三谷沢を除くおさり沢地区、芝平を除く花輪地区の資源ゴミの日となっています。新聞、雑誌の回収は草木、大湯地区、芝平地区です。以上、今日の記念日と明日のゴミ出し情報でした。

はい、今週のメッセージテーマ、6月何するになっています。はい、メッセージ届いてます。こちらはラジオネーム大館の特急津軽2号さん、ありがとうございます。自分はあちこちで気になるイベントなどを見たりするかなと思います。地元大館では石田ローズガーデンのバラ祭りが開催中で、次の日曜日は小坂アカシア祭りに、第3週目の日曜日は地元大館の田代ふるさと祭りと、大館の白空港の大空市など様々なイベントを見に行く予定です、ということです。すごい盛りだくさんですね。ぜひね、それぞれのイベント楽しんでいただきたいなと思います。私もね、石田ローズガーデンちょっと調べましたので、この後時間あれば紹介していきたいかなと思います。皆さんからも6月何するでメッセージお待ちしています。

ではここで1曲お届けしましょう。今日はオレンジペコーのボーカル長島智子さんお誕生日だそうです。というわけでこちらオレンジペコーのキラキラお届けします。

0: 黒沢薬局です。最近疲れが抜けない、体力が落ちてきた、そのような方にレオピンシリーズの最高級ブランドレオピンロイヤルをお勧めいたします。日本で最も多くの方に愛用されている滋養強壮剤です。お求めは黒沢薬局までどうぞ。
1: でっかい鍋を囲んだらいろんな声が聞こえてきたんだ。ああしたい、こうしたい、それをどうにかしたい。ああしよう、こうしよう、そうしよう、おう、輪になってかだろう、皆かだろう、目もかだろう、その手をかざそう、立つの、きりたんぽ FM。

0: 店長は毎週水曜夜10時からオンエア。アニメの知識はないけどすっげえいい曲流します。
1: すっげえいい曲流します。アニソン店長は毎週水曜夜10時から。

時刻は11時30分になりました。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。はじめのニュースです。鹿角市の6月議会が開会し、市は八幡平地区で新たな交通体系を実証運行している

中、十和田地区でもあり方について検討することを明らかにしました。市は生活路線バスの乗客が減る中、運行を維持するためにバス事業者を支援してきましたが、持続可能なものにしようと八幡平地区で去年10月から既存のバス路線を再編して新たな交通体系を実証運行しています。そこでは循環バスと予約型乗り合いタクシーを組み合わせつつ、運行の便数や車両などを必要最小限にしています。鹿角市の6月議会は会期初日の昨日、本会議が行われ、行政の報告の中で笹本市長は、八幡平地区の取り組みの成果を踏まえ、新たに十和田地区でも検討することを明らかにしました。笹本市長は、十和田地区でも検討のためのワークショップを開く予定にしている。持続可能な地域交通を確立したいと述べました。市によりますと、新たな交通体系か、またはこれまで通りバス事業者への支援がふさわしいのかも含め検討するということです。また、八幡平地区の再編と同様に、住民たちの話し合いを通して方向性を探る方針です。市はこの日、関連費用を計上した補正予算案を議会に提案しました。一方、八幡平地区の実証運行では、予約型乗り合いタクシー、八択の稼働率が 98% と高く、また月額定期券による乗客が 24% と定着も進んでいるということです。さらに現在は運行をタクシー会社に委託していますが、将来運転手の確保が難しくなることを見込み、住民が自家用車で運転手を担う公共ライドシェアの導入を想定しており、今年度中に住民ドライバーの募集などを行い、来年度に一部で導入したい考えです。次です。鹿角市が十和田八甲田八幡平の国立公園指定90周年、70周年を記念して発行する観光クーポンが応募の受付を締め切ったところ、半月の期間中に1万2000人余りの希望があり、競争率で 4.8 倍を超える人気となりました。このクーポンは節目の年に宿泊者を呼び込もうと市が発行するもので、市内の18の宿泊施設でそれぞれ決めている使い道、宿泊や飲食、売店、入浴などで利用できます。5000円分のクーポンが5000セット発行されることになっていて、応募者は1セット、2セットのどちらかを希望して応募しました。先月15日から受け付けていた応募がおととい締め切られ、市によりますとおよそ1万5000人から寄せられ、希望は発行総数のおよそ 4.8 倍に上りました。申し込んだ人は北東北、特に地元以外の県外の人が多いそうですが、九州や関西など遠方からも寄せられました。市では、物価高で旅行を控える動きもある中、多くの応募があってよかった。使える対象を宿泊料金だけでなく、食事や買い物などを加えたことも、引き付けの要因になったと見ているとしています。そして、市内外の多くの人に、四季折々の十和田八幡平の自然はもとより、歴史や文化、食といった鹿角の魅力を体感してほしいとしています。今回のクーポンが使える時期は今月20日から9月いっぱいまでで、抽選後5000セットの当選者に今月中旬に届けるということです。
さらに

市は第2弾として秋と冬に使えるクーポン4000セットの発行を予定しています。次です。来年春に高校を卒業予定の生徒を対象にした事業所からの求人票の受付が全国一斉に始まりました。受付初日の昨日、ハローワークカズノには事業所からの求人がインターネットで寄せられました。近年は来庁での提出は少なく、ほとんどがオンラインによるものだということです。ハローワークによりますと、その数は午後3時までの時点で事業所、求人とも例年より多かった昨年度は下回っているものの、平年並みだということです。中でも建設業と製造業で多く、ハローワークでは人手不足の業種で求人票を早めに出しているようだと見ています。ハローワークに出された求人は来月1日に公開されることになっていて、その時点で学校に届いている情報が生徒たちの目に留まりやすいため、ハローワークでは今月中の求人票の提出を呼びかけています。そして来月以降は学校と連携して地元の企業の魅力を求職者たちに伝えていくとしています。ハローワークでは今年度の管内の高校と支援学校の3年生の状況について、コロナ禍で県外が減少傾向にあったのが明けて再び増加し、県内希望の減少が懸念されるとしています。一方、今年3月の卒業生の状況を見ますと、管内の企業からの求人が71社、191人分あったのに対し、就職の内定者は28人で、充足率が 15% にとどまるとともに、前の年度から8ポイント下がっており、若者に魅力的な職場を示すことが課題になっています。次です。高気圧の影響で勝野市内は昨日、気温が上がり、八幡平湯瀬で今年初の真夏日となりました。秋田地方気象台によりますと、秋田県は昨日、高気圧に覆われて晴れ、鹿角市内では3カ所ある観測所のすべてで今年一番の暑さを観測しました。最高気温は八幡平湯瀬で午後2時30分頃に 30.1 度と、平年より8度ほど高くなり、今年初の真夏日になりました。湯瀬でのシーズン最初の真夏日は去年より9日早く、また平年に比べ2週間余り早くなりました。過去10年の中では2番目の早さです。また花輪でも 29.6 度と真夏日一歩手前となり、日頃涼しい八幡平トロ湖でも 28.3 度と平年より9度ほど高くなりました。勝野広域消防本部によりますと、管内で今年熱中症の疑いで搬送された人は一昨日までの時点で2人います。消防では、今年も急に気温が上がっており、この時期は体が暑さに慣れていない、暑い時は無理をせず、こまめな休息、水分補給をするとともに、なるべく涼しいところで過ごしてほしいとしています。次です。小坂町によりますと、今日午前10時15分ごろ、小坂町渡りの葉で、およそ 1.2 メートルの熊が目撃され、注意が呼びかけられています。熊がいたのは福祉施設、老人憩いの家、アカシア荘のそばです。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

0: ハロー水球、ようこそ無線の世界へ。
1: ハズのきりたんぽ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
2: 皆さん、ぜひお聞きください。

0: 鈴の市防災ラジオ使ってる？
1: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
2: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、鹿角市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは鹿角市総務課危機管理室、電話300-2299まで。
1: せば市役所さん行ってみるかな。

はい、もしかしたら音声の量が乱れ、音量が乱れたかもしれません。失礼いたしました。ここで昨日の救急出動件数と火災発生件数をお伝えします。勝野広域消防署によりますと、昨日の救急出動は3件、火災発生はありません。以上、昨日の出動件数をお伝えしました。

今週のまんまもりもりメッセージテーマ6月何するで皆さんからのメッセージをお待ちしています。そして先ほどラジオネーム大館の特急津軽2号さんからもありました。お隣大館市の石田ローズガーデンのバラ祭り、こちら徐々につぼみが咲き始めているというのをですね、公式のインスタグラムで見たんですけれども、今もね毎日開催中になっています。でですね、6月金曜土曜日ナイトカフェもオープンしているんだそうです。幻想的な夜の風景に浮かぶバラの花、そういったのもねますますいろんな種類が咲いてきますから楽しめるんじゃないかなと思います。そしてですね、こちらローズガーデンではあのバラソフト有名なんですけれども、他にもアルコールの提供で

ビールとかも販売していたり、あとはですね、ガーデンランチっていうものがあるんですよ。これはですね、今月いっぱい、6月28日までか、行われてるようなんですけれども、すごく美味しそうなんですよ。そしてメニュー名がおしゃれ。3種類あって、A がバラの気持ち、彩り野菜カレー。B が葉っぱの気持ち、手ごねハンバーグ。C が空の気持ち。なんと嬉しいですね。八幡平ポークソテー。はい、八幡平ポークを使ってくれてます。ありがとうございます。というわけで、彩りも豊かな3種類のガーデンランチ展開しているそうなんですよ。もうどれも美味しそう。なんか年々パワーアップしてません？石田ローズガーデンさん。すごいな。はい、皆さんぜひね、こちらのランチとか、ドリンクとかも楽しみながら、ぜひその時その時咲いている可愛いバラたちをめでるのもいいかもしれません。というわけでね、まずは石田ローズガーデンの情報、そして石田ローズカフェの情報をお届けしました。本当ね、花もいっぱい咲いてきていまして、朝間ナビの方は私の好きな初夏の花になってますけれども、皆さんそちらの方にもね、いろいろメッセージを送っていただいてありがとうございます。私なんだろうな、初夏の花。この前話したスズランもそうだし、最近はマーガレットもすごい咲いてますよね。で、マーガレットってなんであんな臭いんだろうな。なんか虫除けになるのかな。花の見た目はすごい好きなんですけど、この臭さはマーガレットって思ってみると大体咲いてるんですよね、彼らが。可愛らしい見た目とは裏腹にすごい癖のある匂いだなと思ってるんですけれども、同感だって思ってくれてる人がいたら嬉しいです。そしてですね、ここからまあ、6月ではないんですけれども、なんともね、嬉しい話題がありましたよね。この前 FM ニュースにもありました、11月1日、なんと道の駅大湯でクロマンタロックフェス開催されるということです。ついにフェスがカズノでも、はい、行われるということで、まあね、これまでもいろいろな音楽イベントを開催されてきたわけですけれども、なんかオガロックフェスがどんどん、それこそこちらもすごい毎年規模が大きくなっていて、たくさんのアーティストさんに愛される秋田を代表するフェスになってきた中で、今度はですね、道の駅大湯で、はい、クロマンタロックフェスがどんどんどんどん、もう拝ってほしい、拝じゃないけれども成長してほしいという意味でね、いろんなアーティストさんも来ていただきたいなと思うんですけれども、まず初回のアーティストさん、もうすごいですね、驚いた私。サニーデイサービスさん、私すごい好きで、ソカベさんボーカルなんですけれども、ソカベさんの歌声が久しぶりで生で聞けるのと、ですね、私一度荒ばきだったかな、どこかのフェスでサニーデイサービス初めて見てるんですけれども、もう甘くてセクシーでかっこいい歌声にもううっとりしてしまったわけですよ。というわけでね、このクロマンタロックフェスに出演する、はい、もう決まっておりますアーティストの一組、サニーデイサービスの曲、まずはお届けしたいと思います。

はい、珍しく2曲続けていきましょう。続いてこちらはですね、同じくクロマンタロックフェスに出演しますカズノのフォーピースバンドベガで田中伝説。

はい、お届けしているのはベガで田中伝説です。時刻11時57分になろうとしています。11時台はこの辺りで終了です。12時からの放送もどうぞお付き合いよろしくお願いします。

0: カズノシ防災ラジオ使ってる？
1: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
2: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノシ総務課危機管理室、電話300-0299まで。
1: セバ市役所さん行ってみるかな。
3: あなたが思うカズノの魅力は？
4: 私は祭り、花尾林に蹴まない盆踊り、伝統ある祭りがいっぱい。
5: 僕は食、八幡平ポークに数の牛、ほっぺたが落ちるほどの絶品グルメ。
6: 私は人、明るい、熱い、優しい人がいっぱいの心温まる街。
7: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
8: かけがえのない資源を未来に紡ぐ株式会社日本 PGM は、自動車の排ガス触媒からプラチナなどのレアメタルを効率的に回収、リサイクルを推進しています。世界最大規模の処理能力を誇り、世界で戦える会社、それが日本 PGM です。日本 PGM では求人情報を公開中、福利厚生も充実しています。詳しくはホームページなどをご確認ください。日本 PGM は世界唯一の白金リサイクル技術で、地球環境保全と地域活性化に貢献します。
9: 皆さん達者にしてますか？奈良節夫であります。この放送はですね、毎月第1第3金曜日の夜9時放送中であります。奈良節夫的音楽やあれこれや、ではまた番組で会いましょう。
10: JOZZ2PHFM

まんまもりもり、時刻12時を回りました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。今日もお聞きいただきありがとうございます。カズのきりたんぽ FM、 この時間を担当中のクミッキーです。12時からもどうぞお時間ある方、お付き合いよろしくお願いします。はい、6月に入りまして、元気で可愛いご挨拶、ワンパクハウスの皆さん

さんにバトンタッチしています。今月いっぱいどうぞよろしくお願いします。なんだかゆっくりじっくり手を合わせて目を閉じていただきますって言いたくなるような可愛いご挨拶でしたね。今日のお昼ご飯はこちらです。鮭の塩焼き、納豆和え、鶏団子汁です。そしてね、ワンパクハウスさんのおやつも私いつも面白いなと思って見てるんですけれども、合わせて紹介させてください。今日はマシュマロおこしだそうです。うん、マシュマロを使ったおこし、そのままですけれども手作りっぽいな。うん、なんかマシュマロおこしってお店で売ってないような気がするんですけれども、どんな味なんだろう、食べてみたいですね。はい、というわけで今月はワンパクハウスの皆さんの元気な声をお届けしています。ではメッセージテーマ参りましょう。今月6月入りましたということで、お昼は6月何するで皆さんからのメッセージをお待ちしています。11時台では、お隣大館市の石田ローズガーデンのバラ祭り開催中ということで、そういったお話、あとは6月ではないんですけれども、今年11月1日に道の駅大湯で、はい、黒マンタロックフェスが開催決定という話題がありましたので、そちらに出演のアーティストさんの曲を、はい、2組お届けしましたけれども、増えたりするのかな、どうなんですかね。よくあのフェスってね、いろいろ入れ替わりがあったりとかあるんで、どうなるのか分かりませんけれども、嬉しい誤算とかもあったらいいななんて思ってますけれどもね、いかがなものでしょうか。もう出演が決まってるアーティストさんもすごい豪華ですので、いやーすごいと、はい、びっくりします。私はへーって何さ辻彩乃さんとかもね来てくれるんですよね。あの爽やかで可愛い歌声が道の駅大湯に広がるのかと思うとね、たまりませんけれども、すごい今からもう楽しみですね。6、7、8、9、10、11月1日だから、まあ5ヶ月ちょうどくらいでしょうか。はい、皆さんぜひ安全に楽しく暴れちゃいましょう。というわけでね、いろいろと話は飛びましたけれども、今月に戻りまして、はい、6月何するで皆さんからのメッセージをお待ちしています。宛先こちらです。ファックスの方 0186-258817、 0186-258817 です。メールの方は radio@fm791.net、 radio@fm791.net。 そして LINE はカズのきりたんぽ FM をお友達登録してトークルームにメッセージをお待ちしています。お手紙おはがきも間に合います。郵便番号 018-5201 秋田県カズの市カズの花輪駅前きりたんぽ FM までお願いします。

0: 時刻は12時5分を回ったところです。続いてはハミングカードポカポカ情報局のコーナーです。今週もお得情報盛りだくさんでお届けしていきます。この時間はハミングカード協同組合の提供でお送りします。
1: キララハミングカードポカポカ情報局。

ポカポカキリタンプ FM をお聞きの皆様、いかがお過ごしですか。キララハミングカードポカポカ情報局のお時間がやってまいりました。この番組は今週のハミングカード情報や各加盟店のお得な情報をお伝えする番組です。ハミングカードでは加盟店を大募集しております。カズノ氏の3人に2人が持っている、買える、貯まる

0: チャージしてポイントが増えるカード、それがハミングカードです。こちらのハミングカードの加盟店、ぜひ仲間になりませんか。ご検討いただける事業者様には使用をお送りしますので、ハミングカードホームページからか、またお電話にてお申し込みください。加盟店情報は Facebook、Instagram、LINE、 そしてこのお聞きの番組でイベントや情報などをいち早くお知らせしております。あなたのお店のためになることがたくさんございます。ぜひハミングカードの加盟店、そして仲間になってみてはいかがでしょうか。
1: キンキンキララハミングカード。
0: 最初の情報は大湯お宿火災の情報です。お宿火災のランチ、ご予約が不要になりました。今日は少し贅沢なお昼ご飯にふらっと立ち寄れるお昼時間に、そんな日にお気軽にお立ち寄りいただけます。6月のランチメニューをご紹介しますね。ミニ海鮮丼プラスミニザルそば2000円、ミニ海鮮丼プラスミニ稲庭うどん2000円、新しく夏季限定自家製冷やし中華1400円、蒸し鶏の薬味まみれ稲庭うどん1400円、山椒香る彩りステーキ丼1800円。この新しい3つのメニュー、ぜひお楽しみください。その他にも色彩天ぷら御膳2100円、定番海鮮丼2000円、そして大人気丼天ざるそば稲庭うどん各1800円、ざるそば1000円、稲庭うどん1200円も人気となっています。旬の食材を取り入れたお料理をゆったりとした空間で心届けるお昼のひとときをお過ごしください。営業時間は水曜日から土曜日、午前11時から午後1時30分がラストオーダーとなります。また日帰り入浴は通常600円ですが、ランチご利用でなんと400円税込みとなりますので、ぜひご利用ください。皆様のご来店お待ちしております。お宿火災、お電話番号は 22-3374 22-3374 です。続きましての情報は、花は朝日町にございますメガネ時計宝飾の高屋よりお知らせです。ハミングカード加盟9周年記念といたしまして、6月の1日月曜日から14日日曜日までハミングポイントが2倍、そして6月5、12、19、26の金曜日はハミングポイントが3倍となっています。メガネ時計宝飾補聴器すべての商品にポイントがつきますよ。色が変わる調光レンズで室内も屋外も楽しみましょう。室内では普通のメガネとして、外ではサングラスとして使用できる1本で2役の便利なレンズです。調光レンズ、紫外線に反応して色が変わります。こちらはレンズ2枚で1組 28,600 円から、セットオプション価格はプラス 17,600 円となります。補聴器クリーニング&相談会が6月の4日から6日まで開催されます。期間中、補聴器空気電池を 20% オフ、その他にも補聴器が欲しいけどお値段が気になるという方、お手頃価格片耳5万円から用意しております。メガネ時計宝飾の高屋、皆様のご来店お待ちしております。あっという間の5分間でしたが、いかがだったでしょうか。この番組のご感想などは事務局窓口感想用紙、またはファックス番号301123までよろしくお願いいたします。毎週金曜日はポイント2倍、チャージ1000円ごとに10ポイントサービス、そして毎月15日はポイント3倍、3倍クーポン券が発行されますので、便利にお得にお使いください。それでは皆さん、またお会いしましょう。ポーカポカ。

はい、いかがだったでしょうか。現在ハミングカード加盟店大募集中ということです。どんどん仲間が増えているハミングカード加盟店ですけれども、ぜひあなたのお店も加盟店になってみませんか。ホームページまたは電話でお問い合わせください。そして私今日気になりましたのは、もうこちらです。お宿葛西さんのランチ。

0: ギュッと旨味がある海鮮丼とか、あと稲庭うどんもね美味しかったんですよね。私も食べたことあるんですけれども、すごくおすすめです。そしてこの自家製冷やし中華どんな感じなんだろう、なんか彩り豊かな栄養満点な冷やし中華を勝手に想像してますけれども、ぜひ気になった方、お宿葛西さんで美味しいお食事、そしてお得に入浴も合わせて楽しんでみてはいかがでしょうか。以上、この時間はハミングカード協同組合の提供でお送りしました。時刻は12時12分を回っています。お知らせの後はお出かけインフォメーションお伝えします。
1: キンキンキラのハミングカードのポイントが貯まる日は
2: 毎週金曜ポイント2倍、
1: キンキンキラキラ金曜日、
2: 毎月15日ポイント3倍プラス3倍クーポン券申請、
1: 15はポイント3倍、
2: 毎週金と15日はハミングペイに1000円チャージごとに10ポイントサービス。
3: 皆様の生活に潤いをお届け、カズのきりたんぽ FM では応援自動販売機の設置店を募集中。特典としてお名前をホームページ番組内でご紹介、その他 CM サービスなどもあります。お問い合わせは 25-8739 カズのきりたんぽ FM まで。
4: みんなで飲もう。

0: ぱり実家はいいな、落ち着くな。
1: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
0: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
2: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー登山写真室。
3: まんまーもりもり。
4: それではお天気と交通情報です。まずはお天気です。現在北州勝野地域に乾燥注意報が発表されています。火の取り扱いには十分お気をつけください。天気概況です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷の影響を受けているところがあります。秋田県はおおむね晴れています。今日2日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。そして明日3日は台風第6号や前線の影響により曇りで雨の降るところがある見込みです。ポイント予報です。今日は曇りで昼過ぎから晴れるでしょう。明日は曇りで未明は晴れるでしょう。気温です。鹿角市と小坂町、今日日中の予想最高気温は30度で、昨日より1度高いでしょう。明日朝の予想最低気温は14度で、今朝より1度高いでしょう。八幡平方面、今日日中の予想最高気温は27度で、昨日より2度低いでしょう。明日朝の予想最低気温は13度で、今朝と同じでしょう。十和田港周辺、今日日中の予想最高気温は28度で、昨日より1度低いでしょう。明日朝の予想最低気温は13度で、今朝より2度低いでしょう。失礼しました。今朝より2度高いでしょう。降水確率です。今日2日はこの後、1日を通して 0%、明けて明日3日、午前0%

0時からは 0%、 午前6時からは 20%、 そして正午から午後6時からもともに 20% と見込まれています。続いて今日の秋田県の生活情報です。選択指数100です。絶好の洗濯日和です。昨日今日、暑くはあるんですけれども、お洗濯干すのにはすごくいい日となっています。そして紫外線指数はランク4のやや強いです。そしてこちらも追加されました熱中症指数、今日は警戒です。発生が多くなる恐れがあります。いつものリズムで水分をなかなか取らないとかっていう風になる場合もあるかもしれません。そういった方は特にね、適度な塩分補給、そして水分補給をお忘れなくお願いします。続いて交通情報です。はじめに JR 花輪線は設備メンテナンスのため、今日2日と明日3日上下7本の列車を運休し、1本の臨時列車を運転します。この影響による代行輸送は行いません。東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、周北バス、道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから阿代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は碇ヶ関トンネル入り口から坂梨トンネルまで舗装工事のため走行車線に、十和田インターチェンジ付近植栽作業のため走行車線に、笹野渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線に、田山パーキングエリア付近植栽作業のため走行車線にそれぞれ規制があります。青森へ向かう下り線は湯瀬パーキングエリアから五宮トンネル入り口まで橋の補修作業のため追い越し車線に、亀田山トンネル付近工事のため走行車線にそれぞれ規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して思いやりの心を持って、そして時間に余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、お天気と交通情報でした。

続いてイベント情報、インコックの協力でお届けします。先人顕彰館では特別展、文人に描かれた数の砂江真澄とミノムシ三人開催中です。開館時間は午前9時から午後5時までです。歴史民俗資料館では企画展カズノの屋台行事開催中です。開館時間午前9時から午後5時までです。コモッセのギャラリー展示は高橋近氏金作展、奈良義友限定ポスター展です。移動図書館社青空ブック号、今日は八幡平コースを巡回します。スローショッピング、場所は伊徳和野ショッピングセンターです。時間は午後1時30分から2時30分までです。花輪の町踊り講習会、場所はコモッセ講堂です。時間は午後7時30分から9時までです。続いて小坂町の情報です。後楽館城内芝居、下町歌舞伎組、劇団三峰組、高橋秀樹公演、午後は3時からの公演です。英会

話教室、場所はセパームです。時間は午後2時から3時までです。以上、インコックの協力でイベント情報をお届けしました。

それでは病院情報をお伝えします。本日の当番医は数野中央病院です。電話番号は234131です。午後5時から午後8時まで受け付けています。受診の際はお電話で確認の上受診してください。また健康に関する不安、悩みなどについて専門スタッフが24時間体制でアドバイスをするサービス、テレフォン病院24もご利用ください。24時間年中無休で受け付けています。病院を受診する前や休日、夜間など診療時間外にご活用ください。電話番号はフリーダイヤル 0120-959-783 0120-959-783 です。以上、病院情報でした。

まんまもりもり、今週のメッセージテーマは6月何するで、皆さんからのメッセージお待ちしてます。はい、皆さんの6月の予定まだまだお寄せください。

ではここで一曲お届けしましょう。今日記念日にですね、ローズの日というのもありました。6と2でローズの語呂合わせになっています。というわけでこちらの曲をお届けしましょう。 Nothing's covered in stone でバラ色の日々。

0: 決黒沢先生。
1: 皆さんの健康や薬に関する疑問や悩みをズバッと解決する10分番組、
0: 毎週月曜木曜お昼の10時43分スタート。
1: こうご期待。
2: 6月の葵は今が旬、ギョギョッと光り物。
3: アジで？
4: そう、アジだ、イワシだ、カツオのたたき、
5: 小料理居酒屋葵、
4: 今が旬、ギョギョッと光り物。
2: やっちー、ギョギョ。
6: インターネットに接続するなら安くて優しいカズノのインコックへ。今のプロバイダのサポートにご不満な方、インコックならシニア世代にも安心の電話サポート、各種乗り換え割引もあります。電話301059ミッドプラザでお待ちしています。
7: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
8: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
9: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
8: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
9: カズノ大好き、カズノ聞いたんぽ FM。

0: ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。
1: 外構工事のことならお任せください。株式会社サカキが12時30分をお知らせします。

時刻は12時30分になりました。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。はじめのニュースです。鹿角市の6月議会が開会し、市は八幡平地区で新たな交通体系を実証運行している中、十和田地区でも在り方について検討することを明らかにしました。市は生活路線バスの乗客が減る中、運行を維持するためにバス事業者を支援してきましたが、持続可能なものにしようと八幡平地区で去年10月から既存のバス路線を再編して新たな交通体系を実証運行しています。

そこでは循環バスと予約型乗り合いタクシーを組み合わせつつ、運行の便数や車両などを必要最小限にしています。勝野市の6月議会は会期初日の昨日、本会議が行われ、行政の報告の中で笹本市長は8万体地区の取り組みの成果を踏まえ、新たに十和田地区でも検討することを明らかにしました。笹本市長は十和田地区でも検討のためのワークショップを開く予定にしている。持続可能な地域交通を確立したいと述べました。市によりますと、新たな交通体系か、またはこれまで通りバス事業者への支援がふさわしいのかも含め検討するということです。また8万体地区の再編と同様に、住民たちの話し合いを通して方向性を探る方針です。市はこの日、関連費用を計上した補正予算案を議会に提案しました。一方、8万体地区の実証運行では、予約型乗り合いタクシー、8タクの稼働率が 98% と高く、また月額定期券による乗客が 24% と定着も進んでいるということです。さらに、現在は運行をタクシー会社に委託していますが、将来、運転手の確保が難しくなることを見込み、住民が自家用車で運転手を担う公共ライドシェアの導入を想定しており、今年度中に住民ドライバーの募集などを行い、来年度に一部で導入したい考えです。次です。勝野市が十和田八甲田8万体の国立公園指定90周年70周年を記念して発行する観光クーポンが応募の受付を締め切ったところ、半月の期間中に1万2000人余りの希望があり、競争率で 4.8 倍を超える人気となりました。このクーポンは節目の年に宿泊者を呼び込もうと市が発行するもので、市内の18の宿泊施設でそれぞれ決めている使い道、宿泊や飲食、売店、入浴などで利用できます。5000円分のクーポンが5000セット発行されることになっていて、応募者は1セット、2セットのどちらかを希望して応募しました。先月15日から受け付けていた応募がおととい締め切られ、市によりますと、およそ1万5000人から寄せられ、希望は発行総数のおよそ 4.8 倍に上りました。申し込んだ人は北東北、特に地元以外の県外の人が多いそうですが、九州や関西など遠方からも寄せられました。市では、物価高で旅行を控える動きもある中、多くの応募があってよかった。使える対象を宿泊料金だけでなく、食事や買い物などを加えたことも引き付けの要因になったと見ているとしています。そして、市内外の多くの人に四季折々の十和田八幡平の自然はもとより、歴史や文化、食といった勝野の魅力を体感してほしいとしています。今回のクーポンが使える時期は今月20日から9月いっぱいまでで、抽選後5000セットの当選者に今月中旬に届けるということです。さらに市は第2弾として秋と冬に使えるクーポン4000セットの発行を予定しています。次です。来年春に高校を卒業予定の生徒を対象にした事業所からの求人票の受付が全国一斉に始まりました。受付初日の昨日、
ハローワークカズノには、事業所からの求人がインターネットで寄せられました。近年は来庁での提出は少なく、ほとんどがオンラインによるものだということです。ハローワークによりますと、その数は午後3時までの時点で、事業所、求人とも例年より多かった昨年度は下回っているものの、平年並みだということです。中でも建設業と製造業で多く、ハローワークでは、人材不足の業種で求人票を早めに出しているようだと見ています。ハローワークに出された求人は、来月1日に公開されることになっていて、その時点で学校に届いている情報が生徒たちの目に留まりやすいため、ハローワークでは今月中の求人票の提出を呼びかけています。そして、来月以降は学校と連携して地元の企業の魅力を求職者たちに伝えていくとしています。ハローワークでは今年度の管内の高校と支援学校の3年生の状況について、コロナ禍で県外が減少傾向にあったのが、明けて再び増加し、県内希望の減少が懸念されるとしています。一方、今年3月の卒業生の状況を見ますと、管内の企業からの求人が71社、191人分あったのに対し、就職の内定者は28人で、充足率が 15% にとどまるとともに、前の年度から8ポイント下がっており、若者に魅力的な職場を示すことが課題になっています。次です。高気圧の影響で鹿角市内は昨日、気温が上がり、八幡平湯瀬で今年初の真夏日になりました。秋田地方気象台によりますと、秋田県は昨日、高気圧に覆われて晴れ、鹿角市内では3カ所ある観測所のすべてで今年一番の暑さを観測しました。最高気温は八幡平湯瀬で午後2時30分ごろに 30.1 度と、平年より8度ほど高くなり、今年初の真夏日になりました。湯瀬でのシーズン最初の真夏日は去年より9日早く、また平年に比べ2週間余り早くなりました。過去10年の中では2番目の早さです。また花輪でも 29.6 度と真夏日一歩手前となり、日頃涼しい八幡平トロ湖でも 28.3 度と、平年より9度ほど高くなりました。勝野広域消防本部によりますと、管内で今年、熱中症の疑いで搬送された人は、おとといまでの時点で2人います。消防では、今年も急に気温が上がっており、この時期は体が暑さに慣れていない。暑い時は無理をせず、こまめな休息、水分補給をするとともに、なるべく涼しいところで過ごしてほしいとしています。次です。小坂町によりますと、今日午前10時15分ごろ、小坂町渡りの葉で、およそ 1.2 メートルの熊が目撃され、注意が呼びかけられています。熊がいたのは福祉施設、老人憩いの家、アカシア草のそばです。以上、この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

0: まんまもりもり、時刻12時41分です。ここで一旦 CM です。
1: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング。施工はたったの10分2980円から。 FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
2: プロデュースバイ安心サービス。

0: キララハミングカードポカポカ情報局、毎週月曜日更新のキララハミングカードポカポカ情報局は、聞いて得するお得な情報をどんどん紹介します。皆さんいっぱい聞いてね。ポカポカ。
1: 食べて知って楽しむ道の駅カズノ。
2: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
1: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
3: ハロー請求、ようこそ無線の世界へ。
4: カズノキリタンポ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
5: 皆さんぜひお聞きください。
2: あなたが思うカズノの魅力は？
6: 私は祭り、花尾林に毛馬内盆踊り、伝統ある祭りがいっぱい。
7: 僕は食、八幡平ポークにカズノ牛、ほっぺたが落ちるほどの絶品グルメ。
8: 私は人、明るい、熱い、優しい人がいっぱいの心温まる街。
9: カズノの魅力を伝えます。カズノキリタンポ FM。

0: はい、今週の、はいってなんかすごい、カトンポのようなはいになってしまいましたけれども、6月何するで皆さんからのメッセージお待ちしています。そして、たった今メッセージ届きましたので紹介していきましょう。こちら、はい、ラジオネームヨッシーさんです。ありがとうございます。メッセージテーマから、衣替え、洋服でも買い物したいですということです。確かにこう暑いとですね、もう長袖を着る機会ってぐっと減るなぁと思いますよね。皆さん衣替え済みました？私まだやってなくてですね、その引き出しを入れ替えたら終わりっていうような、引き出しっていうんですかね、の収納ケース、私無印良品のを使ってるんですけれども、その収納ケースごと入れ替えたら終わりみたいな形にしてるんですね。で、その秋冬物の収納ケースを、収納スペースの方に、まあ、棚の上の方にあげるっていう感じなんですけれども、そこからちょっとだけ、七分袖とか T シャツとかを引っ張り出して、来ているんですけれども、そろそろまるっと引き出し入れ替えてもいいかなとヨッシーさんのメッセージを見て思いました。ヨッシーさんはどんな新しい服欲しいんでしょうか？買った時はぜひね、そちらも送ってもらえると嬉しいです。ありがとうございます。続いてこちらは、お久しぶりですね。ラジオネームのりまきさんです。ありがとうございます。くみきーさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: この前、5月だと思って

ましたが、気づいたら6月で、あっという間な気がして、自分だけ時間の進み方が違うかもと思ったりしてます。笑い。いや、私も同じ意見です。今年は、早さもありますけれども、1ヶ月1ヶ月が私は、とにかく濃厚で、まあ、早さもあるんですけれども、濃厚さもありつつという感じですね。のりまきさんはいかがでしょうか？毎日お仕事とか生活頑張ってらっしゃる証拠じゃないかなと思います。そしてメッセージの続きですけれども、さて6月何するですが、ここ数年お腹周りが順調に成長して体重も右肩上がりなので、夏に向けて少しずつ筋トレやストレッチやってみようかなと思ってます。プロ野球も交流戦が始まり、私の推し球団のスワローズも好調なので、6月は筋トレ頑張ります。暑い日が続きますが、クミッキーさん、スタッフの皆さんご自愛くださいという、はい、ねぎらいのメッセージもいただきました。ありがとうございます。本当、スタッフみんなも頑張ってましてね、パーソナリティのみんなも頑張っております。すごいなと思うんですよね。自分もパーソナリティですけれども、大体他のお仕事もしながら、パーソナリティの皆さん、お仕事頑張ってるんですね。すごいって、バイタリティ溢れる集団だなって感じてます。そして、ちょっと前に、公式 LINE のアンケートを締め切りましたけれども、きりたんぽ FM の LINE アンケートをお答えいただいた皆様、貴重なご意見、たくさん本当にありがとうございました。私もじっくり、ゆっくり後で目を通して今後のより良い放送であったりとか内容であったり勉強して参考にさせていただきたいなと、そして取り入れられるところはどんどん取り入れていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ちょっと話がそれましたけれども、のりまきさん、筋トレストレッチやってみようかなということです。えらい、すごいや。ぜひラジオで毎日しるりはもできましたら、それも一緒に楽しんでもらえると嬉しいです。この時期だとね、ジョギングとかもだいぶしてる方増えたなと思いますし、暑さ苦手な方はアルパスとか体育館とか、あと小坂だとセパームとか、まだ走れんのかな、体育館のところ走るのもいいかもしれないですね。そして、スワローズ推しの球団ということで、は好調なのは嬉しいですね。朝アッキーさんとクーマンさんがおはわし法負けわし法とかってやり取りをしてて、そこもね、私野球なかなかしっかり学べなくて申し訳ないんですけれども、そういった野球話をね聞いてても、なんでしょうね、知らなくても楽しめたりもしますし、ちょっと私もスワローズも覗いてみようかなと思います。筋トレ頑張ってください。メッセージありがとうございます。お、まだ届いてました。こちらはですね、 MC 安本さん、ありがとうございます。クミッキーさん、スタッフの皆さん、こんにちはです。こんにちは。今月もリスラジ聞いてメールしてるMC 安本です。改めまして6月もよろしくお願いいたします、ということで、こちらこそよろしくお願いいたします。今週のメッセージテーマ、6月何するとのことで、とりあえず今日の夕方は定期的な歯のメンテナンスに行きます。えらい、半年に1回歯の歯石取りや状態を見てもらいます。親知らずや虫歯の状態も気になります。今回も1回で済むと嬉しいです、というわけで、夕方に歯のメンテナンスに行くという話題でした。いやー、本当メンテナンス大事ですよね。虫歯の一番の原因って食生活、食習慣と言われていますので、歯磨きももちろん大事なんですけれども、ずっと何かを食べたり飲んだりしていると歯が酸性の状態に傾いて、酸をずっとね作り出して、でそこに虫歯菌のミュータンス菌とかがいると増えて虫歯になりやすいですので、歯を休ませてあげる時間ですねっていうのを作るのがいいなと思いつつ、つまみ食いをした私を許してほしい。はい、誰に許されたいのか

知りませんけれども、はい、あの間をね取るとすごくいいということです。MC 安本さん、美しい歯並びをこれからも保っていただきたいなと思います。メッセージありがとうございます。あ、続いてこちらもお久しぶりです。ラジオネーム快速八幡太一号さんです。クミッキーさん、お疲れ様です。お疲れ様です。私は仕事で米城川沿いの田んぼとか草むらにいます。なんと森の熊さんにまだ会ってません。笑い。あ、よかったです。よかったです。びっくりした。今後からも警戒して稼ぎます。以上、6月もこんな感じだと思われます。熱中症対策も始めてます。というメッセージでした。ありがとうございます。そうですね。今日も小坂町の方で、あの、渡りの葉の方ですね。熊 1.2 メートルのものが目撃されております。今快速八幡太一号さんはまだ会ってないということですので、やはりその里に降りてくるクマが増えてるのは事実だなぁと思うとともに、何でしょうね、その会わない人って本当に会わないなっていう話とかもしたりしませんか皆さん。これもまたね、不思議なもので、何回山菜採りに行っても会わない方は会わないし、私は運転中に時々あのすっごい山の中にね、あ、熊が歩いてる、なんか日向ぼっこしてるっていうところは見たことがあるんですけれども、それは近くに民家がないところだったんですけれどもね。あとカモシカとかも、川沿いでボヘーっとしてて、そういうすごい離れたところで見たことはあるんですけれども、目の前でっていうことはまだ経験がなくてですね、会う人は何回も会うっていう風な、なんだろうこれはって不思議なあの気持ちなんですけれども、まず一番大事なのは音を出してこちらの存在を知らせることかなと思いますので、快速八幡太一号さんもどうぞ安全に、そして体調にも管理気をつけながらお仕事を頑張られてください。メッセージありがとうございます。皆さんからも6月何するで今週いっぱいメッセージをお待ちしています。

ではここで一曲お届けしましょう。こちらも、クロマンタロックフェスに出演するアーティストさん辻彩乃でパレードお届けします。

時刻は12時56分です。12時台はこのあたりで終了です。この後午後1時からもお時間ある方、お付き合いどうぞよろしくお願いします。

0: カズノの元気にスイッチオン。
1: カサカマリアイン、カナタオスケです。
2: オースケくんは大きくなったら何になりたいですか？
1: 消防士です。
2: 消防士になりたいと思ったのはどうして？
1: かっこいいから。
2: 大輔くんの好きな食べ物を教えてください。
1: リンゴ。
2: リンゴの皮は誰が剥いてくれますか？
1: ママ。
3: 肌が生まれ変わる極上のお湯、しばり温泉元湯。しばらくの間、宿泊は素泊まりのみの営業とさせていただきます。日帰り入浴は通常通りご利用いただけます。お問い合わせは 25-8188 まで。

0: JOZZ2BHFM FM カジノ。
1: 超カジノ市防災ラジオ使ってる？
2: ん？使ってね。取ったらラジオなんだ。
3: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カジノ市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノ市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
2: セバ市役所さん行ってみるかな。
4: 花ならいつでも354187、良い花ケマナイ石川花店が一時をお知らせします。
5: まんまもりもり

時刻午後1時になりました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。この時間を担当しているきりたんぽ FM のくみっきーです。火曜日のまんまもりもり、この後午後1時30分までの放送となっております。どうぞお付き合いよろしくお願いします。そして今週のメッセージテーマ、こちらです。6月何する？6月始まりました。早い、早すぎる、あっという間ですけれども、今年半分の U ターンのところの月に入りましたので、皆さん今月どんなことして過ごすか、あとはやってみたいこと、行ってみたい場所などぜひお待ちしています。そして西の方ではですね、台風6号が猛威を振るっております。大きな木が倒れたりと、朝ねテレビをつけてびっくりしたんですけれども、もう本

傘の意味って何だろうと思うくらい、傘が逆さまになったり、閉じてもバサバサバサとなびいてて、なぜそれでも人は傘を差すんだろうってすごい不思議に思って見てたんですよ、テレビを。もうカッパで良くない？傘危なくないですか？むしろその強風で傘を手離してしまって、その傘が飛んでいって何かにぶつかったり誰かに当たってしまってもすごい怖いなってドキドキして見てたんですよ。まあ、風がなければまたいいと思うんですけれども、強風の場合はまずなるべく外に出ないということが大前提であるとは思うんですけれども、そういった時こそ出なければいけない時、移動やむを得ずしなきゃいけない時は雨がっぱとかそういったものを活用するのもすごく大事だなと、今回の台風6号のニュースの映像を見て思った私です。はい、皆さんもね、十分お気をつけてお過ごしください。そしてこの台風の影響でこちらはすごく暑くなってます。はい、そして今週のメッセージテーマは6月何するということで、今週末お隣小坂町のね、アカシア祭りが行われるわけなんですけれども、そちらのお天気もね気になりますので、この後のお天気情報でお伝えしていきたいなと思います。

それではお天気と交通情報です。まずはお天気です。現在北州鹿角地域に乾燥注意報が発表されています。天気概況です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷の影響を受けているところがあります。秋田県はおおむね晴れています。今日2日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日3日は台風第6号や前線の影響により曇りで雨の降るところがある見込みです。ポイント予報です。今日は曇りで昼過ぎから晴れるでしょう。明日は曇りで未明は晴れるでしょう。気温です。鹿角市と小坂町、今日日中の予想最高気温は30度で、昨日より1度高いでしょう。明日朝の予想最低気温は14度で、今朝より1度高いでしょう。八幡平方面、今日日中の予想最高気温は27度で、昨日より2度低いでしょう。明日朝の予想最低気温は13度で、今朝と同じでしょう。十和田湖周辺、今日日中の予想最高気温は28度で、昨日より1度低いでしょう。明日朝の予想最低気温は13度で、今朝より2度高いでしょう。降水確率です。今日正午から午後6時からともに 0% です。明けて明日3日、午前0時からは 0%、午前6時からは 20%、正午から午後6時からもともに 20% となっています。そしてこの後の1週間の天気予報いきましょうか。6月4日木曜日は曇り時々晴れ、降水確率 30% です。そして5日金曜日は曇り時々晴れで、降水確率 30% です。そして明石祭りが行われる6月6日1日目土曜日の天候は曇り、最高気温22度、最低気温14度、降水確率 40% です。そして7日日曜日、こちらは曇り一時雨です。最高気温が22度、最低気温14度、降水確率 50% となっています。なんとかお天気持ってほしいなと思います。続いて交通情報です。あ、失礼しました。秋田県の生活情報いきましょう。選択指数は100です。絶好の

洗濯日和です。そして紫外線指数ランク4のやや強い、熱中症指数警戒です。発生が多くなる恐れありとなっています。続いて交通情報です。はじめに JR 花輪線は設備メンテナンスのため、今日2日と明日3日上下7本の列車を運休し、1本の臨時列車を運転します。この影響による代行輸送は行いません。東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、中北バス、みちのく号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから阿代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は碇ヶ関トンネル入り口から坂梨トンネルまで舗装工事のため走行車線に、十和田インターチェンジ付近植栽作業のため走行車線に、笹野渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線に、田山パーキングエリア付近植栽作業のため走行車線にそれぞれ規制があります。青森へ向かう下り線は湯勢パーキングエリアから五ノ宮トンネル入り口まで橋の補修作業のため追い越し車線に、亀田山トンネル付近工事のため走行車線にそれぞれ規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して思いやりの心を持って、そして時間に余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、お天気と交通情報でした。

それではここでいただいているメッセージ紹介します。こちらラジオネーム、とわのともまる、アットマーク、暑さで目が覚めて、拝聴ですさんからいただきました。くみっきーさん、おはようもりもり、おはようもりもり。今週から6月の間は夜勤になり、昨日から夜勤でラジオを聞きながら寝落ちしてましたが、部屋が蒸し暑く、目が覚めて、扇風機回して、衣服も涼しくしながら聞いてますよ、ということです。確かに夜暑い日ありますね。うん、私も布団剥いじゃうな。もうそろそろタオルケットでもいいかもしれません。農作業していたら顔と腕が日焼けして、なんか中途半端な焼け方しています。汗ということで。ひょー、ポッキーみたいな状態でしょうか。あの、T シャツと、腕の出てるとこ出てないとこの境目がポッキーみたいになりません？時間あったら海で海水浴とか十和田湖などで湖水浴がしたい。とにかくリラクゼーションな環境でゆっくり休んでみたいけど、6月って祝日ってないのよね。とにかく時間作っておとなしくリラックスタイムを作りたいです。では今晩も夜勤に備えて時間まで体力温存します。ヘバーといただきました。ありがとうございます。あ、写真も。ありがとうございます。これ、十和田湖かな？十和田湖と、あとは沖縄行った時のお写真ですね。ありがとうございます。あ、海が綺麗だ。いいな。目が癒されます。はい。というわけでね、皆さんからも、6月何するで、まだまだメッセージお待ちしています。というわけで、とわのともまるさんも無理なさらず、そしてリラックスタイム作ってお過ごしください。時刻1時10分です。CM の後はこの魅力語らせてをお送りします。

0: 青山製鋼プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
1: マイジェネレーション、
2: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
3: Hey Lady、 今をなどまみだべ。
0: 今日もキラキラしてるね。
4: アニソン店長、
5: アニソン店長は毎週

0: 寂しい。
1: 先輩どうしたんですか。
0: 出張決まってその間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
1: 何言ってるんですか。アプリのリスラジで聞けますよ。
0: え、そうなの。
1: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。

ここからはこの魅力語らせてをお送りします。このコーナーではアニメ、YouTuber、アーティスト、音楽などなど幅広いジャンルの作品で私が魅力を感じたものを皆さんに自由気ままに語っていくコーナーです。今日もよろしくお願いします。今日のこの魅力語らせては YouTuber さんのアウトドアがつまみさん、男性の方です。はい、面白い名前ですよね。アウトドアがつまみというお名前なんですよ。ここからは略してつまみさんと紹介していきたいと思います。あの SNS 発信してる方々でショート動画、ある程度動画の流れの型っていうものが決まっている人がいるんですよね。で、つまみさんのショート動画もそんな感じでして、つまみさん、あの顔出しせずに音声をすべて AI 音声で編集されているんですね。で、動画は基本腕を前に出しながら、基本 T シャツだと思う、あの庭の家庭菜園しているところに移動しながら AI 音声で腹減ったーっていう言葉とともに動画がスタートしてます。で、その家庭菜園ブロックで押さえてあって土が盛ってあるんですけれども、そのブロックの上で釣ってきた魚とか肉を調理していくダイナミックなやり方です。多分あのその家庭菜園の土だけのスペース30センチ平方メートルくらいしかないと思うんですけれど、そこにスコップで穴掘って固形燃料入れて、その上に網を置いて食材を焼いたり煮たりするんですね。そして調理に使うもの、だいたい100円ショップのグッズを使って揃えていまして、私今週のメッセージテーマでそろそろバーベキューしたいって言ってるんですけれども、まあアウトドアとかそういったものも含め、そのグッズの活用の参考にもすごくなる方なんですね。で、その食材に熱が通るまでの待ち時間になると、待ちに待った待ち時間だーって言うんですけど、ここがすごい好きなんですね、私。あのショート動画なので煮炊きの時間ほぼほぼカットされてリズムよく編集されてるんですけれども、そのカットされた時間が想像できるようなゆったりとした雰囲気が伝わってくるんですね。言葉選びも秀才で独特です。そして食材大切に無駄なくいただいているところとか、なんでしょう、つまみさんの人としての優しさとか感じられる瞬間が多々あるんですね。なんでしょう、タイムパフォーマンスが求められる昨今、つまみさんのこの待ち時間こそに幸福があるんだっていう心の余裕って大切だなと思いますし、このアウトドアって原始的な調理方法と現代の道具のいいとこ取りしたものだと思ってるので、その魅力相まって、なんでしょう、自分で魚釣って調理して食べるって純粋に幸せだよねって思わせてくれるのがつまみさんの動画だなと思います。そしてとにかくもう彼はすごいお酒飲むんですね。キリンの一番搾り大好きなんです。飲むペース、量、ともに凄まじいです。料理準備中に3号缶がさらっと3本くらい減ってる時あります。早くない？つまみさん早くない？って思うんですけど。調理中ここにお水を入れましてっていうところで、しれっとビール入れて煮る。

ていう荒技もよく繰り出してます。お金あるのかな。どうなんでしょう。水使わないで一番搾りで煮るとか贅沢極まりないですけれども、コメント欄でも愛されてまして、この人ビールあれば無敵だよねとか、ビールあれば何でもできる人だっていう称賛されてるんですね。で、その証拠に、一番搾りの空き缶を鍋のようにして煮たり、魚の鱗取ったり、じゃがいもの皮むきしたり、缶ってこんなに可能性あるんだって伝えてくれる動画でもあるんですね。ちなみにね、私も最初独身だと思ったんですよ。私もって誰で、つまみさんは妻子持ちの二児のパパでもあります。時々チャトラの猫ちゃんも登場したり、あと息子さんと海で魚釣って食べる動画も出てて可愛らしいです。で、話戻しまして、こちらつまみさんの道具に欠かせない調味料があります。それはアウトドアスパイス、ほりにし。持ってる方も多いと思います。一振りで味が決まるという魔法の調味料なんですけれども、これをですね、たくさん使うんですね、つまみさん。で、毎回美味しそうに食べてるんですよ。だから私は見ていると、あ、今日もつまみさんの家庭菜園の土に堀西の雨が降ってるな、楽しそうだなって見ているうちに気づいたら我が家に堀西があったんですよ。あれ？あれ？いつ買ったのかなみたいな。恐ろしいですね。はい、でも美味しいです、堀西。嘘です。ちゃんと買いました。私スーパーでちゃんと買いました。バーベキューでこの堀西使ってつまみさんのようにワイルド料理に挑戦してみようと思います。あと、九州の方なのかな？極あんま醤油っていう、長江醤油っていう会社の甘いお醤油でさばいたお刺身とかをよく食べてるんですね。で、多分こういったことも相まって、多分ね、つまみさんの人柄とインフルエンサーの一人としてこの一番搾りの会社のキリンとか堀西とか長江醤油の売り上げがきっとプラスになったんでしょうね。それぞれの会社からプレゼント届いてる動画もあるんですよ。一番搾りの詰め合わせとか醤油の詰め合わせとか、いつもご利用いただきありがとうございますって手書きでお礼の手紙を書いてくれる企業さんもありました。もうただただ幸せそうに庭や海で美味しくお酒とご飯を食べる。そこにつまみさんの人柄とか、あえて AI 音声っていうものを取り入れる斬新さとか、あと言葉のチョイスさも組み合わさって、なんか動画見るたび、また変なことしてるっていう驚きとか笑いとか、なんか満足感で満たされていく自分がありまして、その自分の商品をね、楽しそうに使ってるのを見た企業の方にもそれが伝わったんじゃないかなと思いました。で、そんなね、つまみさんの動画見て私も幸せってね、感染するんだなと、こうやって広がっていくんだなと思いました。でですね、このつまみさん、今年2月に初のエッセイ本を出版しております。このタイトルがまたいいね。庭でビールを飲むたびに世界が優しく見える理由を説明しようとしたら逆にビールが進んだ件。長いけれども素敵。これ角川より出版してまして、Amazon のキャンプ部門ランキングで売り上げ冊数1位になってました。動画見てるとね、このタイトルがつまみさんそのものだなってわかると思います。気になった方ぜひ見てみてください。もう動画見終わった後、世界が少し優しく見えるかもしれません。以上、今日のこの魅力語らせては YouTuber のアウトドアがつまみさん紹介しました。

0: はい、あっという間にエンディングのお時間となりました。今日も皆さんたくさんメッセージありがとうございます。楽しく読ませていただきました。今週いっぱい6月何するで、まだまだ皆さんからのメッセージをお待ちしていますので、どうぞお送りください。この後の番組紹介しましょう。午後1時30分からはウィークリーカフェノーライフ再放送です。そちらもどうぞお楽しみください。オバンデカズの今週は牛乳のお話だそうです。牛乳美味しいよね。豆乳も好きですけれども、やっぱりシチューとかの時は牛乳に限るなと思っている私です。今日もお聞きいただきありがとうございました。この後も 79.1 メガヘルツカズのきりたんぽ FM の番組でどうぞお楽しみください。この時間のお相手はクミッキーでした。それでは皆さん、今日も素敵な午後をお過ごしください。
1: 演歌歌手大川栄作の最新曲、酒を飲みながら思う女の未練心を男の目線で歌にした本格演歌。大川栄作らしく味わい深い歌声が魅力的な聴かせる楽曲、大川栄作酒未練。

0: 家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。220579 吉田電工。
1: 超カズノシ防災ラジオ使ってる？
2: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
3: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは、カズノシ総務課危機管理室、電話300-0299まで。
2: セバ市役所さん行ってみるかな。
4: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
5: 私は人が優しいところです。地域の人たちが地域の良いところや得意にしていることを小学生の私たちにも丁寧に教えてくれるところです。カズノの魅力を発信します。カズノキリタンポ FM。
6: 街を元気にする放送局、カズノキリタンポ FM が1時30分をお知らせします。
7: ウィークリーカフェ。
8: 皆様ご機嫌いかがですか？ウィークリーカフェ、この時間は毎週週替わりでお届けしています。毎月第4週のこの時間はノーライフです。本日の担当は
9: めぐみとと
8: も十がお届けいたします。

0: 勝野市にとって農業は大切な産業の一つ。一口に農業といっても生産から加工、販売まで様々な関わり方があります。この番組ではそんな農業に関わっている人たちへのインタビューを通して勝野の農業を皆さんに伝えていきます。
1: 前回は村木さんがお休みの間、私友十の一人語りでは寂しいので、新たに一緒に番組を進めてくれる仲間としてめぐみさんとちかさん3人でお届けしました。
0: はい、
1: 今回はゲストに坂本澄子さんをお迎えしてお届けいたします。というわけで坂本さん、よろしくお願いいたします。
2: 坂本です、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 坂本さん、すみこさんって言っていいですか？
2: あ、もちろん。
1: すみこさん、今回2回目なんですよね、はい、ノーライフは。
2: そうですね。
1: 結構前に出ていただいてて。
0: はい。
1: で、まあ、前回からかなり、
2: うん。
1: まあ、このノーライフも62回を迎えておりますので。
2: すごいですね。
1: なので、まあ、一度出ていただいてから、そのブランクの間に、何をやっていたか、近況をですね、ちょこっとお話

0: をいただこうかなと思っています。まあお米専業農家さんっていうことで間違いなかったですか？
1: はい、8代目のお米農家です。
0: 8代目、
1: はい、
2: すごいよね。8代目すごい、うんうん、
0: ね、うん、まあ、このね世の中とか数の田植え真っ盛りの中に
2: 確かに
0: このゲストとしてお迎えするのはとても忍びなかったんですが
2: 確かに
1: 夜だから、ね、収録が、まあね、
0: うん、心よく引き受けていただいてありがとうございました
1: ありがとうございます。
0: でもあのライフサイクルが全然違うからご近所でも全然ね、うんうんうん、会うことなくて、
1: うん、そうですね、うん、
0: 来月の運動会ぐらいでしか多分会わないかなと思っていたんですよ、うん、でいつもあの SNS でね、うんうんうん、近況を見たりしたりしてたんですけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、お互いのそう感じ
0: そうだからあの今何やってんのかなっていうのはまあ見てなんとなくは分かってるんですけど、そのお米今どれをどのくらいやってるかちょっと教えてもらっていいですか？
1: はい、私はお米のみ作っていまして、うん、秋田小町と、はい、あとは去年から秋田酒小町っていう、
0: そうそう、はい、
1: はい、酒米を作っています、
0: うん、秋田小町ってあの雪の小町があるから、
1: はい、
0: で普通の秋田小町出荷してる秋田小町の他に、はい、雪の小町、
1: そうですね、雪の小町は田植え以降農薬不使用で完全無施肥の秋田小町を作っていまして、
0: なんかね毎年すごい予約完売みたいなので、
2: うん、すぐみたいですよね。
0: そうそうそう、う
1: ん、もうすぐです、ね、すぐっていうかもうリピーターさんで、
2: うん、決まっちゃってて、
1: 決まっちゃってて、うん、はい、ありがたいですね。
0: すごいですよね。
2: その方たちは1年分をもう予約してくれる感じですか？
1: そうです、
2: うーん、
1: もう去年と同じとか、うん、去年と同じっていう感じで、うんうんうん、もう予約を受け付けた段階でそういう回答をいただきます、う
0: ん、ね、大体 の、まあ、あの生産数量っていうのが米ってね、
1: うん、
0: あのまあ天候にもよりますけど決まってるから、
2: うん、
0: 2倍に取れるっていうことはまずないからね、
1: うん、そうなんですよね
0: 減るはあっても、
1: 減るはあっても
2: 確かに
1: 究極増えるっていうのはちょっと難しいですね。
0: で無農薬有機栽培ってなると もう、ね、もっとね、うん、
1: 量減りますね、
0: 量減っちゃうから、う
1: ん、はい、
0: ただあの農薬とかケミカルアレルギーの人にとっては非常にありがたい米なのかなとは思いますね、
1: うん、ああそうですね、うん、まあ、そういった方にも食べてもらってるみたいなので、
0: うんうんうん、ね、多分ねそういう人たちはね全国探してると思う、うん、農薬のお米って、
1: うんうん、
0: で最近昨年から始めたのが酒米の秋田酒小町、はい、
1: 秋田酒小町を作って、
0: はい、
1: 初めて作りました。昨年
0: どうでした？
1: とても難しい酒米は
2: 、
1: 育てるのはね、うんうん、同じなんですけど、
2: はいはい、
1: 仕上がったお米を、うん、の等級を上げようって工夫しても、うん、もう無理なんです。
2: へ
0: え、どういうこと？
1: 酒米って心拍っていう白い部分が真ん中にあって、はいはいはい、綺麗にまん丸の心拍があって初めて一等米っていうか、うん、あとその一等よりも上の特等ってあるんですけど、うん、になるんですけど、
0: うん、
1: でもうるち米って秋田小町とか、はいはい、そういうものは色彩選別機をかけて、うん、ある程度もうカメムシとかそういったものを取れば一等になれるんです、うんうんうん、
0: はい、なりますね、
1: うんうん、だけど酒米は、色彩選別機かけても、うん、その心拍の位置とかでもう
2: 弾かれちゃう、
1: 色彩選別機では弾けないし、
2: うんうんうん、
1: なので出来上がったお米っていうのは、まあ、去年作ったものは3等米でした。それでもう、もうなチェック項目が多いみたいな感じですね。
0: あ、厳しいんだね。
1: すごい難しいなと思います
2: 。そのチェックしてくれる機会はどこにあるんですか？
1: 等級検査をするのは JA さんに頼むんですけど、うん、まあ、あの色彩選別かけるまでは、うん、自分の
0: 自分で、
1: はい、ところでやります。
0: うん、あ、でもね、それも面積でいくと1丁部くらい、
1: 1 丁、今年は1丁部ぐらいです、うんうんうんうん、去年は4丹部、
0: じゃあ倍以上に。
1: そうですね、卸してる先が千歳盛りさんなんですけど、うん、はいはい、やっぱそこの蔵ではよりあの地元のお米を使いたい、酒米を使いたいっていう思いがあるので、うん、じゃあみんなで協力しましょうっていうことで面積を増やしました、
0: うん、そうすると、千歳盛りさんにと契約している酒米を作っている農家さんは、さ、うん、とすみちゃん以外はいるの？
1: 今年はトライズさんですね、うん、あのお米とかそばとか、うん、トマトを作ってる会社さんと一緒にやります、
0: はい、あ、なるほど、うん、だいたい酒米ってうるち米よりも粒は大きいんですよね。
1: 大きいですね。
0: 精米部合があのどんどん大吟醸とかになっていくと、はいはい、心拍に近い、はいはい、くらいまで削っていくから、もともとが粒は大きいんだけれども、そういうところはなんか知ってるけど、うんうんうん、実際ね、あの 畑じゃない、田んぼでこれが酒米だよって言われてもわからない。
1: 確かに、うん、そうかもしれないですね、うんうん、立ち姿はそこまで違いがないけど、触ってみると、うん、秋田酒米はめっちゃ硬い、バリバリしてます。
2: へー、
0: あの稲穂の、
1: そう、稲穂とか、うん、あとは葉の部分とか空気とか、
0: へ、うん、竹は長い、
1: 竹も若干長いですね、うんうん、
0: あのうるち米の後に収穫する感じ、
1: 私のうちはそうでした、
0: うん、あれだよね、うん、と半米っていうか、うん、うるち米と例えばもち米とか、はい、酒米とか混ざらないように収穫時期は必ずこうずらすのはずらすんだもんね。
1: そうですね、うんうんうん、だからそこに細心の注意を払うのと、うん、あと農薬を使ってないので、うん、その観光栽培の方を全部刈り終わってから雪の小町を刈って、うん、で最後に酒米を刈るっていうのをやったんです、
0: 流れで、
1: うん、去年は、
0: うん、ああ、うん、そうなんだね。
1: だから余計に等級が下がったっていう、う
0: ん、ああ、これから田植えも最後の方にやる、
1: そうですね、うん、はい、ギリ、ただ苗の具合によってはちょっと前倒しになるかもしれないんですけどはい、
0: そうなんだね、うん、でなんで酒米を植えようと栽培しようと思ったの？
1: あの本当の初期は、うん、もう10年前に就農してから、
0: うん、もう10年になるんだ。
1: 10年経ちました。
2: 早い、
1: うん、私その頃から、まあ、日本酒当然好きなので、うんうん、当然好きっていう言い方がよくわからないけど
0: いや、もちろん好きなので
1: もちろん好きなのでそうし、もう米、お米作りする酒屋好きは最終的に酒米作るでしょって自分で勝手に思ってたんですよ、
0: なるほどね、
1: そうそうそう、で、3年ぐらい前にその酒米を作りませんかっていうあの声掛けをしてくださった方がいて、でその時はちょっとなんかなんていうのかな、具体的には進まなかったんですけど、うんうん、ま、去年その、うん、ちょっとタイミングがあって、うんうん、じゃあやれるっていう感じがあったので、もうじゃあこれはやるしかないみたいな。
0: だって種もみ注文するあたりから、
1: うん、もう1年前に種もみ
0: ですよね、
1: 酒作りって始まってて、うんうんうん、
0: そこからだからね、なんか
1: 普通の
0: 今やろうって思ったって手に入らないし、
1: うん、そうなんです、
0: 年一の仕事だしね、
1: だからやっぱりちょっとこうなんて言うんでしょうね、ノリでは作れないし、っていうのがなんていうのかな、ちょっとこう力入るっていう感じ、
2: 自分に気合を入れないと進めなかった、
1: その通りです、はい、
0: 本当にさ、すみこさん真っ白だもんね、お米みたいに
2: 本当に農業してるのかって言いたいみたいな、ね、
1: そうでしょ
0: 細腕で、ね、
2: そうそうそう、
1: いやいやいや、
2: よくこれで30キロ持てると思う。
1: いや皆さんちょっとラジオ、
2: あ、まあね、見えてないからね、
1: 見えてないけどそんなことないですよ。
2: いやそんなことありますよ。だって全然腕とか太んない。
1: いやちょっと待って、
2: あの筋肉で、はい、私2サイズぐらい上がったんですけど、今の農業始めて
0: ムキムキだよね、
2: うん、
1: 元が痩せてたっていう話ですよね、そういうのは。
2: いやいや全然細さ違うしみたいな。
1: いやいやいや、ぜひこれ確認しに、
0: 田んぼに来てください。
1: 写真じゃないな。これから
2: こうやって載せるみたいな。
1: これから説明する、酒米研究会の説明会に来てほしいなっていう。
2: そうですね、
1: そこに
0: 告
1: げる。
0: 私その隣には立ちたくない。
2: 私はつみこさんの横に立ちたくない。
1: 全然全然、はい、
0: いやでも本当に専業農家やってんのっていう感じのね、うんうん、おしゃれな感じ、うん、
2: 肌つやいいしね、
1: ありがとうございます。
2: お姉さんなのに本当羨ましい、
1: ありがとうございます。
0: よしこのくらい持ち上げたら、
2: はい、
0: 何かあるかな、
1: 何が出るかな。
0: いやでもね、今シーズンは2倍以上の面積でチャレンジするという、はい、気合い、
1: そうですね、
0: 入りまくりですね。
1: いやもう気合い入ったの、入って、うん、もう除草ロボを投入します。
0: お、除草ロボ、
1: はい、
0: 名前は
1: 草太郎。
0: うちの太郎がねみたいになるんで、
1: うちの太郎は草めっちゃ取るんだよっていう感じなんですけど、それはね、
0: おとなしくてね、
1: うん、そうなんです、
0: 文句一つ言わず
2: 一生懸命働いてくれる太郎がいると。
1: そうなんです。投入するので、うん、面積を広げようっていう、ことができました。
0: なるほどね。
2: そのじゃあ草太郎はその雪の小町と秋田さっき小町、
1: はい、
2: 両方に使って観光栽培の方には使わない感じですか。
1: そうです。
2: うーん、
1: ちょっとね、一枚一枚をこの
2: データを打ち込まなきゃいけないんだ。
1: そうなんです。そうなんです。酒太郎、あ、酒太郎じゃなくて草太郎。草太郎は正式名称は水にゴールって言います。
2: 水にゴール、
1: うん、水が濁る、水にゴール、
0: 混ぜるから、
1: うん、そうですね、
0: かき混ぜるから、
1: かき混ぜて草も抜いてくんで、
2: うん、もうちょっといい名前なかったですかね。
0: なんか水にゴール、
1: でもそこの、製品とか会社の名前とかもそういうちょっとダジャレが、まあまあやないかいっていう名前なんですけど、でもそれがなんかね、忘れないじゃないですか、もう、うんうん、水にゴール
0: やべ草太郎だ。坂本草太郎、
1: 坂本草太郎は働き者になると思います。
2: いいですね、うん、AI ね、うんうん、
0: まあ、メンテナンスもね、いろいろ大変だとは思いますけれども、ね、頑張っていただきましょうか、はい、
1: 草太郎に。
0: はい、では今回はゲストに坂本すみこさんをお迎えして、前半は、最近のお仕事、農家何取り組んでんのっていうところを中心にお話を伺いました。ジングルを挟んで後半もお楽しみください。
3: ウィークリーカフェ、
0: ノーライフ、後半をお届けいたします。今回はゲストに坂本すみこさんをお迎えして、後半はですね、酒米研究会についてちょっとお伺いしていきたいと思っています。はい、
1: はい、
0: まあ唐突に酒米研究会っては言いましたけれども、数の酒米研究会でしたっけ。
1: はい、正式名称は数の酒米研究会です、
0: うん、これってネーミングっていうか、
1: はい、
0: メンバーというか、
1: そうですね、
0: どういう人が、
1: カズノって、ローマ字なんですね、K-A-Z-U-N-O、うん、
0: はい、
1: これはちょっとこう海外を意識して、
0: うん、
1: 販路っていうか、そのできたお酒は海外にも、うん、持っていきたいっていう、まあ決まってるらしいんですよ、もう
0: ルートがもう、
1: はいはい、
0: もう 道が。
1: 道が。
2: すごい。
1: そうなので、まあ、ローマ字で

0: の酒米研究会なんですけども、うんはい、メンバーは、うん、私、坂本澄子、うん、あと千歳盛りの佐々木社長、
1: はい、
0: あとはトライズの、うん、山口社長と、はい、あとマイさんです、うん、まあ一応そのし、なんて言うんでしょうね、発起人じゃないですけど、私は世話人としてメンバーとこうやり取りしてるんですけど、うん、まあ1年目というかそのやりたいって声かけた時にやりたいって言ってくださった方たちがまず今の初期メンバーなので、はい
1: うんうんうん、
0: これからどんどん増えていくイメージなので、
1: まさに今生まれたての研究会。
0: そうです、そうです、はい、
1: で今回まあの番組に出ていただくにあたって何かチラシとかないのっていう話をしたんですけど、
0: うん、
1: あの今時ですよね、うん、インスタとフェイスブックで告知とか、
0: はい、
1: 候補になっているということで、
0: はい、
1: 後でチェックしたいと思いますが、
0: はい、
1: この間私もあのアンケートをあのちょっといただいて、
0: うんうんうん、
1: ポチポチ入力したりしてまして、
0: うん、Google フォームのね、
1: うん、
0: はい、
1: でそれもまあ紆余曲折ありやり取りしながらでやってみましたけど、
0: はい、ありがとうございます。
1: 面白かったですよ。またそれも、
0: うん、はい、
1: で説明会があるんだよっていうのでお声掛けいただいて、まず日にちが決まっている、
0: 決まってます、日にちは、
1: うん、多分この放送と再放送の間にはもう終わってしまうかなとは思うんですが、
0: はい、
1: まあこれ第1弾として第2弾第3弾って続いていくのかなと思っているので、
0: はい、
1: ちょっとここでね PR していただければなと思っています。
0: はい、
1: うん、
0: まあ、第1弾として、はい、カズの酒米研究会の説明会を開催します。
1: はい、
0: 日時は5月29日金曜日、
1: はい、
0: 18時30分から、
1: はい、が説明会、
0: 説明会、
1: はい、
0: で、19時から懇親会になります。
1: はい、
0: 会費は6000円前後なんですけれども、
1: はい、
0: まあ6000円ですね。なんですけれども、なんと、場所が、
1: いまだに
0: 決まっていません。
1: まあ、29日にはもう決まっていて、
0: もう
1: 最後の、再放送の時にはもうすでに、
0: うんうん、
1: 完全に終わっている
0: 、
1: 第2回に向けてのスタートになると思うんですけど、
0: はい、そうですね、
1: うんうん、
0: まあ、こういうやり方っていうかその会を進めるにあたって、うん、やっぱりまだメンバー同士で飲んでないし、
2: うん、
0: なんなら LINE とかのそのリモートで会議ミーティングしたりしてるので、
1: はいはい、オフ会がまだ
0: オフ会まだなんですよ
1: なるほどね。
0: でだからなんか場所決めとかそういうのもちょっとね、うんうん、なんて言うんでしょう、控えめ、ここにしようぜとかそういう感じじゃなくて、こここれがいいんじゃないですかとかそんな感じで流れちゃって、
2: うんうんうん、
0: でじゃあ、うん、人数が集まってからじゃあ場所を決めましょうかみたいな感じになってしまったっていうね。
1: なるほどね。じゃあこれは説明会懇親会の報告会を別の番組で、
0: はい、
1: お受けしようかな、
0: はい、よろしくお願いします反省会にならないようにしたいと思います。
1: まあなんと私も当日伺いますし、
0: はい、
1: めぐみさんも、
0: はい、
1: 伺います。
0: ありがとうございます、はい。
1: そして私と別の番組でご一緒している恵子さんもいらっしゃる、
0: はい、そうです、うん、なのでこれ研究酒米研究会っていうと、うん、まあ、酒米を作ってる農家さんで構成されるのが一般的なんですが、どうせやるなら数野の、うん、まあ、酒蔵を応援したいとか、あとは農家の仕事を見てみたいとか、うん、なんかそういう、はい、日本酒が好きとか、うん、そういうの理由何でもいいなと思ってるんですね。
1: 関わり方がね、
0: はい、うん、それぞれが それぞれの、うん、あの
1: 立場で
0: 協力できるとか、うん、っていうことをあの持ち寄りながらみんなでワイワイできる楽しい会にコミュニティにしたいなと思っています。
1: 私はもうね、消費者として協力バリバリできる感じかな。
0: もう消費者すごいですよね。もうこの口コミとかなんか口コミ力みたいなのが半端ない。
1: 確かに。
0: それを期待しております。いや
1: で当日懇親会ではその、すみこさんが作った秋田酒小町を使って作られたお酒が
0: 飲めます。
1: 飲める、
0: はい、
1: そこ私はそこ一点で参加を決めました、は
0: い、そうなんです。なんかあの関高の恵子さんも酒質が上がって美味しいって言ってました、
2: うん、へえ。あ、恵子さんはもう飲んでるんですね。
0: そうなんです。
1: 試飲をしてる感じ。
0: あの実はもう全、91% 精米っていうものになっていて、うんうん、はい、で製品商品としてはあのまだお披露目してないけれども、その 91% 精米の日本酒としては全なん
1: もう販売もう仕込んで、
0: はい、しているので、うんうん、あの3月の、うん、あの世田谷の販売の時に恵子さん持ってって、で一番売れたとおっしゃってたので、ぜひ説明会に来てみんなで飲んでほしいなと思ってます。
1: そうですよね、
0: はい、
1: いや楽しみだな
2: ですね。
0: 私も飲んだないんですよ、
2: ね、だから本人が不思議ですよね、
0: はい、
2: 作った本人飲んでないって、はい、
0: ずっと引っ張られてる。
2: あ、
0: 美味しいよ美味しいよって言って、ずっと引っ張られてる。
1: あ、そうか、いいな、本当もめちゃくちゃ楽しみです、
0: ね、うん、
1: じゃあ次の別の番組ではその感想と、
0: はいはい、
1: また PR をできるように、はい、あまり、はい、そうですね、よっきらないようにね。
0: そうですね、記憶飛ばさないように頑張ってしたいと思います。
1: まあでも今シーズンもね、あのこれからですので、うん、頑張って
2: 欲しいですね、
1: 作付けしていただきたいなって
0: 、ね、はい、2年目も美味しいお酒になるように、
1: ね、
0: はい、
1: でも今年もね、なんかね、またもう暑くなってきてますからね。
2: 本当に
0: そうですね、
1: 気をつけて、
2: 暑かったり寒かったり、
1: ねね、
0: あと熊と ね、
2: う
0: ん、
2: ね、
1: はい、もうだって一緒に暮らしてるでしょ。
2: 暮らせるんだ。
0: また今年も100万回再生とかになるかもしれないですね。
1: リール動画が、
2: ね、すごい、
1: びっくりですよね、
0: はい、うん、
1: だって本当に近い動画がね、
0: うんうんうん、はい、クマを見ながら稲刈りしてるっていう状況なので、う
1: ん、機械に向かってはなかなか来ないんでしょうけど、
0: そうです ね、 ね、うんうんうんうん、
1: まあでもね、あの
2: 気をつけて作業していただきたいと思います。
1: 背中合わせで、
0: はい、はい、
1: まず無事にまた今年のね収穫ができるのを楽しみにしています、
0: はい、
1: まずその前にね説明会懇親会、
0: はい、
1: 楽しみにしていますので、はいはい、よろしくお願いいたします、
0: はい、ぜひ、はい、和之の酒米研究会で、検索してみてください。
1: はい、ありがとうございます、今回はゲストに坂本澄子さんをお迎えして、近況や和之の酒米研究会についてお話をお伺いしました、本日もノーライフをご視聴いただきましてありがとうございました。この番組では出演者を募集しています。あなたの身近に農業に携わっている方がいたらぜひご紹介ください。専業兼業農家さんや直売で働いている人、農産物を加工している人など、こんな人がいるよっていう情報もお待ちしています。
2: 再放送は木曜午後2時、金曜日午後2時30分、日曜日午後6時30分、火曜日午後1時半からですので、再放送でもお楽しみください。また番組へのご意見、ご感想は和之のきりたんぽ FM ノーライフまで。メールの方は radio@fm791.net、ファクシミリの方は0186-258817までお寄せください。
1: 農業にもいろいろな関わり方があるんですね。次回6月の第4週24日のこの時間もどうぞお楽しみに。本日の担当は
2: めぐみと
1: 友中でした。それでは皆様、
3: ノーライフ。

0: JOZZ2PHFM カズノおばんでカズノ。
1: 今週のメッセージテーマは牛乳のお話。6月1日は牛乳の日。お風呂上がりはコーヒー牛乳派、それともフルーツ牛乳派？私は断然フルーツ牛乳。いちご牛乳だったらなおよし。

0: 送は 79.1MHz カズのきりたんぽ FM です。2時です。
1: この時間は毎週日曜日午後2時から放送中のフェーズフリーでサスティナブル、みんなのサンデー防災の再放送をお送りします。
2: みんなのサンデー防災。

0: ご機嫌いかがですか。黒瀬知恵です。目黒教授と学ぶみんなのサンデー防災、防災の専門家、東京大学の目黒キミロウ先生とともに、みんなが本当に知りたい防災情報を楽しく、そしてワクワクする情報も交えてお届けします。先生よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今日は世界禁煙デー、世界保健機構 WHO が国際デーとして記念日を制定しています。また日本では例年5月31日から6月6日の1週間が禁煙週間になっていて、2021年令和3年に開催された2020東京オリンピックをきっかけに、東京都内の飲食店は原則禁煙になる施策をはじめ、年々禁煙への制度化が社会的に進んでいます。みんなのサンデー防災を収録している東京半蔵門のスタジオ、ここ千代田区ではほぼ全域が路上禁煙地区であり、路上喫煙や吸い殻のポイ捨ては原則禁止、違反すると2000円の過料が課されます。紙巻きタバコに加え加熱式タバコも対象で、秋葉原や神田など区内の巡回パトロールが強化されているということです。先生タバコ吸わないですけど。
1: 吸わない。
0: もともと吸わないですか。
1: いや、もともとって言われると微妙なところもあるんだけど、
0: はい、でもなんかあの外国とかだとよく虫除けとかに吸ってる。
1: だから虫除けよ、虫除け。
0: なんかもともと吸ってたけどやめたっていう方も最近増えてきましたし、うん、ものが吸ったことないという方もいて、なんか私も若い頃みんなが吸っていた時になんか吸うかと思った時あったんですけど、多分自分の性格的に吸ったらやめられないなと思って、結局吸わないまま
1: 一旦始めたら何とことんやるタイプ
0: だ。なんかでも1回吸ったのと100回吸ったのと同じだけど、01だと、まあ、吸ってないと吸う、なんか、まあ、1回吸っちゃったから何か吸っても同じかなみたいな、なんかマインドになるタイプだなと思って。
1: やばいんじゃないの、なんか悪の道に行くと1回も100回も一緒だみたいになってどんどん悪の方に。
0: まあでも結局やってないのね、なんですけど、まあでも後から禁煙をすることが大変だと考えると、まあ今もう吸ってなくてよかったかなって思いますけどね、
1: うん、まあ禁煙は大変だって言うけどね、人はいや俺なんか10回もやってるよっていう人もいるからね。
0: できてないじゃんっていう。結局またでも常習性もあったりするんでしょうけどもね。なんかあのやっぱり健康の被害が割と明確に分かってきたので、あ本当にやめた方がいいんだなっていうのもありますよね、うん。
1: まあ日本はそこまでやってないけどね、海外なんか行くとさ、タバコのケースの表示がもうえげつないよね。
0: そうですね、
1: あの顔にガンが出てるような人たちの表情とかさ、すごいの出してるよね。
0: 私もスリランカで見た時、こんなことになると手に取ってまで買うかとかするかなって思った覚えがね、あります。あなたもご自身の身の回りの健康と防災を考えながら最後までお付き合いください。

0: 起こるのは今日かも。みんなが気になる直近の災害や1年の中で過去の事例をピックアップして目黒先生に解説していただきます。さて目黒先生、今週は何を取り上げましょうか。
1: 今週は5月の31日、
0: はい、
1: 年は1970年です、
0: はい、
1: 南米のペルーで地震が起こったんですけど、はい、その地震について一つで、もう一つはですね、これ日本ですけども6月の3日、年は1991年です。長崎県の島原の雲仙普賢岳で大規模火砕流が発生して、多くの方がその犠牲になってしまわれたんですけど、それについてお話ししたいと思います。
0: はい、お願いします。どちらから。
1: じゃあ1970年の方行きましょう。1970年の5月の31日にですね、ペルーご存知ですよね。
0: はい、南米の、はい、
1: 南米の西側の方ですよね。あの山脈がある、
0: マチュピチュとかある、
1: そうそうそう、はい、それの北部でマグニチュード 7.7、まあ、結構大きいですよね。
0: そうですね。
1: のアンカシュ地震っていうのが発生したんですよ。でこの地震では、まあ、10万人ぐらいの方が死者行方不明者になったんですね。まあ家屋を失った人は、50万人というような規模で、被害が出たんですけど、
0: はい、
1: この時にものすごい大きな出来事はですね、まあ一つは毎回のことですけど礎石像がいっぱい壊れまして、特にあのアンカシュ州、アンカシュ地震って言いましたけどね、
0: はい、
1: アンカシュ州の州都ワラスっていうところでは建物のですね 90% ぐらいが倒壊したと言われてるんですよ。そこに住んでらっしゃる人の半分以上が亡くなったと言われてるんですね。だから、はい、それってすごいんですよ。半分も亡くなるっていうのはね。
0: そうですよね。
1: うん、でもう一つすごかったのはですね、ペルーで一番高い山がワスカラン山っていうのがあるんですけど、
0: はい、
1: これが激しい揺れで揺すられたもんですから、はい、山のてっぺんの方っていうのはもちろんですけど万年雪があって石灰雪がついてるわけですけど、それがまあ崩壊したんですよ。でそれが崩壊してその雪を含んだような岩雪崩っていうかな、
0: はい、
1: それが下流の方を襲うんですよ。
0: へー。
1: で、まあ、その規模もかなり大きな規模でして、それの山麓にですねユンガイっていう町があったんですよ。でこのユンガイの町には高いところ今崩れたやつがですね一気に大土砂流土石流としてそこの町を襲うんですよ。
0: はい。
1: でユンガイの町にだいたい10メートルぐらいの厚さで、
0: はい、
1: 土砂が全部町を
0: 流れ込んだね、
1: っていうか塞いじゃうわけですよ。
0: はい。
1: なのでユンガイの町でちょっと高いところにですね教会が祀られてたんですけど、
0: はい、
1: その教会だけを残して他のエリアはほぼ全部土砂に埋まっちゃったんですよ。
0: はい。
1: でここで人口がですね1万8000人とか2万人とかって言われてたぐらいの町だったんですけど、はい、ほぼ全員がそこで生き埋め。でこうなっちゃうと、まあ、日本ではそういう行方不明になってる場合にはね一子一人まで最後まで探すってことになるんですけど、もうここではそんなことしないで、はい、そのままそこは国立公園。
0: でも先生、日本でこの規模の災害が起きて同じようになっても、うん、やっぱりこの一人までこうい
1: や難しいんじゃない。もちろん、
0: もちろんならないような対策もしているかもしれないけども、うん、どうなんだろうなと思っちゃいました、
1: ね。まあ難しいですね、現実的には。
0: で、ね、
1: で東日本大震災の時だってそれは私国家戦略室とかに呼ばれた時に言ったんだけどね、
0: はい、
1: 日本では行方不明者は最後の一人まで全部基本探し出すってことだけど、今回は津波でね海に流されてる方々が多いと思われるので、
0: はい、
1: 1000人2000人っていうそういう単位でねずっと見つからない人たちが出てくる可能性が高いけど、
0: はい、
1: そういう時には生き残った人たちのこの心のケアっていうのがすごく大切になりますよっていうような話をしたっていうのを言ったことあると思うんだけどね。
0: そうですね。
1: うん、やっぱ難しいですよね、それだけの規模になっちゃうとね。
0: 本当ですね。
1: はい。でこの時には今言ったユンガイっていう町はもうほぼ全滅で、
0: はい、
1: でそこはもう掘り返すとかっていうことやしないでそのまま記念公園 ここで多くの方が亡くなられましたっていうような形でね、講演化されました。
0: なるほど。
1: はい、じゃあ次、日本で起こったものとしては1991年の長崎県の島原ですね、
0: はい、
1: 雲仙普賢岳で大規模な火砕流が発生したんです。
0: はい、
1: でこの雲仙普賢岳の火山活動自体はこれよりもずっと前からね、
0: はい、
1: あって山の形が変わったり溶岩ドームっていうのが出てきて、その溶岩ドームが崩れると、溶岩ドームっていうのは中にものすごく圧縮されたガスがこう含まれていて、
0: はい、
1: それが崩れるとガスが中からブワーッと出てくるもんですからね、
0: はい、
1: それが斜面との間の摩擦をこう切って、
0: はい、
1: ちょっと物が浮いたような状態になるんですよ。
0: はい、
1: だから皆さん温泉でね、カンカンカンカンってやるエアホッケーの、
0: はいはい、
1: あの状態と一緒で、すごく、まあ、移動しやすくなるんですね。
0: すごい速さで動
1: く。ですからそうなんです。ね、でものすごい速さで、山の斜面を下って、
0: はい、
1: 下流を襲うっていうことになるわけですよ。で、この時には、その山が、山の山頂の溶岩ドームとかね、
0: はい、
1: そういう場所を観察しやすいところが、あって、
0: はい、
1: で、そこは、その、それなりに大きな谷を、
0: はい、
1: 隔てて、こちら側だったから、
0: はい、
1: その谷を越えて、火砕流がやってくることはないだろうっていうふうに、みんな思って、
0: はい、
1: 火山学者とか、マスコミとか、それからその火山学者やマスコミの人たちをそこに連れて行ったタクシーの運転手とか、
0: はい、
1: あるいはその人たちの安全を管理するための消防団の人とか消防士の人たちとか、
0: はい、
1: そういった人たちがそこで観察観測してた状態で大規模な火砕流がやってきて、その人たちが巻き込まれたんですよ。
0: 谷を挟んでてもダメなんですね。
1: そうなんですね。で、まあ、この時にはすごいいろんな教訓がやっぱり得られまして、
0: はい、
1: で本来はその注意を喚起する立場にあるべきね、マスコミが自分たちが、配慮が十分じゃなくてやられてしまうとは何事かとかね、
0: うん、
1: そもそも専門家の火山学者がいてなんでそんなところで観察してたんだとか、
0: はい、
1: でそういう人たちの判断の不十分さが全く罪のないね、
0: はい、
1: タクシーの

0: 運転手とか、あるいはその人たちがそこにいたがために安全管理しなきゃいけなかった消防士の人たちとかが巻き添えになったんじゃないかっていうんで、これは当時ものすごく大きな話題になって学会等でも随分取り上げられましたね、
1: はい、そうなんですね、はい、
0: でこの時には43名の方が死者行方

0: 残ってたんですけど、
1: はい、
0: この91年の6月3日の、まあ、夕方4時8分頃のやつが、まあ、最大で、これがあの多くの人たちを犠牲にしたってことになったんですね。
1: そうなんですね、はい、
0: でこの山はこの番組でも何度か取り上げたと思うんですけど、これの約200年前ね、
1: はい、
0: 1792年に、雲仙大変、
1: はい、
0: 肥後迷惑っていうね、
1: はい、
0: この山自体雲仙普賢岳の活動によって、その雲仙普賢岳と有明海のちょうど中間ぐらいにあった眉山っていうね、眉毛の山、はい、これが第三体崩壊を起こして、
1: はい、
0: その土砂が有明海にジャバジャバジャバジャバってね流れ込んで、はい、大体海岸線が800メートルぐらい海の方にこう広がったって言われてるんですけど、
1: はい、
0: これによって手前側は土砂災害ですよね、
1: はい、
0: それの下敷きになっちゃったわけですよ。でこれで5000人ぐらい亡くなった、
1: はい、
0: で有明海の向こう岸はどこかっていうと熊本ですよね、肥後ね、はい、でこれが津波7メートルとか8メートルとかっていうの津波がやってきて、
1: はい、
0: でそれで1万人の方が向こう岸で亡くなれるとい う、
1: ね、
0: これももう土砂が流入したことによる津波ですけど、
1: はい、
0: まあ1万5000人という大変な方々が、まあ、お亡くなりになった、まあ、有名な災害ですよね。
1: そうですね、はい、なんか日本って山々が綺麗でいいなと思うんですけど、なんかもうそうなると富士山とかだって本当に
0: いやだから山が綺麗だとかね、
1: はい、
0: そのはなんか地下水が豊富で豊かだとかね、
1: はい、
0: 鉱物資源がいいとかね、景色がいいの観光資源になるとかね、
1: はい、
0: それはプラスの側面ではあるんですけど、一方でまあマイナスのね、
1: そうですね、
0: 側面もあるから、これ表裏一体ですよ。
1: うん、
0: でも温泉だと同じことですよね。
1: そうですね、
0: 日頃地熱の利用ができるとか温泉を楽しめるだけど、でもなんでそれが楽しめるかって言ったらそれは火山だから
1: ですね。そうですね、うん、だから、まあ、そういうことも踏まえてできる準備をしておいてっていうことですもんね。
0: そうです、
1: で勉強しておくってことですね、
0: はい、はい。

0: さて今日は世界禁煙デーと番組冒頭でお話ししましたが、もう一つ記念日があります。北海道札幌市にある藻岩山の標高が531メートルで、531を5月31日と見立てて藻岩山の記念日となっているんだそうです。藻岩山に設けられている展望台は札幌市内の夜景が一望できる人気観光スポットですよね。藻岩山のロープウェイ、私行ったことないんですけど、先生行ったことありますか？
1: いや、僕もないですね。
0: なんか函館が有名なので、だから今度札幌行ったらちょっと見てみて比べてみたいなと思います。この藻岩山のロープウェイの公式ソングが北海道出身のフォークグループフキノトウが歌う山のロープウェイです。かつて恋人とロープウェイに乗った思い出を歌ったしっとりとしたナンバーで、2018年の開業60周年の際には乗り場に歌碑も設置されたということです。それではどうぞ。

0: わーいいね、ウェルビーイング。
1: 普段の暮らしがもっと良くなるウェルビーイングな情報をお届けする、わーいいね、ウェルビーイングのコーナー。ウェルビーイングとは、気分が上がる、ワクワクする、ご機嫌なという意味です。そんなウェルビーイングなことやものを私黒瀬がピックアップします。今日は世界禁煙デーということで、テーマはタバコです。タバコというと、私たちは紙で巻いた、いわゆる紙巻きタバコ、シガレットをすぐに思い浮かべますが、タバコの中身はナス科のタバコ属の植物です。その起源をたどっていくと、アメリカ大陸に行き着きます。植物としてのタバコは原産地のアンデス山脈地方から伝播して、南北アメリカ大陸全域において使用されるようになりました。7世紀頃のマヤ文明、パレンケ遺跡において発見された神がタバコを吸うレリーフは、この頃すでに喫煙の習慣が始まっていたことを示しています。タバコは嗜好品として使用されるほか、薬用や宗教行事でも使われていたと考えられています。1492年、黄金の国ジパングを目指して大西洋を西に向かったあのコロンブスは、苦しい航海の末、サンサルバトル島に到着しました。ヨーロッパの人々にとっては、未知の新大陸への道が開かれた大きな出来事でした。そこには彼らが想像もしなかった豊かな自然と文化があり、タバコも新大陸原産の珍しい植物の一つとしてヨーロッパに伝えられました。本格的な大航海時代が始まると、ヨーロッパではタバコは当初薬品観賞用の植物でしたが、次第に喫煙の風習が広まり、嗜好品として流行しました。

ました。それがやがて世界各地へと伝えられていったんです。アジアの電波はスペイン人によって1575年にフィリピンに持ち込まれたのが最初で、以後17世紀初頭までのわずかな間に福建省、インド、ジャワ、日本などにタバコが広がっていきました。ほぼ同時期に中東やオスマン帝国にもタバコが広がっていきます。1630年までには西アフリカに、1638年にはマダガスカルでもタバコが確認され、タバコは新大陸発見からわずか130年ほど、本格的に普及が始まった1570年代からは60年ほどで全世界へと普及したんです。古代南北アメリカにおけるタバコの使用法としては、紙タバコ、鍵タバコ、喫煙の3種のすべてが出揃い、また喫煙においてもそのまま乾燥させた葉を巻いて吸う葉巻、トウモロコシの葉などに刻んだタバコを巻き込む紙巻きタバコ、刻んだ葉を喫煙具に入れて吸うパイプや煙管といった現代において使用される喫煙方法が出現していました。新しくタバコが伝播した国々の喫煙方法は様々で、最も一般的だったのは喫煙具に刻みタバコを詰めて喫煙するパイプタバコ。スペインを除く各国は最初にこの方式でタバコを消費し始めました。日本もパイプ方式であり、喫煙のために煙管が広く普及しました。これに対し新大陸の広大な領土を持ち、インディオたちと接触も密であったスペインでは、まず葉巻と鍵タバコという2つの方法が主流となりました。このうち鍵タバコはフランスを皮切りにヨーロッパへと普及していき、18世紀後半にはヨーロッパにおいてはパイプをしのぐ人気を持つようになったんです。アジアでは全く新しい喫煙方法として16世紀のペルシャにおいて水タバコが発明され、17世紀中にはインドや中近東、東アフリカといった地域において主流の喫煙方法となりました。急速に全世界へと広まったタバコは重要な換金作物となり、世界各地で生産が行われるようになりましたが、中でもイギリスの植民地であったバージニアとメリーランドはタバコ生産の経済的に重要な地位を占めました。ここで生産された葉タバコはイギリスに輸入された後、ヨーロッパ大陸へ再輸出され、イギリス、西インド諸島、北アメリカ植民地を結ぶ三角貿易の重要な一角となっていきました。そしてタバコ生産は北アメリカ植民地に独自の経済的基盤を与えることになったんです。やがて税金を避けるための密輸が横行するようになると、各国は対策に乗り出し、フランスでは1791年に自由栽培が可能となりました。しかし1970年頃からタバコの有害性を主張する禁煙運動が盛んとなり、先進国を中心にタバコの消費は減少の一途をたどることとなりました。20世紀になってからタバコの有害性がたびたび指摘され、主な害として中毒性、発がん性、心臓病のリスク向上などが挙げられています。またタバコの流煙には一酸化炭素、ニコチン、タール、シアン化物など多くの有害物質が含まれており、非喫煙者と比べがんや心臓病などの生活習慣病を発病しやすくなるとも言われています。年齢制限は各国で古くから行われてきましたが、徐々に禁煙運動が大きな広がりを見せるようになりました。こうした中で各国はタバコに対し厳しい規制を敷くようになり、1988年には国際連合によって毎年5月31日が世界禁煙デーと定められ、タバコ広告は各国において禁止されるようになり、タバコのパッケージには健康に対する警告が印刷されるようになりました。2005年のタバコの規制に関する世界保健機関枠組み条約は、受動喫煙の防止、商品の

イメージを想起させない統一的な外装、警告表示の掲載、またそれを画像付きにすることといったガイドラインを提示しています。一方で人類の歴史と長い関わりを持つタバコは、年月の経過とともに一つの文化としても発展を遂げてきました。忙しい合間の一服は、日本における間という独特の美意識や休息の文化と結びついていましたし、江戸時代は煙を厄を払うものとして縁起物のように捉える側面もありました。歌舞伎でも重要な小道具としてタバコが頻繁に登場していますよね。江戸時代の喫煙文化がふんだんに取り入れられている歌舞伎役者たちの姿を描いた役者絵の浮世絵にもタバコが描かれています。また古典落語の演目には、キセルでタバコを飲むシーンが欠かせません。このように文化に与えた影響は、現代でも美術、文学、生活様式の中に息づいています。煙の向こうに見えるのは、時代の空気と人々の感性なのかもしれません。いつものウェルビーイングがもしもの役に立つ、わーいいね、ウェルビーイングのコーナーでした。

さまざまな角度から防災についてたっぷりお話を伺うコーナー、サンデー防災オープンラボ。今日は月に一度のコミュニティ FM 大分析です。コミュニティ FM 大図鑑編集長の小柴隆さんとともに

0: 送りします。小柴さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: コミュニティ FM の運営形態は本当に多種多様で興味深いんですが、今日はどんな話題を取り上げますか？
1: はい、コミュニティ FM の運営形態、今までいろいろ大分析でも取り上げてきましたけれども、はい、多種多様で、あの県域の放送局の場合だと、例えば株式会社何々放送とか、
0: はい、
1: 株式会社ラジオ何々のように放送メインにやってる会社っていうのばかりなんですけれども、
0: はい、
1: コミュニティ FM の場合は異業種の会社や法人が直接運営しているという例が珍しくないんですよ。
0: そうかもしれないですね、本業は他にあってってことですよね。
1: そうですね、
0: はいはい、
1: なぜこの会社がコミュニティ FM をやろうと思ったのか、
0: はい、
1: 今回は3つの曲をピックアップして深掘りしていきたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: まずは北海道函館市の FM イルカ。
0: はいはい、
1: もう黒瀬さんも行かれたことがある。
0: そうです ね、これはもうスタジオのすぐ前にあるあれですよね。
1: あれです、
0: はいはい、
1: もう FM イルカは言わずと知れた日本初のコミュニティ FM です。
0: はい、
1: この FM イルカを運営しているのは函館山への足を担うために1958年に設立された函館山ロープウェイ株式会社です。
0: はい、
1: 函館山ロープウェイは日本三大夜景として知られる函館山の麓と山頂を結ぶ路線で、年間で100万人以上が利用しています。
0: はい、
1: しかし悪天候の際は運休になるなど利用状況に波があり、天候に左右されない別の事業を考えていたそうです。
0: なるほど。この函館山ロープウェイはどんなきっかけでラジオ局を立ち上げたんでしょうかね。
1: はい、当時の社長である西野隆さんという方がいらっしゃるんですけれども、この方が1989年にアメリカサンフランシスコを訪れました。
0: はい、
1: そこで地元の小さなラジオ局がオリジナリティアップグレードを放送していたのを見てラジオをやってみたいと考えたそうです。この背景には北海道のメディアが札幌の情報ばかりを扱っていて、地元のことがあまり取り上げられていないという不満がありました。
0: はい、
1: また観光都市である函館を PR したいという思いもありました。
0: はい、
1: そういった中、当時の郵政省が地域の情報化や観光振興を図るためにコミュニティ放送の制度を導入するという情報をキャッチした函館山ロープウェイはいち早く手を挙げて、
0: はい、
1: 実証実験のための臨時 FM 局を経て1992年12月24日に FM イルカとして放送を開始しました。
0: なんかいろいろタイミングも良かったんですね。こう視察に行って、そしてこういうのが立ち上がるっていうことが分かって、ドーンと立ち上げてっていうね感じで、それでコミュニティ FM の局第1号になったっていうわけなんですよね。
1: はい、
0: はい、
1: ただ FM イルカが開局した時、スタッフ10人のうち何人は放送経験がなく、
0: はい、
1: 最初は手探り状態だったそうです。それでも放送を重ねていく中で経験やノウハウを重ね、現在はもうパイオニアとしてコミュニティ FM 界を牽引し続けています。
0: はい、
1: でこの FM イルカのスタジオはかつてイルカ807ビルという建物の3階にあったんですけれども、
0: はい、
1: 2015年11月に函館山ロープウェイの36駅舎内に移転しました。スタジオは駅の入り口から乗り場への動線上にあります。
0: なんかあの人が集まるところにスタジオとか作ったりしますけど、ここはもう本当にいつでも人があふれ返ってますよね。
1: ロープウェイが
0: 大人気ですね。
1: 外国人の方もいっぱいいらっしゃってますし、
0: 必ずあの目の前に並びますもんね。
1: はい、
0: はい、
1: 毎年100万人以上は FM イルカを目にしているわけで、これも函館山ロープウェイが運営しているからこそできたことだと思います。
0: 確かにそうですね。
2: うん、なるほどね。でプラスがあるわけだね。
0: そうですね、
2: うん、そう、新しいの始めるんだけど、もともとのオリジナルの事業に対しての効果も望めるっていうことだから、これいいね。
0: 本当にいいですね、いい組み合わせですよね。
2: 今もその10人で始めたってことだったんだけど、
1: はい、
2: スタッフの方々の数って増えたりしてんのかね。同じぐらいでやってらっしゃるのかな。
1: 同じぐらいですね、
2: うん、
1: はい、大体10人ぐらいで。
2: だけどこう喋る人たちは結構もっといっぱいいらっしゃるわけだよね、きっとね。
0: そうですね、
2: なるほど。
0: はい、続いてはどちらの曲でしょうか。
1: はい、福岡県直方市の直ラジオ、今度はご紹介していきます。
0: はい、お願いします。
1: こちらは直方市に本社を置く不動産賃貸会社株式会社つなぐホームが運営しています。
0: はい、
1: つなぐホームの社長である岩尾和豊さんは当時介護分野への事業展開を考えていて、 はい、2013年に知り合いの紹介で北九州市の介護施設を視察に訪れました。
0: はい、
1: でこの介護施設では北九州市の八幡西区と若松区の中でをエリアとするコミュニティ FM エアステーション響きが毎週公開生放送を行っていて、
0: はい、
1: 岩尾さんが訪れた日はちょうど生放送をやっていました。
0: またこういうのもタイミングですね先生。はい、
1: ラジオを通じて入所されている方と市民が交流している様子を見て岩尾さんは閉鎖的な空間になりがちな福祉の現場が人の交流の場になっていたと感じて、
0: うん、
1: それからラジオに興味を持つようになりました。
0: はい、
1: でこっからの動きが早くて、
0: はい、
1: の早速エアステーション響きに掛け合って、うん、でその年の4月から、
0: はい、
1: 地元の直方ゆかりの人をゲストに招いて投稿する番組を始めました。
0: まずは番組を始めたってことなんですね。
1: そうですね、
0: はいはい、
1: 岩尾さんはジャッキー岩尾と名乗って自らパーソナリティを務めて、
0: はい、
1: でゲストも自らブッキングしていたんですけれども、エアステーション響きはあくまで八幡西区と若松区のコミュニティ FM です、
0: うん、はい、
1: で肝心の直方市では八幡西区との境界部分でしか聞こえませんでした。
0: はい、
1: そこで岩尾さんは直方市の中心部にある古町商店街の自社の空きビルを改装してガラス張りの直方サテライトスタジオを作ってそこから公開生放送するようになりました。
0: へえ、
1: はい、2年ぐらいやっていたんですけれども、
0: はい、
1: 番組やっていく中で人が思いを伝える場所を提供しその思いを引き出すのが自分の役割だと感じて、
0: うん、
1: 自らコミュニティ FM を開局することを決意しました。
0: はい、
1: そして2019年6月に直方市をエリアとする直ラジオを開局させました。
0: このあのサテライトスタジオの直方サテライトスタジオというところが今ではその直ラジオのスタジオになってるんですか？
1: そうです。
0: なんか介護事業への事業展開を考えていたのにそこでたまたま公開生放送やっていたことがきっかけでっていうのはすごいですね。
1: 本当偶然ではあるんですけれども、ね、
0: はい、
1: そこからコミュニティ FM で番組を持って自らコミュニティ FM を作ってしまったという行動力が
2: 介護事業どうなってるんですか当初のね興味を持たれるのはそれはそれでやってらっしゃるのかな。
1: 方針転換したんですかね、
2: うん、
0: なるほど。そして3つ目はどちらの曲ですか？
1: はい、最後は奈良県五條市の FM 五條をご紹介します。
0: はい、
1: FM 五條は五條市で総合老人福祉事業を展開している社会福祉法人の小水園が運営しています。
0: はい、こちらも福祉系なんですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: 小水園の塩崎真紀子理事長は兵庫県西宮市に住んでいた1995年1月に阪神淡路大震災で被災しました。
0: はい、
1: 当時住んでいたマンションが半壊して避難所生活を強いられました。
0: はい、
1: 何も情報が入ってこない避難所で唯一役に立ったのがラジオで電波を通じて各地からの応援メッセージも紹介され塩崎さんは生きる勇気や元気をもらい毎日涙を流していたそうです。
0: うんうん、
1: 塩崎さんは五條市で介護福祉の事業をやるようになってからもラジオへの思いを抱き続けていましたが、
0: はい、
1: 2011年9月に発生した紀伊水害で五條市内でも11人が犠牲になる中十分な支援をすることができなかったことを悔やんだそうでそれまで構想にとどまっていたコミュニティ FM を開局することを決意しました。
0: はい、
1: ちょうど老朽化していた小水源の施設を建て替え移転する計画があって、
0: はい、
1: 新しい施設にラジオのスタジオも取り入れて、
0: はい、
1: 2017年7月に FM 五條が開局。長年の夢がついに現実のものになりました。
0: すごいですね、ラジオって夢がありますね。
2: うん、その人すごいね本当にね。
0: うーん、なんかその人の困った災害で困ったことに直結して自分が立ち上げちゃうっていうんですからすごいですね。
1: この建物なんですけれども老人福祉施設のために主に高齢者の方が使いますがカフェやリラクゼーションスペースそしてスポーツジムが併設されていて一般市民の方も自由に使うことができます。FM 五條のスタジオはそのスポーツジムの中にあります。
0: へ、
1: FM 五條はここに入所する方々と市民をつなぐ場としてだけでなく開局のきっかけとなった防災情報発信の場として塩崎さんの長年の思いが詰まったものになっています。
0: こう夢が叶って開局したっていうことで長く続けていってほしいですね。
2: そうね、うん、経営とかでうまくいってらっしゃるのかな。なんかまあ、余分な心配だけど
0: 先生がおっしゃるように、ね、相乗効果で両方とも良くなるといいんですけれども、うん、どちらかだけが頑張ってそっちにお金流してるというのは厳しい
2: と思いますもんね。
0: はい、
1: ということで 今回は放送とは違う分野の業界が運営しているコミュニティ FM を3つご紹介しました。うん。

0: そもそもコミュニティ FM 第1号がロープウェイの会社だったわけですから、異業種が参入しやすい措置があったのかもしれません。こういった局はそれまでの放送業界の慣例や常識にとらわれない柔軟な発想が出てくるので、他の局にとっても刺激になるのではないでしょうか。コミュニティ FM の活性化のためにもっといろいろな業界から参入してほしいなと思いました。
1: なんかこんなところがみたいなのを聞きたいですよね。目黒先生、今日の大分析どうでした？
2: まあそうなんだけど、でもノウハウのない人が始めてるって言い方もできるわけでしょ、
1: はい、そうですね。
2: 一方で苦しい部分もあるよね。
1: そうですね、
2: うん、だからそういう なんていうのかな、うまくいった事例のやっぱりさデータベースみたいのは持つべきだよね。
1: いや本当にそうですね、
2: うん、でそういうのがあれば異業種の人が入ってきた時に、
1: はい、
2: 異業種ならではの新しいアイデアをそれに追加してまたユニークなものができるかもしれないけど、
1: はい、
2: そもそもその業界のノウハウがわからないとそこで最初結構ハンディがあるんじゃないかなっていう感じは受けましたけどね。
1: 確かにそうですね、うん、今度あの小柴編集長にその辺深掘りしてもらいたいなと思うことと ともに、うん、やっぱりでも他業種を経営されているので経営のプロではあったかもしれないので、それがよく生かされているという事例もあるかもしれないですよね。
2: そうね、それあるかもしれない、
0: は
2: い、
0: この辺りは本当先行事例っていうのをもう参考にしていただいて、特にもう本当コミュニティFMって仲間同士ですから、
1: はい、
0: 特に同じ地域の方々のお話を聞きながら経営のノウハウを積み重ねていくとうまくいくんじゃないかと。
1: もともと経営者同士のつながりもあった方っていうのは多いかもしれないですもんね。
2: それはそうかもしれない、
1: 地元の、はい、今日は月に一度のコミュニティFM大分析、コミュニティFM大図鑑編集長の小柴隆さんとともにお送りしました。小柴さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。

0: 今日もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: お便りいっぱいいただいているのでご紹介します。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、兵庫県にお住まいのラジオネーム大震災かと思ったらゾーンジャンプ大会でしたさんからいただきました。5月3日の放送のオープンラボは防災365取りこぼし解説ということで、今後も時々こういう形での解説コーナーがあるようですが、そこまで大地震、大災害、大事故ではないが大変特徴的だった注目に値するみたいな出来事も取り上げてほしいなと思いました。そういう災害や事故に大いにヒント、教訓とすべきことがあるのかなと思うのですが、といただきました。でも先生が結構取り上げてお話ししてくださってますからね、
1: それをまあちょっと頭に入れておきます。
0: はい、ここ 2,3 ヶ月日本各地でマグニチュード5以上や震度4以上の地震がたびたび起き、大きな地震が起きる前兆ではないかと少しドキドキしています。特に東北地方では東日本大震災と重なるような地域でも地震情報があり、同じクラスの地震が起きるのではないかと危惧しています。こういう時こそ日頃この番組で学んでいる成果を生かし、身の回りの防災対策や防災グッズを見直す機会と捉えて、もしもに備えたいと思いますと、ムーミンさんからいただきました。確かにちょっと地震多いなというイメージで私もいますけどね。
1: まあでも統計的にはそれほどでもないんだよね。
0: そうですか。なんでそう思うんだろう。
1: なんでかね。
0: はい、続けていきます。いつも様々な話題を通して視野を広げていただき感謝しております。黒瀬さんがウェルビーイングな情報を届けてくださるいいねウェルビーイングのコーナーも毎回とても興味深く拝聴しています。先日は競馬がテーマでしたが、日本でも長い歴史があるのだろうなとは想像しておりましたが、近代競馬がすでに江戸時代に始まっていたとは驚きでした。また競馬場の中には広域避難場所として指定されているところもあるんですね。確かに敷地も広く、貯水槽などの設備も整っていそうですね。大変興味深くお聞きしました。ありがとうございますと、ブラリ山歩きさんからいただきました。競馬場とかは広域避難場所に確かに近くにあるかななんていうのも確認しておいたらいいかもしれないですね。はい、ここでリスナープレゼントのお知らせです。今月は防災カタログギフトライフギフトの株式会社コクワより3年間保存できるイザメシのデニッシュパンです。チョコ、メープル、プレーンと3種類の味が楽しめるデニッシュパンは缶切りや調理が不要、おやつとしてはもちろん主食としてお子様や高齢の方にもお召し上がりいただけます。5名の方にプレゼントします。住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、s-bosai@musicbird.co.jp s-bosai@musicbird.co.jp 防災は BOUSAI です。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は
1: 目黒君郎と
0: 黒瀬知恵でした。それでは目黒教授のワンポイント防災でお別れです。目黒教授の
1: ワンポイント防災、
0: 防災の基本敵を知るにアウトプット。先生、アウトプットって何ですか？
1: アウトプットっていうのはインプットである自然現象としての台風とか地震、これがどこかの場所に、まあ、襲ったとしますよね。でその地域でいろいろ発生してくる物理現象、社会現象があるわけですけど、これが地域の人たちにとって困るというある限界値を超えた状況、これを私たちは災害とか被害っていうふうに呼ぶんですね。で物理現象としては建物が壊れるっていうようなもの、例えば洪水が発生するっていうようなものから始まって、その後の復旧復興、さまざまな現象ありますよね。これらも全体を使用して、災害現象って呼んでいます。これがアウトプットの意味なんですね。
0: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

0: ハロー請求、ようこそ無線の世界へ。
1: ハズのきりたんぽ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
2: 皆さんぜひお聞きください。
3: 青山聖光プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組、
4: マイジェネレーション、
5: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
6: Hey Lady、 今をなどまみだべ。
3: 今日もキラキラしてるね。
7: まんまもりもり、
1: 今週のメッセージテーマは6月何する。6月がスタートしました。今月皆さんがやりたいこと、行ってみたいところ、予定を教えてください。私はそろそろバーベキューしたい。
8: 違うって怒られる、
9: 怒られる、怒られる。
10: いやいや、いいんですよ。
11: ただいま、ね、お聞きいただいているのは、毎週木曜日夜9時から生放送

0: でお届けするニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。
1: ジョイタム株式会社がお送りするこの番組は、鹿角市小坂町の小中高生を対象としたスポーツ少年団や部活動に励む子どもたちをご紹介します。土曜日午後7時30分から放送。皆さんぜひ一緒に応援してください。
2: 八重樫学がセレクトしたジャズの名曲をお届けする番組、大湯温泉ジャズ&パスタイム。贅沢で大人なひとときをあなたへお届けします。日曜の夜9時、素敵な音楽と大人のひとときをあなたに。
3: 夢のマイホームをお考えの皆様がいつも笑顔満開で過ごせるよう、安らぎのある設計、体に優しい資材など、新築からリフォームまでたった一つのあなただけの家づくりをサポート。住まいを通じて幸せづくりを、戸沢ホーム。

0: JOZZ2BHFM FM カジノ
1: 朝学び。今週のメッセージテーマは私の好きな初夏の花。
2: あ、それシロツメクサ。
1: 正解。
3: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。
4: 毎日の生活は
5: 明かりとともに。
6: 有限会社貝沼電気工事が3時をお知らせします。

0: にちは。6月2日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。さて、ニュースでも皆さんご存知かと思いますけれども、現在台風6号が西から東の方に進んでいます。午後2時現在で屋久島の北西およそ30キロにあって、時速35キロで北東へ進んでいます。予報円を見ますと、日本の太平洋沿岸、ことによるとこれ上陸の可能性もかなりあるという、ルートになっていますので、これから、進路に当たる、エリアの方、ぜひ早めの準備、警戒をお願いいたします。ということで、ちょっと東京もね、なんとなくやっぱりちょっと台風が近づいてきてるんだなとい う, そ, う、そういった感じのね空なんで、ちょっと気にはなりますけれども、はい、さあそんな中、エリさん先週は、はい、あのいろんな出会いがあったということで、はい、懐かしい出会いもあったということですね。
0: はい、はい、再会と言いますか、アマチュアバンドを組んでいた時の、音楽仲間と一緒にセッションしたり、ソロライブを見に行ったりしたんですけども、はい、まず一人は、まあ、私が18歳の時に結成したバンド、エリ&ワンダーラスト、
1: はい、
0: 去年再結成して、ライブをやったり、DVD を、ね、ライブ DVD をリリースしたりとかしたんですけども、そのエリ&ワンダーラストのワンダーラストのうちの一人のドラムの山下正人君、
1: はい、
0: と一緒になんかちょっと久しぶりに話しようよみたいなことになって、はい、話するんやったら音出せへん
1: それがさすがですね、はい、
0: どうせやったらスタジオでしょみたいな、話するのも音出すのもスタジオがいいよねってなって、
1: はい、
0: で、あのノアスタジオを撮りまして、
1: お、
0: はいはい、で三軒茶屋のノアスタジオ、
1: あ、そう三軒茶屋に会われたんですね
0: 何でも三軒茶屋で撮って、はい、で

0: 2人でなんかすんごいでっかいスタジオしかもう空いてなかった、空いてなかった、もうあのそうそう全部埋まってたんで、
1: ええ、
0: ものすごい広いとこでたった2人で、
1: はい、
0: もっとちょっと近くに寄ろう、もっと近くに寄ろうと言いながらで、何やるとか言って、まあ、適当に やっていこうって、
1: はい、
0: なんだかな、スティービーワンダーの Isn't She Lovely とか、
1: はい、
0: あともうあの初めて合わすのでね、もう歌詞とかふんふんとかね、
1: あ、はい、
0: あのまあ、スキャットだったりするんですけど、スキャットいい言い方だな、違う、鼻歌
1: スキャットです、スキャット、
0: ね、竹内まりやさんのプラスティックラブだったりとか、はい、あとあもう恥ずかしい、本当に申し訳ない、もうあの達郎さん、山下達郎さんのペーパードールだったり、
1: はい、
0: あとそれからうんとオリジナルラブの接吻だったりとか、
1: はい、
0: 自分の曲もちょっと あのやったりしたんですけど、
1: はい、
0: その他いっぱいやったんですね、
1: ええ、
0: でなんかずっとそれ延々もう、うん、休み入れずなんやかんやあの私は弾いて、はい、彼はドラムを叩いてみたいな感じでずっと空中のおしゃべりをしてました。
1: 素晴らしい。これあのブログにもね、あの、うん、3曲ほど、それこそあのプラスチックラブとイズンシーラブリーとあと、はい、竹内さんのあなたに出会えてよかった、
0: はい、
1: この3曲は上がってるんですけど、それ以外にも、はい、結構やった、
0: あ、インスタにはあと2曲載せれて、なんかブログは3曲、動画は3曲までしかダメって書かれちゃったんで、
1: なるほどなるほど、
0: はい、
1: はい、
0: インスタの方は載ってるんですけど、横動画だからちょっと見つけにくくはありますが、
1: はい、
0: まあ、これね、自慢できるほどのか、お知らせするほど あのものではなくて、本当にごめんなさい、私ミストーン多いしすごい下手くそなんですよ。
1: いやいやいや、
0: まあ、初めて合わせてるので歌詞もわからないし、ただ立ち上がって途中からやっぱり弾いちゃうので、足つったとか言ってますけど歌って歌ってんのって、
1: はい、
0: 知らんけど誰かに頼まれたわけちゃうねんけど言いながら、まあ、そんなんでやって、
1: はい、
0: でなんかすごく、まあね、そこにも書いてあるんですけど、アマチュア時代にやっぱり練習日が決まってて、
1: はい、
0: 曜日ですよ、
1: ええ、
0: 火曜と木曜日は練習の日ねみたいな、
1: はい、
0: で、バイト入ったりとか仕事入ったりとか、よっぽどの用事が入ったらあの曜日が変わるけど、必ず火曜日木曜日とか練習をスタジオでやって、それで、500円貯金を茶色い封筒に毎回入れてって地方の遠征などに使うため、その時はプロになることにやっぱり夢を持っていた、
1: うん、
0: で夢が実現して、みんなそれぞれまだ音楽を続けているということもミラクルで、
1: はい、
0: もうメンバーは本当にすごく有名なミュージシャンになっていますし、今も大戦で活躍してるんですけど、
1: はい、
0: そのプロになってなったからなくしたものもあるんです。やっぱりそこには裏切られたこともあったり、自分が自分を裏切ったところもあったと思うんですけども、うん、思ってたこととは違って、もっと頑張んなくちゃいけなかったこととか、忍耐とか、いらぬ努力とか、
1: はい、
0: それから必要な努力とか、うん、いろいろあって、だから、好きなことを仕事にできて よかったよねってよく言われるけど、あ、確かにそうです、いいんですけど、やっぱそれなりにすごく頑張ってきたのが私たちにはあって、
1: はい、
0: でも皆さんそうなんですけどね、みんな必死で頑張ってきた、どんなお仕事でもそうだと思うから、
1: はい、
0: でまあドラムの山下くんとはそんな感じがあり、アマチュア時代に夢見たことからはちょっと裏切りみたいなこともあったけど、でもやっぱ音出したらあの頃に戻れるという音楽の力にも改めて気づかされたし、あの時代を一緒に共にできてよかったねって。そして日曜日にギターのワンダーラストのギターの古川正義くんのソロライブに行ってきて、
1: はいはい、
0: それで1曲目でなんか涙出てきて、
1: うん、
0: やっぱり変わらない何かがそこにはあって、
1: はい、
0: うん、やっぱ音楽って聞くとその時期に戻りません？
1: そうですね、あります、
0: ね、
1: 間違いないです、
0: どんな音楽でも、はい、だから私多分古川くんのギター聞いて、うわ本当にあれからめちゃくちゃ頑張ってここまで来たんだなと思ったし、みんな頑張ってるなと思って、よし自分も頑張ろうと思えた、そういうこともありました。
1: なんかそういうね、同じ時代を過ごした仲間が一線で一緒にやってるって刺激になりますよね、間違いなくね。
0: そうですね、みんなやっぱり、うん、尋常ないじゃない境地に立たされたりとかして、
1: はい、
0: それでもやり続けてきた人たちだと思うので、うん、非常にリスペクトしてます、
1: ね、
0: はい、
1: ということで、
0: はい、
1: そんな素敵なお話もありましたが、今のお話

0: 話にもなった、ちょっとこう裏切られたっていう風なねワードが一つ出ましたけれども、うん、今日のメッセージテーマ改めてエリさんから発表していただきましょう。
1: はい、今日のメッセージテーマは裏切り
0: 今日は優しめの裏切りで ね、 でね、まあ、でも今みたいな話ですよね。
1: そうです、あのいい意味でのだってそれがあっての、はい、ね、明日ですから ね、
0: ね、
1: 落ちたままではなく明日があるから頑張れる。
0: はい
1: はい、
0: そんなあの、ね、ちょっと心があの温かくなるようなそういったメッセージもお待ちしております。はい、E メールはメールアットマークアフパラドット JP、 アルファベットすべて小文字です。 MAIL アットマーク AFPARA ドット JP、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてポストしてください。
1: はい、それでは3時台はこの曲からスタートです。平松恵里でラブソングが止まらない。

3時台オープニング平松よりラブソングが止まらないお届けしました。3時12分を回っています。この時間のニュースをお伝えします。台風6号は鹿児島県屋久島付近にあって、今夜にかけて九州南部にかなり接近する見込みです。明日には西日本から東日本の太平洋側にかなり近づく恐れがあります。気象庁は静岡、愛知、三重、和歌山、徳島、高知、宮崎と奄美地方を除く鹿児島の各県で線状降水帯が発生する可能性があるとして厳重な警戒を求めています。次に

0: フタヌーンパラダイス、
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。さあ、ということでまたメッセージをねご紹介していこうと思うんですけれども、
1: はい、
0: 先ほどね日大にちょっとおかけしたU35 バージョンの35バージョンの部屋とワイシャツの私について、
1: はい、
0: X から、達也さん、はい、これはすごい、ある意味、うん、いい意味での裏切り、全然違う世界だ、うんうんうん、というふうに。
1: そうですよね。
0: はい、
1: 今まで、ああやってリミックスというかね、また違う編曲していただいた方もたくさんいらっしゃったんですけど、原曲のコードをこんなに変えてくれたのも、やっぱり呼ぶのアミカさんのセンス、
0: はい、
1: そっち行っちゃうんだって、でもそれがすごく良かったんですよ。
0: はい、
1: うん、
0: いやなかなかちょっとまた改めて聞いてみたいなと思う。
1: なんか違う曲になってますよね、
0: はい、そうですね、
1: いい意味でね、
0: はい、ぜひね、また機会がありましたら番組の中でもおかけしたいなと思います。
1: はい、
0: それから久子おばちゃんから今度メールでメッセージいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 意外な酒豪ぶりに驚いた平松恵里さん、三軒茶屋では結構、日によってですよ、あくまでもね、はい、ということなんですけれどもそんな恵里さんにお伝えしたい、
1: はい、
0: フランシス・アルバートというカクテルは裏切らないと思いますよ、うん、
1: へ
0: ージンとバーボンウイスキーのカクテルです。由来も面白いし、ぜひ試してみてくださいということで、うん、フランシス・アルバート、なんかあれですね、名前が人の名前っぽい、うん、感じがしますよ ね、はい、ぜひ試してみてくださいということで、今私ちょっとググってみましたけれども、
1: はい、
0: なんと皆さん知っている歌手の本名でした、
1: うん、そうなんだ。
0: フランク・シナトラ。
1: あ、フランク・シナトラが好きな、
0: はい、彼が飲んでいたお酒を、まあ、はい、1対1で合わせたアルコール度数が高く、力強い味わいのカクテル。へー、
1: ちょっとメモります、
0: はい、
1: ください。
0: お渡ししますそのまま。
1: ありがとうございます。これ今度行こう。
0: はい、ぜひということでございます。
1: はい、
0: じゃあ続いてメッセージいいですか。
1: ね、先ほどのアップルサイダーにつきまして、
0: はいはいはいはい、
1: 神戸の文パパさんからいただきました。
0: はい、
1: 飲んだことありませんが、永田近辺のものですね。アップル味だと思ったらリンゴの味がしないそうですねと。そうなの、そこがポイントです。全くリンゴの味しないから。あ、これちょっとお伝えしておきます。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: うん、これあれなんですよ、じゃあ単純にサイダーってこと。
1: うん、そんな簡単に言わないでそんな一言で言わないで。神戸のソウルドリンクを単純にサイダーってことって
0: すいません、
1: 神戸の方と
0: 私神戸人をみんな的に
1: 全員的に回しました。
0: 本当に申し訳、一応今ですね動揺しながら動揺しながら今調べましたけれども、はい、バダップルなんかねすごい可愛らしい、うん、瓶に入った、うん、
1: それバダップルね、はい、その前身といいますか、はい、元々その神戸の、
0: はい、
1: 神戸のご当地ソングとして神戸のソウルドリンクと呼ばれているのが、
0: はい、
1: アップルサイダーなんですよ。
0: そういうのがあるんですね。
1: そっから、はい、ワダップルが生まれた。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、
0: へえ。
1: そう、私言ってること間違ってるかな。
0: いや、今うん、調べてみたら、ごめんなさい、うん、さらに敵に回したら申し訳ないですけど、ちょっと今、はい、ちょっとある新聞記事を、はい、調べて今それをそのまま読みますから、私の意見ではないですからね、
1: はい、
0: 神戸で70年近く親しまれているソウルドリンクがあるアップルという名称だが、飲むとどう考えてもみかんの味って書いてあるんですよ。
1: でもそうだった。
0: あ、そうだった、
1: そうだった。
0: あ、じゃあこれは正しいですね。で、一応書いてあるのは1950年代から主に長田区や兵庫区の銭湯やお好み焼き屋、
1: そうそうそう、
0: あ、駄菓子屋などで売られ、年間15万本ほどが今も生産されている。
1: ビンゴ、
0: やった、見つけました。
1: それそれ、だからみかんの味がするのになぜかアップルサイダーというのよ。そう、だからなんか違和感を覚えたので、
0: はい、
1: なんかそんなサイダーって言われてるもんみたいな。
0: あ、それはちょっと私は間違ったことを言いましたね。ワナップルはサイダーだけど、うん、アップルのはむしろみかんの味がついているような、また別個のお味のサイダー。
1: ワナップルは何の味かと言われるとちょっと今比喩しがたいんですけど、
0: はいはい、
1: 本当に

0: 神戸でソウルドリンクと言われているアップルサイダーはみかんの味です。
1: これ不思議、ちょっと飲んでみたい。
0: もう必ず銭湯やお好み焼き屋さんでは、普通にあるので。
1: でまたこの長田とか兵庫区で売られてるっていうのがいいですね。
0: そう、長田限定かもしれないですね、今ね、もうね。
1: これ神戸のか、あまりご存じない方に言うと、長田っていうのはもともと靴をね、なんか工場がいっぱいあって、
0: そうです
1: そういう方々が結構住んでる町なんで、駄菓子屋さんとか多いんですよね。
0: そうそうそう、そば飯発祥のとこね。
1: はい。
0: 知らない？
1: あ、それ知らない。そば飯は知ってますけど、そば飯が長田発祥だったら知らなかった。
0: 発祥です。
1: 知らなかった。
0: はい、
1: すごいですね、長田。
0: 長田すごいです
1: ね。ちょっとまあ震災ではね、本当にね、火事で大変なことになってしまったところですけれども、今となっては本当にね、こうしっかりと復興してね。
0: そうですね。
1: 素敵な場所になってますんで、ちょっと行ってみよう。
0: はい、ぜひぜひ。
1: これでごまかせたかな。
0: ちょっと敵が100人ぐらい戻ってきたかも。
1: 戻ってきたかもということで。
0: 戻ってきたかもね。
1: はい。今日のメッセージテーマは裏切りだってまた。
0: 裏切
1: ってないですよ。ということでメールアットマークアフパラドット JP、X の方はカタカナで、アフパラとつけてポストをしていただければと思います。
0: ちょっと動揺してません？
1: 動揺してます。次の曲紹介してください。
0: は
1: い、
0: それではお聴きください。スティーブ・ウィンウィットで Higher Love。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、田代さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、快適生活決算大感謝祭。はい。今日は安心ドライビング、うん、ドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです。ただいまセール中ではありますが、はい、お電話注文の方だけ決算大感謝祭、うん、さらにお値引きしてご案内します。
0: 今なら決算大感謝祭、はい、さらにお値引きですか。
1: そう、今がチャンスなんです、うん、はい。ソニー損害保険株式会社の調査では日本のドラレコ搭載率が半数を超えました。もしトラブルにあってもちゃっと証拠が出せますし、逆にないと相手に押し切られるかもしれません。安心ドライビング、そのためにドラレコ頼ってください。
0: なんか実は私の友人もね、ドラレコがあって助かったんですよ。あのね、お家の車が、まあ、追突にあってしまって、過失の割合はこちらに火のない10対0で、でもドラレコ搭載してたんですよ。ほんとドラレコあって助かりました。
1: よかったです ね。あの駐車場でミラーこすられた私の友人も、ドラレコがついてたことで事故処理が早かったって言ってました。確かな証拠を残すために5大ポイントを備えた今日のドラレコ選んでいただきたいです、うん、
0: その5大ポイントをしっかり教えてください。
1: わかりました、
0: はい、
1: 1つ目は前後が取れること、はい、追突や煽り運転は後ろからが多いです、うんうんうん、はい、今日のモデル前後同時録画ができて、うん、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラ、最初からセットになってるんです。
0: あの、こちらに火のないトラブルに適しているということなんですね。
1: そうです、うん、そしてポイント2つ目は画質、はい、前方カメラはフル HD 対応で、うん、動画はおよそ207万画素、うん、撮影範囲もぐるーっと170度、うん、高感度カメラ採用で夜も強いです。さらに3つ目は、うん、動く被写体を自動で録画できるモーションセンサーの搭載、うん、車上荒らしやいたずらの発見にも役立ちます、う
0: ん、ね、画質も撮影範囲もバッチリなんですね、はい、そしてお車を離れている間も見守ってくれるんですね。
1: そうです、うん、でまた取り付けと操作がとにかく簡単なのが4つ目、うん、
0: はい、
1: ルームミラーにカパッと取り付けて、はい、シガーソケットにつなぐだけ、うん、ルームミラー、カメラ、モニターが一体化してるので、うん、前方の視界もすっきりです、はい、録画はエンジンに連動して、データは SD カードに自動で上書きされるので、うん、設置した後は何もしなくていいですし、はい、映像はミラー部分で確認できますよ。
0: あの、安全運転していましたよっていう証拠がさっと出せるわけなんですね。
1: そうです、うん、で最後のポイントはお安さです、
0: はい、
1: 今日の安心ドライビング、うん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーはメーカー販売価格は2万6180円なんですが、うん、なんと1万9030円、うんうん、引きの快適生活ホームページではキャンペーン価格税込み7250円でご案内してます。
0: え、19,030円引きですか。
1: そう、でもまだです。今なら決算大感謝祭、お電話でラジオを聞いたでさらに 20% 引きの税込み5800円、
0: はい、
1: 5800円。

0: 快適生活のドライブレコーダーの中で最安値になります。
1: 今なら決算大感謝祭で 20% 引き5800円ですね。
0: はい、電話注文限定、はい、先着100台のみ、メーカー販売価格26,280円からおよそ 77% オフの税込み5,800円、はい、インターネットではこのお値段では買えません。送料代引き手数料は別です。12V 車対応、メーカー保証は1年、記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 相手は私平松恵里と
1: 西達彦でお送りしています。
0: アフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦でお送りしています。この時間は平松恵里さんからのお知らせのコーナーです。ということで、いよいよ今週末に迫ってまいりました、はい、黒豆ロックフェスティバル2026、
0: はい、
1: いやもう日曜日になりましたね。
0: もう日がないじゃないですか。土曜日には移動するわけだから、
1: ちょっとあのね、台風の進路は心配だったんですが、おそらく台風が通り過ぎた後で、はい、ちょっと今天気見てみたんです、
0: はい、
1: あの京丹波町の、
0: ありがとうございます。
1: 週間予報を見てみると6月の7日は曇りという予報で、
0: はい、
1: 降水確率は 40%、
0: はい、
1: で最高気温が26度最低気温16度というのが今のところの予報になっております。
0: 京丹波町の、
1: そうです。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: うん、
1: なのでまあ、 あの、うん、めちゃめちゃ暑くはなく、ちょっとまあ雨具は心配だったら持っといた方がいいかもしれないけど、今のところは曇りという予報という、うん、そんな感じですね。
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: そんな中ですけれども、
0: はい、
1: この黒豆ロックフェスティバル、
0: はい、
1: 改めて、どういったイベントかというところなんですが、
0: はい、
1: 12回目の開催で、
0: うん、
1: 自然と食、そして音楽を若い方から、大人の方まで、
0: うん、
1: お子様からおじいちゃんおばあちゃんまで、楽しんでいただけるようなイベントとなっておりまして、
0: はい、
1: もうエリさんも準備がすっかり進んでいると。
0: すっかりじゃないです、これが。すっかりじゃなくて今、
1: はい、
0: はい、うん、どうしようかなって思いながら、でも、はい、司会の下口正道さんが、
1: はい、
0: はい、神戸のラジオで、
1: はい、
0: 電話ゲストで黒豆ロックフェスティバル

0: の平松ゼリーについてちょっとお話をされたようで、
1: ありがたいですね、
0: うん、はい、でちょっと無茶ぶりじゃないけどちょっとこれやってくださいって言われてることがあるのでっていうことを言っちゃったので言いますけれど、
1: はい、
0: まあ2人で歌うんですよね。
1: あ、下岸さんと、
0: はい
1: はい
0: はい、その曲をちょっと練習したりもしてますけれど、
1: ええ、
0: これもうぶつけ本番なんで、
1: はい、
0: 練習したとこでね
1: あ、そうか、下岸さんとは当然離れてるわけですから、
0: うん、でリハもないんです。
1: おっと、
0: で自分のリハが転換込みでっていうか機材のね、はい、いろいろ配置とか変えるのに、
1: ええ、
0: それ全部込みで15分たらもうパツパツなんですよ。
1: そうですね、
0: だから何の時間もない、本当に本番のそのステージのそのリアルタイムでの時間でしかないから、もうごめんなさい、もうリハも本番も込みで本番です
1: じゃあもう本当に一発勝負という、
0: 一発勝負、何が起こるか分かんない、もう本当に。
1: そんなエリさんのステージは正午からの予定ということでございますので、
0: はい、
1: ぜひね、ま、ステージ自体は11時からなんでちょっと早めに来ていただくと間違いなくね、いい席で多分楽しんでいただけるかなと。
0: あとね、ちょっと皆さんに質問があるんですけど、
1: はい、
0: もともとその、下口さんと出会ったのはというか、
1: はい、
0: ある大阪のラジオ番組で、出させていただいた時に、
1: はい、
0: 人のカバーを弾き語りするんなら長く喋らせてあげるっていうことだったんですよ。
1: はい、
0: でだから自分の楽曲じゃなくて他人のカバー曲を歌うんだったら長く喋らせてくれるっていう条件だったんですよ。
1: は
0: い、そしたら頑張りませんか。私頑張ったんです、去年の12月かな。
1: あ、ラジオに出演する時ですね。
0: そうそうそうそうそう、
1: なるほど、はいはいはい、
0: それで大阪だしなと思って、
1: ええ、
0: 上田正樹さんの悲しい色やねを歌ったんです、その時
1: ラジオで、
0: うん、
1: はい、
0: で弾き語りでめっちゃ近くに下口さんがいらっしゃって、
1: はい、
0: 指も凍える震える状態でいっぱい間違ったんですよ、はい、でリベンジでね今回やろうかなと思って悲しい色やねを。
1: おー、いいじゃないですか。
0: いやいやいやいや、それね、だから自分の楽曲と弾き換えにやるかどうか迷っていて、それをこう皆さんにちょっとね、うん、どう思うっていう質問
1: それアンケートを取りたいっていうことですか。
0: うん、でも本当に分かんないんですよ。だから平松恵里の、
1: はい、
0: 楽曲を弾き語りでなんか、そうだな、まあまあまあ部屋とワシャツ私はマスト曲として、それ以外の、まあ、弾き語りの曲を一曲やるのと、
1: はい、
0: かですね、か、上田正樹さんの悲しい色やでのカバーをリベンジで本当に今度は間違いなく弾けるかっていう、どっちがいいって質問です。
1: ぜひ、ハッシュタグアフパラで、
0: はい、
1: 皆さんお答えいただければと思いますので、
0: そうですね、はい、お願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: ということでこちら開催日が、6月の7日今週末の日曜日に迫っております、
0: はい、
1: 会場はグリーンランドみずほの野外ステージ、ただもし雨の場合は、屋内ステージに変更になりますので、はい、いずれにしても、開催でございます、
0: はい、
1: 場所は京都府府内郡の、京丹波町で、こちらですね JR の園部駅というところから、西口からシャトルバスが当日出ております、
0: はい、
1: 時刻表など詳しい情報は黒豆ロックフェスティバルのホームページで、ご確認をお願いいたします。で、前売りチケット現在発売中で、当日と比べると500円ほどお安く、見られますので、ぜひ前売りでチケットね、チェックをしていただければというふうに思います。
0: はい、お願いします。あと西村由紀恵さんとのディナーショーがありまして、9月26日土曜日、はいはい、18時からということで、こちらも、場所は、ホテルアイボリーというところなんですが、
1: はい、
0: 大阪府の豊中、はい、2人で鍵盤でセッションみたいな感じで歌ありみたいな、これも未体験ゾーンでございます。
1: ということは、うん、西村さんのピアノと2人で合わせることがあるってことですね。
0: まあそういう場面もあると思います。
1: お、これもまたなかなか貴重、
0: これももう本当平松初のチャレンジですよ ね、
1: ね、
0: はい、
1: 素敵な、
0: すごい楽しみ、
1: なんかどんな曲になるんだろうかというところもね、
0: うんうん、
1: 選曲も楽しみですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、
1: で、こちらは 豊中という話があったんですが、豊中はあれなんですよね、うん、西村さんの地元中の地元。
0: そうですそうです、はい、
1: ね
0: はい、
1: そちらの方で、開催でございますので、ぜひお越しください。9月26日の土曜日、はい、大阪府豊中市のホテルアイボリーにて開催です、はい、こちら、18時夕方6時から受付をした後に、ディナーそして、ショーという形で続いてまいりますので、よろしくお願いします。

0: くお願いします。
1: よろしくお願いします。それではおかけする曲なんですけれども、こちら、はい、森口博子さんの1997年リリースのシングル曲として提供した楽曲なんです。
0: はい。
1: で、先日のね、ピロコちゃんのデビュー40周年記念、はい、ライブの第2章として、
0: はい、
1: 武部聡さんと一緒にピアノ一本でね、森口さんが無理じゃないこの曲っていう、まあ、ロックな曲なんで、
0: はい、
1: それでも武部さんがナイスなピアノをパフォーマンスされて、ね、ピロコちゃんが歌ってくれてて、なんか自分の楽曲を歌ってくださってる姿を見ると、西脇由依さんもお隣でですけどね、はい、自分の作った曲を歌ってくれてる場面って、あのお互い泣くんだなみたいな、
0: あ
1: なんか感動するんです、すごく。
0: なるほど、
1: うん、
0: 作り手ならではの。
1: そうですね、
0: はい、
1: 嬉しかったです。まあ、武部聡さんはもうこの「できないよ」っていう曲無茶振りするんだよねっておっしゃってましたけど本当これ絶対難しいからピアノで弾くのということで今日はおかけしたいと思います。森口博子さんで「サンデーエブリデイ」。

お送りした曲、森口博子さんの歌っている曲ですけれども、書かれたのは平松英里さんです。サンデーエブリデイお届けしました。さあ、ではメッセージご紹介します。ラジオネーム

0: あついでさんからいただきましてありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 裏切り、先日家族でイタリアンのお店に行った時にあるメニューに衝撃を受け、うん、いい意味で裏切られました。
1: はい。
0: パスタを一品頼むと、ピザやサラダなどが食べ放題のコースで、最初はマルゲリータなど定番のピザを食べていました。
1: はい。
0: でその中で白雪蜂蜜ピザと書いてあるものがあり、食べてみると蜂蜜の甘さと生地がとても美味しくて何枚もおかわりしてしまいました。
1: はい。
0: みんなが次から次へと持っていくので慌ててシェフがピザ生地からこねて作り焼いていたので、まさにこれ人気メニューでした。
1: はい。
0: ということでその白雪蜂蜜ピザ
1: の
0: 写真をつけていただきました。
1: 絶対美味しいやつ。絶対美味しい。
0: ピザと蜂蜜もうプーさん大好きみたいな。
1: 本当本当。
0: ね、またお店に食べに行きたくなりました。ネットでも販売しているそうです、ということで、そして、エリさんへのメッセージ、
1: はい、
0: いよいよ今週末6月の7日京都で開催の黒豆ロックフェスティバル2026近づいてきましたね。
1: はい。
0: 新幹線参りチケット取りました。
1: ありがとう。
0: そのべきからシャトルバスもあると聞きホッとしています。
1: じゃあ
0: 正午頃にステージに立つ予定と聞きました。初めてエリさんの生歌を聞くので今から楽しみです、と。
1: え、じゃあ動く平松初めて見るのね。先に言っとくわ、裏切るからね。あのね、イメージと違うのよ、ごめんなさい。
0: そんな大丈夫です。もうそれが逆に魅力ですから。それからあと X から、ケイちゃんさんって読むのかな、はい、クルマメロックでの選曲になるエリさん、持ち時間も限られ MC もあり、コラボも決まっているわけですから、
1: はい、
0: 私は1曲でも多く持ち曲を聞きたいですに1票です、と。
1: お
0: ー、さあさあさあ、
1: そうなんですね。
0: はい。
1: ああ、わかりました。じゃあまた練習し直します。
0: あ、あれ結構練習してた。あ
1: ら、練習しましたよ。悲しい色やねは、
0: あの悲しい色やねを聞きたい方のメッセージもお待ちしておりますので、明日がアスパラでよろしくお願いします。
1: リベンジだから間違えちゃいけないと思って一生懸命練習して。
0: もう、はい、皆さんいろいろ考えてらっしゃいます、
1: ね。
0: はい。
1: さくらえび太郎さんからいただきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。学生の時テスト前に全然勉強してないというクラスメイトに安心して勉強せずにテストを受けて、案の定自分の結果は悪いのに、そのクラスメイトが高得点を取った時、人間ってそういうものなのかなと裏切られた気持ちになったこと何回もあります。バカ正直な私って本当にバカでした。全然勉強してない。
0: まあ、これあるあるですよね。勉強してないって言ってるやつが勉強してるっていうパターン。
1: あ、私でも勉強してないって言って本当に勉強してなかったです。
0: あの宿題やってないって言って本当に宿題やってないやつってね、あの私もそうなんですけど、私あの夏休みの宿題は夏休みにできなくて9月の1日の朝になってから始めるタイプ。
1: あ、はいはい。まあそんなもんですよ。
0: ですよね。
1: 私本当にテスト勉強しなくて本当にしてなくて、はい、でその、試験受ける前の休憩時間が15分ぐらいあるじゃないですか、
0: はい、
1: その時後ろの子に、ね、どの辺出ると思うって聞いて、
0: はい、
1: こことこことこことここは出ると思うわってうーんって教えてもらって、全部出るんですよ。だいたいそれで70点ぐらい取れるんですよね。
0: 出た、容量のいいタイプ。
1: そう、何もしない、もう15分だけ。
0: うわー、それはなかなかですね。そんなエリさんにこんなメッセージをご紹介しますね、
1: はいはい、
0: ラジオネーム教授さんです、
1: はい、
0: 学生時代私はどちらかというと真面目に授業に出てノートを取る学生でした。
1: いや、
0: こういうのに目をつける調子のいいやつらが 2,3 人いて、
1: いや、
0: 試験前にノートを背びりに来ます、
1: はい、
0: ずるいのは嫌いだという気持ちが変に働き、もう一冊、まるっきりデタラメを書いたノートを作って貸してやりました。まさに裏切り行為であります。試験後当然連中は単位を落として再履修となり、二度と私に近寄らなくなりました、当時は自業自得だと高飛車な思いでいましたが、この年58歳になって、裏切りの代償は35年以上経っても心に残るんだなと感じています、という。
1: それで人間関係はどうなったの？
0: それ書いてない。
1: いや、それ大事じゃん。そのね、それ単位落としてもまだ友達でいられるんだったらそれはいいけど、
0: はい、
1: 私は借りる方だったから、あのそのちゃんとしたノートを借り入れたので、
0: はい、
1: 今もあの友情関係は熱く残っておりますが、
0: まあ、そこまでじゃなかったら、まあ、これもこれであり。
1: ありありです。ありです。
0: 借りるまでのやっぱり関係性。
1: うん。 あ、そう、やっぱ普段からいろいろおごったりとか、いろいろよくしてね、友達

0: じゃないと、はい、そのただ貸して貸してじゃダメですよ。そんなのそんなの通らない
1: ですよね。
0: いいいい、それは、はい、そうだったら
1: やっぱりね、残った水が少しだったら二口飲んじゃダメっていう、うん、
0: そうそうそうそう、そういうことです
1: という、はい、見事にオチがつきましたということで、ね、はいはい、一部の地域の方とは、ここでお別れです。また来週もお付き合いください。その他の方はおっきのステーションで引き続き4時台もお付き合いいただければと思います。
0: はい、では曲をお聴きください。 Swing Out Sister でララ means I love you。

0: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ和野店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業
1: タカヤコーポレーション。
2: 肌が生まれ変わる極上のお湯、しばり温泉元湯。しばらくの間宿泊は素泊まりのみの営業とさせていただきます。日帰り入浴は通常通りご利用いただけます。お問い合わせは 25-8188 まで。
3: おばんでカズノ、
4: 今週のメッセージテーマは牛乳のお話。6月1日は牛乳の日。お風呂上がりはコーヒー牛乳派？それ

0: カズノのキラリ、
1: カズノのキラリ、
2: カズノのキラリ、
3: カズノのキラリ、
4: カズノのキラリ、
5: カズノのキラリ。
6: 自治会や地域で頑張るキラリ光る人々を紹介する番組、カズノのキラリ発見隊は毎週月曜朝7時53分頃から、再放送は金曜夕方5時53分頃から放送。あなたの自治会にもお邪魔します。
7: JOZZ2BHFM

0: は今までいろいろなカニと戦ってきた。そんな俺が新たな戦いを挑むカニは永谷園のカニ玉。こいつはすごい。卵3つでこんなにうまい。俺とカニとの終わりなき戦いはまだまだ続きそうだ。
1: 永谷園の万豆腐カニ玉。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 今回は防災の専門家である松島さんが自宅で使っているおすすめの防災グッズや備蓄品を教えてください。
3: はい、今回は誰でも普段から使えて、災害時に役立ちそうなものを4点ご紹介します。
2: はい、お願いします。
3: 一つ目は保安灯なんですね。普段は廊下や階段、寝室などのコンセントに挿して、夜間の足元用の照明として使っているんですけども、まあセンサーがついているので日中の明るい時は消えているんですけども、夜停電すると内蔵電池によって自動点灯してくれます。また取り外して携帯用の、電灯としても使用することができるんですね。
2: 要所要所に取り付けておけば停電時にも使える便利な防災グッズですね。これがあれば暗い中でわざわざ懐中電灯を探す手間もありませんしね。
3: はい。二つ目は防災クロックラジオです。これは時計とラジオと LED ライトの機能がついたもので、充電池も内蔵型のものと、乾電池、手回し充電などができます。普段はアナログ時計として使っているんですけども、停電してテレビが見られなくなっても、まあラジオが聞ければ安心だと思います。また内蔵電池がなくなったとしても手回し充電もできますし、乾電池も使えるので、優れものなんですね。
2: やっぱり情報源としてラジオは大切ですね、うん、それも電源が3通りならずっとラジオを聞いていられますしね、うん、アナログ時計として普段から役に立ちますし、夜間少し明かりが欲しい時にちょっとした LED ライトとして使えるのもいいですね。
3: はい、
2: これらを選ぶポイントってあります？
3: 電気製品なんですけど、まあ信頼性を考慮して日本メーカーを使っていただきたいんです。まあ生産国は海外でもいいんですけども、設計や、検品などを考慮すると長期間使える日本のメーカーをお勧めします。
2: あと2つは何でしょうか？
3: 1つは備蓄食料としてレトルトのお粥なんです。まあ調理なしで食べられることもできますし、子供からお年寄りまで食べられますし、まあメーカーによって5年以上の賞味期限もあるんですね。まあ最後は大人用の粉ミルクなんです。災害時に限らずタンパク質からカルシウム、鉄分、ビタミン、乳酸菌など総合的な栄養素が牛乳以上に詰まっているんですね。できればこういったものをご用意していただきたいと思います。
2: 災害時だけでなく普段から使って慣れておくというのがポイントですね、
3: うん、
2: 防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

0: 旬の食材を生かした料理、おめでたい大切なひととき、故人をしのぶ和やかなひととき、ゆったりと過ごせるくつろぎの空間、花輪駅前ホテル防除層。
1: わ、もう4時じゃん。
2: そうです、4時です。

0: 6月2日火曜日、時刻は午後4時を回りました。この時間からお聞きの方、こんにちは。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私、平松恵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしております。
0: 今日のメッセージテーマは裏切りです。
1: 今日はあれですね、毎時間毎時間いろいろパターン変えましたね。
0: そうですね、いろんな裏切りがあるからね。
1: そうですね、今の裏切りどんな感じの裏切りですか。
0: 今の裏切り、ちょっと念のこもった感じですね。
1: なんかちょっと違いましたよね、さっきまでとね、若干このどす黒いものがこうなんとなく下の方にうごめいているような感じ。
0: そうですね、はい、まだもうちょっとまだ息づいている感じ、
1: はい、
0: まだ残っている痛みの傷の痛みを含めてみました。
1: ありがとうございます。そんな裏切りが本日のテーマでございます。はい、実は先週ね、誰かさんが大都会を歌ったんですけども、
0: よかったあれ。
1: いやもう本当にね、クリスタルキングさんのね、名曲をですね、
0: はい、評判良かったですよ。
1: もう開けても何も出ないんで本当にね、
0: いやマジで、
1: もう本当にごめんなさいって感じなんですけれども、まあそんな中、先週はちょっと先にご紹介しちゃうと、先週は大都会クリスタルキングをご紹介しましたが、
0: はい、
1: 今週は実はですね、普段は1時台にお送りしている昭和歌謡パラダイスのコーナーを4時台に移しました。
0: はい、
1: はい、ということで今日お届けする曲をエリさんから紹介していただこうと思います。
0: はい、昭和歌謡パラダイス、今週は西城秀樹さんの YMCA。
1: はい、ということで、
0: はい、
1: ね、そろそろちょっとストレッチをね、
0: そうですね、
1: 始めないとね。
0: そう、昨日 YouTube 見て一生懸命練習してきたよ、私。
1: あ、すごい。ね、西城秀樹さんのやつ歌ってるのを見ると、大体こう後ろにスクールメイツさんなのか、ちょっと、はい、詳しい名前はわからないですけど、
0: はい、
1: ね、昭和のよくある、踊ってるダンサーの皆さんがね、一緒にやってますよね。
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: はい、で、私ちょっとビレッジピープルのバージョンもちょっと見てみたんですよ、元曲が。
0: はいはい、
1: で、ビレッジピープルも実は踊ってたんですね。
0: YMCA って踊ってた？
1: ただね、YMCA の形はしなかった。
0: どうやって踊ってました？
1: なんかね、 Y だけはやってたけど、あとはなんか普通になんか M とかの形にはしてなかったです。
0: ああ、Y だけはしてたんですか？
1: Y だけはなんかそれっぽい感じのやってたんですけど、後でもしよろしかったらちょっと見ていただければと思いますけれども、
0: はい
1: はい、まあそんなこんなでごめんなさい、話逸れちゃいましたけど、という、昭和歌謡パラダイス、今週は、はい、YMCA ヤングマン西城秀樹さんの名曲を、お届けする予定になっておりますので、よろしくお願いいたします。
0: はい、
1: そしてメールメッセージもお待ちしております。みやびのじいじさん

0: こういうふうにおっしゃってますよ、うん、先ほど黒豆ロックフェスティバルでカバー曲をやるべきか否かに関して、うんうんうんうん、エリさん以外のファンの方がいらっしゃるのであれば、カバー曲を混ぜるのも、ベターなのかなというふうにも思います。逆に可能であれば他の出演者にエリさんの曲をカバーしていただけるのであれば最高ですよね、ですって。
1: それを他の人にやってもらうのはもう時間がないから無理だけど、
0: はい、
1: その私のファンじゃない方がご覧になる場合にカバーやった方がいいっていうのはめちゃくちゃなんか私のスタッフみたいな意見で面白いなと思いました。
0: はい、あえてっていうことですよね、きっとね。
1: ね、
0: うんうんうんうん、はい、違う側面も、皆さんにご紹介いただくというそういった意味なのかな。
1: いや、どうしよう。
0: これ迷いますね。
1: 普通に SNS で聞いてみようかな、自分の。
0: あれですよ、最近、ね、X とかはね、できますから、うん、アンケート。
1: そうですか。
0: はい、うん、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、まあ、こんな感じで、うん、メッセージをね、お寄せいただければというふうに思っています。はい、メールafpara.jp、そしてハッシュタグはカタカナでアフパラとつけて、ポストをよろしくお願いいたします。それでは4時台最初の曲、エリさんからお願いいたします。
1: はい、それではお聴きください。この曲はやっぱ裏切られると、神様なんでっていうことになりますよね。
0: はい、
1: ね、別れるならなぜ出会わせるみたいな歌詞が途中で出てきますが、聞いてください。平松エリで教えて神様。

0: 4時台オープニング平松さり教えて神様お届けしました。
1: はい、
0: さあでは、メッセージいくつかご紹介をしていこうと思いますが、まずは X の方からご紹介します。三日ぶりの民さん、味のしな、期待はしないでフラッと入ったラーメン屋さん、いい意味で裏切られて美味しかったというね、こういうパターンありますね。もう一つ、ゴムちゃんさん、長野県でお聞きの方、日本史上の、日本史の上での一番の裏切りは本能寺の変でありますと。明智光秀が主君の織田信長を討った本能寺の変、これは最強の裏切りですということで、裏切りはね、そういうなんか、地位的に下の人が上の人を、
1: 下克上、
0: そう、やるっていうケースがね結構ありますけれどもね。
1: そうですよね、
0: はい、
1: 昔は戦がね、多かったからね
0: 多かったです、
1: 多かったって言うんだけどまあいろいろそういうことなんでしょうね。
0: まあ、あとはねよくあるのは会社の中でも社内的な派閥があってクーデターが起きてね、ある何々派の社長さんを、ね、引きずり落とそうということで、
1: それは結構しょっちゅうあったりするじゃないですか。
0: ね、
1: ね、
0: ありますよ、
1: 社会ではね。
0: ありますあります、
1: どこの社会でもね
0: まあそんなね、いろんな、裏切りがございます。メッセージじゃあエリさんから。
1: はい、ね、こちらはねこれでいいですさんからいただいたんですけど、
0: これでいいですさん、
1: はい、はい、私は神戸市長田区で生まれ育ち、現在は大阪に住んでいます。在宅勤務の日だけになりますか、これから楽しく聞かせていただきます、よろしくお願いします。ところで、神戸市内のあるところで料理学校の先生監修と大きく書かれたラーメン店を見つけました。これは間違いない、絶対美味しいやつ、そう思って入店しました。待つこと数分、美味しそうなタイタンスープ、
0: はい、
1: タイタンスープのラーメンでした。タイタンスープ、
0: パイタンスープ、
1: パイタン、
0: はい、
1: パイタンスープ、
0: 白い湯の、はい、
1: パイタンスープ、スープのラーメンでした、
0: はい、
1: ワクワクしながらスープを一口、どう味わってもお湯に塩を入れただけの味ですこれは人生で初めて出会ったタイプのラーメン、見事に期待を裏切られてしまいました。
0: 多分その塩の深みがとか、割とこう繊細な味わいを味わってもらいたいみたいな、そういう趣旨の あれラーメンなんですかね、どうなんだろう。
1: うん、波国はね人によっても違いますけれどもね、まあたまに、たまにないですか、一緒にご飯食べに行って、
0: はい、
1: うわ美味しいと思った時にあんまり一緒に行った人が反応しなくて、
0: はい、
1: でその人がこれうまいわって言った麻婆豆腐は、え、そうって思うことないですか
0: ありますありますあります、
1: それですよ、
0: あります、あの好みですよね、
1: 好みはありますね、
0: ありますね。私はもう麻婆豆腐はしびれがないともう麻婆豆腐とは認めないので。
1: しびれって何？
0: あの山椒のしびれ、
1: あ、
0: ファージャオ、中国山椒、
1: はい、それはわかる、気持ちわかります、は
0: い、もうあれが入ってなかったらいくら美味しいって言われても違う。
1: 甘いのもありますもんね。
0: そうなんです、
1: あ、甘い、
0: はい、
1: のはダメ、
0: そう、
1: あ、ただ甘いやつ、
0: ただ甘いのは、ただね、あのうち我が家の実家の麻婆豆腐、うん、ちょっと変わってて、
1: はい、
0: あのまず唐辛子そもそもそんなに入ってないんですよ、で、なぜかピーマン入ってるんですね。
1: おお、それはね子供の健康を思ってお母さんも入れてくださったんですよ。
0: はい、でそれが麻婆豆腐だと思って育ったので、
1: はいはい、
0: 大きくなってから、
1: うん、
0: あれみたいな、これが麻婆豆腐だとすると俺が食べてたのはこれ何だったんだろうっていう。
1: ああ、
0: はい、
1: なるほどね、あるかもしれないですね、
0: 独特の我が家のなんか流儀みたいな。
1: うん、
0: 平松家はなんかそういうのありました？
1: うちは、ハンバーグに細かく人参が入ってたん で、
0: はい、
1: でハンバーグにも人参が入ってるものっていうようなイメージがあったから、
0: はいはい、
1: 普通に外でハンバーグ食べて、
0: こう

0: は仕事で金沢にしばらく住んでいました。この方の石川県の七尾市の、うん、あの能登の方ですね、
1: はい、
0: でも自分の可能性を信じて東京へ行ってしまいました。涙、私は裏切られた思いでした。金沢が好きだと言っていた娘、東京は遠すぎる。最初は私は悲しくて寂しくて、でも今では東京で旦那さんに出会って、結婚して、可愛い孫も産んでくれて、でも私は寂しいけど、たまにしか会いに行けないけど、娘が幸せなら見守るだけですというふうに。
1: ああ、なんかね、切ないけれどもやっぱり、はい、一番大切な人が世界一幸せになることが自分の世界一の幸せですもんね。
0: そうです ね。
1: こんなお便りいただいてますよ、
0: はい、
1: エリさん、ニッさん、こんにちは、
0: こんにちは、
1: ということで、
0: は
1: い、エリキングさんなんですけど、はい、頑張って A 大学入ったけど目的を見出せなくて勉強やる気を起きずで4年で卒業できず、就職も妥協して超エリートになったわけではない。僕は、両親の期待を裏切ったと今でも自責しています。でも両親はそんなことは全然気にせず元気でいてくれて、結婚もして、孫を見せてくれた僕を温かく見守ってくれてるんで感謝しかありませんと。
0: 進路はね。
1: ね。
0: はい、
1: うん。
0: でもエリさんはもともと音楽やりたいって言ってたわけですよね。
1: そうですね。ね、う
0: ん
1: う
0: ん、だからある程度はあそっちの方向行くのかみたいな。
1: いや、だから自分で曲書いたり歌ったりしたいと思ってましたけど、音楽大学に行きたいと思わなかった。だって毎日8時間もピアノ練習できない。っていうか、あの譜面で書いた通りに弾くんだったら、私じゃなくていいじゃないって思ったんです。
0: そうするとやっぱりどっちかっていうとこうポップスジャズ思考みたいな、
1: そっち系ですよ ね、
0: はい、
1: ある時、思ったんですよ、譜面に書いてある通り あのことを弾いてるのも今レコードで流れてる、どういうことと思って、あすごいショック受けて、私じゃなくていいんだ誰か他の人がうまく弾けばいいんじゃんって思って、じゃあやめたってなって、それであのなんか我が道を進んできちゃってでも一応大学行かないとっていう、
0: はい、
1: 4年生行きなさいって言われたので、それで、まあ、英語が好きだったから、
0: はい
1: はい、国語と英語、
0: はい、
1: だけで受けれる大学受けたみたいな感じですね。
0: まあでもそこまではね、あの、納得するんですけど、
1: はい、
0: あの親御さんワンダーフォーゲル部に入った時なんておっしゃいました？
1: 何にも言わない。
0: あ意外と。
1: だから電気使わなければ文句言わないんですよ。うちだからフォークやってた時は良かったんですよ。でいきなりバンドでギターの子があの電気使ってあのアンプ鳴らした瞬間にお父さんが電気を使うなーって、電気イコール不良だったからあのっていうイメージが昭和一桁。
0: ロック系はダメっていうね、そういうことですよね。
1: はい
0: はい、
1: はい、
0: いやーまあいろんなあれですね。
1: 電気は使うな、
0: 名言ですね。はい、平松家の家訓、
1: はい、
0: 電気は使うなってどうなんか違う意味になっちゃうけど
1: なんかね、はい、なんだっけ、カメラを止めろじゃないや、
0: あカメラ止めるなっていう映画ありましたよね。
1: ありますよね、はいはい、みたいですよねおかしい、
0: ということでございました。
1: はい、
0: はいはい、じゃあそれでは1曲いきましょうか。
1: そうですね、
0: はい、
1: では次の曲ダン・フォーゲルバーグでロンガー。

0: 青山製鋼は金属、非鉄金属およびセラミックスの精密部品加工や省力機器などの設計から据え付けを一貫して行っています。
1: 製造部の貝沼です。放電加工は材質によって加工時間が異なるので、どうすれば早く加工できるか工夫し、加工条件を考えてより良い製品を作っていけるようにしていきたいです。
2: 新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山製鋼。
3: おばんでカズの
4: 今週のメッセージテーマは牛乳のお話。6月1日は牛乳の日。お風呂上がりはコーヒー牛乳派、それともフルーツ牛乳派？私は断然フルーツ牛乳。いちご牛乳だったらなおよし。
5: 笑顔。
6: ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円。送料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5千円節約できたと回答がありました。
0: え？ 2 万5千円も？
1: 例えば、プリウスにお乗りで60歳、ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて、保険料は年間3万60円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。0120-860-989、860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 無料で出張査定いたします。

0: は時代を超えて愛されるエリスグリの名曲からお届けします。昭和歌謡ダイスローラー。ちょっとほら
1: ローラ
0: 傷
1: だらけのローラ
0: おかしくなったっちゃっ
1: あの台本にね秀樹風にって書いてあったんです
0: そうそう。
1: それを表現しようというねあの、はい、ことでございました、はい、改めて今週お届けする曲はエリさん何でしょうか。
0: はい、はい、西城秀樹さんのヤングマン。
1: はい、もともとはあのビレッジピープルが、はい、歌っていた、まあ、洋楽だったわけですけれども、
0: はい、1979年に
1: はい、
0: はい、ビレッジピープルの曲をカバーした曲ですね。
1: ねえ、
0: はい、はい、
1: うん、まあ、あの私はやっぱり振付歌謡の走りだというふうな認識でいるわけですけれども、
0: はいはい、
1: すごいですよね。
0: そうですね、本当になんかみんなが幸せになりますよね。
1: ですね。
0: ね。
1: でなんかもう最近はそれこそこの曲に合わせてあのね、うん、あの大統領選でトランプさんが踊ってたりとかなんかいろんなところで聞くようになったりはい、ね、してたりもしてます。はい、
0: はい、うんうん。
1: そんな曲なんですが、はい、まあまずはどうしましょうね今日。うん、
0: まずですね。まあ、皆さんにはね、はい、ちゃんと振り付けを思い出しておいてくださいねみたいな感じのことを SNS で、はいはい、あのメッセージしといたんですけれども、はい、その前にあの西城秀樹さんの歌唱力、
1: あ
0: もうずっと音程下げずに、
1: はい、
0: ね、
1: 高いですよ。
0: ずっと同じ、はい、同じうん、キーで歌ってらっしゃったと思うんですよね。
1: はい、
0: で、うん、歌い癖みたいなのも全く同じで、はい、素晴らしいことなんですよ。それって
1: 常に秀樹は秀樹であり続けましたもんね。
0: そう、はい、秀樹感激
1: ね、本当ですよ。
0: マジで。
1: はい。
0: で、元々のその歌詞のところで、
1: はい、
0: 結構あの。秀樹ならではの、
1: はい、
0: 呼び捨てにしちゃってるけど、
1: まあもう秀樹という固有名詞としてね、
0: そうですね、はい、秀樹ならではの歌い方っていうのが

0: ええ、
1: でもう、それは、西城秀樹さんにしかできない、
0: はい、
1: うん、その中でもなんか皆さんがもしカラオケで歌うのであれば、
0: ええ、
1: ここちょっと真似するといいかもっていうところがありまして、
0: はい、
1: それは素晴らしい YMCA YMCA 憂鬱などを吹き飛ばして君も元気出せよのこのね君もっていうとこ、
0: 君も
1: そう、これがね音程にもが合ってなくて、あのね、
0: ちょっと投げてるな感じ、
1: 憂鬱などを吹き飛ばして君ものもじゃなくて君もって歌ってんの、
0: あえて喋ってる感じ、
1: もう
0: もう
1: 君も元気出せよって歌ってるんで、
0: はい、
1: もうこの君もこのもうね、
0: もう
1: ぜひカラオケで歌われるときは真似してコピーして歌っていただきたいっていうのが私の望みでございます。
0: じゃあ今日はこの君ものもうを一つ課題として、
1: 課題としながら、
0: はい、
1: はい、それでは、はい、振り付けの時間でございます、
0: はい、
1: 西さん心の準備よろしいですか？
0: はい、大丈夫でございます。で、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: 回ってますね。
1: はい、
0: カメラもね、はい、今、ね、ちゃんと撮れてればということをチェックしましたんで。はい、さあ、はい、それでは、行きましょうか。
1: はい。イントロは、まあ、たーだてたらたら、まあ、いいですね。
0: はい。
1: まず、ヤングマンからいきますね。これね、ヤングマンのとこってね、
0: はい、
1: 普通、右手から出したくなる。
0: 右手から出したくなる。はい。
1: じゃないですか。右手の方多いので。
0: はい。
1: なんですけど、左手なんだ、これが。
0: いわゆるワンツーパンチの要領で最初やるんですよね。
1: そう。
0: はい。
1: 水前寺清子さんですか
0: ?365 のマッチ。
1: また
0: 何だっけ。
1: グーでパンチをするのに、
0: はい、
1: 左からパンチなんですよ。
0: はい。
1: ワン、ツー、スリー、フォー、ヤングマンなんですよ。
0: 左から出す。
1: はい。左からヤンって入れて、
0: はい。
1: あとはもう右手、1、2、3、4が右。
0: はい。
1: 1は左、2、3、4が右なんですよ。
0: はい。お、皆さんやってくれてありがとうございます。
1: あ、
0: 外国からの。
1: あれ？
0: 俺、ヤングマン来てますよ。YMCA。
1: ヤングマン。
0: びっくりした。
1: You
0: are young man。
1: Where do you from? Where did you from? どこ？
0: フランス。おお。
1: あれ、ヤングマン知ってるかな。
0: え、ヤングマンって知ってます？だ、YMCA、どういうの？
1: あ、知ってる。
0: おお。
1: お、すごい。
0: すごい。ありがたい。
1: ありがたいですね。
0: ねえ。
1: じゃあ一緒に踊ってもらって。
0: メス僕。
1: レッツダンス。
0: じゃあ一緒に行きましょう。レッツダンス。
1: はい。レクチャーしてまして。はい。で、ヤングの一拍目がヤングマン。
0: はいはいはい。
1: ダラダラダンダンダン。
0: ヤングマン。
1: はいはいはい。はいはいはい。そう。ヤングマン。ダンダンダンダンダンダンダンダンなんですよ。
0: はい。
1: これまずね。
0: はい。
1: 平歌です。
0: はい。
1: でサビのところの、
0: はい、
1: いわゆる
0: YMCA
1: が、
0: はい
1: はい、これが、
0: はい、
1: YMCA なんですよ、
0: はい、
1: この C がね、
0: C がね、
1: 自分だとこう C だからこうだと思うでしょ、ところがこっちなんだよ、
0: はい、見てる人の方にちゃんと C と分かってもらうというね、
1: そう、
0: そう、はい、そういうことでございます。
1: なので、
0: はい、
1: 2、3、4 YMCA でトントントン、うん、トン、
0: はい、脇をこう締めるような動き、
1: そうそうそう、
0: はい、
1: 1、2、3、4 YMCA、 あ、違った、ごめん、 I'm sorry、 1、2、3、4 YMCA YMCA、そう、そう、そう、
0: OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、O では、お聞きいただきましょう。曲紹介を改めてお願いいたします。
1: YMCA 歌うとき、はい、ちょっとマイク上げてくださいね。はい、いきますよ。
0: はい、じゃあ行きましょう。
1: では行きましょう、はい、西城秀樹さん、ヤングマン。

0: ということで、いい運動になる。あの日本こんな国じゃないですからね。すいません、あのもっとみんな普通に過ごしてますんで、あの楽しんでください。 Enjoy Japan. Thank you.
1: Thank you very much. 息が切れますね。
0: あ、疲れた。
1: 疲れた。
0: 何すかねこれ。
1: なんだろう、うん、
0: あ、でも一応私、あの一言主張させていただくと、君、はい、ものもは意識しました。
1: あ、偉い。
0: はい、
1: 偉い。
0: 君も、
1: そう、
0: はい、
1: 君も元気出せよ、君もじゃなくて、君もも
0: う
1: 君もも
0: ういや、okay. でもやっぱり名曲ですね。
1: ね、
0: なんかあれなんですね、一曲踊るだけでこんなに、
1: うん、
0: はい、あのストレス解消になるとは。
1: いや、これでしっかりね、秀樹さん歌われてるわけですから、
0: はい、
1: すごいね、エネルギー。
0: いや、やばい、これやっぱ名曲になるわけですよ。
1: 私もうちょっと広かったらよかったな。
0: もうね、あのとりあえず映れる範囲内で今一生懸命こうエリさんが動いてくださいましたんで。はい、あ、黒豆ロックでありますか。
1: いや、もうあの悲しい色でね。

0: いろんなあの反応がありますけれども、ジャック・バウアーさん、なんだなんだ、名付けてエリーズブートキャンプかっていう。
1: エリーズブートキャンプか。
0: テキテキさん、私まで踊ってしまいます。ヤングマン、ありがとう。
1: Thank you。
0: 今フランスの2人イケメンの彼らが、はい、去っていきました。ヤングマンが去っていきました。
1: なんでここに来たんだろうか。
0: なんか不思議な
1: 景色見に来たのに、
0: ね、そう、
1: なんか踊ることになっちゃう。
0: なんか日本人が踊ってる様子見て、すいません、なんかね、景色の記憶を忘れてしまうかもしれない。
1: あ、ぶっ飛んだと思うわ。すごい踊ってくれてたよ今。
0: ね、よかったよかった、
1: ね、
0: 本当に、うん、あれだけノリがいいんですね、フランスの方ってね。
1: そうですね、
0: はい、
1: あ、なんからしいですよ。ライブとか行くと、もうちょっと、はい、もうあの穏やかな感じでしっくり聞かれるのかって思ったら、すごいノリがいいって。
0: いや、そうなんですよね、うん、
1: 今そうで踊ってる振り付けのとこ以外でもものすごい踊ってらっしゃいましたよ。
0: でしたよね、やっぱりさすが、
1: うん、
0: なんかちょっと見習いたくなるようなね。まあとりあえず疲れた。まあでもなんか踊った方もいらっしゃるんじゃないですかね。
1: あ、いらっしゃるじゃないですか。ちょっと聞いてみましょうよ。
0: ね、はい、
1: リスナーの皆さん、皆さん一緒に踊ってくださいましたか。
0: ね、
1: X とか、はい、いっぱいください。
0: 直樹さんは西さんから張ってるねっていうふうに、あ、で、宮城のじいじさん、こちら早々に脱落していますというふうに。
1: 脱落。
0: さらに音声からも息切れが明瞭に聞き取れます。という。
1: 結構これなんか思ったよりも、
0: はい、
1: ヤングマンのとこ多いですね。
0: 多かったです。
1: もうサビそのまま行って終わるだろうと思ったら、もう一回ありましたね。
0: なんかどっかで感想で休めるのかなと思ってたんですよ。
1: うん、
0: とんでもなかったですね。
1: そうですね、感想は、はい、わーい、えーんですからね。
0: あ、そうですね。でもあそこもやってますからね。
1: あそこやってんの、ね。そう。
0: ということで、
1: でも本当に、はい、ね、あのご協力ありがとうございます。
0: ありがとうございました。ということで今週、ヤングマン、YMCA 西城秀樹さんの名曲をご紹介いたしました。
1: はい、
0: じゃあ、ちょっとね、うん、それでは、
1: はい、
0: はい、最後の曲をご紹介しますか。じゃあワンコラスだけでもいきましょう、せっかくですのでね。
1: はい、
0: はい、
1: これ大江千里さんのナンバーで私がカバーしまして、はい、非常にいい曲なので聴いてください。
0: はい、
1: 平松恵里で天気図。

0: 今日のアフターラストナンバー平松絵里天気図お送りしました。
1: はい、
0: それではエンディングへと入っていこうと思いますけれども、ちょっと、はい、それでは来週の、火曜日のメッセージテーマをね、発表していただこうというふうに思います。じゃあ、はい、エリさんの方から来週のメッセージテーマを発表していただきましょう。
1: はい、来週火曜日のメッセージテーマは私の相棒です。
0: はい、ということで、先週お越しいただいたカメラをお持ちのナノモノさんから、まさにその相棒で撮った写真をね、アナログでつけていただいてありがとうございます。

0: ございます。
1: このカメラすごいですね。
0: フィルムの感じがね、
1: はい、
0: 素敵でありがとうございました。
1: アナログ感が出てますね。
0: こういったあの道具あるいは人、相棒にあたるもの、人、ぜひお寄せいただければと思います、はい、そしてゲストが、
1: はい、ゲストはあの有名な音楽プロデューサー木崎健二さんです。
0: はい、あのプロデューサーというとなかなか表には出てこない立場の方なんですけれども、例えば沢田健二さん、吉川浩司さん、牧原紀之さん、そして伊藤健二さん、
1: はい、
0: いろんな皆さんを、
1: はい、もうすごいたくさんのアーティストの方をプロデュースされている方です、
0: はい、ですので来週はいろんな裏話聞けそうですね、
1: はい、そうですね、はい、そうですね、あのミュージシャンの方特にアーティストの方特にもう必聴でございます。
0: ぜひあの質問などもありましたらね、うんうん、お聞きいただきながらメッセージを寄せいただければというふうに思っております。
1: はい、
0: さ、そして、明日のじゃあお知らせをしていただいてもよろしいですか。
1: はい、明日の水曜アフパラは松本英子さんと、青山啓太さんでお送りします。
0: メッセージテーマはザ・コンビニということで、ゲストはギタリストプロデューサーの小倉弘勝さんをお迎えしてお送りをしていきます。さあ、それではちょっと時間まで、許す限りで、メッセージもご紹介したいんですが、一つ情報です。気象庁は今日午後氾濫の恐れがあるとして宮崎県日南市を流れる河川にレベル4の氾濫危険警報を発表しています。5月に新たな防災気象警報の、気象情報の提供が始まって以来、危険警報が発表されたのは初めてです。宮崎県日南市、放送しているエリアですので、お聞きの方もいらっしゃると思いますが、どうぞ、警戒をしていただければと思います。さあ、そして、メッセージご紹介したいと思います。ちょっと名前だけになっちゃいますけれども、はい、まず、大阪のゆるけんさん、それから、ラジオネームまいまいさん、ラジオネームいちとさん、それから黒木めいしゃさん、それからヘベレケさん、龍神姫さん、猫議長さん、それから活字と馬の日々さん、おー、それからやばい、海の中のお猿さん、それから福もっちゃん、それから、ちかちゃん、ルンルンゆっこさん、やっぱりデビルマン上がってますね、それから小山1130さん、さらには、よいしょ、その他、たくさんの方々からメッセージをちょうど、あと能登侍さん、メッセージいただきました。
1: ありがとうございました。
0: さあ、それでは、はい、時間、残りあと1分ほどとなりましたけれども、
1: はい、
0: 今日の総評を平松恵里さんからいただきたいと思います。
1: ポコポコポコリン、裏切られあんなに心を傷つけど、気づけば裏切る人の常。
0: すごい、いつ考えたのそれ。すごい綺麗に収まったじゃないですか。
1: さっき
0: すごい、あんなに踊ってた中で、
1: うん、
0: すごい。ということでお届けしました、はい、最後締めをいきましょう。
1: はい、アフタヌーンパラダイス火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でした。
1: 5時からのあなたに、あ、せーの、乾杯。

0: お、久しぶり。
1: 久しぶりだな。
0: 今仕事何やってんだ？
1: 俺、石川組で地球作ってる。
0: 大井の石川組で
1: 地球？
0: え、わかんねえ。
1: 林業だよ。木を間伐するだけじゃなく、綺麗な水や大自然の環境づくりに励んでるよ。
0: へえ、なんかお前キラキラしてんな。
1: だろう、自然の中で仕事するって最高。石川組いいぞ。
0: 石川組か。
2: 人と環境の未来を作る株式会社石川組。
3: 子供が部活始めたいって言ってたけど、送り迎えとか都合に合わせて働ける仕事ってあるのかな？
4: あるよ。
3: うわ、びっくりした。
4: ジョイタム株式会社はね、子育てや介護をしながら働けるの。家庭を優先にできるし、社長との定期的な面談もできるから安心して働けるんだよ。
3: でも実際に働いたら違うってこともあるじゃない？
4: それは不安だよね。でも大丈夫。見学もできるから、まずは気軽に相談してみて。
3: そうなんだ。早速お問い合わせしてみようかな。ジョイタムでエンジョイ。ジョイタム株式会社。

0: ハズのきりたんぽ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
1: 皆さんぜひお聞きください。
2: あなたが思うカズノの魅力は？
3: 私は食べ物が美味しいところです。カズノはホルモンやここにしか取れない松館絞り大根があるからです。
4: 私は景色が綺麗なことです。ドラゴンアイや紅葉がとても綺麗だからです。
5: 私は世界遺産がたくさんあるところです。花輪林や大日動舞楽、オーデューストーンサークルがあるからです。
3: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
6: 防災インフォメーション。
7: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
8: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。突然ですが、国別の海岸線の長さってご存知ですか？
7: 海岸線というと海に面している部分の長さっていうことですかね？
8: そうです。なんと、1位がカナダの、20万2800キロなんです。アメリカは8位で2万キロ、中国は11位で、1万4500キロなんです。さて、日本は何位くらいでどのくらいの海岸線の長さがあると思いますか？
7: アメリカで8位ですよね、うん、日本の大きさを考えますと10位で1万5000キロぐらい。
8: あ、なるほど、なるほど。日本はアメリカよりも長い、実は2万9700キロもあるんです。で、世界ランクでは6位なんですね。
7: そんなに長いんですか？
8: はい。国土の、面積は小さいんですが、海岸線の長さは実はアメリカの 1.5 倍もあるんです。世界でも稀な、海に囲われた国なんですね。そこに加えて地震が多いとなると、津波対策には手を抜けませんよね。
7: うん、そうですね。特に東日本大震災では多くの人命が失われましたもんね。
8: はい。これを受けて、津波から国民の生命を守ることを目的にした津波防災地域づくりに関する法律というものが制定されました。
7: どういった法律なんですか？
8: これまでは海岸沿いに堤防を作るなどのハード対策が多かったんですけども、想定を超えるような津波が来た時に対処ができないということで、ハード対策だけではなく効果的な避難方法や将来の街づくりも含めてソフト対策も組み合わせた地域づくりを推進しようという内容なんです。
7: これが安全安心につながればいいですね。
8: どんなに優れた仕組みづくりを構築しても肝心の住民が取り残されるようでは意味がありません。近年の災害でも高齢者の逃げ遅れが目につきます。小林さんはどうすればいいと思っていますか？
7: どこにどんな人が暮らしているのかとか、ある程度近隣の人たちがお互いに把握をして、いざという時にすぐ声かけできるという体制を作っておくことが大事なのかなと思いますけどもね。
8: そうですね。住民の中には様々な方が暮らしています。中でも災害弱者と呼ばれる高齢者、障害者、乳幼児や妊産婦、傷病者や重篤な疾患を持った方が安全に避難できる仕組み作り、そして安心して滞在できる避難施設や設備をぜひ整備をしていただきたいなと思っています。そのためにも一人一人の防災意識を向上させられるような防災教育の力を入れてほしいと思っています。
7: そうですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
7: 小林作家でした。

0: ようこそ。
1: お疲れ様。
2: 最初はビール、ウイスキー、
1: ワインもあるよ。チョコ食べる？おつまみだよ。お食べ。一日の疲れはももで癒してね。
0: 待ってます。
3: JOZZ2BHFM

株式会社カナ電は地域で安心して電気を使えるように社員一丸となってライフラインを守ります。5時です。

時刻は5時になりました。6月2日火曜日、おばんです。カズのきりたんぽ FM のゆうです。ラジオの前の皆さん、いかがお過ごしでしょうか。おばんでカズの、今日もカズの花輪駅前スタジオからの生放送です。そして6月に入りました。おかえりなさいの声はワンパクハウスのお友達の声です。6月いっぱいどうぞよろしくお願いいたします。そんなワンパクハウスさんでは、明日3日水曜日、ぶどう組さんとスイカ組さんのピクニックがあるんだそうですよ。明日は天気が良さそうです。楽しいピクニック日和になりそうですね。みんな楽しんできてくださいね。さあ、それでは今日のニュースの見出しはこちらです。はじめのニュースです。鹿角市内で今年作付けされる食用品の米の面積が去年からおよそ 2% 増える見通しになっています。次です。ユネスコ無形文化遺産に指定されている鹿角市の伝統芸能ケマナイの盆踊りが、今年もほぼ例年通りの日程で開かれることが決まりました。主催団体では新たに SNS を使った魅力の発信に乗り出すことにしています。次です。秋田と岩手にまたがる国立公園の八幡平のガイダンス施設で、国立公園指定70周年を記念したグッズが開発され、ファンが喜んでいます。次です。小坂町によりますと、今日午前10時15分ごろ、小坂町渡りの葉でおよそ 1.2 メートルの熊が目撃され、注意が呼びかけられています。次です。鹿角市の小学校で新型コロナの集団感染が確認されました。予防が呼びかけられています。以上のニュースをこの後5時30分と6時30分に詳しくお伝えします。いやー、ここ数日30度近くと暑い日が続いていて、へばってしまいますね。皆さんは大丈夫でしょうか。そしてこの暑さで、私が欲しているあれがそろそろ色づきが失われてきてしまいました。あれとは、そう、アカシアです。去年のリベンジでアカシアの果実酒を作りたかったんですが、なかなか時間を見つけられていないままなんです。我が家で相当前でなんですけれども、アカシアの果実酒を作っていて、それを飲んで以来、いやー美味しかったなー、いい香りだったなーと再現したいと思っているだけで数十年経過です。この作り方すごい簡単なんですよ。あの偽アカシアの葉っぱを瓶にたっぷり入るくらいの量、そして漬け込むためのホワイトリカーと氷砂糖はお好みで、それを漬けるだけです。まあ、お花の方なんですけど、虫とかゴミを取り除いて水洗いはしないで、花の部分だけを摘み取ります。で、瓶に入れて、お好みで氷砂糖、

そしてお酒をしっかり注いで密封します。あとは冷暗所で保存して1日1回瓶を揺すって混ぜ合わせることおよそ1ヶ月。まあそんぐらいで花の香り甘みがお酒の中にシュワーっとね溶け込んでいて美味しく飲めるというわけなんですよ。いやそのお花の部分なんですけど、じゃあもっと漬けた方が美味しくなるのかなと思ったら、3ヶ月以上漬けてしまうとですね、えぐみとか苦みが出てきてしまうので、まあ、いいタイミングで花のみを取り除いて、あとはゆっくりとまた冷暗所で寝かしつけるのがいいそうですよ。これからいいあの白いアカシアを求めるとなると、ある程度高知に行かなきゃダメなのかなと思った次第です。皆さんもいかがでしょうか。そんなアカシアの名を冠したアカシア祭り2026、今週末の6日土曜日、7日日曜日に開催です。詳しい情報などは6時台にお届けします。それではおばんねかずののテーマは牛乳の話。牛乳の話です。我が家でも牛乳はほぼ常備していて、牛乳が入っていないと買いに行かなきゃにゃー、行かなきゃにゃーってなんだ、買いに行かなきゃなーと思ってしまうのは私だけではないはずです。この牛乳、日本人の冷蔵庫の中に入っている飲み物ランキングのトップ3に名を連ねている牛乳です。そんな皆さんの牛乳の話お待ちしています。それでは宛先はこちらです。ファックスは0186-25-8817。0186-25-8817。メールは radio@fm791.net。radio@fm791.net。 おはがきは郵便番号 0185201 秋田県鹿角市鹿角花輪駅前きりたんぽ FM、 そして LINE の公式アカウント鹿角きりたんぽ FM のトークページからも皆様からのメッセージ、また今聞きたい曲のリクエストもあればそちらも添えてどしどしお寄せください。

ここからは加藤照子のお料理あれこれのコーナーです。本日は春の山菜タケノコを使った料理です。皆さんお楽しみに。薬局高橋屋です。疲れやすい、病気にかかりやすいなど基礎体力に自信のない方に、元気の源必須アミノ酸を豊富に含んだ滋養強壮薬デバコールをお勧めします。お求めご相談は薬局高橋屋まで。加藤照子のお料理あれこれ、この時間は十和田大湯保健調剤薬局高橋屋の提供でお送りします。

0: 皆様、ご機嫌いかがですか？この番組は、どなたにでも簡単にできるお料理をご紹介いたしております。
1: アシスタントのミーナです。テレコママ、今日もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、それでは今日のレシピなんですけれども、はい、今ね、本当に楽しみにされている方、ね、食べるの楽しみにされている方、たくさんいらっしゃると思います。タケノコご飯ですね。はい、では、テレコママ、今日の材料からお願いいたします。
0: はい、ではタケノコ、これはね、今日のタケノコは妄想だけを使います。まず数のにね、妄想だけを作ってる方もいらっしゃいますので、はい、意外と直売所に行くと、数のさんのが出てますね。はい、それをね、まず1本用意しましょう。
1: はい、
0: これはお米の研ぎ汁で、煮て、皮のもまんま煮まして、でそのまんま冷めるまで置いときます。はい、で冷めたら皮を剥いて、あとは下処理をします。はい。まずこれができました。はい、お米が今日は2合です。はい、と油揚げが1枚。人参とごぼうが 20g ですね。あとお醤油が大さじ1杯。お酒も大さじ1杯。お塩が 3g ぐらいですね。塩分控えめにしてあります。はい。そうしましたらば、いいでしょうか。
1: はい、ね、作り方お願いします。
0: はい、はい、お肉を使ってないのでとってもさっぱりしてますけれど、油揚げを入れてますのでね、少しほんのこうなんていうんですか、香りが、コクが出て美味しいさっぱりしたタケノコご飯です。
1: はい、はい、
0: まず米を水洗いして30分ぐらいね浸水しておきましょう。でゆでタケノコをタケノコご飯ですから食べやすい大きさに切りましょう。
1: はい、
0: はい、で油揚げは熱湯を回しかけて油抜きをする時もありますが、ちょっとね最近は油がきれいな油で揚げてるところもあるので、昔と違ってね、油抜きをしなくても大丈夫だよっていう人もいます。もしそれはそれでコクが出るという方もいますので、お湯をね油抜きする必要がないって思う人は油抜きしなくていいですよ。
1: はい、はい、分かりました。
0: あとは人参とごぼうはこうささがきしておいて、ごぼうは水に少々つけておきましょう。
1: はい、
0: はい、そうしましたらば炊飯器にお米と、それからお醤油とお酒を1杯ずつ入れて、お塩もこう 3g 入れますね。あとはこう2合までの水を入れて具材を混ぜてスイッチオンするだけです。

0: 短めに刻んでちょっと上にパパッとやるとまた綺麗なね水の色がね、うん、爽やかな涼しげな感じでいいですよね、
1: う
0: ん、
1: まさにこう山の恵みを感じるね。
0: そうです、そうです。
1: いやー、ね、美味しいだろうな。
0: 本当に数のはいいとこです。
1: 本当です ね、ありがたいなと思いますね、はいはいはい、ぜひねこの山の恵みを感じてね、はい、皆さん美味しく召し上がってみてください。てれこママ今日もありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。伊達政宗公は言ってたそうですよ。人をもてなすとあらば料理第一と心得よ。旬の食材、そして地元の食材で大好きな方に喜んでいただくことが一番ということなんでしょうね。今日のお相手は三藤加藤照子と
1: ミーナでした。この番組では番組へのメッセージや照子ママに紹介してほしい食材のリクエストを募集しています。皆様からのたくさんのメッセージお待ちしています。

皆さんいかがでしたか？本日はタケノコご飯でした。今回のタケノコは妄想だけを使っておりました。妄想だけって太くて歯ごたえがあってとっても美味しいですよね。私も先週妄想だけいただきまして、そちらの方ではメンマ作っちゃいました。タケノコご飯も美味しそうですよね。今回のシンプルなタケノコご飯のレシピを教えていただいたんですけれども、あの具材入れたい、この具材余ってるからちょっと入れたらどうかなと炊飯器が頑張ってくれるので、主婦の皆さんの時短にもなるのではないでしょうか。そんな旬のタケノコを使ったタケノコご飯、ぜひ皆さん食卓にいかがでしょうか。薬局高橋屋です。疲れやすい、病気にかかりやすいなど基礎体力に自信のない方に、元気の源、必須アミノ酸を豊富に含んだ滋養強壮薬、レバコールをお勧めします。お求め、ご相談は、薬局高橋屋まで。加藤照子のお料理あれこれ。この時間は、十和田大湯保元調剤、薬局高橋屋の提供でお送りしました。以上、加藤照子のお料理あれこれのコーナーでした。おばんでかずの時刻は5時17分を回っています。CM の後は、かずの市からのお知らせをお伝えします。

0: オーターネットって知ってる？
1: 知ってる。水のボトルを宅配してくれるサービスでしょ。うちは働きさんに頼んでるの。冷水と熱湯が一度に用意できるから便利よね。
0: うちの子も美味しいって毎日飲んでる。急なお客さんにもすぐにお茶出せるし、
1: 保存が効くのに安全だし
0: 便利よね。

0: 勝野の豊かな自然から生まれるエネルギー、勝野クリーンエネルギーはその力を地域の未来へとつなげていきます。勝野の風を未来の力に、未来へどんどん、勝野クリーンエネルギー。青山製鋼プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
1: マイジェネレーション、
2: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
3: ヘイレディ、今をなどまみだべ。
0: 今日もキラキラしてるね。
4: 屋根のことなら石板金工業にお任せください。張り替えや雨漏り修理など、屋根のことならカズの八幡平インターチェンジそば株式会社石板金工業へ。お問い合わせは305050まで。
5: 違うって怒られる、
6: 怒られる、怒られる。
7: いやいや、いいんですよ。
8: ただいま、ね、お聞きいただいているのは、毎週木曜日夜9時から生放送でお届け。

0: 届けするニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。
1: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
2: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
3: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
2: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
3: カズノ大好き、カズノキータンポ FM。

松戸市からのお知らせの時間です。救急情報キットを配布します。緊急情報キットは救急時に必要な情報である持病、服薬状況、緊急時の連絡先などを記入したシートをケースに入れ、冷蔵庫に保管することで緊急時の適切な救急活動に役立てるものです。すでにお持ちの人で情報に変更がある場合は、情報シートのみの配布も行っていますので、更新をお願いします。配布対象者は、おおむね65歳以上の一人暮らしの世帯、または高齢者のみの世帯や、障害者世帯などです。この情報のお問い合わせ先は、安心長寿化高齢者支援班、電話300-0234、300-0234です。続いては5月31日から6月6日は禁煙週間です。タバコは心臓疾患、脳卒中、慢性閉塞性肺疾患、吸っている本人の癌など多くの病気の主要な原因となるほか、受動喫煙により周囲の人にも健康被害を及ぼします。禁煙週間をきっかけに今の生活習慣を見直していませんか？自分の意思で禁煙を続けるのが難しい場合は、医療機関の禁煙外来を受診しましょう。まずはご相談ください。この情報のお問い合わせ先は、健やか子育て課健康づくり班、電話300-0119、300-0119です。続いて、高齢者世帯向け、エアコン購入費を支援します。高齢者世帯の熱中症を予防するため、エアコン購入費の一部を支援します。対象となるのは、65歳以上の高齢者のみの世帯、身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている65歳未満の人を含みます。自宅にエアコンが1台もない世帯、市民税非課税で税などの滞納がない世帯、この制度による補助を受けたことがない世帯のすべてに該当する世帯です。エアコンの購入及び設置費用の2分の1を支援します。申請方法、詳しい内容については広報課の6月号13ページをお読みください。この情報のお問い合わせ先、申し込み先は、安心長寿化高齢者支援班、電話300-0234、300-0234です。続いて、クーリングシェルター協力事業所を募集します。クーリングシェルターとは、冷房設備を備えていて、熱中症特別警戒アラート発表時に、不特定多数の人に開放される施設です。協力設置期間は、登録した日から

10月21日水曜日までです。応募方法、詳しい内容については広報数の6月号12ページおよび市のホームページをご覧ください。この情報のお問い合わせ先、申し込み先は健やか子育て課健康づくり班、電話300-0119、300-0119、ファックスは301257、301257です。以上、鹿角市からのお知らせの時間でした。

時刻は5時26分となりました。ここで本日の当番医をお知らせします。本日の当番医は、数の中央病院です。電話番号は234131。234131です。この後午後8時まで受け付けています。受診の際はお電話で確認の上受診してください。以上、本日の当番医情報でした。

0: 続いて明日のゴミ出し情報です。この時間は金本商店の提供でお送りします。今週水曜日は八幡平地区、三ツ矢沢を除く小芹沢地区、芝平を除く花輪地区の資源ごみの日です。新聞、雑誌の回収は草木、大湯地区、芝平地区です。以上、明日のゴミ出し情報でした。この時間は金本商店の提供でお送りしました。時刻は5時27分を回っています。 CM の後は FM ニュースをお伝えします。
1: あなたの家に眠っているものはありませんか？
2: あ、
1: 処分に困っているものはありませんか？
2: あ、
1: 金本商店は金属類、新聞、段ボールなどを回収しています。持ち込み OK、 引き取り OK。 まずはお電話を 353601。 金本商店。
3: 寒暖の差が大きい数のは、食味の良い農作物の生産環境に恵まれています。美味しい作物作りのこと、お気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は柴平郵便局前、安保金太郎商店へ。

0: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
1: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
2: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
1: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
3: カズノ大好き、カズノきーたんぽFM。
0: あなたが思うカズノの魅力は？
4: 僕は自然が豊かなところ。なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
5: 僕は特産品が多いところ。おすすめは北限の桃やカズノ牛。その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
3: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽFM。
6: 家を建てるなら
7: マルイス産業。
6: リフォームするなら
7: マルイス産業。
6: 住まいのことなら何でもマルイス産業にご相談ください。マルイス産業は地域の皆様の期待と信頼に応える建築会社を目指しています。
8: 家庭用 LP ガス、ガス器具の販売、レンタルのことなら
9: カズノ自動車整備。
8: 5時30分です。

おばんでカズの時刻は5時30分です。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。カズの市内で今年作付けされる主食用の米の面積が去年からおよそ 2% 増える見通しとなっています。農家から提出された作付け計画をもとに市が先月15日までに状況をまとめたところ、主食用の米の作付け面積は2324ヘクタールで、去年の実績に比べおよそ45ヘクタール、率にしておよそ 2% 増える見通しです。これは去年12月に地元の行政や米の集荷業者などの協議会が決めた目安と比べても、およそ86ヘクタール、率にして 2.3% 上回っています。対して、飼料用の米の作付けの見通しは99ヘクタールで、去年の実績からおよそ54ヘクタール減っており、主食用の米に切り替えが進んだとみられます。米の需給をめぐっては、国の備蓄米の買い戻しが予定される一方、民間の在庫の増加に関する報道や、国から相対取引に関する米価の値下げが示されるなど、見極めが難しい状況になっています。また、主食用の米の需要では、外国人旅行者による消費の好調を受けて、外食産業で回復傾向にある一方、人口減少や米価高騰が続いたことによる消費の減少が続いている状況もあります。市は農家の作付け計画について、各経営体がそれぞれの経営状況や米価などを総合的に判断した結果と捉えている。引き続き長期的な需給バランスに基づく情報提供をしながら、需要に合った生産を促していくとしています。次です。ユネスコ無形文化遺産に登録されている鹿角市の伝統芸能、毛馬内の盆踊りが今年もほぼ例年通りの日程で開かれることが決まりました。主催団体では新たに SNS を使った魅力の発信に乗り出すことにしています。取りまとめをしている毛馬内盆踊り振興会の総会がおととい夜、十和田市民センターで開かれ、開催日を例年と同じ8月21日から3日間と決めました。盆踊りのスケジュールは3年前に前倒しした通りとし、踊り手を集める予備太鼓が午後7時過ぎから、盆踊りが7時30分頃から行われ、9時頃の終了が見込まれています。踊りごとには、大の坂踊りが7時30分からおよそ40分間、人工踊りが8時10分からおよそ40分間、そして、ジョンガラ踊りがおよそ10分間が予定されています。会場は例年と同じく、毛馬内の本町通りで、雨天の場合は、十和田市民センターに移されます。また、継承の場が欠かせないとし、保育園児から高校生までを対象にした催し、わらしっこ、べらしっこ盆踊りを、初日の午後5時30分頃から行うことにしています。また、一席500円の有料観覧席、報道機関以外のカメラマンの許可証の発行などが通常通りに設定されました。一方、総会では SNS による魅力の発信が提案され、進めていくことになりました。現時点で想定されているのは、写真を中心とした内容で、一般公募による写真コンテストも構想されています。阿部地大蔵会長は、鹿角高校の同好会が毛馬内の盆踊りで全国大会に出場することで弾みがついている、子どもたちも巻き込みながら今まで通りの行事をぶれずに続けていくとしています。次です。
秋田県と岩手にまたがる国立公園の8万体のガイダンス施設で、国立公園指定70周年を記念したグッズが開発され、ファンが喜んでいます。秋田県側の8万体の大沼前にあるガイダンス施設、8万体ビジターセンターには、山のイラストが描かれた T シャツや熊鈴などが人気のショップがあります。今年の8万体の国立公園指定70周年を広く知ってもらおうと、記念グッズが用意されました。8万体の存在自体と、節目の年を日頃から意識してもらおうと、身の回りで使えるものが商品化されています。そのうち、70周年ブレンドと題したオリジナルコーヒーは、これまでのラインナップに加える形で用意したもので、地元のコーヒーショップに8万体の自然をイメージしたものをアレンジしてもらったということです。パックのイラストはセンターのスタッフの力作で、8万体で暮らす動物が描かれています。またかつてセンターに従事した人が手掛けたイラスト付きのシールやアウトドア向けのクリアボトルなどがあります。センターでは、手元に置けるものを意識して作った、70周年の今年も来年以降も8万体に思いを馳せてほしいとしています。施設では今後も指定70周年にちなんだ企画展などを予定しています。次です。鹿角地域で熊の出没が相次ぎ、注意が呼びかけられています。警察もしくは自治体の情報です。今日午前10時15分ごろ、小坂町渡りの葉の福祉施設老人憩いの家アカシア荘のそばで、およそ 1.2 メートルの熊が目撃されました。今日午後4時35分ごろ、鹿角市毛馬内縦の市道で、およそ70センチの熊が目撃されました。熊は他の場所にも生息しており、注意が呼びかけられています。次です。鹿角市の小学校で新型コロナの集団感染が確認されました。予防が呼びかけられています。鹿角市教育委員会によりますと、今日花輪小学校の3年生の一学級で新型コロナに感染したと診断されたり、疑われる症状がある児童が多く出たということです。罹患した人数は発表されていませんが、鹿角市教育委員会では一つの学級、学年、学校のうちおおむね2割以上の罹患者がいた場合に集団感染と位置づけています。学校はこの学級について明日から2日間の学級閉鎖としました。市内の小中学校で今年度集団感染による臨時休業はこれが初めてです。また新型コロナの集団感染は去年9月以来9ヶ月ぶりです。関係機関が感染予防を呼びかけています。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

0: おばんねかずの時刻は5時40分を回っています。ここからはお天気と交通情報です。はじめに今晩から明日にかけてのお天気をお伝えします。注意報警報情報です。北州風の地域に乾燥注意報が出ています。北州風の地域乾燥注意報が出ています。続いて外況です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷の影響を受けているところがあります。秋田県はおおむね晴れています。2日夜は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。3日は台風6号や前線の影響により曇りや晴れで、内陸では雨の降るところがある見込みです。ポイント予報です。今夜は晴れでしょう。明日は曇りで、夕方からは雨の見込みです。安曇市と小坂町、明日朝の予想最低気温は14度で、今朝より1度高いでしょう。明日日中の予想最高気温は25度で、今日より4度低い見込みです。八幡平方面、明日朝の予想最低気温は13度で、今朝と同じでしょう。明日日中の予想最高気温は21度で、今日より7度低い見込みです。十和田湖周辺、明日朝の予想最低気温は13度で、今朝より2度高いでしょう。明日日中の予想最高気温は23度で、今日より4度低い見込みです。続いて秋田県の今夜と明日のお天気です。今夜2日、天気は晴れ。降水確率は午後6時からは 0% です。明日3日、天気は曇り。最高気温は30度、最低気温は15度です。降水確率は午前0時からは 0%、午前6時からは 10%、正午から午後6時からともに午後は 20% の予報です。以上、お天気情報をお伝えしました。この後は CM です。CM の後は交通情報をお伝えします。
1: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズの NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズの NCL 株式会社。

番手数の時刻は5時43分を回っています。ここからはお天気と交通情報を交通情報をお伝えします。こちらは午後5時30分現在の情報です。はじめに JR 花線、東北新幹線は平常通り運行しています。なお JR 花線は明日3日設備メンテナンスのため上下7本の列車を運休し、1本の臨時列車を運転します。この影響による代行輸送は行いません。高速バス、中北バス道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道三上屋関インターチェンジから阿代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹の渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間に余裕を持って安全運転で行きましょう。以上、交通情報でした。

0: ここからは明日の秋田県の生活情報をお届けします。まずは洗濯数、明日の数値は70。まずまずの洗濯日和となりそうです。紫外線指数はランク3でやや強い。熱中症指数は注意が必要です。少数だが発生する恐れがあります。以上、明日の秋田県の生活情報をお届けしました。この後は CM です。
1: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズの NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。
2: インターネットに接続するなら安くて優しいカズノのインコックへ。今のプロバイダのサポートにご不満な方、インコックならシニア世代にも安心の電話サポート。各種乗り換え割引もあります。電話301059ビットプラザでお待ちしています。
3: トコトントンパチ。
4: 八幡平ポーク、美味しさの秘密は1、油にコクがあるのにさっぱり。2、冷めても柔らかくジューシー。さてどっち。正解はどっちも。
3: トコトントンパチ。
5: 食べて知って楽しむ道の駅カズノ。
6: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
5: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
7: キララハミングカードのポイントが貯まる日は
8: 毎週金曜ポイント2倍、
7: キンキンキラキラ金曜日、
8: 毎月15日ポイント3倍、プラス3倍クーポン券申請。
7: 15はポイント3倍。
8: 毎週金と15日はハミングペイに1000円チャージごとに10ポイントサービス。
9: にゃー、この酒っこ、めな
10: ー。地元カズノのお酒、全国のめーお酒教えます。あなたのお気に入りが見つかるお店、日本酒、焼酎、ワイン、あなたはどれにする。
11: 花は大町の関小一商店。
12: おばんでカズノ。

番根和の時刻は5時49分になろうとしています。ここからは宝飾品の豆知識のコーナーです。このコーナーは宝飾品について知っているとちょっとお得になるかもというコーナーです。いやー、まずは6月に入りましたね。衣替えの季節、6月といえば誕生石はパールです。いやー、パールといえばの白くてつるんとしたフォルム、可愛らしいですよね。まあ、そんなパールが有名なんですけれども、もう一つの6月の誕生石はアレキサンドライトがあるんです。この石は宝石の王様とも呼ばれていて、昼と夜で劇的に色が変わるという世にも不思議な性質を持っています。そのドラマチックな変化とロシアの皇帝にまつわる数奇な歴史のロマンをお伝えしたいと思います。いやー、この6月の誕生石、このアレキサンドライトなんですけれども、まあ、ジュエリー好きの方なら、あー、あの石ねーとピンとくるかもしれません。この石なんですけれども、まるで昼と夜で魔法のように色が変わる、世界でも極めて珍しい宝石なんです。そのあまりの変貌ぶりからついた異名は、昼はエメラルド、夜はルビー。まあ、一体どういうことなのか、今日はこの2つの顔を持つ魅惑の宝石のロマンについて迫りたいと思います。このアレキサンドライトが初めて発見されたのは1830年、ロシアのウラル山脈にあるエメラルド鉱山でした。最初、作業員たちはなんだ普通のエメラルドかと思って家に持ち帰ったんだそうです。ところが夜になって部屋の中でランプの明かりを灯した瞬間、全員が腰を抜かすほど驚きました。さっきまであんなに鮮やかな深い緑色をしていた石が、ランプの炎に照らされた途端、まるで血のような燃え盛る赤紫色にガラリと変わっていたんです。太陽の光の下で見ると美しいグリーンですが、キャンドルや白熱電球といった温かみのある光の下で見ると妖艶なレッドに変わるんです。この不思議な現象は科学的にはカラーチェンジと呼ばれています。光の波長を反射する石の特殊な成分バランスが起こす奇跡のいたずらなんです。そしてこの宝石が発見されたその日、当時のロシア帝国の皇太子、後の皇帝となるアレクサンドル2世の12歳の誕生日でした。この奇跡的なタイミングに大喜びした宮廷は、皇太子の名前にちなんでこの石をアレキサンドライトと命名したんです。しかも緑と赤というこの2つの色、当時のロシア帝国の軍隊を象徴するナショナルカラーでもありました。そのためこの石はロシアの国籍として王族や貴族たちの間で国の命運を握る最高のお守りとされ、凄まじい人気を誇ることになっていきます。ですがこの宝石にはその美しさゆえの数奇な運命がつきまといます。名前の由来となった皇帝アレクサンドル2世は、後に悲劇的な暗殺によってその生涯を閉じます。さらにその後ロシア革命が起こると、ロシア産のアレキサンドライトはほぼ全てが掘り尽くされ、鉱山は完全に閉鎖されてしまいました。そのため現在市場に出回っている天然のアレキサンドライトは別の国で採れたものがごくわずかにあるだけで、ダイヤモンドよりもはるかに希少価値が高いと言われています。大きくて昼と夜の色がくっきりと鮮やかに変わる最高品質のものになると、同じ大きさのダイヤモンドの数倍から十数倍以上の値段がつくこともある、まさに幻の宝石なんです。そんな昼はエメラルド、夜はルビー、仕事モードでビシッと過ごす昼の顔と、プライベートでリラックスして過ごす夜の顔、なんだか現代を生きる私たちのようでもありますよね。もし6月生まれの方が身近にいらっしゃったら、真珠も素敵なんですけれども、この2つの顔を持つ情熱的なアレキサンドライトの雑学をぜひお祝いの言葉と一緒に送ってみてはいかがでしょうか。本日の雑学コーナーはアレキサンドライトについてお伝えしました。以上、宝飾品の豆知識のコーナーでした。お時代はそろそろ終了の時間が近づいてまいりました。
6時台もどうぞお付き合いよろしくお願いいたします。

なの本棚。今日のお話は清浄狐。昔々仁和寺の東にある紅葉川のほとりに、夕暮れになると可愛い少女に化けた狐が現れて、馬で京に向かう人に声をかけるという噂が立ちました。どうぞ私をお連れくださいませ、そう言って馬に乗せてもらうのですが、すぐに姿を消して乗せてもらった人をびっくりさせるというのです。

0: ある日、一人の若者が馬でその場所を通りかかりました。そこへいつものように少女狐が現れて、若者に声をかけました。そこのお馬の人、私をあなた様の後ろへ乗せてはいただけませんでしょうか。
1: あ、いいですよ。
0: 若者は心よく引き受けると、その少女を自分の馬に乗せてあげました。そしてなんと、すでに用意していた紐を取り出すと、その少女を馬の鞍に縛り付けてしまったのです。
2: これで逃げられまい。
0: 実はこの若者、その少女が狐だということを仲間から聞いて知っていたのです。そしてそのいたずら狐を捕まえようとここにやってきたのでした。少女狐を捕まえた若者は、仲間の待つ土帝門へと急ぎました。若者の仲間は焚き火を囲んで待っていました。
1: おう、約束通り狐を捕まえてきたぞ。逃げられないようにみんなで取り囲んでくれ。
0: 仲間たちが周りを取り囲んだのを見ると、若者は少女狐を縛っている紐を解いて離してやりました。しかしその途端、狐も仲間のみんなもスーッと消えてしまったのです。
1: 何？しまった、あの仲間は本物ではなく狐が化けたものだったのか。
0: 若者は地団駄を踏んで悔しがりましたが、でも数日後、再び少女狐を捕まえたのです。若者は狐に化かされないためのおまじないに眉毛に唾をつけると、注意しながら本当の仲間のところへ行きました。そして仲間と一緒に散々少女狐を懲らしめてから話してやりました。それからしばらく経って、若者はその少女狐のことが妙に気にかかり、紅葉川のほとりまで様子を見に行きました。するとやはりあの少女狐が現れました。でも着物は汚れていて顔色もよくありません。若者は少女狐に優しく声をかけました。
1: この前は少しやりすぎたようだ。今日は何もしないから今日まで乗せてってやろう。
0: すると少女狐は悲しそうな目で若者を見ると、
3: どんなに乗せてもらいたくても、またこの前のように懲らしめられるのは怖いから嫌やと言って姿を消して、二度と現れることはなかったそうです。
0: おしまい。

0: 8月29日土曜日、藤あや子歌謡ショー、百瀬文化ホールにて開催。ファーストステージは午後2時開演、セカンドステージは午後4時30分開演。マジシャンブラボー中谷、天下の新星神成時葉も出演。全席指定、チケットは百瀬にて販売中。お問い合わせはライムライトカンパニーまで。
1: 今日は休みだ。

0: ドライブに行こう。
1: あ
0: と、その前に。
1: トイレ？
0: ロータスで、て、ん、け、ん。
2: 車の点検、ロータス。
3: 山崎自動車が6時をお知らせします。
4: おばんで勝つの。

時刻は6時になりました。ラジオの前の皆さん、お晩です。カズのきりたんぽ FM のゆうです。6時からもどうぞお付き合いよろしくお願いいたします。そしておかえりなさいの元気な声はわんぱくハウスのお友達の声です。明日は2クラスでピクニックに行くんだそうですよ。天気予報でもお伝えしましたが、明日は天気が良さそう。しかも今日よりも最高気温は4度ほど下がるみたいなので、ピクニック日和になるのではないでしょうか。たくさん楽しんできてくださいね。それではきりたんぽ FM ではリクエスト曲とテーマに沿ったメッセージをお待ちしています。おばんねかずの今週のメッセージテーマは牛乳の話となっています。皆さん牛乳好きですか？牛乳好きすぎて飲みすぎちゃうとお腹が戦争が起こってしまうというパターンもあるんですけれども、私も牛乳大好きです。そのまま飲むのも最高ですし、なんかにちょい足しするっていうのもいいですよね。そんな皆様からの牛乳のお話、この6時台お待ちしています。まあ、牛乳といえば、瓶で飲みたいのはやはり銭湯、お風呂上がりなんですけれども、家庭で牛乳を楽しむ際にはやはり多くの方が牛乳パックを購入して飲んでいらっしゃるのではないでしょうか。まあそんな牛乳パックなんですけれども、皆さんのお家の冷蔵庫の中にあるパックの頭の部分、よく見てみてください。小さなへこみがあるのを知っていますか？あのへこみなんですけれども、あれは生乳 100% の純粋な牛乳にしかついていない目印なんです。まあ、なぜこのへこみがついているのかというのは、目の不自由な方が触った時に、あ、これは本物の牛乳だ、まあ、低脂肪乳やコーヒー牛乳じゃないということが分かるように、また開け口と反対側についているので、開ける方向を間違えないようにという優しさのへこみとなっています。私たちも牛乳パック開けるときに、あ、早く飲みたい早く飲みたいってよく表記を見ないでバカバーって開いてしまうと、開かない、反対だった、まあ、結果ね、両方開いちゃうっていうあのパターン結構あるんですけれども、生乳に関してはへこみがついているので、あ、こっちじゃない方だなと、我々にもとっても役立つような情報ですよね。そしてスーパーに行った時にこの情報を知った時に、なんか、あ、本当だ、へこんでる、あ、これへこんでないっていうのがわかるので、ちょっとした雑学になるんで、ぜひ皆さんも見てみてはいかがでしょうか。まあ、それこそ暑くなってきて牛乳、まあ年がら年中美味しいんですけれども、実はこの春夏秋冬とありまして、冬の牛乳の方が実は美味しくてお得になるというお話、聞いたことありませんか？まあ、こちらなんですけど、牛さん暑さに弱いんです。ですが寒さにはとっても強いんです。夏は水をたくさん飲むので、牛乳サラサラになるんです。冬は水分摂取量が減って、体内の脂肪分がぎゅっと凝縮されます。つまりです、冬の牛乳の方が濃厚でコクがあります。しかも成分が濃くなってもお値段は年中一緒です。夏はその分爽快感のある牛乳、冬は濃厚、いや年中楽しませてくれる牛乳、ほんと優秀ですよね。そんな皆さんの牛乳のお話、牛乳愛をぜひぜひ教えてください。それでは宛先はこちらです。ファックスは 0186-25-8817、 0186-25-8817。 メールはradio@fm791.net、 radio@fm791.net。 おはがきは郵便番号0185201、秋田県鹿角市鹿角花輪駅前きりたんぽ FM、 そして LINE の公式アカウント鹿角きりたんぽ FM のトークページからも皆様からのメッセージ、そして今聞きたいリクエストもあれば、そちらも添えてどしどしお寄せください。あ、さあそれではですね、5時台に私、アカシアが最近平野部ではだいぶ色が褪せてきちゃったから果実酒作れないかな、どうかなというお話ししたんですけど、その果実酒の作り方をお伝えするときに一部訂正がございました。申し訳ないです。
果実酒作る際には、ニセアカシアの花適量とホワイトリカ、そしてお好みで氷砂糖、あとは、つける保存用の瓶に入れるだけ、ということはお伝えしたんですけど、ここはバッチリ合っていたんですが、その後、その花を取り出すタイミングで、ちょっと間違った情報をお届けしてしまいました。このね、花を漬け込む期間は、1ヶ月。1ヶ月がベストと言われております。1ヶ月以上経ってしまうと、苦味だったり、えぐみが出てしまうので、そのタイミングで、花びらを取り除きます。まあ、こしてもいいかな。こした感じで花びらを取り除いて、その後、また冷暗所の方で、まあ、そのまま飲んでもいいんですけど、1ヶ月、2ヶ月、そして3ヶ月と置いておくことで、そのアカシアの果実酒がさらに濃厚さを増して熟成されて美味しくなるんだそうです。ああ、飲んでみたいなと思う方、ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。というアカシアのお話から、今週6月6日土曜日、7日日曜日には、第41回小坂町アカシア祭り2026 in 小坂町中央公園が開催されますよ。いや、今年もアカシア祭り開催です。この両日様々なイベントが行われます。まずは時間帯なんですけれども、6日土曜日は午前10時から午後4時まで、7日日曜日最終日なんですけれども、こちらは午前10時から午後3時まで、土曜日と比べますと1時間ほど早く終わりますので、行く予定を立てている方は時間には気をつけてくださいね。この6日と7日、この両日なんですけれども、両日開催されるイベントとしては、カブキンとのじゃんけん大会だったり、あとはお楽しみの露店などなど、あとはステージイベントは両日様々ございます。そして6日土曜日のみのイベントとしては、あの二人羽織早食い選手権大会、初ラーメンを食べるイベントがあります。いやー、これ見たことあるんですけれども、笑いあり笑いあり笑いありの素敵なイベントとなっております。そして2日目の7日日曜日には、秋田県警の音楽隊のコンサート、そしてあのダックスムーンのライブなどもございますよ。この両日2日間行っても違う顔でこのアカシア祭り楽しめると思います。皆さんもぜひ小坂町に足を運んでみてはいかがでしょうか。ということで、アカシアの果実酒のお話からアカシア祭りについてお伝えさせていただきました。さあ、それではここで6時台最初の曲をお届けしたいと思います。

0: 届けした曲はカントリー娘でモーニング牛乳でした。この後は CM です。
1: 街に、自然に、風土に、努力に、夢に、家庭に、
2: あなたに
3: 恋するラジオ
4: 79.1MHz カズのキリタンポ FM。

0: いよいよノーハンク、エサがすぐなるな。タンクつかんでいいから誰が手伝ってくれねべか。
1: 農業の仕事をやってみたいけど未経験だし知り合いもいない。どこに相談したらいいかな。
2: そんな時は JA の無料職業紹介所をご利用ください。農作業で労働力が欲しい方と農業のお手伝いをして収入を得たい方をつなぐ事業です。まずは JA カズノバでご相談を。
3: 農家の味方。

飲んでいるんですけれども、結構ね本当に深く深く飲んでしまった後は牛乳パック1リットル思わず一気飲みしてしまいますが、皆さんはそんなことはしていませんか？いかがですか？私の仲間はいるんでしょうか？というそんな牛乳のお話ではございますが、いただいているメッセージご紹介していきたいと思います。まずは特急津軽2号さんです。ありがとうございます。ゆうさんおばんです。特急津軽2号です。おばんでございます。昨日から6月になりましたね。仕事も終わってゆっくり部屋で聞いております。さあそれではメッセージテーマですが、小学校の給食には必ず牛乳パックがついていましたね。パック牛乳ですね。かなり昔は瓶の牛乳だったとは思うんですが、自分の小学校時代はパック牛乳でした。友達がパック牛乳を飲まないときはもらって家に持ち帰ったのも懐かしい思い出です。たくさんもらえたときは嬉しかったですし、晩ご飯に持ち帰ったパック牛乳を家族みんなで楽しみました。なので自分は小学校時代の給食には必ずパック牛乳が出ていましたよといただきました。ありがとうございます。まあ、私の時代も、牛乳パックでしたね。お友達が休むと牛乳が余った時には欲しい人ってなるとみんなではいはいはいって手を挙げて、挙手した人たちが、前の方に出てきてじゃんけん大会の争奪戦が行われたっていうのも思い出しました。そして牛乳パックといえば、夏は冷たいままでいいんですけど、冬になると教室の中にあるストーブの、真鍮のたらいって言えばいいのかな、それにお湯入れてて牛乳をその中に入れて、ちょうど食べ終わる頃ぐらいにその牛乳パックを取り出すとホット牛乳になって楽しんでいたという思い出ありませんか？私も小学校低学年の頃はそんな思い出があるんですけど、その中で一つ思い出したのが、何か多分取り忘れたったのかな、飲み忘れちゃったんだと思うんですけれども、お昼ご飯が終わって、5時間目が始まっている時に突然ですよ、そのぐつぐつぐつぐつ煮込まれていた牛乳パックが暴発です。バーンと音とともにストーブを中心に牛乳が散乱したという思い出ありましたね。そういえばみんなであれを掃除したなという思い出もありました。いやしかしね、こぼれた牛乳を雑巾などで拭いた時にしっかり洗わないと、いいかまりっこしてくるのはあれはなんでなんでしょうかね。ということで、特急津軽2号さんからは、小学校の頃にはパック牛乳が出ていましたというメッセージいただきました。ありがとうございます。それでは続きまして、MC 安本さんです。ありがとうございます。ゆうさんスタッフの皆さん、こんばんはです。どうも、こんばんは。MC 安本です。改めまして、6月もよろしくお願いいたします。いえ、こちらこそ、6月のみならず、7、8、9、10、11、12と、今年もどうぞよろしくお願いいたします。じゃあ本部に戻りますが、こちら盛岡、午後も天気が良かったんですが、昨日よりは風が吹いていたこともあり、過ごしやすかったです。今日は歯科検診を終えてから、5時45分過ぎから聞いています。さて、今週のテーマ、牛乳の話とのことで、牛乳プリンイコールミルクプリンは大好きです。加えて牛乳寒天も大好きです。最近は主に牛乳寒天を食べている頻度が多いかもです。と、今日は牛乳プリンイコールミルクプリン、牛乳寒天のお話でした。個人的な考えとしては、牛乳の味を楽しむなら、プリンの方がわかりやすいかもです。牛乳寒天は、牛乳と意識して食べています。今夜はコンビニかスーパーまで出かけられる元気があれば、牛乳プリンか牛乳寒天を買いに行きたいです。では今夜も聞いていますとメッセージいただいております。ありがとうございます。私も牛乳プリン大好きなんですよ。高校時代ですね、十和田高校には校内に売店があって、そこで牛乳プリンが売っていたんですが、争奪戦なんですよ。牛乳プリン美味しいんですよ。私が特に好んで、購入していたものとしては、ですね、この牛乳プリンはまず外せないですし、あと蒸しケーキだったかな、ちょっとタイトル忘れたんですけど、黄色の蒸しケーキ、その2つ、もしくはアン&マーガリンのパン、この
3つのうちパンはローテーションで

牛乳プリンは固定で購入できるときは買っていましたね。いや、あれ本当美味しいですよね。ここ数年どころか十数年ちょっと食べていなかったんですけど、高校時代はほぼ週5レベルで食べていたので、あの味は目をつぶっても思い出せるレベルです。なんか久々に食べてみたくなりますね。いや、安本さん、懐かしい思い出を蘇らせてくれまして、本当にありがとうございました。元気があれば購入されるということだったので、元気が出るように放送頑張っていきたいと思います。メッセージありがとうございました。それでは続きまして、こちらはペンネーム福之助さんからもいただいています。ありがとうございます。こんにちは。どうもこんにちはです。母方のおじいちゃんは生前焼酎にお酒を入れてかき回し、さらに牛乳割りにして飲んでいましたよ。この組み合わせおじいちゃんにはイケていましたね、とメッセージいただいております。ありがとうございます。はい、お酒に牛乳を混ぜる魅惑の大人のジュースの完成ですよね。私も焼酎に牛乳を入れて楽しんでおりますよ。はい。まあいつもじゃないんですけれどもね、時折飲みたくなるんですよね。あとはバーに行ってもこの牛乳を使った様々なメニューもあるのでとってもいいと思います。まあ、それこそ居酒屋に行くとカルーアミルクとかもありますしね。前に飲み放題メニュー、飲み放題コースに行った時に、カルーアミルクを大ジョッキで何杯も注文していたんですけど、その大ジョッキのサイズが本当大きいんですよ。大体の自分の顔と同じぐらいのカルーアミルクの大ジョッキを6杯7杯ぐらい飲んだんですけれども、まあその後はやっぱりまあ戦争にはなりましたが、とても濃厚に、そして美味しく飲ませていただいた思い出もあります。まあそんなお酒と牛乳を割るというものなんですけれども、まあ先ほど福之助さんのおじいちゃんは焼酎にお酒を入れてから、焼酎に日本酒を入れてからなんでしょうかね、牛乳割りにしていたということなんですけれども、まあその中でまあいろんな焼酎合うとは思うんですけれども、麦焼酎結構いいみたいなんですよ。麦焼酎の香ばしさと牛乳の甘みがベストマッチ。ここにさらにですよ、ガムシロップをちょい足しするとアルコールをあまり感じさせない危険な大人のコーヒー牛乳完成いたしますよ。そうそう、牛乳をちょい足しといえばね、まあいろいろなものあるんですけれども、例えばなんですけれども、三ツ矢サイダーあるんですけれども、その三ツ矢サイダーに牛乳をちょい足しすると何のドリンク完成すると思いますか？はい、完成するのはホワイトソーダが完成いたします。いや、あれもね、ホワイトソーダのね、ウイスキー割りとかっていうのも美味しいんですけれども、なんでどうしてもお酒の方向行っちゃうんでしょうかね。ダメな私ですね。まあそんな感じで様々な割り材割り方あると思いますので、ぜひ皆様からもメッセージいただけたら嬉しいです。まずは福之助さん、ありがとうございました。それでは続きまして、こちらは海賊八幡平牛乳の移動販売者です、かっこ笑いさんからいただいています。あ、牛乳の移動販売懐かしいですよね。ちょっとこれ語り出すと長くなるので、まずは本文に戻りたいと思います。おばんねかずのあてです。一体誰の父なんだって話ですが、ゆうさんおばんです。ねえねえゆうさん、牛乳を目いっぱい口に含んだままみんなで昔の笑い番組の DVD でも見ましょう。まあふざけた話は置いといて、最近乳製品自体すらなかなか口にしなくなってきたので、普段から無糖のヨーグルトでも食べようかなと思っている海賊八幡平ですか、でした。今夜はウイスキーのミルク割りでもやってみようかな笑いといただいておりました。ありがとうございます。あららら、八幡平、海賊八幡平さん、最近牛乳飲んでらっしゃらないんですか。いや、もったいない。もう飲めば飲むほど体がなんか健康になるような気がしますよ。というか移動販売車懐かしいですよね。小さい頃に外からおまき場は緑みたいな音楽が聞こえてくると、移動販売車さんいらっしゃっていて、そこでそれこそヨーグルト購入したり牛乳購入したりとかしてましたよね。もう久しくその音を聞くことはなくなってしまったんですけれども、小さい頃の思い出蘇ってきます。そして口いっぱいに牛乳を含んだままお笑い番組を見るのは、はい、テロ行為だと思われます。お掃除が大変になりますよ。本当にね、テレビ番組の一コマかよって突っ込みたくなっちゃうんですけれどもね。そう、そ

してね、ウイスキーのミルク割り、ぜひ今夜やってみてはいかがでしょうか。もう胃も心も健康に、容量両方守って楽しんでいただければと思います。まずは快速8番台1号さん、メッセージありがとうございました。さあ、それでは続きましていただいております、ありがとうございます。こちらはラジオネームパンケーキさんからもいただいています、ありがとうございます。皆さんこんばんは。どうもこんばんはです。今日も暑かったですね。本当ですよ。さて、メッセージテーマ牛乳の話とのことで、牛乳プリンのアイスはたまに食べると美味しいので、私は牛乳プリンのアイスが好きです。夏はこれですねーと写真とともにいただいています、ありがとうございます。あの牛乳プリンがアイスになっていたの、私初めて知りました。ありがとうございます。今いただいている写真にはね、パッケージも3種類あるんですけれども、見た目は長方形のバニラアイスですが、味はあの牛乳プリンの味なんですね。これ良さそうですよね。この牛乳プリンのアイスに練乳をかけて食べたりとか、蜂蜜をかけて食べると、あれも合うのかな、コーヒーのあの原液、あのシロップ剤になってるやつつけて食べても、なんかプラスアルファの味変になって美味しそうですよね。あ、いや普通に食べろよって話なんですけれどもね。なんかこの長方形の白い魅惑の形を見ていたら、なんかちょい足ししたくなってしまいました。まずは牛乳プリンがアイスクリームになっているという情報ありがとうございました。近々コンビニエンスストア、スーパーに行った時にはこの牛乳プリンアイスバーを確認してみたいと思います。いや、いいですね牛乳プリン、なんか口の中が幸せになってまいりました。パンケーキさん、メッセージとそして情報もありがとうございます。それではこの後は CM です。 CM の後はFM ニュースをお伝えします。

0: ねえ、オーダーネットって知ってる？
1: 知ってる。水のボトルを宅配してくれるサービスでしょ？うちは働きさんに頼んでるの。冷水と熱湯が一度に用意できるから便利よね。
0: うちの子も美味しいって毎日飲んでる。急なお客さんにもすぐにお茶出せるし、
1: 保存が効くのに安全だし
0: 便利よね。
2: 快適な暮らしのパートナー、ホットミッキー。一番ボシ
3: ボシル、
4: ボシラネ、
3: ボシル、
4: ボシルガ
5: ー。ボシルとは一番星に行くことである。
6: 安心新鮮うまい寿司、
7: 出前もやってます。お気軽にお問い合わせください。
8: 家族で行こうよ一番星。
9: ナイツネ。
10: タイヤ交換、オイル交換などカーメンテナンスもナイツネにお任せ。カーメンテナンスはネットで予約、タイミーが便利です。カーメンテナンスはお近くのナイツネ SS で。
11: 皆様の暮らしとともに、株式会社大里常蔵商店。

0: ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。
1: この後もカズのきりたんぽ FM でお楽しみください。6時30分です。

おばんでカズの時刻は6時30分です。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。はじめのニュースです。カズの市内で今年作付けされる主食用の米の面積が去年からおよそ 2% 増える見通しとなっています。農家から提出された作付け計画をもとに市が先月15日までに状況をまとめたところ、主食用の米の作付け面積は2324ヘクタールで、去年の実績に比べおよそ45ヘクタール、率にしておよそ 2% 増える見通しです。これは去年12月に地元の行政や米の集荷業者などの協議会が決めた目安と比べても、およそ86ヘクタール、率にして 2.3% 上回っています。対して、飼料用の米の作付けの見通しは99ヘクタールで、去年の実績からおよそ54ヘクタール減っており、主食用の米に切り替えが進んだとみられます。米の需給をめぐっては、国の備蓄米の買い戻しが予定される一方、民間の在庫の増加に関する報道や、国から相対取引における米価の値下げが示されるなど、見極めが難しい状況になっています。また、主食用の米の需要では、外国人旅行者による消費の好調を受けて、外食産業で回復傾向にある一方、人口減少や米価高騰が続いたことによる消費の減少が続いている状況もあります。市は農家の作付け計画について、各経営体がそれぞれの経営状況や米価などを総合的に判断した結果と捉えている。引き続き長期的な需給バランスに基づく情報提供をしながら、需要に見合った生産を促していくとしています。次です。ユネスコ無形文化遺産に指定されている鹿角市の伝統芸能、毛馬内の盆踊りが今年も、ほぼ例年通りの日程で開かれることが決まりました。主催団体では、新たに SNS を使った魅力の発信に乗り出すことにしています。取りまとめをしている毛馬内盆踊り振興会の総会が一昨日夜、戸和田市民センターで開かれ、開催日を例年と同じく8月21日から3日間と決めました。盆踊りのスケジュールは3年前に前倒しした通りとし、踊り手を集める予備太鼓が午後7時過ぎから、盆踊りが7時30分頃から行われ、9時頃の終了が見込まれています。踊りごとには大の坂踊りが7時30分からおよそ40分間、人工踊りが8時10分からおよそ40分間、そしてジョンガラ踊りがおよそ10分間が予定されています。会場は例年と同じく、毛馬内の本町通りで、雨天の場合は戸和田市民センターに移されます。また、継承の場が欠かせないとし、保育園児から高校生までを対象にした催し、わらしっこ、めらしっこ盆踊りを初日の午後5時30分頃から行うことにしています。また、一席500円の有料観覧席、報道機関以外のカメラマンの許可証の発行などが通常通りに設定されました。一方、総会では、SNS による魅力の発信が提案され、進めていくことになりました。現時点で想定されているのは、写真を中心とした内容で、一般公募による写真コンテストも構想されています。馬淵内蔵会長は、鹿角高校の同好会が、毛馬内の盆踊りで全国大会に出場することで弾みがついている。子供たち

込みながら、今まで通りの行事をぶれずに続けていくとしています。次です。秋田と岩手にまたがる国立公園の八幡平のガイダンス施設で、国立公園指定70周年を記念したグッズが開発され、ファンが喜んでいます。秋田県側の八幡平の大沼前にあるガイダンス施設、八幡平ビジターセンターには、山のイラストが描かれた T シャツや、熊鈴などが人気のショップがあります。今年の八幡平の国立公園指定70周年を広く知ってもらおうと、記念グッズが用意されました。八幡平の存在自体と、節目の年を日頃から意識してもらおうと、身の回りで使えるものが商品化されています。そのうち、70周年ブレンドと題したオリジナルコーヒーは、これまでのラインナップに加える形で用意したもので、地元のコーヒーショップに八幡平の自然をイメージしたものをアレンジしてもらったということです。パックのイラストは、センターのスタッフの力作で、八幡平で暮らす動物が描かれています。また、かつてセンターに従事した人が手掛けたイラスト付きのシールや、アウトドア向けのクリアボトルなどもあります。センターでは、手元に置けるものを意識して作った。70周年の今年も、来年以降も、八幡平に思いを馳せてほしいとしています。施設では今後も、指定70周年にちなんだ企画展などを予定しています。次です。鹿角地域で熊の出没が相次ぎ、注意が呼びかけられています。警察、もしくは自治体の情報です。今日午前10時15分ごろ、小坂町渡りの葉の福祉施設、老人憩いの家アカシア荘のそばで、およそ 1.2 メートルの熊が目撃されました。今日午後4時35分ごろ、鹿角市毛馬内立野市道で、およそ70センチの熊が目撃されました。熊は他の場所にも生息しており、注意が呼びかけられています。次です。鹿角市の小学校で新型コロナの集団感染が確認されました。予防が呼びかけられています。鹿角市教育委員会によりますと、今日、花輪小学校の3年生の一学級で新型コロナに感染したと診断されたり、疑われる症状がある児童が多く出たということです。罹患した人数は発表されていませんが、鹿角市教育委員会では、一つの学級、学年、学校のうち、おおむね2割以上の罹患者がいた場合に、集団感染と位置づけています。学校はこの学級について、明日から2日間の学級閉鎖としました。市内の小中学校で今年度、集団感染による臨時休校はこれが初めてです。また、新型コロナの集団感染は、去年9月以来、9ヶ月ぶりです。関係機関が感染予防を呼びかけています。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

ここからはお天気情報です。この時間は最先端の半導体技術を未来へつなぐカズノ NCL 株式会社の提供でお送りします。

最先端実装技術をつなぐ数の NCL、基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからも数のの未来を開く事業展開を目指して、数の NCL 株式会社。

ここからは今晩から明日にかけてのお天気をお伝えします。注意報、警報情報です。奥州風の地域に乾燥注意報が出ています。奥州風の地域、乾燥注意報が出ています。続いて外境です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷の影響を受けているところがあります。秋田県は概ね晴れています。2日夜は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。3日は台風6号や前線の影響により曇りや晴れで、内陸では雨の降るところがある見込みです。ポイント予報です。今夜は晴れでしょう。明日は曇りで、夕方からは雨の見込みです。安曇野と小坂町、明日朝の予想最低気温は14度で、今朝より1度高いでしょう。明日日中の予想最高気温は25度で、今日より4度低い見込みです。八幡平方面、明日朝の予想最低気温は13度で、今朝と同じでしょう。明日日中の予想最高気温は21度で、今日より7度低い見込みです。十和田湖周辺、明日朝の予想最低気温は13度で、今朝より2度高いでしょう。明日日中の予想最高気温は23度で、今日より4度低い見込みです。続いて、秋田県の今日と明日のお天気です。今夜2日、天気は晴れ。降水確率は午後6時からは 0% の予報です。続いて、明日3日、天気は曇り。最高気温は30度、最低気温は15度です。降水確率です。午前0時からは 0%、 午前6時からは 10%、 正午から午後6時からともに午後は 20% の予報です。以上、お天気情報でした。この時間は最先端の半導体技術を未来へつなぐ、カズの NCL 株式会社の提供でお送りしました。

続いて交通情報です。こちらは午後6時30分現在の情報です。はじめに JR 花輪線、東北新幹線は平常通り運行しています。なお JR 花輪線は明日3日設備メンテナンスのため上下7本の列車を運休し、1本の臨時列車を運転します。この影響による代行輸送は行いません。高速バス、周北バス道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道イカリア関インターチェンジから阿代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹の渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間に余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、

続いて明日の秋田県の生活情報をお届けします。まずは洗濯指数、明日の数値は70。まずまずの洗濯日和となりそうです。紫外線指数はランク3でやや強い。熱中症指数は注意が必要です。少数だが発生する恐れがありとなっています。以上、明日の秋田県の生活情報をお届けしました。この後は CM です。 CM の後は明日の話題の参考に、明日は何の日のコーナーです。

0: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズノ NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。
1: あなたが思うカズノの魅力は？
2: 私は祭り、花尾林に獣舞盆踊り、伝統ある祭りがいっぱい。
3: 僕は食、八幡平ポークにカズノ牛、ほっぺたが落ちるほどの絶品グルメ。
4: 私は人、明るい、熱い、優しい人がいっぱいの心温まる街。
5: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
6: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工はたったの10分2980円から。 FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
7: プロデュースバイ安心サービス。
1: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
4: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
8: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
4: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
8: カズノ大好き、カズノきりたんぽ FM。

0: ズのきりたんぽ FM セブンティーンズ。
1: わ、雨じゃん。傘忘れてきた。
2: 夕方には晴れるらしいよ。
3: 今度のイベントいつやるんだっけ。
2: 日曜日のお昼からでしょ。
4: ねえ、なんでそんなに詳しいの。
2: だって全部きりたんぽ FM で言ってたもん。
0: カズノの情報はカズノきりたんぽ FM で。
3: じゃあさ、あの人に彼女いる？
2: それは知らん。
5: おばんでカズノ。

真ん中ズの時刻は6時50分となりました。ここからは明日の話題の参考に、明日は何の日のコーナーです。明日6月3日の記念日をお伝えします。まずは測量の日です。こちらは国土交通省

国土地理院等、この2つで1989年に制定しました。1949年のこの日、測量法が公布されました。測量、地図への幅広い理解と関心を深めてもらうことを目的としています。続いて、雲仙普賢岳祈りの日です。長崎県島原市が1998年から実施しています。1991年のこの日、雲仙普賢岳で大火砕流が発生しました。避難勧告地域内で警戒中の消防団員、警察官、取材中の報道関係者などが巻き込まれ、死者40人、行方不明3人という犠牲者を出しました。続いて、ムーミンの日です。こちらは、東米ヤンソン作のムーミンを愛する日本のファンらによって制定されました。ムーミン、6月3日の語呂合わせです。ムーミン誕生60周年となる2005年、全世界で通用する記念日をということで、東米ヤンソンの誕生日である8月9日に改められました。以上、明日の記念日は、測量の日、雲仙普賢岳祈りの日、ムーミンの日です。それでは明日の誕生花は、かすみ草。かすみ草の花言葉は、清らかな心となっています。以上、明日の記念日、そして誕生花をお伝えしました。

0: おばんねかずの時刻は6時52分を回っています。今週のテーマ牛乳のお話でメッセージいただいています。こちらはトットちゃんさんからいただいています。ありがとうございます。皆さんおばんです。トットちゃんです。おばんでございます。今日も暑くて、いやー、私もミルクプリン、ミルク寒天大好きです。ほんとみんなに大人気ですね。今日は暑いし、どうしてもミルク寒天を食べたくなってしまいました。
1: ですね、お店の味を再現するのは難しく、誘惑に負けて杏仁ゼリーをお店から買ってお昼に食べてしまいましたいいですね、平和ですね。牛乳寒天、甘さが足りず先日はうまくいきませんでしたが、またトライしたいと思います。トットちゃんでした。と、あ、もう作られていたんですね、牛乳寒天。写真もいただいていたんですけど、半分にカットされたイチゴの断面がまた美しいですね。そこにみかん、そしてブルーベリーにキウイ、こちらの素敵な果実が上の方に浮かんでおりまして、下の方に牛乳寒天で固められた、この牛乳寒天すごい美味しそうですね。甘さが足りないという話でしたけれども、逆にね、私ぐらいの年になってくると甘すぎず程よいぐらいの自然の味を楽しみたいというところもありますよね。まあ、みかんも入っているということなので、あのみかんの缶詰の、汁って言えばいいんでしょうかね。あの汁って結構いろいろなものに使いませんでした？あの小さい頃だと、あのみかん食べた後のあの汁を、あの氷入れる、氷作るやつにぜーって入れて凍らかして、でこの夏の暑い時だったらそれをかじりながら遊んだりとか、あとは砕いてシャーベット状にして食べたりとかね。まあの汁自体結構カロリーが多いらしいんですってね。大人になってからあの汁って飲んでも大丈夫なのかなって調べたんですけれども、あの汁、シロップ自体には体に悪い成分は入っていないんですが、飲み干しすぎると糖分の取りすぎになっちゃって、健康にはねおすすめしないよということでした。まあ実際あの汁自体にはビタミン C だったり葉酸がたくさん入っていますし、ビタミン P も、ね、大量に含まれているんですって。ですがね、先ほども、申しましたが、あのカロリーがねすごいんですってね。あの一缶分の汁をね全て飲んじゃうと、およそ120キロカロリー、おにぎりおよそ半分強くらいのカロリーなんだそうです。なのでね、使うときにはちょっと水で薄めてから凍らかして、で、暑い日に口に含んだりすることによってビタミンを取りつつも楽しめるという方法もあるんだそうです。

まずはトットちゃんさんからは牛乳寒天、そしてミルクプリン大好きですといただきました。いや本当に今日も牛乳のお話で皆様からの大好きな牛乳にまつわるアイテム、商品教えていただきましてありがとうございました。あのタイミングでちょうどヨッシーさんからメッセージただいま届きました。ヨッシーです。テーマから幼稚園のお昼の牛乳の蓋紙でしたといただきました。瓶牛乳ってやつですね。それこそ銭湯に行ってコーヒー牛乳と、コーヒー牛乳とあとは牛乳の瓶があるとまずテンション上がるんですが、ここ今年ですね、私あの銭湯に行く回数を増やそうということで牛乳もしくはコーヒー牛乳があると思わず家族内で誰飲む誰飲むつってね購入してねみんなで飲んだりもするんですけど、最近あの紙じゃないんですよね。前だと自動販売機にあの針みたいなやつで開けるためのあの道具が紐でぶら下がっていたんですが、今あのプラスチックでペロンって取れるだけになっていたので、おお時代は変わったのとか思いながらね牛乳を楽しんでいたんですけれども、あのね蓋がまた味があってよかったですよね。時折中の方にね沈んじゃったりっていうこともあったんですけれども、そんなヨシーさんからは幼稚園の頃のお昼の牛乳の蓋は紙でしたといただきました。ありがとうございます。それでは5時からお送りしてきましたおばんで活動、そろそろお別れの時間となりました。引き続き 79.1MHz ハズのきりたんぽ FM の番組でお楽しみください。お相手はゆうでした。それでは皆さん素敵な夜を過ごしください。

0: カズノの元気にスイッチオン。
1: ポサタマリアへの熊沢サップです。
2: サクくん、大きくなったら何になりたいか教えてください。
1: 病院のお薬屋さんです。
2: 病院でお薬を出してくれる人なんだ。ではサクくん、好きな食べ物を教えてください。
1: カレーです。
3: 家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。220579、220579、吉田電工。

0: 6月の葵は今が旬、ギョギョッと光り物。
1: アジで？
2: そう、アジだ、イワシだ、カツオのたたき、
3: 小料理居酒屋葵、
2: 今が旬、ギョギョッと光り物。
0: やっちー、ギョギョ。
4: JOZZ2PHFM

時刻は午後7時を回りました。こんばんは、俳優の松田聡です。ガウアオレーディオ、略してガウラジ、毎週火曜日夜7時からの約2時間、今週も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティ FM を結んでお送りしてまいります。今週はガウさんがドリームスカムトゥルーさんのバッキングボーカルとして全国ツアーに参加中のためお休みということで、同じ事務所の私松田聡がお送りしてまいります。ということで本日のテーマはピクチャー。大切な写真、歴史や記憶に残る写真、奇跡の一枚、写真集、アルバム、カメラなど、皆さんの写真に関することならエピソードや思い出など何でも OK です。今週もたくさんのメッセージをお待ちしております。メールアドレスは e メール gaw@musicbird.co.jp gaw@musicbird.co.jp です。ファックスは03-3288-8902 03-3288-8902 です。そして番組公式 X もあります。ハッシュタグガウラジでぜひご参加ください。ということで今週もたくさんのメッセージをお待ちしております。それでは今日のオープニングナンバーです。両深川フィーチャリングガウ、クロストゥーユー。

生放送でお送りしておりますガウラジ、改めましてこんばんは、松田聡です。それでは今日のタイムテーブルです。19時台はライフインジャパン、毎月第1週第3週は海外留学生、社会人の方をお招きしております。今週は台湾出身のシャウシャンメイさんをスタジオにお迎えいたします。そして20時台のゲストです。今週は写真家の清水博澄さんをゲストにお迎えしております。ということでですね、X の方もねたくさんいただいておりまして、今ねハッシュタグちょっとさらってたんですけれども、はい、マッスーさん、ママリさん、モジャテン32さん、そしてセントラ GTA さん、ありがとうございます。群馬かわちゃんさん、うわあれガウさんじゃない、イケボのお兄さんの声が聞こえると、ありがとうございます。トミちゃんさん、マッスーさん、またもう2回目ですね。サイラさん、そしてニャンコサバイブさん、そして、トミちゃんさんだ、同じ方がねやっぱり多いですね。そしてクリオネグミさん、5分ほどで遅れたと、松田さん代打パーソナリティ頑張ってくださいと、ありがとうございます。今読みながらいいねをさせていただきました。はい、そしてクラシックメタラーさん、もうガウラジではねよくお見かけするお名前ですけれども、松田さん、リスナーの皆さんこんばんは、台風情報注意しながらガウラジ聞きますと、はい、ありがとうございます。本当ですよね、台風情報本当気になってます。今僕のね目の前でもニュースが流れているんですけれども、まあ、東京関東地方はね明日なんですけれども、今日もうすでにね沖縄とか九州四国地方でねやはり被害が出ているということなので、本当にね皆さん台風が通るね地域にお住まいの皆さんは本当にもうこんなも対応し、もうどれだけね対応してもしたりないぐらいのことなので、もう本当にぜひともねご安全にお過ごしください。はい、本当にね被害が、甚大な被害が起きないことだけ本当に願っています。はい、ということで、ここで2曲お届けしてまいりたいと思います。Jドラゴンでホームスイートホーム、そしてカーリー・レブチェンセンでテイクアップピクチャー、

0: 生放送でお送りしておりますガウラジ、この時間はライフインジャパンのコーナーです。毎月第1週第3週は海外留学生社会人の方をお招きしております。今週は台湾出身のシャウシャンメイさんを、スタジオにお迎えしてお送りしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: シャウシャンメイさん、お名前何とお呼びすればいいですか？
1: メイって呼んでください。
0: メイさん、あ、よろしくお願いいたします。松田と申します。
1: お願いします。
0: さて、もう早速いろいろなお話をお伺いしていきたいんですけれども、メイさんは日本に来られたのはいつ頃なんですか？
1: もう今年は9年目になります。
0: 9年目。あ、お若いのに。じゃあ結構早く来られてるんですね。
1: そう、もう大学卒業してからもう来ました。
0: それはじゃあ台湾からも直接日本に？
1: あ、一応ドイツにも1年留学して、その後はもうすぐ日本に来ました。
0: 台湾からドイツに1年いて日本に来られた。
1: はい。
0: それはどういったあの進路の決め方というか、将来どんなことを仕事をしようとされて1年ドイツに行かれて日本に来られたんですか？
1: はい、一応大学の時チャンスがありまして、留学のチャンス、はい、でその時なぜかドイツを選んだ理由としたら、はい、一応ヨーロッパの中心にもあります、はい、で1年行ったらもう、はい、いろんなところに遊びとか旅行はできちゃうと思い、
0: EU圏内にいろんなとこ行けてということですか？
1: はい、はい、交通も絶対便利と思いまして、はい、ですごくヨーロッパの働く雰囲気が好きで、はい、でもし今後将来がもう一度ヨーロッパで働きたいなら自分の強みが何ですかと思いながら、はい、アジアの言語が喋れたら何でもできちゃうじゃないかと思って、
0: はい。今メイさんお話しされる言語としては、はい、台湾の言葉、そして日本語、はい、英語、
1: 英語、
0: ドイツ語も？
1: ドイツ語も喋れないです。
0: いやでもすごいなあ。じゃあそれで、まあ、将来またヨーロッパに行きたいってなった時に、
1: はい、
0: あの頃ドイツに1年間いたんですということが強みになるようにという。
1: 強みになるし、うん、中国語も喋れるし、
0: はい、
1: 日本語も喋れたらもうアジアの貿易、はい、の関係は全部できそうと思いました。
0: いやもう優秀すぎて言葉を失いますけれども本当に、あ、そういうことですか。
1: はい、
0: もうめちゃくちゃ戦略的にいろんなところにご自身の身を置かれてるんですね。
1: はい、
0: ふわー、すごい。で日本に移り住まれたきっかけとしては、はい、就職がきっかけだったんですか？
1: 就職はきっかけじゃなくて、なんか、そういう、その時代、2016年一番大きいトピックとしては、はい、アジア、日本でオリンピックが、はい、行うこと、
0: はい、
1: で、何かしら関わりたかったんです。
0: 東京2020に。
1: はい。はい、自分は台湾人だから、台湾人は絶対そういうオリンピックはやらない。です。なので日本、はい、アジアにあることは絶対なんか携わりたかったんです。
0: それで結果どうなったんですか？
1: 結果は、はい、イベント協会に入って、はい、本当にコアメンバーとして
0: その東京オリンピックを支えてくださっていたわけですか？はい、
1: そうなんです。
0: すごすぎる。あ、そうなんですか。
1: はい、
0: まあ、具体的にはどのようなことをされてたんですか？
1: その面接した時、はい、何もまだ本当にできるかとか分かんなかったんですけど、
0: はい、
1: 私オリンピックやりたいですって言って、
0: はい、
1: でその多分その時の面接してくれた上司が、はい、私の熱意を伝わってたと思います。
0: 今も伝わってますよ。今僕にも伝わってます。こんな熱量を持った方が台湾から来てくださってたんだと思って、東京オリンピックを支えてくださってたわけですね、は
1: い、
0: お世話になりました。それでもうあのオリンピックの期間が終わった後に就職をじゃされたということですか？

0: オリンピック、そのイベント会社に入ってオリンピックをやりまして、はい、
1: そっか、もう就職をした形で東京オリンピック、はい、じゃあ延期になったのとか大変だった
0: んです。そうなんですよ。その時本当に台湾に戻るか残るかすごく悩みました。でその時、
1: はい、
0: もうイベントも全然中止になって、
1: そうでしたね。
0: でその時の社長が、はい、もう本当に1ヶ月有給じゃなくても、はい、もう休み取って台湾に1ヶ月で帰っての、
1: はい、
0: 戻ってくださいっていう風に言われて、はい、はい、1回台湾に戻って免許も取って、運転免許、
1: はい、
0: も取って帰って、でオリンピックを再開してやりきました、
1: はい、やりきアクティブすぎる。その偶然できた1ヶ月の時間も車の免許の取得に充てられたわけ
0: です。はい、そうです。
1: もう向上心の塊じゃないですか。
0: もう1回その合格しなかったらもう本当に受け取るタイミングがなくて、
1: そうですね、
0: 1回で、はい、
1: 1ヶ月だったらもうギリギリですよね。再試験は受けられないですよ。
0: そう
1: なんかすごいお話の数々ですけれども、でそれでまあ晴れて東京オリンピックが開催されて、
0: はいはい、
1: もうしっかりと関わってくださってたわけですね。
0: はい、
1: うわぁすごいびっくりしました。もう全然そんなエピソードが出てくると思ってなかったんで。まあでもあのメイさんが日本をこうやって選ばれて、だってドイツにも留学されてたわけだし、ヨーロッパいろんな魅力的な国もたくさんあるじゃないですか。
0: はい、
1: 日本をこうやって住む場所に選んでくださって、そして今住まれて9年間、
0: はい、
1: いかがですか。
0: この9年間ずっと東京にいまして、
1: はい、
0: でもまだまだ東京いろんなところまだ行ってないと、いろんな美術館とかそういうミュージアムまだ行ってないのがあって、はいはい、まだまだ開拓したいと思います。
1: もう興味が尽きないじゃないですか。あ、芸術関係もお好きなんですか。
0: 好きです。よく展示会とか行ったりします。
1: でも
0: 、はい、東京が日本が一番いいのが、はい、その時ドイツから帰ってきました、
1: はい、
0: で本当に普通に携帯を後ろのポケットを置くこと、はい、でその瞬間で気づいたことが、
1: はい、
0: ヨーロッパだったらこれは絶対やれません。
1: あ、ズボンの後ろポケットにスマホを差し込むことが取られてしまう。
0: すぐ取られます。
1: 聞いといてよかったです。すぐ取られるんですか。
0: はい、
1: あ、それは恐ろしいですね。
0: うん、後ろだったら他の人のものって言われるんです。
1: 後ろは他の人のものなんですか。
0: そう、バックパックも。
1: むちゃくちゃな暴論ですけどね。バックパックももう危ないですね。
0: はい、もう。すぐ取られますよ。
1: うわ、確かにね、あのインスタグラムとかでバックパックのファスナー開けて何か出してるとかありますもんね。
0: そうです。いや、本当です。
1: 日常的に起こってしまう。
0: 日常です。
1: それはドイツでも。
0: ドイツでも、その、うん。
1: はあ、でも日本では。
0: 日本は全然そういうなくて。
1: ですね。
0: 安全安心。
1: 確かに日本で人のバックパックのファスナー開けてる人見たことないですもんね。むしろ開いてたら開いてますよっていう文化じゃないですか。そう
0: 言います。
1: うん。あ、そうですか。あ、じゃあ日本はすごく安心安全の国という。
0: はい。はい、
1: うわ、それは嬉しいな。で、メイさん、なんかあの日本の挨拶文化がお好きだって聞いたんですけど、
0: はい、
1: それはどういうことなんですか。
0: そういうのが、例えば行ってらっしゃいとか、行ってきます、
1: はい、
0: おはようございます、
1: はい、
0: あといただきますみたいな挨拶文化すごく好きで、
1: はい、でそれって台湾にはないんですか。
0: う
1: ん、
0: そのおはようございますとかあるんですけど、はい、いただきますとかないですよ。
1: 食べるときって何言うんですか。何も言わない。
0: 言う言葉あるんですけど、はい、普通に使われてない。
1: あ、いただきますみたいにみんな知ってるあの、はい、公用語になってないってことですか。
0: そうです。せめて私自分の身内はそんなわざわざ言うもんじゃない、はい。
1: じゃあもうぬるっと食べ始めるんですか。
0: うん。
1: いつの間にか食べてる。
0: はい、もうどうぞってみんな食べり始めたんですよ。うん、だから日本に来てちゃんといただきますって言います、はい、で台湾に戻ってもいただきますって言うんです、
1: はい、あ、メイさんご自身が。じゃあ台湾のお友達とかなんて言うんですか。それ何ってなるでしょ、だって。
0: うん、でもみんな気づいてないかもしれない。
1: あ、もう紹介もせず、
0: うん、
1: ちっちゃくご自身の中での儀式として。
0: はい、
1: 面白い。え、お帰りとかただいまはあるでしょ。
0: ないです。
1: え、行ってきますもん。
0: ない。行ってき、ん、

0: ってきます。
1: バイバイ。
2: いや、え、バイバイは寂しすぎるでしょ、そんな。
1: いや、バイバイだけです。
2: え、バイバイ。ご家族の中では？
1: バイバイ。
2: 例えばお母さんに仕事行ってくるっていう時にバイバイって言うんですか？
1: 仕事行ってくるはそもそも言わないですよ。だからもう、本当に車乗ってもう行きました、みたいな。
2: え、でも、例えばこの、じゃあ例えばメイさんと僕が家族だったとして、はい、こうやって会って話してるわけじゃないですか。はい、で、メイさんが今もうすぐ出ないといけないっていう時に何か言っていくじゃないですか。
1: お仕事行きます。行きます。
2: それはじゃあ、行ってきますに当たるような、まあ説明するってことです。
1: なるほど、なるほど。
2: じゃあ仕事行ってくるねっていうことですよね。
1: バイバイだったの。
2: バイバイは寂しすぎるでしょ。もう会わないみたいじゃないですか。夜またね、家帰ってくるわけでしょ、
1: うん、
2: え、じゃあ帰ってきた時は玄関のドア開けました。靴脱いでる時に奥に誰かがいるなと分かった時に、ただいまって日本だったら言うじゃないですか。
1: うん。
2: メイさんだったら。
1: いや、覚えてないかもしれない。本当にないかもしれない。
2: 本当に言わないんですか？
1: うん。
2: え、じゃあ誰が帰ってきたかわからないじゃないですか？
1: で、帰ってきて、もう普通にソファ座って。
2: うん、え？
1: もう普通に。
2: え、だって、例えば家族が、5人家族だったとしたら、うん、誰が帰ってきたかが家で作業してる人にわからないじゃないですか。洗い物とかしてて、うん、お母さんが洗い物とかしてて、誰が帰ってきたのかなって思って、顔を見るまで誰かわからないと困るから、日本って多分ただいまっていう、
1: はいはいはい、
2: し、なんかいつ出て行ったかわからないと困るから行ってきますっていう感じだと思うんですけど、
1: いや、言葉あるんですけど、そんなに日本人みたいに使われてないと思います。
2: 面白いな。だから常套句として当たり前の言葉としてはないということですね、うん、だからお好きなんですか？
1: 好きです。だから私今、はい、その仕事で昼ご飯行ってきますって、そう言わなくていいじゃないけど、わざわざ言うんですよ。行ってらっしゃいって言われたいくらい。
2: あ、なるほど。行ってらっしゃいという言葉を欲しいがために行ってきますと言うと。何ですか、その癒しエピソードみたいなやつ。あ、そう、考えたこともなかったです。
1: はい。
2: 行ってきますとか、行ってらっしゃいという言葉が、それだけなんか、その言葉を嬉しいものだとして捉えてくださってる方がいるということを、気にもしたことがなかった。
1: うん。
2: それは、行ってらっしゃいが好きな理由ってなんかあるんですか？
1: 気をつけて帰ってくださいみたいな。
2: あ、気をつけて帰ってきてね、行ってきてね、と、安全にね、という、まあ、願いが込められてるということが好きという。
1: はい、なんか誰かを、私のことを待ってて、
2: はい、
1: のが好き。
2: それ、行ってらっしゃいなくても、思ってますよ。メイさんのご家族は、メイさんが出かけるときに安全に帰ってきてね、と。絶対思ってるし、他の言葉だったとしても必ずそういう願いは込められてると思うんですけど、面白いな、行ってらっしゃいが、そういう願いのね、言葉に聞こえるというのがなんか、じゃあ、それは日本語の好きなところなんですか？
1: 日本、こういうのが、言語化する、
2: あ、言語化すること、うん、はあ、言ってらっしゃいとわざわざ言葉にするっていうことですよね。
1: はい、
2: まあ、確かにね、いただきますは確かにちょっと特殊な気はしますけどね。言ってらっしゃいは、うん、面白い。改めて考えたことがなかったんでちょっとびっくりしました。はい。で、メイさんも9年日本に住まれて、まあ、日本のいろんな面見てこられたと思うんですけれども、例えば食べ物とかで、
1: はい、
2: 台湾とここが違うなとか、ここが好きだな嫌いだなとかって、まあ、嫌いは言わなくてもいいですけど、何、うん、かあります？
1: 日本は最近思いましたのが、
2: はい、
1: その寿司が好きで、
2: お寿司
1: が好きで、はい、ですぐその寿司屋さんがいっぱいあって、並べばすぐ食べれます、
2: はい、
1: でスーパーに行ったらすぐいいお肉買います、
2: はい、
1: そういうその肉と海鮮系両方美味しくて食べれる国が本当に日本しかない。
2: え、そうなんですか？
1: って私が思います。
2: え、例えば台湾だったら
1: 台湾の牛肉は、
2: はい、
1: 台湾牛は多分そんなに有名じゃない
2: し、
1: そのほぼアメリカから輸出とか
2: 輸入しているもの、
1: そうのが多いです。
2: なるほど、そういうことですか。
1: はい、輸入になるとちょっと高くなるじゃないですか。
2: そうですね、うん、
1: お魚は一応海鮮はあるんですけど、
2: はい、
1: でも衛生面すぐその、
2: はい、
1: その生
2: でね、そのまま切り身の刺身の状態

0: 状態で食べられるということがやっぱり珍しいということですね、
1: はいはい、海の周辺に行かないと多分難しいです、はい、
0: うわそっかでももう海ばっかりじゃないですか、
1: まあ、海ばかりですけど
0: 海の周辺ってもう
1: 確かに
0: 国自体海の周辺ですよ、
1: はい、でも刺身料理より焼いたり、その煮込んだりするのが多いかもしれない。台湾
0: あ調理をして美味しくいただくと、はい、
1: そうです。気候的にもそのヒューミッド、うん蒸し暑いし、
0: まあそうですね、
1: すぐ、うん、悪くなっちゃうのか、
0: 日本でもやっぱりそうですよ。沖縄県の方とかはやっぱ気温が基本的に高いので、
1: はい、
0: 市場のお魚とかあんまりお刺身で食べるっていう文化が、
1: なるほど、
0: うん、
1: お
0: ああじゃあそうなんですね。
1: はい。
0: でそのメイさんそのまあ日本でね9年間住まれていて、今はそのイベント会社とは違うところで働かれてるわけですよね。
1: そうですね。一回転職しました。
0: はい、今はどのようなお仕事をされてるんですか。
1: はい、今は海外営業として働いてます。日本企業の海外営業。
0: 日本企業の海外営業なので、はい、日本から見た海の外ということですね。
1: ですです。
0: はい、どんな仕事というかどんなものを扱われてるんですか。
1: 今圧電セラミックスという
0: 圧電セラミックス
1: 専門用語になりますが、はい、でもよく使われる場面が例えば、はい、そのセンサーと、はい、超音波医療関係だとエコの中に一番重要な材料を、
0: はいはいはい、エコーの中のパーツの一つですか。
1: そうですそうです。
0: 圧電セラミクス、
1: はい、
0: 圧電ってどう書くんですか。
1: 圧電、圧力、電力、
0: 圧力の
1: 圧電、
0: 圧に電力の電のセラミックスってことは、まあ、セラミックなわけですよね。
1: セラミックの上に筋電極をつけてそこから超音波発信する。
0: いやもう難しすぎますね筋電極をつけて超音波を発する、はい、それがエコーのまあ元に要になっているということですね。
1: それがないともう機能しないです。
0: はあ、それを作られている会社の海外営業ということは、はい、そのパーツ圧電セラミックスを日本から世界に向けて販売するための営業をされているということですか。
1: そうですそうです。
0: はあ、じゃあ日本に今ベースはあるもののお仕事としては世界中を飛び回ってらっしゃる。
1: そうですね。一応私のミッションとしてこの会社に入ったミッションは中国市場、
0: イーサンハントみたいなことをおっしゃいますミッション抱えてらっしゃるんですね。
1: ミッション、中国市場を開拓することになってました。
0: 中国市場を開拓すること、
1: はい、
0: でそれは実際に今叶えられてるんですか。
1: そうですね。うん、今まで中国の専門用語を喋れる人材がいなくて。
0: なるほど。はい。
1: はい。で、私が初めて喋る。で、その専門用語を技術者と通訳できたりしちゃうので、
0: はい、
1: すごく関係性が作られてます。
0: なるほど。それはもう双方の国の言語が話せるからというだけではなく、専門用語のレベルで話せないといけない。
1: そうですそうです。
0: うわー、それはもうレア人材ですね。すごい。じゃあそれね、まあ、今中国だけですか行かれるのは。
1: 中国だけじゃなくて一応、はい、英語も喋れますから、
0: はい、
1: そのアメリカとかヨーロッパはよく年一度二度くらいは行きます。
0: はい、うわー、じゃあもう本当に世界中にお仕事で、まあ、その。なんていうんですかね、圧電セラミックスを持って行かれるんですか。
1: あ、そうじゃなくて、
0: はい、
1: そういう評価期間が長いものになります。一回先方のスペック、
0: はい、
1: いろいろ詳細を聞いてそれのものを出して、はい、で評価状況を聞きに行きます、
0: はい、
1: 技術者と協議して、
0: はい、
1: で改善品を出して、
0: はい、
1: で量産っていう1年以上のプロセスになります。
0: うーわー、なんかもうすいません、もう僕が思っていたよりもはるかに大規模なビジネスを展開されております。すごい。でもそれはまあ例えばエコーをはじめ、まあ、医療系のものが中心なんですか。
1: 今は医療系なんですけど、
0: はい、
1: もう中国の市場もある程度出来上がったので次の用途を探してます。
0: はい、次の用途っていうと例えば。
1: 私一番興味あるのが台湾の半導体事業、
0: はい、
1: でもチャンスはどこにあるのかまだ分かんないからこれから調査、はい、
0: 調査
1: からやる感じです。
0: 調査から始められるんですね、はい、もうスタートラインがねすごいところから始められるから。でもまあ台湾といえばもう半導体ですから、
1: はい、ぜひ、うん、台湾の主張をいっぱい作って帰れることのが一番望ましいです。
0: あ、そうなったらやっぱりご家族の元に帰られるんですか

0: 完全に戻るじゃなくてよく会える風になったらいいなと思います、
1: はい、お仕事でこう台湾に戻って、はい、でちょっと帰ってきたからご飯でもしようよっていう感じがあって、
0: そうですそうです、はい、
1: でただいまっていうんです
0: 、ね、行ってらっしゃいって言われる、
1: でも言ってくれないと思いますそこは
0: それは行ってくださいってお願い
1: して、お願いして、行ってらっしゃいがまだね浸透してないですからやっぱりはい、ということで、まあじゃあこれから、まあ、この仕事を通じてどのような展望をメイさんご自身はお持ちなんですか？
0: そうですね、私は一応文系の出身ですけど、はい、すごく技術を持ってる営業がすごくレアな人材だし、はい、
1: そうですね、
0: すごく強みがあります、
1: はい、
0: なのでもっと自分も理系の技術の方を携わりたくて、うん、いろんな学会とか行ったり、はい、そういう知識を得ることを、はい、そういうチャンスを探していきたいと思ってます、ええ、
1: もう最初から最後まで向上心の塊ですね本当にこの目が覚める思いです、はい、ありがとうございます今日は本当に貴重なお話たくさんありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございます。
1: ありがとうございます。ではメイさん、最後にメイさんのリクエスト曲をご紹介いただいてもよろしいですか？
0: は
1: い、
0: そうですね、私が好きな曲は Wolves っていうセレナ・ゴメスの、
1: セレナ・ゴメス、はい、
0: はい、の曲になります、はい、これは私が日本に来たばかりの時通勤中に はい、いつも聴いてる曲です。
1: そのなるほど、ヘビーローテーションだったわけですね。
0: そうですそうです、テンポが速くて速く歩きます、
1: はい、あ、歩く速度にも影響を受けていた。
0: はい、歩いたらもう元気になる
1: 曲、元気になる
0: です。
1: うわー、わかりました、ありがとうございます。ということで皆さん、今週のゲストは台湾出身のシャウ・シャンメイさんでした。本当にありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。

おかしいですけれども松田聡がお送りさせていただいております。はい、ということで先ほどねメイさん素敵な方でしたね。今ね X いろいろ読ませていただいてるんですけれども、皆さんのねあの X でのこのリアクションがもうめちゃめちゃ多くて、まあ本当にねあの行ってらっしゃいという言葉がお守りみたいな言葉なんですねなんていう、これってなんかね日本人の僕たちにとってはなかなか言われてみないと気づかなかったというか、そんな視点はなかったなみたいな話じゃないですか。なんかすごい新鮮だなと思いながらあの聞かせていただいていました。まあ本当にね聞いてみなきゃわからないことってこんなに近い国の方同士でもあるんだなということをね改めて驚きました。はい、ミッションインポッシブルのこれどなたですか、エリーさん、イーサンハントみたいなこと言いますね。ミッションインポッシブルやないですか、拾い方がうますぎると書いてくださってます、ありがとうございます。はい、ああトモモさん、メイさん、行ってらっしゃいよ、行ってほしくて行ってきますわざわざ言うのかわいいと、本当にね、はい、もうだから お見送りするときもさっきね行ってらっしゃいって言うとお見送りしましたから帰ってこなきゃいけないのかっていうね話ですけれども、はい、なんか言葉って素敵だなということをね改めて、感じました。そして、僕の近況のお話をちょっとねさせていただきます。なんかね今日ねすごくご丁寧に僕のスケジュールを1枚のペラにねまとめていただいていてありがとうございますなんて言ってたんですけれども、今日が6月2日そして、2日後の6月4日木曜日にですね、実はコットンクラブさんに僕立たせていただくことになっておりまして、ワンステップトゥータップボリューム1というイベントがありまして、こちらタップダンサーのヒデボーさんという方がねあのメインで立たれるイベントに僕はゲストという形で呼んでいただいております。そしてなんと、ピンクレディのミーさんもあのゲストでご参加されるということで、まあ、ミーさんがメインのゲストで僕はねどっちかというと朗読ストーリーテラーとあと歌とっていう感じで参加させていただくんですけれども、まあ、ヒデボーさんというねあの僕ももう出会ってからはもう20年ぐらいになるんですかね。でここ近年この本当 2,3 年ぐらい朗読劇に一緒に立たせていただくことが何度かあって、でそんな流れでですね今度佐藤ちゃん出てよみたいな話になって、ああぜひぜひなんて言ってたらもうめちゃめちゃ軽い返事ですよ、あのはいはいみたいな感じで言ってたらコットンクラブへの出演が決まるってもう考えられないようなね展開があったんですけれども、まさかのその僕の大好きなヒデボーさんとそしてピンクレディのミーさんと僕というねこんな3人でステージ立たせていただくこと俺得の極みじゃないかと思いながらね、はい、立たせていただくのが6月4日木曜日ですね。そして、そのさらに2日後6月6日土曜日にですね松田川激流下り梅雨編という、もうこれねあのガウラジ聞いてくださってる皆さんにはもう何の話だっていう感じのねタイトルですけれども、松田川激流下りといういつもね隅田川だと思うんですけれども、もうどこの川かもいまいち僕分かってないんですけど、あの屋形船でねあの東京湾の方に下らせていただき、そしてレインボーブリッジをね経由して回って戻ってくるというイベントを毎年やらせていただいていて、それがなぜか松田川激流下りという名前になりましてですね、もう今年で4回目、4年連続激流を下らせて、今激流ではないんですけどね、めちゃくちゃむちゃくちゃのどかな流れなんですけれども、まあ激流下りというイベントになっていまして、それが6月6日土曜日ですね、はい、あります。そしてあと一つだけ、6月7日にガットイン TV というね僕のたこ焼きトークバラエティという、ここまたね謎の番組がありますので、ぜひともご興味のある方は調べてみてください。僕の X 等でもまたねお知らせいたしますので、はい、よろしくお願いいたします。ということで、ここで一曲聴いていただきたいと思います。 IMP でインベイダー。

0: ガウラジ。
1: 代打でお送りしておりますガウラジ、本日のメッセージテーマはピクチャー写真です。メッセージたくさんいただいております。ご紹介させていただきます。ラジオネームマッスーさんです。ありがとうございます。代打の松田さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 心理的な余裕で写真は撮られ慣れている、あるいはまあいっかと開き直れているほど表情が自然で写真写りが良くなりやすいと言われています。柔らかい光が当たる位置に立つのもいいそうですよ、という。ありがとうございます。確かにね、写真になると急にね、こわばってしまうという方多分ね、たくさんいらっしゃると思います。僕もね、やっぱ仕事柄よく撮られるんですけれども、やっぱり今から撮りますよって言われるとね、こう構えてしまうようなところがあります。はい、続きまして、MC 安本さんですね。はい、ありがとうございます。10年ぐらい前まではフィルムタイプのカメラを使っていましたが、最近はスマホのカメラのみになりました。盛岡近郊ですと現像できるところが減ったのが悩ましいです。あ、そうですよね。スマホで撮影して自宅のプリンターで印刷か、コンビニのコピー機で印刷かという感じです。スマホで撮影しても写真のように印刷することが少なくなったかもです。久々にフィルムタイプのカメラを使いたくなりました、と。はい、ありがとうございます。確かにね、フィルム、まあ、現像するということ自体がめちゃくちゃ減りましたよね。本当に現像してくれるカメラ屋さんも減りましたし、なんか、プリントするということがまあ本当に減りましたね。確かにもうスマホの中とかパソコンの中で見るということがね、いざという時出せるっていう状態にあると、なんかもうそこで完結しちゃってるみたいなことがありますよね。はい、そして、トミちゃんさん、松田さん、こんばんは。久しぶりのガウさんのガウラジピンチヒッターありがとうございます、と。今週のテーマピクチャー、自動車の免許更新だったので、ペーパードライバーながらも更新してきたのですが、残念すぎる証明写真にしょんぼりでした、と。年齢も重ねているので前回の免許証の写真と比べてはいけないと思っているものの、やっぱり女心としては少しでも写真の中の時間を止めたいものです、と。なるほど。ところがブルーな私の気持ちもつゆ知らず、主人は免許写真を見て爆笑するばかり、腹が立ちました。そんな主人の免許更新が今週あります。松田さん、私は笑う準備をしててもいいですよね。面白いメールですね。松田さんもちょうど船舶免許の更新をされたばかりで気持ちも引き締まっていらっしゃることと思います。今夜の放送も最後まで楽しく聞かせていただきます、と。ありがとうございます。なんかもうハガキ職人かというぐらいまとまったハガキですね。これもうありがとうございます。確かにね、免許証の写真はね、これはもう本当に僕らの業界でもよくね、免許証の写真どんな写真っていうのはよく話題になりますよ。やっぱりね、なんか悪い顔になってしまうとムスッとしてしまう感じがねあって、でもあれ落とし穴みたいなのがあって、写真撮られる方も僕ね何度かあるんですよ。ニコッと笑ったら、いやそんな笑わないでくださいって言われて、でムスッとしたらムスッと撮られちゃうじゃないですか。でそのねさじ加減を探るっていうのがね、口角の

上げ具合で調節できますんで、ぜひチャレンジしてみてください。ということで、生放送でお送りしているガウラジ、一部の曲をお聴きの皆さんとはここでお別れです。引き続きこの後20時台もどうぞお楽しみください。

0: 聞いて、私たちの活動。子どもたちが学校で取り組んでいる活動について、自分たちの声で地域の皆さんにお知らせします。毎週水曜日、お昼12時50分ごろ放送中。長新製作所は子どもたちの活動を応援しています。
1: JOZZ 2BHFM FM カズノ。

0: 週のメッセージテーマは私の好きな初夏の花。
1: あ、それシロツメクサ？
0: 正解。

時刻は8時を回りました。改めましてこんばんは、俳優の松田聡です。ガウアウレディオ、略してガウラジ、毎週火曜日ここからの約1時間東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティ FM を結んでお送りしてまいります。今週はガウさんがドリームスカムトゥルーさんのバッ

キングボーカルとして全国ツアーに参加中のためお休みということで、同じ事務所の僕松田聡がお送りしてまいります。本日のテーマはピクチャー、写真です。大切な写真、歴史や記憶に残る写真、奇跡の一枚、写真集、アルバム、カメラなども、皆さんの写真に関することならどんなエピソード、思い出でも何でも OK です。今週もたくさんのメッセージをお待ちしております。メールアドレスは e メール gow@musicbird.co.jp gow@musicbird.co.jp、 ファックスは03-3288-8902 3288-8902です。番組公式 X もあります。ハッシュタグガウラジでぜひご参加ください。ということで8時台も引き続きたくさんのメッセージをお待ちしております。今ね、早速メールいただいたものをご紹介させていただきます。ラジオネーム岡山当たり前の一日朝昼晩さん、どこかで聞いているガウさん、パーソナリティ松田様、スタッフ様、全国リスナー様、お疲れ様でございます。今宵もよろしくです。あ、松田様、番組進行についてさらりと軽く柔らかくシンプルにスマートに、まさにガウさんかと錯覚します。さすがでございます。ありがとうございます。嬉しいです。非常に励みになります。ありがとうございます。ということで、8時台もしっかりとお送りしてまいりたいと思います。8時台のゲストの方いらっしゃいます。今週は写真家の清水博澄さんをスタジオにお迎えいたします。どうぞこの後8時55分までお付き合いください。ということで、ここで2曲お届けいたします。未来古代楽団フィーチャリング足峰きわこ、探し人の紡ぎ歌、そしてレイニでそばにいるよ。

0: 生放送でお送りしているガウラジ、20時代も素敵なゲストの方をスタジオにお迎えしております。写真家の清水博澄さんです。よろしくお願いします。
1: はい、皆様こんばんは。信州からやってまいりました写真家の清水です。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。もう清水さんは長野ご出身ですか？
1: はい、そうです。
0: あ、はい、はい、でプロフィール今僕の手元にいただいてるんですけれども、82銀行に入行後、銀行員の傍ら数多くの舞台撮影を手掛けるという、もう1行目からインパクトが強いんですけど。
1: いやいや、先日昨年写真展、まあ、地元でやりまして、
0: はい、
1: その時に上司がですね、
0: はい、
1: 清水君は、
0: はい、
1: 写真家の傍ら82銀行に勤務して書き直した方がいいんじゃないかというちょっと話もしていただきまして、
0: はい、
1: 大爆笑でした。
0: いやでも本当に、はい、なんか印象としては写真家の傍ら銀行員もされていたぐらいの印象なんですけど、実際はどうなんですか？
1: いやいや、実際はやっぱり本業の仕事をですね、
0: はい、
1: きちんとしないとやっぱり切り替えが写真の方に集中できないというふうにいつも思いながら仕事はしてましたけど、はい、銀行では本部にいまして、
0: はい、
1: 経営支援の仕事が主な仕事だったもんですから、
0: はい、
1: まあ一応そちらもしっかりやりながらと私は思っているんですけど。
0: なんか今の若い方々だと、なんかこう本業と副業があって、そのどっちが本業でどっちが副業か分からなくなっているような状態で、いくつも仕事を持ってるって方結構たくさんいらっしゃると思うんですけど、
1: はい、
0: もう清水さんの世代でもうそれを地で行かれていたってことですね。
1: まあ小倉圭さんを目指してましたね。
0: あ、そうなんですか。でもこの銀行退職後、
1: はい、
0: 公益財団法人北野美術館にディレクターとして数多くの企画イベントなどを手掛けられ、その後軽井沢脇田美術館館長補佐として現在に至ると。
1: そうですね、美術館の仕事をもう15年ぐらい、
0: はい、
1: やっておりまして、
0: はい、
1: まあ賞に合ってるんでしょうか、楽しい仕事だと思ってますね。
0: これはじゃあもう銀行にお勤めの時からやっぱり写真家であられて、そして心はアートに。
1: そうですね、やっぱり20歳ぐらいの時に油絵を描いておりましてね、
0: はい、
1: それで5年ぐらい描いてたんですけれども、ちっともものにならなくて諦めまして、写真に転向しました。
0: それはもう20歳ぐらいってことは、もう銀行に勤められている中でってことですか？
1: そうですね。
0: うわー、すごい、すごくアグレッシブというか、このバイタリティに溢れてらっしゃいますよね。
1: もうね、もう大好きだったんですよね、ミレーとかね、
0: はい、
1: やっぱり家自体が、
0: はい、
1: 両親が農家だったんで、
0: はい、
1: やっぱりミレーの作品には憧れが強いものがありましたね。
0: はい、美しい作品多いですからね。
1: はい、
0: あ、じゃあもう絵も描かれて、そして写真に、まあ、転校になるんですか、それは。
1: たまたまですね、
0: はい、
1: 僕も20代の半ばぐらいに、
0: はい、
1: 劇団四季の、
0: はい、
1: シャイロックの役を、はい、浅香武さんっていう俳優が、
0: はい、
1: 長野で、舞台をやられまして、
0: はい、
1: その姿にですね、
0: はい、
1: ひどく感銘を受けまして、
0: はい、
1: まあ、舞台終わると何も残らないですよね、
0: 舞台は。そうですね、はい、
1: それで、まあ、なんとかこれを形に、はい、フィルムに残しておきたいっていう思いが非常にありまして、
0: は
1: い、それで当時演出家の浅利啓太先生がおいでになられまして、
0: はい、
1: 楽屋に八重銀行の名刺を持って、
0: はいは
1: い、すいません、舞台を撮らせてくださいと。
0: 82銀行の名刺を持ってですか？
1: ええ、それで草加武さん、ぜひ取らせてくださいって申し上げたんですけど、
0: はい、
1: いや銀行

0: 30年ぐらい、
1: はい、
0: 撮影させていただきましたね。
1: え、え、草加さんを。
0: そうです、
1: 30年
0: お一人を。いかんせん、あの銀行員ですと、
1: はい、
0: あのいろんなあの役者さんを一度とか二度とか、
1: はい、
0: あの被写体として、
1: はい、
0: 残すことがなかなかできなくて、
1: ええ、
0: もう一人食らいついたらずっと20年30年追いかけるという感じなんですよね。
1: 僕今てっきり清水さんが舞台作品はこの公演で終わってしまう儚いものだから、後に残すために写真で記録をということなのかと思っていたら、草加さんの写真のみを30年、
0: いや他にも、
1: はい、
0: 唐十郎さんも30年、はい、それから文学座の太地喜和子さんとかですね、
1: はい、
0: 杉村春子さん、それから18代目の中村勘三郎嬢、
1: はい、
0: などもまあ撮影をさせていただいたんですけれども、あのその役者さんの、はい、まあ、榎木孝明さんもそうなんですけれども、
1: 榎木さんも撮られてるんですか。
0: はい、
1: だ
0: から榎木さんは20初演がオンディーヌでしたから、
1: はい、
0: それからずっとですから、その人のその人生をドキュメンタリーとして残していきたいっていうのが僕の手法なんですよね。
1: うわー、もうすいません、僕はもうてっきり記録写真のことをおっしゃってるのかと思ってたんですけれども、そうではなく、もう写真家ですね。やっぱ清水さんの感性というのは写真家アーティストとして一人の俳優に密着する。
0: 銀行員の傍らです。
1: はい。はい、忘れてました、
0: はい、
1: 完全に忘れてましたけれども、うわー、
0: だから一番困ったのは、
1: はい、
0: ゲネプロがね、だいたい金曜日なんですよね。
1: はい。
0: それで当時は土曜日もちょっと出勤が半日あったりしてる時代だったので、
1: 独特な悩みすぎるでしょそれも。
0: だからあのお休みをこう調整するのに、
1: はい、
0: とっても苦労しましたね。
1: やっぱりそこは銀行員さんなんですね、そこで抱えられるお悩みは。
0: だから、かなりやっぱり本番一発で撮るケースがやっぱり長かったですよね。はい、
1: うわー、これあのすいません素朴な疑問なんですけど、
0: はい、
1: 例えばその清水さんがもう写真がもう本気で撮られてるわけじゃないですか、
0: はい、
1: その時にここどうしても銀行出勤しなきゃいけないと、ただこれ絶対今日じゃなくてもできる仕事だよなと思った時に休みを取るって選択はなかったんですか。
0: いや休みたまに取りましたよ、親父を入院させたり。
1: いや、あの
0: お袋があのちょっと具合が悪いんで
1: そんな
0: 介護に行かなきゃいけないとか、
1: で写真を撮りに行かれてたんですか。
0: ごめんなさいって、その前の日までにきっちり仕事は終わらせておくと。
1: あ、じゃあ明けても会社が困ることはないように、
0: そうですね、まあ、ある部分は組織ですからね。
1: はい
0: はい。
1: うわー、なんか
0: もう最後はね、だいぶ分かってきたみたいですね、上司も。
1: はい、
0: そんな感じ。
1: あ、もう隠語みたいな感じになってたわけですねお母様がと言ったら、あ、じゃあどこどこで写真
0: みたいだったような気がしますね
1: なんか
0: まあ許していただいた、あの上司には本当に感謝してますけどね、今に至っては。
1: なんか今聞くとすごく美しいお話ですけれども、もうなんかすごい
0: 何回か親父を入院させましたね
1: 面白っ。あ、じゃあもう本当創作意欲と社会人としての矜持というのがもうせめぎ合ってた時期があるんですね。
0: そうですね、悩みました。
1: 面白すぎます、でもこのね、あの今手元にいただいているんですけれども、林英哲さんのこの活動55周年記念、
0: はい、
1: 清水博澄写真展、
0: はい、
1: こちらチラシいただいているんですけれども、はい、この林英哲さんという太鼓奏者の方に密着されたのは、
0: はい、2000年の時にですね、
1: はい、
0: 信州は善光寺の奉納演奏
1: を
0: 林英哲さんがやられるというので、
1: はい、もう駅前のお寺ですよね、
0: ずっと上がってって、大津山道上がってった、突き当たりなんですけれども、
1: はい、
0: そこで松下功先生の飛天遊を、
1: はい、
0: 打たれまして、
1: はい、
0: でその前に松下先生とも若干ちょっと交流があったもんですから、
1: はい、
0: まあこれを見逃してはいけないと、
1: はい、
0: いうことで善光寺に聞きに行ったんですね、本堂の、
1: はい、それはあくまでも演奏を見に行ったってことですか。
0: そうですね、はい、演奏をまあ聞きに行ったということですよね、
1: は
0: い、
1: それ
0: で終わりましてね、
1: はい、
0: でまあじゃあ帰ろうかと表参道をこう途中下ってきたんですけど、
1: はい、
0: どうしてもね、英哲さんのあのバチさばき、
1: はい、
0: 太鼓に向かう姿、
1: はい、
0: 忘れられないんですよ。

0: それでもう一度ですね、はい、かなり善光寺から下ってきたんですけれども、はい、もう一度善光寺戻って、
1: はい、
0: それで哲さんにですね、ぜひこれから写真を撮らさせていただけませんかというお話をしたんですよ、
1: はい、
0: そうしましたら即答は得られずに、
1: はい、
0: 3ヶ月ぐらい経ちましたら、
1: はい、
0: 事務所の社長さんから、
1: はい、
0: 西日本でツアーがあるんで、
1: はい、
0: まあ10日ぐらいですね、
1: ええ、
0: 一緒に行きますかっていうお誘いを受けたんですよ。
1: それはカメラマンとして帯同しませんかというお誘いですか。
0: そうです、そうです。
1: ま
0: あ銀行の仕事もあったんですけど、
1: はい、
0: 即答で、あ、行きましょうって申し上げたんですね。
1: 大丈夫ですか
0: 大丈夫、大丈夫です、そこは、は
1: い、で行かれたわけですか。
0: それで一緒にね、はい、広島、福岡、松山、
1: はい、
0: 行きましたね。
1: それが清水さんとして林英哲さんに密着をされた最初の撮影、
0: 最初の仕事ですね。
1: それも何年ぐらい前ですか。
0: 2000年ですね。
1: 2000年、
0: はい、
1: ああじゃあもう27年6年前ですね。
0: そうですね、四半世紀過ぎましたね。
1: うわ、
0: あっという間に、
1: あっという間でしたか。
0: 英哲さんも若かったです。
1: はい、もうだって演奏活動55周年記念ですからね、うわ、じゃあその本当キャリアの半分ぐらいの時に清水さんが撮り始められたと。
0: そうですね、僕が今年75ですから、
1: はい、
0: 英哲さんが72、3になりますね。
1: へえ、
0: うん、52年生まれですもんね、1900。
1: ああそうですか、
0: はいは
1: い、いやもう お若くいらっしゃいますね。
0: 素晴らしいです。
1: いやいや清水さんが、ね、いやいや清水さんなんですけど、
0: 私はともかく、はい、英哲さんのやっぱりね、筋肉とか、
1: はあ、
0: 腰、それから足使い、
1: ええ、
0: すっごい負荷かかるんですよね、大太鼓に向かうときは、
1: はい、
0: だからそれを鍛錬されておられる姿、
1: はい、
0: まあそこに惚れたんですかね。
1: その清水さんが最初に撮りたいと思った瞬間のその脳裏に焼き付けた静止画っていうのはあるんですか。こういう姿を撮りたいという、
0: 英哲さんの場合は、
1: はい、
0: 大太鼓のあれ牛の皮なんですね、
1: はい、
0: 皮をねぶち破るような感じの叩き方なんですよ。
1: それはもう激しく力強さで持ってってことですか。そうい
0: わゆる声帯打法なんですよね、
1: はい、
0: 大太鼓に向かって、
1: はい、
0: 正面からお客様に背中を向けて、
1: はい、
0: それでバチを振るという奏法なので、
1: はい、
0: もうね太鼓に立ち向かっていくっていう感じなんですよ。それはねどうしてもね、
1: はい、
0: フィルムに収めておかなきゃいけないなと思って、
1: はい、
0: まあ今日に至ってるんですけどね。
1: うわ、それはでも動画ではなくやっぱり静止のスチールでバシンと撮ることに清水さんはやっぱりかけられてるわけです
0: ね。そうですね、そういう点ではですね、
1: はい、
0: たまたま福岡公演の時に、
1: はい、
0: 英哲さんが、
1: はい、
0: 本番でですね、
1: はい、
0: ヒノキの太竿がですね、
1: はい、
0: 大太鼓に向かっている時に、
1: ええ、
0: 真っ二つに真ん中から折れたんですよね、
1: はい、
0: その瞬間をフィルムに残ってました。
1: それはバチの先端がもう弾け飛ぶ瞬間ってことですか。
0: そうです、
1: 破断した瞬間
0: です。破断した瞬間ですね。
1: それはすごい瞬間ですね。
0: だから英哲さんが20年間で3回目だっておっしゃっておられたので、
1: はい、いやだってこれ皆さん大太鼓を叩くバチってめちゃくちゃ太いですからね。
0: そうですね、
1: ね、そのドラムスティックが折れたのとはわけが違うので、太いすりこぎ棒みたいなやつが折れたわけですよね。
0: そうですね、それで先ほどちょっと計算してみたんですけれども、
1: はい、
0: まあ、20年間で多分大太鼓、まあ、こう打つ回数ですね、
1: はい、
0: 多分ね3000万回ぐらい叩いてましたそのうちの3回ですから、
1: はい、
0: まあ、1000万回打った瞬間のそのワンカットなんですよね。
1: 神ショット。
0: そう、神ショット、神が与えてくれたショットではないかなと。
1: うーわー、それはもうなんか、
0: まあ、一番ね英哲さんが一番驚いておられましたし、まあ、たまたま山下洋介さんおいでになった時にご覧いただいたんですけれども、
1: はい、
0: うわ

0: 言っておられましたね。
1: 見たい、その写真すごい見たいですね。
0: ぜひ写真展で、今回それがフィルムのコマの30番目に写ってるんですけれども、
2: はい、
0: まあ、今回は29、30、31、はい、その前後の、
2: はい、
0: コマも合わせてプリントしましたんで、パーフォレーション見ていただいて、
2: はい、
0: それもちょっと見応えがあるかなと。
1: それが今回の展示で皆さんに目の当たりにしていただけると。
0: 初公開です。
1: うわー、神が与えしワンショットですよ皆さん、すごい。それはでも清水さんがこうやって、まあ、英哲さんにずっとついて写真を撮られていても、なかなかやっぱりそういった瞬間って、まあ、例えばバチが折れるっていうのは本当にレア中のレアかもしれないですけれども、それ以外にもこの瞬間これは来たっていう瞬間ってあるんですか？
0: やっぱりありますね。
1: それどんな瞬間なんですか？ま
0: あ、英哲さんが大太鼓に向かっている瞬間は、
2: はい、
0: 僕が英哲さんに対してバチを打ってると同じだと思ってるんですよ。
1: はい、うわ、何ですかその一言。と
0: ても芸術的。やっぱりこっちも、英哲さんとこう、まあ、対決といってはなんですけれども、
2: はい、
0: 対峙してる、もう、すべてはやっぱり見逃さないと。
2: はい。
0: それで反面、舞台跳ねますとね、
2: はい、
0: とってもやんちゃな、やんちゃと言っては失礼かもしれませんけど、
2: はい、
0: 親しくお話をしてくださるんで、
2: は
0: い、そこもやっぱりね、すごい魅力的なんですよ。だから楽屋に入って、
2: はい、
0: 英哲さんすいません、楽屋でお弁当食べてる時はなんか、はい、ちょっと撮らせてくださいとかね、
1: そういうオフショットも撮られるんですか？
0: そうなんです、まあ、パリに行った時はなんかは、
2: はい、
0: 英哲さん当然ファーストクラスなんですけども、
2: はい、
0: 我々はもうエコノミーで、
2: はい、
0: いろいろ技術の人たちも、で恐る恐るですね、
2: はい、
0: ファーストクラスへ行きましてね、
2: はい、
0: 英哲さんすいませんワンカットくださいとかね、そういうこともやってるんですよね。
1: あのシートベルトマークが消えた瞬間に、
0: そうですそうですCA さんに頼んでね、英哲さんはびっくりされるでしょうけど、
1: はい、
0: はい、
1: で撮らせていただくんですか？
0: 撮らせていただいて、それもまた今回、
2: はい、
0: 作品として出させていただくんですけど、
1: まあ、彼はこうショットも、
0: 構想を練ってる最中だと思うんですけども、失礼しますって言ってちょっとドキドキしましたけどね。
1: うわー、でもやっぱりその演奏家が、まあ、舞台の上に立っている時とそのオフの時間っていう、
0: そうですね、
1: そこも両方取られることで、まあ、英哲さんという方を浮き彫りにされてるわけですか？
0: そうですね。
1: まあ、いやー、
0: 英哲さんもお太鼓に向かってる時は鬼の形相で、
2: はい、
0: 向かってらっしゃるので、やっぱりリハも真剣に打たれるので、
2: はいはい、
0: まあ、そういう場面はちょっとリハで、
2: はい、
0: 大太鼓の反対側に僕が行って、
2: はい、
0: 英哲さんを、まあ、顔アップで
1: お顔を受ける形で撮るということ ですね。
0: そんなこともちょっと許していただいて。
1: うわー、それはもうこの二十数年間密着されてる清水さんだからこその一枚がそこにあるわけですね。
0: それで今回英哲さんに僕の写真展に寄せて寄稿文をお願いしたんですけれども、
2: はい、
0: その中でも、
2: はい、
0: 僕はね、写真を撮られることは嫌いだと、
2: はい、
0: いやどうしてもこう緊張したりね、
1: はい、まず構えてしまいますよね。
0: 構えてしまう、だけど清水さんは必要に僕を撮り続けて、
2: はい、
0: 25年間撮り続けたっていうような文章をいただいて、ああ嬉しいなと思ってね、まあ、これだけは来世まで、
2: はい、
0: 持っていきたい寄稿文だなと思って英哲さんにお礼状を書きましたけど。
1: ああそうですか、はい、もう本当清水さんのこの情熱がなせる技ですよね、そこは。本当にそう思います。そして皆さん、6月4日、もうあさってですよ、6月4日木曜日から6月10日まで東京の新宿アイテムフォトギャラリーシリウスというところでですね、林英哲演奏活動55周年記念清水広澄写真展、こちらがですね朝10時から18時まで、そして最終日だけ15時までとなりますので、入場無料です。ぜひ皆さんね、足を運びください。そして詳しくは、アイテムフォトギャラリーシリウスのね、ホームページに詳しく載ってますんで、そちらをぜひ。

0: ご覧ください。そして清水さん、続きまして沼津市民文化センター、
1: はい、演奏活動55周年記念として沼津で、
0: はい、
1: あの江鉄さんがまたあの風雲の会のメンバーと打たれますので、
0: これも太鼓を打たれる、
1: そうですね、
0: ま、いわゆるコンサートですよね。
1: そうですね、
0: はい。
1: それで僕の方は、はい、荒海の彼方へっていう、まあ、英哲さんよくおっしゃっておられるんですけれども、はい、日本から世界に飛び出して、
0: はい、
1: まあ、基本的に日本国内の写真、それからニューヨークも一緒に行きました、はい、うん、それからフランスのナントという街ですね、はい、それからパリ同行しましたので、
0: はい、
1: その一連の作品を約60点から70点ぐらい、
0: はい、
1: ぜひ皆様にご覧いただきたいというふうに考えております。よろしくお願いします。贅沢な
0: イベントありがとうございます。ということで清水さんの写真展、そして清水さんが25年撮り続けられている太鼓奏者林英哲さんの公演についての情報はですね、それぞれ開催場所のホームページをご覧ください。それでは最後にこの曲を聴きながらお別れしたいと思います。清水さん、曲紹介お願いしてもよろしいですか。
1: はい、山下さんとのデュオで健康一滴ですね、はい、大団円、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。今夜のゲストは写真家の清水博澄さんでした。ありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。

0: 代打でお送りしておりますガウラジ。
1: はい、いやー清水博澄さん素敵な方でしたね。なんかもう本当にバイタリティでもうめちゃめちゃ力強く生きられてるんだなということをね、あのお話聞いててももう随所に感じました。はい、メールご紹介させていただきます。こちらは里美奈さんですね。ありがとうございます。松田さんが4ヶ月ぶりのガウラジ代打なので楽しみにしていました。ガウさんの分も頑張ってください、応援していますと。はい、ありがとうございます。そして、ラジオネームふげんさんです。ありがとうございます。松田さんこんばんは、久々の代打よろしくお願いします。私の押し入れには学生時代や就職して間もない頃のフィルムや写真が大量にあります。私が写ってないんです。集合写真には写っていますが、ふとした瞬間を切り取った写真がないんです。シャッターを切るのが私だったからなんです。昭和の終わりから平成の初め、フィルムカメラを持っている人が必ずしも多くなかったです。私はカメラを持っていたんですが、私だって写りたい、イベントごとで今日は撮ってよと言って、他の人にカメラを渡すんですが、すぐどこかに置いて二度と手に取りません。自分が写りたい気持ちの裏返しで、こんな場面を写したら後から思い出を振り返られるだろうなというシーンを私が撮っていましたということですね。本当にまあお優しい方ですね。本当にみんなのね写真を撮って思い出を残してあげる側に回られていたということですよね。はい、ということで、まあ写真というテーマなんですけれども、まあ、僕も最近さっきもね、あのメールの方でご紹介してくださってましたけれども、あの船舶免許の写真を撮りまして、で照明写真の機械というものに久しぶりに入ったんですけど、なかなかこのね、あの目の焦点どこに合わせればいいのかって未だに僕分かってなくて、でこれね、昔それこそね、初めて僕がアルバイトをした時ぐらいの時なんですけど、あの照明写真のね写真を持ってきてくださいと言われて、僕は写真を撮って持ってったんですけど、よくあるじゃないですか、パスポート用の写真はこのサイズとか、で他のものはこのサイズとかってあるんですけれども、アルバイト先のね指定のサイズっていうのがあったみたいなんですけど、今みたいにネットで調べてわかるとかそんな時代じゃないので、もう電話でじゃあいついつ来てくださいって言われて、写真持って来てくださいって言うんで持ってったんですけど、その写真のサイズが僕多分ねパスポート用の写真で撮ってしまってたみたいで、もう僕の写真がですね、その会社の写真のサイズに合わせると、もうあのマインクラフトみたいなね状態になってしまって、これどうしたらいいんだという、まあ何枚か持ってってたんで、最初にね社員さんがこう切り取ってくれて、もう完全に真四角の枠の中に僕の顔がいっぱいに入った状態を見て、これじゃダメだねということでね、もう一枚持ってったやつを使っていただけたということがあったんですけれども、あの時にね照明写真って難しいなというふうに思ったんで、未だに僕は照明写真に対して苦手意識がありますということで、この後もね、テーマ、番組テーマピクチャーについて、たくさんのメッセージをお待ちしております。よろしくお願いいたします。ではここで一曲、行かせていただきます。松田聡で明日への翼。

0: ガウラジ。
1: 気象庁は、共同通信によりますと、気象庁は高知県にレベル4の大雨危険警報を発表いたしました。気象庁は高知県にレベル4の大雨危険警報を

発表いたしました。皆さんぜひね、この続報に気をつけて、もう本当に災害に対してはですね、もう取りすぎだっていう対応はないと思いますので、ぜひとも気をつけてお過ごしください。はい、ということで、代打でお送りしておりますガウラジ、8時もう今が46分ですね。はい、ありがとうございます。毎回本当にこのガウラジ代打させていただくと思うんですけれども、本当に温かいリスナーの皆さんに支えられていて、そして、皆さんがね、すごいこう盛んに X とか動かしてくださるので、あっという間に時間が過ぎてしまうなということをね、毎回感じております。ラジオネーム福岡のともしげさんです。ガウさんの代打お疲れ様です。プレバトを見ました。色鉛筆コンクール2026優勝おめでとうございます。ありがとうございます。さて本日のテーマ、写真。ここ最近花の写真ばかり、ウォーキングしている時にスマホで撮影しています。自分の渾身の2枚を添付します、ということで、美しい桜の花と、そして、あ、桜並木の地面にね、アスファルトに桜の花が積もった桜並木のお写真。うわ、めちゃくちゃ綺麗な写真ですね。ありがとうございます。このね、ウォーキングしながらこのお花の写真を撮るっていうのはめっちゃわかります。僕もよくね、道端でやっぱり何の写真撮るかって言ったら花の写真撮ることがやっぱり一番多いので、すごく気持ちわかりますね。ありがとうございます。続きまして、FM 氷河から聞いていますヘベレケさんです。ピクチャーですが、昔はミノルタアルファ 303SI スーパーを使っていましたが、今はピクセル9を使っています。あ、専門的ですね。前はソニーエクスペリアや富士通トルク6を使っていました。って、もう本当もうガチモンじゃないですか。やってる人ですね。はい、ありがとうございます。モジャテン32さん、はい、先ほどね X でもご紹介させていただきました。松田さん、皆さんこんばんは。こんばんは。そして松田さん、久しぶりです。ありがとうございます。テーマ写真ですが、自分は仕事のお休みの日や早く終わった日は近くにあるスーパー銭湯に行ってサウナなどを楽しんでいますが、必ず建物の外観や、サウナ後、時々サウナ前に食べたものを写真で撮っています。と、わかりますね、これも。僕もね、自分で作ってるこのオリジナルキャラクターで、サトベイというキャラクターがいるんですけれども、そのサトベイをこう持ってね、食べ物の写真を撮ったりとかすることが、まあ、日常的にありますので、なのでなんか X とかにね、こう載せるためにサトベイと一緒に写真を撮るっていうことをよくやるんですけれども、まあ、サトベイも今ね、もう16種類かないるんですけれども、1種類毒を持ってるものがいてですね、食べ物の写真撮るときに限って、その毒を持ってるちょい悪サトベイと一緒に撮るっていうのがね、僕の中でのマイブームになっています。わかんないもんですね、写真っていうのはね。はい、何がブームになるのか全く読めないっていうね、ものがありますけれども、はい、ということで、もうね、本当にガウラジ今回も終盤に差し掛かっております。はい、ということで、来週についてなんですけれども、来週は通常通りガウさんがお送りします。来週6月9日は卵の日だそうです。これなんでね設定されたのかというと、夏を前に卵を食べて栄養を取り健康増進を図ってもらいたいという願いから、愛知県の鈴木養鶏場が制定したということで、卵の日ということで、なんとテーマはエッグです。皆さんの好きな卵料理、そして、卵が先か鶏が先かっていうね、コロンブスの卵みたいな話ですけれども、そういったエピソードとか卵にまつわるお話を聞かせてください。来週もどうか、お楽しみにしていてください。そして、もう一つ来てます。こちらは、伊勢崎 FM からお聞きの龍神姫さん、松田さんこんばんは。ガウちゃんの代打ご苦労様です。写真といえば思い出としては、昭和時代によく父が写真を撮っていました。また私も、カメラで風景をよく撮っていた気がします、と。ありがとうございます。そして、こちらがお名前が、リエゾンさん、グレートアスケさん、はい、すいません失礼しました。グレートアスケさんです。ガウさんの代役お疲れ様です。はじめまして。ラジオラビートを聞いています。先週は愛知県豊田市と岐阜県恵那市などで行われていたラリージャパンの、アスケ町のアスケリエゾンからラリーカーの走行を観覧してきました。リエゾンからですが、リエゾンならではの写真や動画撮影が撮り放題で楽しかったです、ということで、お写真めちゃめちゃかっこいい。なんかね、本当にパリダカーポラリーみたいなんで見かけるような、もうスポンサー名が書きまくったラリー系のね、車の写真ですけれども、かっこいいな、めちゃくちゃかっこいいです。なんかもう本当に車体もホイールも全部かっこいいなっていう感じ。

ごく素敵なお写真ですね。はい、まあ、こういうね本当に趣味でカメラを持ってお出かけされる方がね、いろんなものをこう写真撮られてる瞬間って、このなんか夢中で撮っていらっしゃるじゃないですか。あの必死でねこう追っかけてなんか撮ってる瞬間って、多分むちゃくちゃ一生懸命ね、なんか夢中で熱中して撮っていて、その瞬間ね気づいたら時間がもうこう、あ、もうこんなに経ってるんだみたいな瞬間っていうのがあって、なんか僕はねいつも大人の塗り絵教室というのをやらせていただいてるんですけど、その中でいつも皆さんに、生徒でね来てくださる皆さんにお伝えすることがあって、それはやっぱり大人になった僕たちにとって、物事に熱中したり物事に没頭して時間を忘れる瞬間というのがいかに贅沢なものかということをね、僕は大人になってすごく実感したので、皆さんに熱中していただく時間を作るためにこの塗り絵教室の時間を作らせていただきましたというご説明をね最初にさせていただくんですけれども、本当にその通りだと思っていまして、なので今のねあすけさんの写真とか、なんかめちゃめちゃこの写真撮ってる時必死で追っかけて、あ、この感じ、この角度かっこいいなとか思いながら写真を撮られてたんだろうなと思うと、その没頭していた時間って本当に尊いよなということをね今感じました。ということで、まあちょっとねついでなんでちょっとお伝えさせていただきますけれども、僕の NHK カルチャーでの大人の塗り絵教室がですね、今直近紙が手元にありまして、日程が全部出てます。6月28日に東京町田、そして7月11日に茨城県水戸、そして8月1日に京都、そして8月2日に大阪梅田、そして9月19日に埼玉県の埼玉アリーナ教室があります。はい、ということで、ぜひねご興味ある方は遊びに来ていただければなというふうに思います。ということで、来週6月9日はガワさん帰ってきます。皆さんお待ちかね、ぜひ楽しみにしていてくださいね。ということで、来週もどうぞお楽しみにしていてください。お相手は松田聡でした。ありがとうございました。

0: 平和軒は全室椅子席対応にリニューアル。長い時間でもごゆっくり楽しめます。あなたが思うカズノの魅力は？
1: 私は祭り、花輪林に蹴まない盆踊り、伝統ある祭りがいっぱい。
2: 僕は食、八幡平ポークにカズノ牛、ほっぺたが落ちるほどの絶品グルメ。
3: 私は人、明るい、熱い、優しい人がいっぱいの心温まる街。
4: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
5: ヘビーローテーション。
0: シンガーソングライター土屋カレンの最新曲をお届け。自身の経験を綴ったというこの曲は、何気ない日常の中で育まれた家族をテーマに歌った楽曲。土屋カレン、自慢のお父さん。

0: 5番でカズの
1: 今週のメッセージテーマは牛乳のお話。6月1日は牛乳の日。お風呂上がりはコーヒー牛乳派、それともフルーツ牛乳派？私は断然フルーツ牛乳。いちご牛乳だったらなおよし。

0: お聞きの放送は 79.1MHz カズのきりたんぽ FM です。9時です。
1: JE7ZEU カズのきりたんぽ FM アマチュア無線クラブ各局、こちら JH7FSB です。入管ありますか？どうぞ。
2: JH7FSB こちらは JH7GLZ です。ワッチしてますよ。どうぞ。
3: JH7FSB こちらは JH7OWT です。59で入管してます。どうぞ。

皆さんご機嫌いかがですか。 ROCQ ようこそ無線の世界へのお時間です。この番組は数のきりたんぽ FM アマチュア無線クラブ J7ZEU メンバーが制作

0: 託しています。放送は毎週火曜日の夜9時から1時間の放送です。スタジオ内の様子をカズのキータンポ FM 公式 YouTube で配信していますので、いつでもご覧いただけます。この番組は道の駅カズのアントラー向かいにある猫の看板の歯医者さん、オーラルクリニックカズノの提供でお送りします。今回ちょっとねお知らせがありますので、
1: はい、オーラルクリニックカズノから、休診時間変更のお知らせがございます。13日の土曜日なんですけれども、ちょっと学会の参加がありますので、休診します。その代わり27日の定休日、ここを診療いたしますので、ご迷惑おかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
2: アントラー向かいの猫の看板の歯医者さん、オーラルクリニックカズノ、平日の受付時間は午前9時から午後5時30分まで。在宅訪問診療も行っています。オーラルクリニックカズノ、よろしくにゃ
3: ー。ハロー CQ、 ようこそ無線の世界へ。
4: あかんで、外国企画の無線機、日本の企画とちゃうやつ、通行たらあかんで、気ぃつけんと罰せられる場合もある。外国企画の無線設備は日本国内では使えません。総務省。
0: はい、今日はね久しぶりに3人でお送りいたしますよ。
1: お邪魔いたしました、急遽。
0: Z さん、ブチさん、私の3人、私のっていうのあれだな。ちょっと自己紹介いきましょうか。
1: いやいやいや、そんな いつもしているからなんですけど、今日は生放送ですからね。
0: 久しぶりなんで。
1: いや、まあ3人揃うのは久しぶりですよね、うん、そういえばね、うん、最近は2人体制でやってるのが多いので、
0: はい、
1: まあ自己紹介といってもな、いや今いろいろ書類書きでいろいろ忙しくなってる G7FSB でございます。
5: はい、こんばんは。3人揃うとなんとかと勝ち待ちとかね。
0: じいさん3人じゃなんとかならないな。
5: ということで、今日はワイワイガヤガヤと行きたいと思います。JH7GLZ。
0: はい、本当に久しぶりの3人でお送りします。今日はどんな話題になりますか。 JS4WT コマです。あとね、オペはいつものように回しでお送りしますのでよろしくお願いします。
1: はい、ちょっとメッセージ一つね、私の方から紹介させていただきたいんですけども、私の高校の後輩で JH7 の FUI 加賀さんという方がいらっしゃるんですが、先週一ノ関の方で岩手県支部、JAL の岩手県支部のですね、ハムフェアが行われるということをアナウンスいたしました。で、日にちが6月の7日の日曜日なんですけれども、一ノ関市の川崎町、旧川崎村ですね、こちらの方で行われます。で、この時に番組の紹介とかですね、そういうの兼ねて何か資料送ってくださいっていうことでしたので、送りました。そして、結局送ったのが、局の、番組表、
6: はい、
1: フリーペーパーですね。あとそれから、ZEU のステッカーですね。A4 サイズで作ったやつを4つに切ったのと8つに切ったのと2種類のステッカーを作って送りました。まあちょっとね大変だったんだけどね。まあそれなりにまあなんとか作って送れたのでいいのかなということでございます。はい、それに対してですね、ステッカー届きました。ありがとうございました。っていうことで、また放送もありがとうございました。生まれて初めて商業放送のラジオ局から自分の原稿を読んでもらってドキドキしましたっていうメールをいただいております。あと、そう、ラジオといえば、この番組ってほら、アカンデーとかね、あと、少し、
0: 疎通の、

0: CM、あの流用させていただいてますけども、
1: はい、
0: 月曜日の朝、何時頃だったかな、この番組の下の方の周波数だから FM 秋田なのかな、うん、そこで総務省 その今 CM 流してるんですけど、
1: うん、
0: 10秒ほどの CM が流れてました、
1: うん、あのどこのやつ、
0: あ、総務省が作ってるんですよ、
1: うん、
0: あのホームページ見ると3種類ぐらいあるんですけど、
1: うん、
0: 何って思ってるうちにもう10秒すぐあの終わっちゃったんですけど、
1: うん、
0: あの結局どっちかな、議的なきゃいけないよっていうのは無線あの違法運用いけませんよなのか、まあ、どっちかだと思うんですけど、
1: うん、
0: 流れてました。
1: あら、そう。
0: で確かにあの今6月の10日ぐらいまでなんかそういう習慣みたいなんですよね、キャンペーンで。
1: あれ、ケータンパ FM にも前来てなかった？
0: 今回来てない。
1: 来てなかったっけ？
0: 今回来てない。
1: ねえ、ね、
2: 6月1日は電波の日
0: ね、うんうん、それに伴ってそういうのを3種類ぐらい作ったやつの音声を流してたんですね、
1: うん、
0: たまたまいつもうちの FM にオンしてるんですけど、たまたま周波数違うのがラジオのスイッチになってて、じゃあの仕事の準備してる時に、ん？なんだ？え？キリタンポ FM でこれ流してる？あ、違ったみたいな感じ。
1: たまたまのたまたまで、
0: たまたま本当にたまたまに聞きましたっていうことでね。
1: なるほどね。
0: うん、さすがに、うん、期間限定のねやつなので、
1: うんうん、
0: おそらくどの時間帯でどれだけ流し頻度で流してるか全然わかんないですけど、
1: うんうん、いやそんなに頻繁には流さないでしょうからね、
0: うん
1: うん、今月だけのやつ、
0: おそらくここ2週間ぐらいだと思うんですよ、
1: うん
0: うん、まあそういうのが流れておりましたということでございます、
1: はい、そういうの聞いた人いたら教えてください。
0: そうですね、
1: 他の方のね、
0: うん、
1: 放送でテレビではやってんのかな。
2: テレビではですね、
1: うん、
2: あの総務省関係の、
1: うん、
2: 表彰だとかね、
1: うん、
2: あの電波産業って言いますか、
1: うん、
2: あの功労者に対しての、
1: はい、
2: 表彰、あの総務大臣がね、
1: うん、
2: であのコメントが出たりの NHK でやってましたね。
1: あ、そう、
2: はい、
1: 前よくあの電波障害の絵とかあれ学校とかに募集したやつかな。
2: あ、
1: なんかそういうのはよく紹介してたよね。
2: 普通のニュース枠でしたね。
1: じゃあちょっとまた違うね、
0: まあ、10秒だからね、
1: うんうん、まあ
0: 流してんだなっていうの、
1: キータンプ FM では無料で流キータンプ FM じゃないハロー CQ で流してるって。
2: ただアマチュア無線に関して の、 あの話題ではなかったですね、
0: うん、
2: NHK のね。
1: あ、そうか、
2: うんうん、まあどっちかというとその今のデジタル、
1: うん、
2: の関係のね、
1: うん、
2: そういうネットだとかね、
1: うん、
2: そちらの方でのまあ表彰だとかね、
1: うん、まあいいんじゃないですか、あの違法局とかの話されるよりはそっちの方がいい。
0: まあ結局そっちの方の話だと思う、議的のやつ使いましょうっていう、うん、アマチュア無線じゃなくて、あとは業務は業務で使いましょう、う
1: ん、CM は結局そういう関係ね、うん、
0: でアマチュア無線っての入ってくると限定されてくるので、
1: うん、
0: だからそういう意味では その入ってないやつじゃないかなって気がするんだよね、聞いたのは、
1: うん、
0: ただ頭の方だから、うんと思って聞いて10秒のうち最後の 2,3 秒しか、うん、うん、って思って聞いた、うん、聞いてないで、うん、頭がどれで出てたかが覚えてない。
1: あ、うん、
2: いや、なぜかね、6月の1日ってのは昨日、
1: うん、
2: あ、
0: 昨日
2: コマーシャル移動で朝ね、
1: うん、
2: で普段はそのまあアマチュア的なアンテナ、まあデジカンでも何でもいいですけれども、そういうラジオではないアンテナをつけてるモービル、
1: うん、
2: でほとんど合わないんですよ。
1: ああ、そう、
2: 合わない。でも昨日はね、
1: うん、
2: 前を走る車、行き交う車、
1: うん、
2: アンテナニョキニョキ、
1: うん、

0: いや
1: 昨日に限って
0: 昨日に限って
1: 電波の日だから
0: 電波の日かなってそういうタイミングだったのかな。 いつも同じ時間なのにね。
1: あその時間帯にアンテナつけてる人と車と会うことはなか今までなかった
0: ね。
1: なんだろうね。
0: なんだろうね、やっぱりそういう何かがあったんでしょうね。
1: たまたまですよ。
0: あれこのアンテナも、これ VU のアンテナだとかね。
1: いやでもたまに出かけようとすると見かけるよ、アンテナついてる車
0: でしょ。
1: すれ違ってるとか普段でも。
0: だから同時に、同時にあのすれ違いと先行者とね、いや
1: いや数も結構つけてる車は、まあ、その時間帯、通勤の時間帯にはなかなか遭遇しないってことね、普段は。
0: で おまけにあの職場の、まあ、駐車場がありまして、よく見るとね、コールサインのステッカーが
1: ついてる？
0: ついてる車。
1: え？
0: 何台かいるんですよ。
1: たら職場近辺の
0: 何か。なんか利用者なのかね。利用者というと分かっちゃうけど。
1: それもたまたま。いつもじゃない。
0: いつもじゃない。
1: あ、そっか。いつもだったら誰かその辺に仕事で来てる人、
0: ね。そうですね。昨日はね。機台だけっていう人もいたしね、アンテナ外してね、いやこの人もやってんだなって思いますよね、普通機台つけないですよね。
1: そっかそっか。まあ数のもそれなりにいると思いますよ、
0: ね。
1: 駐車場なんかにもアンテナついてる車時々見かけるし、
2: ただケーブルついてなかったりするからね多分。
0: あれいるいるいる、
2: なんかついてるけど、線ついてないとか。
0: あの例の静電気をね、
1: なんかあった ね昔ね、
0: ビリッとくる
1: の。今もあるのかな。
2: 今もあると思うけど。
1: ある
2: あるんじゃない。
0: でもどうしてもあの位置であ
1: んまり効果ないと思う、あれ飾り
0: だ。あの位置だったら飛ばねえなと
1: あアンテナとして
0: のアンテナとしてもね、
1: つける場所がなくて。
2: 今のつける場所ないもん。
0: つける場所がないのか、知らないのかね。
1: ハッチバックとか、あとはアンテナが長いからとか。
0: いや、それも短いんですよ。
1: だから、ついてたん
0: ついてんだけども、要するに、ボディから出てないわけね。ルー。これは絶対飛ばねえなって。
1: そういう飛ぶ優先じゃなくて、車庫入れの関係とか。
2: ラジオとかじゃないの？ラジオ用のアンテナじゃない。
0: どうなんですかね。
1: 車両はそういう気で使わないんじゃない。あ、そういう気で使ってる FM のアンテナもあったかな。
0: ボディアンテナかなんかで。
2: 効率悪そう。
1: まあいろいろあったということで。はい。さてと、それではですね、今日用意してきたもの、まあ話題としてちょっと整理してる中でね、こんなのが、あ、ジャールのものがあるなと思って、そしたらあれこれ出てきたので、
0: キュンバッチじゃないですか。
1: じゃあまあ早速ジャールのバッチですね。
0: いや
1: これ皆さん持ってます？
0: 持ってないですよ。
2: これ確か有料じゃなかったっけ。
1: 有料
2: だと思ったよ。タダではくれなかったような気がするよ。
0: ライフ会員じゃないですか。
2: ああ10年とかなんとかね。継続して10年とかなんとかだとなんかくれるってのはあったような気がする。
1: 俺もらった記憶あんまり。
0: 表彰されたんじゃないですか。
1: そうな表彰はね、表彰状って来るんだけども、
0: ええ、
1: もらったのは何もらったかちょっと記憶ないんだけども一応バッチ、これ1センチちょっとのちっちゃいバッジですね。
2: 確か昔売ってたような気がするよ。
1: あ、売ってたかもしれないね。
2: あの JAL ニュースの後ろの方に、あのいろんな、あのなんだロング帳とかなんとか含めていろいろ売り物あったんだけど、その中にこのバッジもね、確か ありました
1: よ。そうだそうだ、そういうのあったね。これはね、支部大会の時配ったかなんか、何個か持ってるんですよ、こういうバッジが。

0: でもこのバッジ、あの穴開いてるスーツとかね、なんかでないと、あとボタンダウンの襟のとことかでないとつけられないバッジだね。ピンの、あの安全ピンみたいのじゃないやつだから、
1: ね、
0: もろに
1: ネジだもんね、
0: うん、ネジで穴開けて、まあ

0: あ、もう秋田県支部のジャールのステッカーですね。赤いやつと黄色ステッカー。
1: これは誰が作ったんですか？
0: これは秋田県支部だね。なんで、なんでこれ2種類あるんだったかな。
1: コマさんが作ったわけじゃない。
0: じゃないですね。
2: いや、ちゃんともうシールを剥がさないで。
0: あ、私シールとか一切剥がさないもんね。このプレートも、あ、これ一回貼ったな。
2: でもその上からなんか両面テープかなんかで貼ったりして。
0: ジャールのステッカーで
1: しょ。プレートもね、あの字体が時代とともに変わるんですよね。確か。
0: これが何十年前かな、50年ぐらい前の。
1: ちょっと太字でしょ。
0: ただこれ同じようなやつが、これコールサイン別のやつ持ってんだけど。
2: エイトンは
1: なんでエイトンなんですか、ここに。
0: 2つコールサインこう同じ時期にこう取ったコールサインがあるんですよ、うんうんうん、
1: ですね。
0: でオレンジと白がこれ全部共通じゃなかったかな。
1: 今は、オレンジと白と黄色と緑でしたっけ。
0: あのね、白が全部共通のやつで、1山が黄色で黄色、ね、2山が緑、うん、で3山がブルー、ブルーっていうか紺っていうか、で4山がオレンジ、うんうん、私4山のこれしか持ってません、ね、あと共通のしか。
2: 電話級の時ですね。
0: そうですね、あ、電話級の時ですね、はいはい、これそれが今もこれ同じ、字体が違うだけで大きさも同じですね、うん、10センチぐらいの、ね、
1: 細くなったんですよ前に比べると。
0: 細く、いや横に大きくなってるよ。
1: うん、昔これ字の幅が若干、字が大きくなって、あの線がちょっと太くなった。
2: フォントが違うんですよね、これ多分、うん、
1: そうそうそうそう、うん、
0: そうですね、ちょっとボテっと今の、うんうん、大きくもない小さくもないと思うよ、大きさは同じ、
1: うん、字体字体フォントの大きさが若干違う、
0: フォントの種類が違うからでしょうね。
2: でもこれ見たらさ、駒さん OWT ですよね、
0: うん、
2: O になんか細工してほしかったよね、無線
0: O に、
2: うん、
0: いやだから 70WT に見えるんですよ。
2: そうそう、だから 0とね、
0: うんうん、
2: 数字の0とあのアルファベットの O は、うん、やっぱり区別はね、あの無線から縮してほしかったよね。
1: でも0はほらちゃんと棒が入ってるじゃないですか、うん、
0: これは丸い数字の棒の入らないゼロみたいな O です、あくまでも。だから前言ったけど、キエスルカード作ったら本当に70ってなった WT のキエスルカードになっちゃったってことが、
1: うん、
2: この間のコールサインの話したんだけど、うんうん、頭に数字2とかね、うん、あるんですよ、
0: 頭に数字、
2: だからプリフィックスに、
0: うんうん、
2: ただの数字が2とかね、
0: 7もあるでしょ、7、うん、7なんとかって、
2: でその後にあのアルファベットが来れば大体わかるじゃないですか、
0: 来るね、
2: 7J とか、うん、8J1 とかね、はい、ただ数字が2なんですよ、うん、でその次がもうあのプリフィックスの数字が、
0: うん、
2: わかんないですよね。
1: 数字が2つある。 2、うん、2って言っても知らないですね。
2: イギリスのコールサインで割り当て、
0: うん、あ、それ何メガで、
2: いや、
1: 何、いやコールサインの、コールサインの割り当てだから、
0: うん、いや聞いたんじゃなくて、
1: いや調べたの、
2: いや調べたんですよ。
0: あ、わざわざ調べたの。
2: そうそう。
1: いや調べないと出てこないです
0: よ。あ、そう。
2: そうなんですよ。で、うん、1はなかったですね。うん、2はあったですよ、
0: うん。
2: ジャーマニーじゃねえや。イングランドで。
0: うん、
2: あ、そう。じゃあ、どうやってその、例えば HF とかね、
0: うん、
2: パイルなんかを、どう表現するのかなって、思っちゃいますよね、うん
0: うん。どう表現する？
2: 例えば、プリフィスが、2でしょ、
0: うん、
2: 2で、まあ、
1: あとエリア
2: が例えば7だと、
0: うん、
2: 27だもんね、うん、

0: だからそのままじゃないですか。
1: そうか、うん、
0: そのままですよ、うん、2-7 ですよね。
2: いや、そういうのあるんじゃない他にも。
3: いや、
0: ないらしい
3: です。ないんですよ、調べてみたら。その次に、例えば 8J とかね、うん、7J1 とか 7J7 とかね。そういえばいらっしゃいましたよね、三沢にね。
2: ああ。
3: 8J、うん、
2: うん。
3: ね、
2: うん、そうだ。
3: あの方は最近出てるんですかね。
2: いやいや、わかんない。
3: あの、八甲田の、確か、ガイドかなんかやられてたんですよね、確かね。
2: あ、そう？
3: うん。
2: うん、
3: で、人助けしたとかね。
2: あ、そうなんだ。
3: うん。
2: うん、
3: 結構有名な方だったんですけどね。
2: あ、そうだった。
3: ええ。8J なんだっけ。
2: なんかこれさえ紛らわしいっていうか、やっぱり統一してほしいよな。
3: ですよね。
2: なんかしっくりしないな。
0: いや、あの特別記念曲がいろんなのを出し始めて、うん、どこまで、なんか聞き、なんだろう。6文字っていう固定観念がやっぱあるじゃないですか、はい、でも8文字になったり、
3: 今は記念曲で ね、
0: うん、どこまだ続くみたいな、
2: うん、そうだ
0: ね、
3: 語呂合わせ、
2: うん、それはあるね。
3: あとね、まあこの際の話に移ったんだけど、例えばニュージーランド
0: Z
3: でしょ、
0: ZL
3: でしょ、
2: うんうん、
3: で通常はその Z は G とかって言うじゃないですか。でもあの頭は Z なんですよね。Z って言いますよね。
2: そうだね。
3: ね、
2: うん。
3: G って言わないですもんね。
2: そうだね。
0: それをそうかね、G と間違うからだと思う。
2: うん。
0: う
2: ん、
3: だから、なんだっけ、アンテナだってあるじゃないですか。
2: ZL スペシャル。
3: ZL スペシャル。ということは、ここの無線局じゃなくて、キータンポ FM のコールサインも GG じゃなくて ZZ でいいんじゃないかなって、
2: そうだよね、
3: 私はおすすめするんですけどね、
2: う
3: ん、
2: 俺聞いてて GG
3: って言われる、何も GG だよ我々のことかなって、
2: うん、だからちょっとしっくりしねえなと思って、
3: そうそうね、
2: うん、日本語読み
3: なんかかっこよく GG って、ね、GG だってね、
2: まあ正式に英語読みならそういう発音の仕方、
0: うん、
2: うん、
0: でも、まあ、国際的な決まりですからね、うん、あれは、うん、とりあえずね、
3: ね
0: え、だから、うん、でも本当にね
3: ZZ でいいんじゃない、
2: うん、
0: いや普通はそれでいいわけですよ、うん、
2: その方がすぐ分かる
3: ね、でも私のニックネームをダブルで言っていただけるよう
2: で ZZ
3: はいだっつ
0: って、いや QS の時は普通にアルファベットでやってますよね、
2: あ
0: の、
2: ね、
0: CQ 出したり、よ、あの、呼び出しするような時は、コネクツコードでもう言うけれど、うん、普通、一旦会話始まると、コネクツコード使わないですよね。
2: うん、
0: そのまんま、アルファベットのコールサインでやってますよね。
2: うん
0: う
2: んうん、
3: たまに言いますもん。
0: たまにはね。
3: たまに。
0: たまにはいる。あの、ちょっと特殊な言い方して。うん、
2: カッコつけてね、
0: うん、
3: 聞き取れないんだよそれが、
0: う
3: ん、
0: そう
3: ええなんつって、うん、
2: そういうのあるね、
0: 高校の時は J7 の YMT っていうね、うん、
3: YMO です、
0: YMO だったらよかったんだけどねヤンキーマイク単語だったんですけど、横浜メキシコ東京とかね
3: あ、そういえばは、
0: そういうなんか呼び方なんか流行ったこともあるけど、
3: ある方はいらっしゃいますよね、カズンにもね。
2: うん、え？
3: カズンにもいらっしゃいましたよね。あ、いらっしゃいますよね。いや、たまにモービル見ますよ。
2: え？
3: 大湯方面で。
0: ただパイルになった時はその方が聞きやすいんだよね。
3: 名古屋、大阪、東京って。
2: 今やってんのかな。
3: あ、でもね、車にコールサイン
2: ついてるだけでアンテナついてる、
3: あ、アンテナついてないと思う、
2: うん、
3: うん、いや、見かけた、あ、いや、うん、ご健在だなって思いましたけどね、
0: うん、昔はね、いっぱいつけてる人、コールサインでね、うん、あのプレートを貼っていっぱいいたけど、
3: うん、
0: やっぱり今個人情報でダメなんですかね、
3: いや、私はねある人に言われましたよ、いや、Z さんの車だよねって、ハロー CQ だから、
2: え、

0: いや、あの車のナンバーでね見破られましたよ。
1: あ、そうなの。
0: はい、8649ですから、うん、
1: そっかそっか。
0: 普通ほら、あのハムだ83とかね、77とかね、73とかね、
1: うん、
0: あるじゃないですか、
2: うんうんうん、
0: 8649なんて
1: 分かる人しか分からない、
0: 分かる人しか分からないな。
2: まあそういう意味ではちょっと思いが言われて、あ、うん、そうかって、
0: あれあれでもお金出して、うん、あのナンバー買ったんだから。
2: ですよね。
1: うん、うん、そうだもんね、好きなやつ選べるもんね。
0: そうそうそう、うん、まああの秋田犬の秋田犬のナンバープレートじゃないけどもね、うん、
1: いや4949にしてほしかった。普通は嫌う数字だからね、
0: ね、
1: ね、あえて
2: でも数字には罪ないから、うん、ね、何も、通じちゃ罪ないので、
1: うん、
2: 語呂合わせ、まあ、あくまでも、日本語的な語呂合わせと、うん、あとは外国的な語呂合わせ、また意味違うしね。
1: うん、うん、まあ、確かにね。うん、
0: いや、だから、8649、あ、8649の車だなって思ったらしいんですよ。うん、ある方がね、うん。で、ちょこっとやっぱりアンテナが出てたんで、
1: うんうん、
0: あの、確実だと。
1: うん、コールサインもつけといてほしいな。
0: いやだよ。
1: いやー、そっかそっか。はい。
2: というところでもう半分です、
1: うん。早めに前半終了していきましょうか。
0: はい。
1: それじゃあ。
3: カツオくん、ギデキマーク追中かえ。
4: 僕に追中のは油の乗ったミヤキ。ギデキマークが追中かないかんがは無線機くんでしょ。
5: トランシーバーやワイヤレスカメラなどの無線機を使用の際にはギデキマークの確認を。
6: 総務省四国総合通信局。
3: みかんくん、ギデキマーク追とん。
4: 僕に追とんのは下手やけん。無線機くんがギデキマーク追とらんといかんやろ。
5: トランシーバーやワイヤレスカメラなどの無線機を使用の際には、技的マークの確認を。
6: 総務省四国総合通信局。
7: J-O-G-2-B-F-M、キリタンポ FM、ようこそ無線の世界へ。J-E-7-Z-U、キリタンポアマチュアレディゴクラブ。
8: ブッチ
7: コマ
8: Z
7: とオペレーター。
8: マーシー。
7: で、火曜日。
8: 夜。
7: 記事、オンエア時。
1: はい、ソニーハロー CQ、 ようこそ無線の世界へ後半です。先ほどの話の続きはもういいですか。
0: いいですよ、
1: 一応一段落ということで。いや、もちろん渦まだ残ってるんで、ちょっとせっかくだから、はい、ねコールサイン入りの JAL のマークのキーホルダー、これなんでもらったのかな、ちょっと記憶にないんです。
0: 買ったものはないですよね。もらった
1: 買ったのはないです。
2: 全部それはもしあるとすれば特注だよね、何かのだよね、きっとね。
1: これも JAL からもらったやつですね、
2: うん、
1: これなんかの、うんだよね、これちゃんとね掘ってるからね、うん、こういうやつはあのキータンパ FM の隣で頼めば作ってもらえますお金出せばね。でこれあのアマチュア衛星ね、
0: あ、はいはい、
1: これはジャス1のやつはね、あの衛星通信やってた時に募金があったんですね。
2: あ、
1: 募金
2: 活動ね、ありましたね、
0: ありましたね、
1: うん、その時に募金した時にいただいたやつですね、ステッカーとバッジ、これ両方もらったんだったか別々に募金したんだったか、ちょっと記憶あんまり定かじゃないですけども、で金ピカのジャスワンの1センチぐらいのちょっと高級な金、
2: そうですね、
1: 金メッキでもないし金色、金色、金色です、ただのね、金色のバッ
2: ジ、黄金色、
1: 黄金色、うん、
2: ゴールド色ではないですね。
1: そうですね、ゴールド、
2: ちょっとオレンジがかった、
1: うんうん、でも18金こんなで長い、
0: 本当は金ですか。
1: ね、
0: 高いですよ
1: 今裏に、あ、18K って入ってない。

0: そういうのもありました
1: 。昔金安かったからね、まだ。
0: あともう一つなんかメダルっぽいキーホルダーあるんだけども、これも JAL のキーホルダーですね。裏になんか蛇がついてるんですよ。蛇年、蛇年ですね。何ですかね、
1: QSO パーティーの何かかな。
0: そういうのじゃないですね。なんか協力記念って書いてる。
2: なんか協力されたんじゃないですか。
1: 蛇年に何かやったんだね、きっと。
0: うん、なんか、うん、あれ、募集会員増やそうって時の、それに協力した時のやつだったかもしれない。
2: 募集、うん、強化月間
0: みたいな。ああ、そうそうそう、うん、なんかそういうのがあった時のやつだかもしれない。うん、
2: じゃあかなり集めたんじゃないですか。
0: ね、何人かだとこれ、何人かだとこれとか、なんかあったかもしれないね。これ最低のやつだったかもしれない。
2: じゃ何人か集まると講習会ができるとかね、
0: うん、あ、講習会はそうですね、うん
1: うん、講習会20人いれば。
0: 今何人だろうね。昔30人とか、う
1: ん、今20人ぐらいでもできるみたいな、
0: うん、一応そういうので今日たまたま見つけたんで、
2: いや
0: 持ってきましたけど。
2: 物持ちいいっすね。
1: ね
0: 引き出し開けるとね、なんかいやじゃらじゃらじゃらじゃらね、キーホルダーやなんやら UFO のやつとかねエイリアンとかねそういうのもいろいろ出てきましたね。はい、さあそれではですね、これも紹介したいなと思って持ってきたのが、
1: はいはいはいはい、またグッズですな。
0: グッズですね。今日持ちたのは電ドラ、電動ドライバーです。いや、これまで使ってた電動ドライバーね、これの
1: 前持ってきたのもっとちっちゃかったですよね。
0: いや、電ドラはこれ、
1: あ、それは持ってきたんじゃないかな。
0: これは前に、うんうんうん、あのドリルと、ドリルにもなる折りたたみ式のやつが壊れてまっすぐしたよって話のね、これはついでに持ってたんですけども、
2: これはルーターにしたら重いよね。使うんだったら
0: ルーター
1: 軽い、
0: うん、
2: お
0: 見かけ倒し、
2: 見かけ倒し、ずし
0: こっちの方が重いかもしれない、ちっちゃい割に。
1: これ電池、
0: 充電式の、
1: 充電式、うん、いや軽
2: これじゃあ
1: れいいの、
0: うん、
2: 職場で使えてたんですか。
0: あ、それで、あーって
1: これで、いや
0: られたら大変だよね。
2: 回転数上がらない、
0: うん、コントロールできないね。今これまで使ってるのはね、これはベッセルって割とこのドライバーのね、電ドラの有名なやつ、
2: 有名ですね、
0: うん、これスイッチ入れても時々動かないんですよ。あれと思ってね、充電してもダメで、そして
1: 届いてない、うん、届いてない。昔のやつじゃあるまいし。
2: でも LED ライトがついてるってことは、
0: うん、
1: 電気はついてない
2: 、あの通電は してるっていうことですね。
1: でモーターの方の問題でしょ、
2: う
0: ん、
2: です
0: ね、そうね、うん、で回転も遅くなっちゃったんですよ。まあギャーンって速かったんですけどね、
1: それモーターが、
0: あ、動いてた、
2: あ、
1: モーターがおかしくなった
2: の。負荷がかかると回るとか
0: それだっていいけどね、何もしなくて
1: 動いた動いた、
0: 今動いたね、あの
2: インパクトみたいにドーンって
1: 、うん、でも随分と低速ですねそれね。
0: だから遅くなっちゃったんですよ。
1: あ、遅くな
0: った、なんていうかね、うん、バッテリーの、まあもう5年ぐらい使ってっからね、
2: お、動いた。
0: でもね、いきなりなんですよ。それまでずっと調子があったのにね。
2: やっぱりそのドライバーじゃあれも差し込まないと動かないじゃないですか。
0: いやいや、使おうと思うと動かなかったりするね。あれこれなんだろうと思ってね、いずれ遅いしなと、もうまた動かねえ、
2: 本当だ、
0: ちょっと調子悪くて、
2: うん、
0: で新しいの買ったんですよ。買うことにして、あ、さあどこのどういうのが同じのいっぱいあるからねこれですね。でいつも
2: いっぱい売ってるからね、アマゾンでね。
0: そう、
1: 進化版って書いてあります。
0: まず最初にいつもあの C 国の あそこから、
2: はいはい、
0: 見たらね、やっぱり安いのあったんですよ、1000円台で、お、いいのあるやと思って、
2: そしたら
0: アマゾンもどれどれ見たら、アマゾンもあったんですよ。アマゾンじゃない方はね、グリップの後ろにね、LED がつくようになってて、ここいっぱいついて、
2: そこついてどうすんの。

0: ですかね。
1: いや回収してるんでしょうか。いざというそれもいいなと思ったんだけど意外と使わないんだよね。だそれもいらないかな。もう実用的なやつで、でトルクが、うん、ねベスルのがこれが2ニュートンだったかな。で十分トルクあるんですよ。でこれがねなんと3ニュートンなんですよ。
0: それってあのスイッチで正脚なんですか。
1: う
0: ん、
1: そうそう。これのスピードコントロールできるのもあったんですけども、うんうん、それも意外と安かったんですよ。でそれ買おうかなと思ったけど実際使うときにスピードコントロールすることまずないんですよ、うんうんうん、今までついてないの使ってて、うん、で意外と小さいんですよ。でベスルのは全部、ラバーみたいなこうスピード面がついててやっぱり作りいいかなと思ったんだけども、うん、
0: 作りはいいですよね。
1: これ動かないもん。でそっち意外とスピード遅いんだけども、うん、なんか意外と使ってみたらね、うん、いいんですよ。
2: まあトルクがあるからね、
1: はい、でこの手のやつ回さない、うん、で電動にしないで手で締める時に10ニュートンっていうのかな、がっちり回せるやつね、うん、カラオケマイクでこのあそのタイプ、
0: はい、
1: それがねバッテリーがねベセルがね800ミリアンペアだったんですよ、うん、だからそっちね1500なんですよ
0: これ小さくて
1: 小さくてでそれでねそれ2000円しないんですよ。
0: うーん
1: であ安いなと思ったらさらにねなんかセールになっててさらに割引になって、
0: コマさん開けましたね。
1: あ開けてない開けてない開けてないよそういうの開けちゃうとちょっとやばいね、ギア入ってるからね。これはさすがに、だからこのベスルの調子悪いのもね開けてないんだよ、まだまだっていうかさ開けたのこっちこのマスのストレートの、
2: うん、なんかネジのところがあれだもんな、いかにもなんかいじったよっていう跡ありますもんね。
1: これは曲がったやつをストレートに固定するためにビスで固定、開いてないのに開けて、
0: うん、なんか
1: まっすぐに作ったんですよ。
0: なんか形コマさんが好きな世界の
1: 母船
0: ねえ、母船に似てますよね。
1: ねえ、そう言われてみればね。
0: ねえ、なんか、うん、
1: これ意外と使いづらいんだよねなんか持つ引き金みたいなスイッチついてるじゃない。
2: その大きさだったらやっぱりガンタイプの方が使いやすい。
1: そうだよね。だからガンタイプにもできるこの安いあちらのやつのこれが意外とねトルクがねあるんですよ。調べたらねこれが 3.5 ニュートンって信じられないよね。
0: 信じられない。
1: あちらのやつはねこれの半分と見た方がいい
0: で, でもこのデザインがなんでこういうデザインになるのかなってい
1: やだからピストル型なんだよ元々は、
0: うん、
1: でそれをくにっとひねるとまっすぐにもなりますよっていう形で、で壊れてひねったりできないんでストレートに固定しちゃった。
0: あ、固定されたわけですね。
1: 固定しちゃったんですよ。このタイプが一番強度的にピストル型よりも
0: いかにも母船だなと思って、
1: うん、そうねこの野郎ってね何だくに良さそうなでも軽いからねさっき見たとおり引っ掛け倒しでね、で一応結構これで切り替えます、
0: はい、うん、
1: で先もちょっとね無線圏開けたり閉めたりやってきたんですけど、ね、一応使えるんだけど音聞いても
0: あ
1: なんか違うでしょ音の、
0: なんか空洞、
1: うん、そうなの
0: っぽいですよね。
1: ボディが
0: ね、
1: でギアもなんかいまいちだからね、回転がなんか
0: そのうちカタカタカタカタ
1: カタカタになるか、中のギアが欠けちゃえばいいだけどね。そんな強くね、なんか本当にドリルで穴開けたりするわけじゃないし、無線機のビス取ったり締めたりするぐらいだから、
0: でも大きさは一番大きいですよね。
1: 大きいですね。でバッテリー容量も、うん、
2: まあ大きい
1: から
2: ね。
1: これがねバッテリー容量大きいの、うん、あれいくらだっけな、1500以上だな。なんかバッテリー容量も大きかったんですよ。
0: でもコマさんが一番使いやすいのはど

0: まあ、やっぱり
1: どのタイプですか。
0: このベッセルのタイプで、今回買ったやつも似たような大きさで、
1: だいたいパクってますよ
0: ね。だいたいこの手のこういう格好だよね、グリップみたいな。
1: でグリップのところに輪っかがあって、こう、
0: あ、これこういうのがついてる、ぶら下げるのがついてるね。
1: ぶら下げるの
0: はね、これも使わないね。
1: 使わないですね、
0: うん、普段も使っとくって多分売ってるだけだよね。でね、この
1: まだあるんですか。
0: いやいや、これ安いの買ったらね、
1: おまけで
0: こんなのついてきちゃうんですよ。
1: あ、それなんですか。
0: こうやるや
2: つ、
0: 角度変える、
1: はいはい、
0: で説明書見たらこれついてないんですよ、入ってないんですよ。
1: じゃあ得したらなんですか。
0: ところがね、 USB コード入ってないのついてるはずの USB コードがなくて、変換のこう角度変える、
2: USB コードなくなったから代わりにこれで頑張ってね、
1: これで我慢してくれよ。
2: USB コードなら
0: ここで USB よりこっちの方がありがたい
1: ですよね。 USB なんて互換性ね、
0: 互換性いっぱいあるから
1: ね
0: 余ってるからね。よくもこれで、
1: あれなんかかなり震えてますよ。
0: 震えてますね。こんなもんでしょ。で、こういう延長のもついてるしね。で、こういう十字尺で延長のこうソケットにスポッと固定されるようになってるね。そういうのがついちゃってこの値段ですよ。
2: もうびっくり。使いやすいんだか使いにくいんだか。
0: あ、使いやすかった。
2: あ、そうですか。
0: うん、使ってみたら。だから値段の割にはまあいいんじゃないのって、ね、これベセルのまあまあそれなりの値段したからね、まあ、その値段と比べたらこの1000円台、2000弱のでも十分間に合うんじゃないかと。ただどのぐらい使えるかね、耐久性、まあ耐久性ってもバッテリーがどのぐらい持つかの問題もあるけども、
1: まあ実用性よりもギミックとしていっぱい揃えて、うん、いやいや、遊んだ方がいい。
0: そういうつもりもでもでもいろいろ選んだ、あ、これもいいなっていうのあったから、
2: うん、使おうとした時に電池切れだったんですよね。
0: あ、それもあるからね。
2: 何とかこう置いときたいって。
0: そうそうそう。
1: やっぱりいつもこう使っとかないとね。
0: うん、ちょくちょく使うからね、はい。でもこれ回転数もっと早いの欲しかったんだよな。さすがに。大体みんなこんなもんだね。うん、ベッセルの速かったな。
2: 280回転って書いてますね、1分間の。
0: もうすごい速かった。フィヤーンと動いたもん。ベッセルの今は動かなくなって、うん。でもなんでそういうふうに遅くなったのか。バッテリーも、
1: うん、ベッセルだから保証
0: だって
1: 聞いてんじゃないですか。
0: もう5年ぐらい経ってる。これはあの市内の某ホームセンター
1: です、ね。ホームセンターでね。
0: ヤスリの時に買ったんで。まあそういうことで、
1: はい、
0: よくよく見て買いましょうね。でも来ると入ってるものが入ってなかったりとかね、いろいろありますけども。瀬戸さんは最近は買ってないですか。
1: なんですか。
0: いや、あのあちゃらの方から。
1: あ、最近は買ってないですね。
0: あ、そうなの、
1: ね、うん、
0: あれ見もしない。
1: あんまり興味がないかな。
0: あ、そうな
1: の、うん、ただ今あの例のあの SDR のねラジオもどんどん進化してますよね。
0: あ、すごいいいよ、ね、うん、ウォートフォールの、
1: うん、
0: 安くなってきてるしね。
1: 安い、
0: うん、
1: まああの10キロぐらい、
0: うん、10キロ台でありますね。
1: で、うん、あ、これはおすすめとかって結構 YouTube でもね、うん、
0: あ、
1: 出てます
0: ね。MNL さんも ね、うん、よく紹介してますね、
1: うん、
0: あの人も相当買ってるね。
1: 相当買ってますね、
0: うんうん、最近買ってるのはあのあそこじゃなくてなんだっけ、別なとこから買ってるよね。
1: ああ
0: 、あちゃらの、あちゃらのってどこだ、アメリカかな、
1: うんうんうん、
0: うん、通販のサイトからね。
1: アリエクじゃなくて、
0: じゃなくて、あ、でもあれも中、あれシーコンか。だから金額がなんか変なんだよね。
1: ですよね、うん、あのゼロが結構
0: なんか数字が桁が多いのよ。どうやって金額見るのかなって。
1: なんかロットで買わないと占いみたいな感じ
0: なんか分かりづらいなって感じでね、そういうのがありますけどもね。また何か買ったら持ってきますけど、無事さんも

0: 関西の。
1: いや最近はもう新居用の、うん、あの消耗品買い足すのだけでもう大変。
0: やっぱりないんだ。
1: うんうん、じゃなくて
0: 書いてる、
1: あ
0: れゴム手とか、
1: あそれはストックあるので。
0: でもなんか今すごい不足、
1: うん、でもうちはストック大丈夫です。
0: 大丈夫ですか。
1: あの買い漁りました。
0: あそうなの。
1: っていうかやっぱりあのうん、うちはストック20箱以上は置くようにしてるので。
0: おじゃあ安心して治療受けに行けられますね。そっかそっか。
1: であの国も放出したんですけど、サイズがね SML なんですよ、サイズがね、うん、で
0: いつも、
1: うん、だけど女性ってね XS とか SS なんですよ。 S の一つ下が欲しいんです。
0: 相当ちっちゃいんだね、うん、
1: だから
0: ビシッとなる。
1: いやそうでもない。
0: あそ
1: う、うん、なのでそれが出てこないので。
0: 小さいのがないの、
1: うん、結局ねあってもすぐなくなっちゃうと思うんですよ。
0: あそうなの。
1: だからネットでこう今セブンのネットでうちも買ってるんですけども、やっぱり SS まあ XS このサイズがすぐ品切れになっちゃう。
0: うん、ストックあるということで安心ですね。
2: いや、うん、やっぱりあれですよね、今の情勢であのレジンがね、
1: うん、
2: なかなか、
1: うん、
2: 油からその次の段階ですよね。
1: まだレジンは大丈夫かな。
0: いやそういう関係
2: でもね、無線機の筐体とかね。
0: いやだから無線業界もやっぱりいろいろあるんだよね。
2: ですよね。
0: アンテナ関係もそうだし、
1: 基盤なんか
0: も、ね、マイク関係もね、うん、
2: でもなんか
1: 電子機器はみんなそうじゃないですか。
2: あの、うん、先見据えてあの同じ筐体で国際規格みたいな感じでね出してるじゃないですか。あの AOR の受信機と、うん、あの どっかの無線機全く同じ筐体だとかね、うん、スタンダードの
0: OEM じゃなくて
2: あの筐体が一緒、うん、ただ、うん、あのまあボタンがちょっとあの開ける位置が違うとかね、でも全く同じ形なんですよ、
0: うんうん、だから作ってどこ一緒なんじゃなくて、
2: だからそれが
0: C 国で
2: なんか企画、うん、業務用のね、
0: うん、
2: なんか無線機の企画みたいなのが
0: あるのかなって、
2: あるのかなって
1: どうなんでしょうね。
2: で中身がもう全然違う。
0: そういうのはアルインコさんの車あったよね。
2: ある。
0: うん、それを OEM ってじゃない
2: 。いや OEM ではないと思うんですよ。そのそういう企画、まあ
0: 企画ってあるの
2: かな、実企画みたいなね、
0: そういうのってあるのかな。
2: あ、なんかあるようなことを聞いたことあるんですよ。
0: うーん、
2: だって AOR とスタンダード、
0: うん、
2: まあ提携関係あるかどうか別ですけどね、
0: うん、
2: いや片や受信機で、片や航空無線機の、うん、受信機じゃない、送受信機持ってますけどね、
0: うん、あれ前モトローラとスタンダードやってたよね、
2: うん、ええ、
0: うん、
2: なんか共通でどの本なんてなんか記事も言
0: う。それ作ってるのがみんな C 国なんじゃない。
2: まあね、
0: うんうん、C 国だとそういうありえるんじゃない。なんか
2: ありえますね。
0: ねもう そっくりっていうかもうそのままじゃないかってね。うん、いやでも本当にそういうふうに石油関係のものから作るもの、
2: ね、ですよね。もうそのうちあの筐体が今度プラスチックじゃなくてね、
0: じゃなくて紙で、
2: 紙かメタル、紙
0: 木で
2: 木でね、
0: 木製でね、
1: 木製、うん、まあ絶縁体にはなりますね、うん、
0: ね、マイクで木製はちょっと不思議がないな。
1: あでモーディオだとあの JCB かな、ビクターのやつであの、うん、ウッドコーン、
2: うん、ね、うん、売ってます。なかなかね、
1: 値段いい音よあれ。あ
2: 値段下がんないんですよ。
1: 下がんない下がんない、
2: うん、あの某量販店行ってね、うん、ずっと何年も見てんですけどね、逆に上がってんのね。
0: そういうのやっぱ高いんだ。
2: うん、まあうん高い、だいたい
1: 6から7K ぐらい、
2: 一番落ちた時で40キロ

0: 44キロとかね。
1: 私あれ出た時に、うん、あのウドコンが出た時の一番最初やつがね30ぐらいだったんですよ、うん、
0: でだからそれ結構重量があってね、
1: 買った買った、迷って買った
0: 買った、
1: うん、
2: それはどこに、自宅にあるの、
1: 息子のとこに行っちゃう
2: みんな行っちゃうんだ。
1: でもあれはね、あの本当に、あこれいいなあ、いいなって半年ぐらい悩んで、
0: あれビクターでしたっけ、
1: うん、いい音でしたよ、そしたら今何もっと安い出てるじゃん、
0: 60キロぐらい
1: でね、
0: だよね、
1: うん、も
0: うえ
1: っ、こんなんで買えるの、ただやっぱね、あのスピーカーの大きさ違うね、
0: ちょっとじゃあマイナー
1: ちょっと小さ、うんうん、くなった、少しがたい的には小さくなったような気がする。
0: いや棚ずれ品で安くなるのも変わってきた、
1: うん、いや値段これだけ変わってない、うん、全然変わってない、
0: ずっと同じ場所で展示してんだよね、
1: う
0: ん、
1: そう、
2: 聞いてみればいいじ
0: ゃん、何回も聞いてんの、
2: でも変わんない、
0: うん、安なねんのって、これ原品でいいからっつって、うん、もう秋葉風に向上したってダメ、
2: いやそうなの、まだないのかな、
1: どう
0: なんだろう、だろう、
1: まあ売れ筋ではないと思う、うん、結構マニアックな人が買うかもしれない、
0: 大湯、うん、の某ホテルにありますよ、
1: うん、
0: これ俺欲しかったんだよっつって、
2: それ買いたいんだね検品であ
1: とスピーカーに限ればね、あの太鼓型のスピーカーってあるじゃないですか、
2: あ
1: どこだっけな、メーカーちょっと忘れちゃったけど、あの360度音が出る、
0: あの JBL かなん
1: だね、違う本当に和太鼓をモチーフにしたスピーカーってなんですよ、
2: うん、
1: 本当に太鼓の形でスピーカーこっちですかね、
2: うん、
1: 本当にすっごい音の広がりがすごいの、
2: うん、
0: バイノーラルみたいな、
1: うん、名前どこだったっけな、太鼓型スピーカーで出てくると思う、値段ちょっとするんですけど、うん、あのちっちゃいのからでかいのがいろいろあるんですけどね、あれもいいなと思って、
2: うん、
1: 結局置き場所を、うん、選ばない、どこに置いてもそれなりにちゃんと聞こえる、普通スピーカーってほら、
2: うん、
1: ある方向からでしょ、
2: うん、
1: それが横に置こうが上に置こうが、
2: うん、
1: それなりに音がこう広がる、
2: へ
1: 不思議なスピーカーが
2: タル、うん、
1: タル型
0: の、あの電波の入り具合を 3D でね、
1: うん、
0: 特に八重洲さんがなんだっけ3D モニターじゃないや、ウォーターボールじゃない、
1: うーん、時間軸でやるやつね、うん、
0: あれ音かなんかも
2: う
0: やれば面白いですよね、
2: 音波
0: なんか
2: 歪みみたいな、何か
0: 奥の方から
2: あれ空気の歪みの映像を見れるのあるよね、なんかね、
1: 空気の歪み、
2: うん、
0: うーん、
2: それ見るなんかカメラあったよ、
0: あれじゃないですか、あの拳銃の、
2: ああそれもあるね、うん、そういう感じで、うん、なんかあったな、
1: はい、うん、エンディングですね早いな、
2: さてもうエンディングのお時間です。この番組は数のきりたんぽ FM アマチュア無線クラブ、うん、J7ZEU メンバーが制作しています。再放送は水曜日の午前9時から1回のみの放送です。スタジオ内の様子は数のきりたんぽ FM の公式 YouTube で放送もいつでもご覧いただけます。今回は久しぶりの
1: フルメンバーでした、
2: 3人でのお送りしました。それではそれではっていうか、せっかくだから順番に行きましょう
1: まあはい、オーラグリーン数野から休診時間変更のお知らせ、冒頭でもお話ししましたけど、来週の13時土曜日、学会参加のためで休診になります。まあ行くのは午後なんですけどね、ちょっといろいろ準備があって、はい、一応午前中からお休みということになります。で代わりに27日の土曜日、定休日なんですが、ここは診療することになりましたので、よろしくお願いいたします。
2: はい、この番組は道の駅カズノアントラー迎え猫の看板の歯医者さん、オーラルクリニックカズノの提供でお送りしました。それではまたお会いしましょう、はい、セブンティースリー
1: ナさーいと。
2: さあ今日久しぶりの3人でしたけども、後半じゃない、この後の
1: おまけコーナーね、
2: マルヒチャンネルで

0: 何だろう、太鼓型のスピーカーね、うん、あれ仙台にショールームがあるんですよ確か。うーん、東北で仙台しかない。一回行ってみたいなと思ったんだけどね。
1: タルカって穴開けてスピーカー入れてい
0: やー干渉しちゃうでしょ、
1: 中に何か入れて、
0: うん、だからそこがねノウハウがあると思うんです、うん、でね専用のあのアンプも出てるんですよね。それとのだから値段的にちょっと割高になる。
2: うーん、うん、周波数特性が違うんじゃない。
0: そう、う
2: ん、
1: そういう話は MG 商店だね。
2: はい。いや

0: ソン店長。
1: アニソン店長は毎週水曜夜10時からオンエア。アニメの知識はないけどすっげえいい曲流します。
2: すっげえいい曲流します。アニソン店長は毎週水曜夜10時から。
3: 違うってな。
4: 怒られる。
5: いやいや、いいんですよ。
6: ただいま、お聞きいただいているのは、毎週木曜日、夜9時から生放送でお届けする、ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。
7: カズのキータンポエヘム、セブンティーンズ。
8: わ、雨じゃん。傘忘れてきた。
9: 夕方には晴れるらしいよ。
10: 今度のイベントいつやるんだっけ。
9: 日曜日のお昼からでしょ。
11: ねえ、なんでそんなに詳しいの。
9: だって全部キータンポ FM で言ってたもん。
7: カズノの情報はカズノキータンポ FM で。
10: じゃあさ、あの人に彼女いる。
9: それは知らん。
0: 元気にスイッチオン。カズのキリタンポ FM。
12: 飲んだら乗るな、運転はダメよ。カズのキリタンポ FM が10時をお知らせします。
13: MMK
14: 私たちのふるさと、カズノは伝説の里とも呼ばれていて、350話以上もの昔話が残っています。しかし、時代の流れの中で、昔話を聞く機会や話せる人も減り、物語もカズノ特有の語り口も消え去ろうとしています。昔話やカズノ弁は、私たちカズノの大切な文化です。その大切な文化を掘り起こし、幅広く伝え、音源として残すことがこの番組のチャレンジです。
15: 皆さん、カズノの昔っ子のお時間ですよ。ドラゴンアイが開眼して、大勢の方で賑わっているようですね。夏が来たようなお天気が続いているので、見頃も早く過ぎてしまいそうですよね。そんな中、手の調子がおかしくて、先週3日連続でいろいろなものを任してしまっためぐみと。
16: ああ、そうなんですね。
15: うん、
16: この年になるとね、
15: うん、
16: もうそれは普通。
15: 普通。
16: あれみたいな。あの、うち、先々週か。
15: はいはい。
16: 田植えだった、先週だったっけか。田植えだったのね。
15: うん、うん。うん、
16: で、割と早い方だったんですよ。だからもう、あの、今植えてる人が1週間ちょっととか、かなるから、やっぱり成長は全然違うのよね。これ、反対だと、
15: うん、
16: あれ、うちの田んぼけねえなーって思うんだけど、なんか、今のところ、ゆうすけに浸ってる道と。
15: はい。

0: いやいやいや、めぐみさんの手の話を聞いですよ、
1: うん、
0: 私も草取りして、
1: うんうん、
0: 草取りした次の日、
1: うん、
0: 朝あの箸と茶碗持つ時に手が広がらないこれももう年なんだなって感じてる格でございます
1: はい、そんな MMK の3人が四季彩り秋田づくしのゆぜホテルの提供でお送りします。
2: まず何なりを脅すわ、いや、
1: う
2: ん、
1: そう
2: 掴んだつもりが捕まさってねえとかな、
1: うん、
2: い
1: や
0: 感覚がね、
1: うん、
0: この辺だろうと思ってこうコート
1: それは多分老眼でこう位置感覚がとかじゃなくてでもこうラップをね、中入ってるやつラップをしようと思ったら片っぽの手が左手の方が力入らなくてそのままパーンって物をザーってこぼしたりとか
2: あるよね。そっか、もうめぐみさんでもそうだばおらだばだ
0: あだ
2: ば
0: めだな
2: じゃあ安心だ安心だ、
1: よかったです。
2: 田んぼの内で一緒だ
0: いやいや、でも、うん、まあ仕方ないですね、
1: ね、
0: 仕方ないんですよ、
1: うん、年には勝てない、
2: そういうことだ、
1: はい、
2: ということで、
1: じゃあ今日は
0: いきますか、
1: は
0: い、
2: はい、
0: 今週はあの私から行かせてもらいますけども、まず春の花しっこを探そうかなと、今田植えね、今みっちさんが田植えの話したのでこの花しっこを聞いてもらおうかなと思います。カズノの花しっこでカエルの化けた嫁っ子。カエルの化けた嫁っ子。昔々ある男が何もかも嫁っ子を欲しくなってす、いつもああ、いいかが、どこがさ、犬べがって、欲しいな、って、いろんな人さ、へってらうんだけど、そこさ、どこで聞いてきたんだかわかんねえどもある日、一人の綺麗な女子来てすよ。私どこ、おめさんの、かがにしてきねべがって、言ってきたど。ほどが、きれいだし、よし、と。その、きだば、いどって、おめどご、かがんすったにできれってへって、そのおなご、かがんになったど。そのかが、どうしたもんだんだが、しょっぺもな、かねし、あっちゆも、のまねよんだど。おどごは、なんでまだおかしなおなごだなど思っていたんだど。かがになってしばらくしておなごは、俺しばらく実家さ帰ってねったに、遊びにいがへでもらえねべがってへろんだけど。おどが、おいいど、行ってこ、遊んでこいって。減ってやったと。かが、出かけたとも、男はちょっとおかすなと思って、さて、どこの餌行こんだべと思って、そっと、後ろをついていったと。したば、おなが、スタスタスタと沢っこのふさ行こんだけど、それからなお先さ、スタスタ、スタスタと言って、田んぼの方さ行こうんだけど、あらら、出張ったついでに、田の水でも見て行こうんだべか。こりゃ関心なやつだ、と思ってたばす。田のあぜ道渡って、田の車で行ったば、田の長さ、ガバッと飛び込んでそのまんま見なくなってしまったと。したば急に田の中でカエルケロケロケロケロって鳴き始めたんだと。その鳴き声あんまりにやがましくて、お道具石拾って田の中さボジャッと投げたと。したばカエルピタッ泣きやむんだと。などもすぐまだ、ゲロゲロゲロゲロと、泣き始めるんだと。

0: オドが、アノカが、カエルのバゲモンでねべかと思ったどうも。アドハーナモさんにで、いさけて、カガドゴ、待ってたもんだと。しばらくしたば、カが餌帰ってきて、あいん、久しぶりに餌帰ったば、みんな集まって、おしゃべりするやれ、うだうだうやりして、おもしがった。だどうも、どこの台だかわかねえども、石投げるやついて、どうでしたのなのって、って、へったど。男は、女房さ、起きたら別は、水減でひさかけろ、って、へったば、ほいんだば俺、表くてたなげねえ、って、言ったに、だば冷えたけって言って、男は、自在さ、鍋かけだど。冷えたいで、鍋の湯、だんだんと煮立ってきて、ぐずぐずとなってきた。したば男、いきなり女房とこ、煮立ったら鍋さ、押し込んだど。じゅじゅって音立てて、湯煙無理立って、それ静まったば、そこさ、おっきたける。真っ赤なって、ぶかっと浮いていだけど、かがはやっぱり、カエルが化けていたんだな。どっと晴れ。
1: はい。カエルの化けだ、嫁っ子でした。
2: うん。何回聞いても、納得いかない話。
1: なんか悪いことしたのかよ。
2: だから。何変える悪いことした。
1: いや、でも、これね、最初のあの、熱々とかしょっぺやつ食わねえってのも分かんなかったんだよね。なんでなんだろうって。変えるってそんなのがやーって。
2: いや、分かんないこといっぱいあるんですよ。だいたい結婚するのに、あの、家がどうするか分かんねえってのもおかしいし。そうやって一つ一つ考えるとね、
1: ね、
2: でも、うん、しょっぺのなんで食わないんでしょうね。
3: なめくじみたいに溶けちゃうんですか。あんことないですよね。でもね、
2: 帰るだからね。
3: うん、なんだろう、
2: まあ、ハエしか食わねえんじゃない、虫しか。
3: そもそもでも嫁に化けてるわけじゃないですか、うん、その化けた嫁を鍋の中入れるってね。
2: ねえ、
3: よく入ったもんだと。
1: まあまあまあ、昔っ子ですから
2: ね。昔っ子ですからね。
1: うん、
2: ら
1: でも、なんか、なぁ。
2: 納得いかねえ、ね、話だよなこれはね。
1: でも、カエル食べれるからな。
3: うんですね。
1: だってでも、
2: あの、鶏の話と一緒でさ、
3: うん、
2: あの、鶏殺してしまう、
3: うん、
2: 卵、なんだっけ、なんかの話で鶏殺しちゃって、
3: うん、
2: 生きてれば卵前に食えるのに、
3: うん、
2: その時たね殺しちゃってアドの木阿弥だっていうので一緒で、カエルだったから殺してしまったら、うん、今まで奥さんがやってくれたこと全部自分でやんなきゃいけない、
3: ね、そうそうそう
2: バカだ。
1: いやいや、それでもやっぱりカエルと一緒になったって、うん、いや、なんつうんだよね。
2: いや、だから、そう、どこの誰だか確かめなかったあなたが悪い。
3: 確かに、確かに。確かに。
1: そうか、やっぱりね、身辺調査しないで、よし、なんだかママかね、やっぱで一緒だな、ママかねばいいから。
2: だから、普通、やっぱり身辺調査するかやね。本当喋ったら昔子なねってな、うん、
1: まあそういうことですね。じゃあ、
2: はい、
1: はい、あのめぐみさん、ゆずホテルのコーナーも、
3: はい、ゆずホテルの PR コーナーです。四季彩り秋田尽くし、ゆずホテルでございます。ゆず渓谷を取り囲む山々も緑が日ごとに色濃くなっています。初夏のゆずでゆったりとお湯に浸かり、秋田の旬を味わう贅沢な時間をお過ごしになりませんか。ご案内しておりますように、ゆずホテルではこの春、本館3階に新緑の山々を望む源泉露天風呂付きセミスイートのお部屋が新たに2部屋オープンしました。

0: ました。洋室のベッドのお部屋となっており、露天風呂付きのお部屋は本館山側のセミスイート。なんといっても開放感のある露天風呂を、朝は柔らかな光の中で、夜は静かな空気に包まれながら時間を気にせずお楽しみいただけます。こちらは女性スタッフおすすめのお部屋となっております。そして半露天風呂付きの山側スイート、外の空気を感じながらも天候を気にせず温泉を楽しめます。夜は目の前のお庭がライトアップされ、より一層雰囲気のある空間となります。こちらはゆったりとした洋室でくつろぎやすさと機能性を兼ね揃えた男性スタッフおすすめのお部屋です。そして秋田旅がお得になる秋田県特旅キャンペーンがスタートしています。最大1万2000円割引で温泉旅をお得に楽しめます。クーポンの配布期間は7月30日まで、ご利用も同じく7月30日までとなっております。当館対象の宿泊予約サイト、じゃらんネット、楽天トラベル、アゴタでクーポンをゲット。キャンペーンの対象となるプランを選び、クーポン適用で割引後の料金で予約完了です。さらに数の旅応援クーポンをお持ちの方は、こちらも合わせてご利用になれます。この機会にお得に温泉旅を楽しんでくださいね。皆様のご来館をお待ちしております。四季彩り秋田づくしゆぜホテルでした、ということですよ。う
1: ん、いいべな。
2: 二つ
1: 行こうと思ったんだけどね。
0: うんうん、
2: 県のは何か追加するとかって新聞で出ませんでした？
0: あ、そうなんですか、うん、なんか人気らしいですよね。
2: 電子クーポン、
0: そうそうそう、うん、うん、このあのネットで予約するクーポン、うん、人気らしいです。何気に秋田県
1: もう一回挑戦してみ
2: る。え、もう一回、もうやっちゃったんですか？
1: いや、あの尿菩薩挑戦。
0: そっち。
1: いかねかとか、もったいないっていうか、金、
0: うんうんうん、
1: あ、でも安くなるよって言ったんだけど、
0: しかもだってこれ数の旅応援クーポンも当たってしまってれば、ね、うん、結構ね、うん、いいですよね。
1: ね、
0: うん、
1: セミスイートさともりってのはもう一回
0: いいですね。
1: うん、気持ちいいっけ。あ、多分あそこの部屋だと思うけどな。
2: リニューアルした
1: って。リニューアルだもんね。
0: うん、
1: うん、そっか、よかったよ。ベランダから裸でベランダ誘ってい
0: いですね
2: ダメだ俺、自信ない
0: 誰も見てないみたいなねそう
1: だって散歩であの風呂さん入れるんだよ
0: お部屋からね、
1: 部屋から、ね、部屋から散歩、
0: まあまあ、いいですよね、
1: 最高よ、
0: うん、
2: あかな
1: はい、
2: お
1: じゃ次行きますよ、
0: はい、
1: はい、それは私山形の昔っ子で、泥棒退治の屁。
3: 泥棒退治の屁。昔あるとこさ、怠け者の男いだと、稼ぎに行っても長続きさねんで、すぐ餌返されてしまうたいね、貧乏しきってやったと。そこで男、村の鎮守様さお参りして、なんとかいい働き口が見つかりますようにとお願いしたと。下場鎮守の神様、めったに拝んでけるものいねがったもんだったいね、ずっやっぱり喜んで、よろしい、お前の頼みを聞き届けて珍しい兵を授けようとおごそがに減ったと。はあ、兵出すか。兵もらったとこで何の役にも立たねえべって男がっかりしたと。そしたば神様、こら、もっと喜ばんか。へと言ってもただのへではないぞ。このへはブーとかピーとか、そんなケチな鳴り方はせん。どりゃどりゃとでっかい音がする。これでお前はきっと良い働き口が見つかるはずじゃ。

で、鎮守の神様の声、それっちで聞けなくなってしまったと。はあ、せっかく拝んだのに、へしかさんずがってけねえのか。と思いながら、働き口探しに行った場、

0: でっけへえするもんだってあいね。にゃあ、うるしくて困るな。なんと人騒がせな兵庫ギャスだ。で、たちまち嫌わいで、暇出さいでしまったと。にゃあ、こいなば話っこ違うんでねえか。せっかくいい働きのうち見つかったやつ、多いんださいでどこさも行くとこねぐなってしまったじゃ。で、男を胸はずれで途方に暮れてたば、男の噂聞いた長者の使いが来て、どうじゃ、長者様のお屋敷で貸しがねが、って言ったけど。それはありがで、願ってもねえ話だすって。男、長者の屋敷で貸しのことになったと。男の仕事は、屋敷さある蔵の者、泥棒さ捕らえねえに、見張り番することだったと。うん、こいなぼらさんも務まりそうだ。で、男、毎晩へ、屋敷の蔵さ入って見張りしたと。だども、なんぼ晩へ立っても、泥棒こねもだったいね。ある晩へ、油断して、蔵の中でデロッと寝てしまったと。そこさ泥棒忍び込んできて、しめしめ、誰もいねえぞって、泥棒は安心して、めぼしいもの、風呂敷さ包み始めたば、
1: 誰や誰や
0: って、いきなり起き落としたと。泥棒は、しまったと、てっきり見つかったと思って、淡くて逃げる気になったのも、誰も来る気配ねえと。血取り直して逆にどこ見回したば、男一人だらしねぐに出たと。なんで、こいつの辺の音が、脅かしやがって、泥棒をごって、男の知るさ落ちてた樽の先どこ詰めたと。コインでよしと、血文字を続けて、また仕事さかかって、いよいよ盗んだものを数に出す気になったとき、男の知るさ詰めてあった樽の線、スパーンと抜けたもんだったんや。溜まってだけ、どりゃーどりゃーどりゃーって、屋敷に重さ響き渡ったと。それ聞きつけた屋敷の者どが、すぐさま駆けつけてきちゃったんや。泥棒あっさりと捕まってしまったと。でかした、でかしたぞ。おめの見事な働きで泥棒退治ができた。しかも今まで盗まれたものも取り返すことができた。で、男、長者から褒美いっぺもらったということだ。とっと晴れ。
2: はい、山形の昔っ子で泥棒退治のへでした、
1: うん。すごいですね。いや、まあダメだ。さっきのあのカエルの話がまずやっぱり昔お尻に詰められた時に目覚めねえかった
3: 。確かに。
2: まあ、これ覚めねえみたいですよ。だろ。ほら髪型参りの時も、
1: うんうん、
2: あのバサマのケツは大根の線作る。
3: おお。
2: うん。
3: まあよく入りますよね、
1: うんうん、いや入る話ですね。はい、ちょっとまだ時間かかるので、はい、今日もう一つ私の話を聞いてもらっていいですか、はい、じゃあいくっすよ。石の堂の狐聞いてください。
4: 石の堂の狐。昔あったどしゃ、ケマネの町さ、平米という男いで、ある日荒川の村さ、ようあって、朝早く出かけたど、石の堂っていう小山のふもどまで来ると、一匹の狐、朝日さ脱ぐだまって居眠りしていたど。

0: で、一つ脅かしてやろうと、手頃の石投げたら、傷ね、肝を潰して五六尺も飛び上がって逃げていったと。ああ、いい気味だ。と、平兵衛それから道歩きながら、もし善子拾ったら、何のあげないし、もしこれくらい拾ったら、あげないのを元手にしようと考えたど。さて、荒川の村での用事済んで、日も暮れかかった道へ帰ってくると、財布をおじでだと。拾ってあげてみると、長さたんまりと善子入っていたので、大喜び。今朝思ったこと、天さ通じたんだ。と、一人ごと言って、懐さ入れて帰ったと。石の堂の下まで来ると、山の上から、平兵衛、平兵衛、そりゃ善子じゃねえぞって言う声したど。平兵衛ぞっとして、懐から財布取り出してみると、なんと財布だと思ったのは木の葉っぱで、ジェンコだと思ったな、まだ脱ぐでクソであったと。平兵衛傷ね脅がしたので、肩毛取られで、すっかり懐の名が汚してしまったと、どっと払い。
1: はい、石の堂の狐、ね、いつもの狐、はい、この話出すな。
2: 出すな。
1: うんこの話は子供たちに受けるので、うん、私は子供がいる時のお話はいつもこれをすることにして
2: どれも大衆の辺もしてください。
1: いやか今度
3: 確かに、
1: うん、そっか、うん、ヘタレ嫁こと男と女シリーズだから
2: ヘタレジーっていうのもあるんです
1: ヘタレジーっていうのもあるんだよね。確かにそうなんだよ。あとあのしゃもじでこうお尻撫でると
3: あ
1: ど
3: うやってあ、うんうん、
1: とかってあったね、うん、よしよし今度はそういうの探します
3: はあ、もそのため息はなんか
1: いや、うん、なんか一応、はい、変わり映えしないな別の狐の話さがそうなんだろ
2: うね。狐いっぱいあるべ、
3: うん、
1: いやね狐さんでも風野のお話っこでなんで狐いっぱいなんだろう。いろんなところ
3: 見るかもしれないです
1: か。特にね毛まないとかこのこの辺キズネの話多いですね。
2: やっぱりいるからじゃないですか、
1: う
2: ん、
1: いたからっていうかいるから、
2: いるから未だにいるもんね、うんうん、
3: いる。ちょっと痩せてますけどね、
2: うん、その辺歩いてるもん
3: そうそうそう痩せてるけど
1: 歩いてる、
2: うん、昼間でも
3: 歩いてますよ。
2: あれあそこさんバケで歩いてるやつ
3: あたくさんだっつって
1: そっか俺でも俺は痩せた絆には食べんバケでない
3: もう
1: タヌキと間違えられる
3: 形が違う
1: 、うん、
3: はい、ではお送りしてまいりました MMK カズノの昔っ子第373回もドット払いの時間となりました。番組へのご意見や感想ご要望などメールの方は radio@fm791.net、 ファックスの方は0186258817へどしどしお寄せください。皆さんの耳にふるさとのお話をたくさん届けられたらいいなと思っています。さて次回はは
2: い、私は岩手県で行きたいと思います。
1: はい、はい、私は数のじゃない秋田のお話っ子で行きたいと思います。
3: はい、では次回をお楽しみに。この番組は四季彩り秋田づくしのゆぜホテルの提供でお送りいたしました。それでは
2: ヘバ
4: マダナッス。
2: いいかまりっこするなと思ったっけアカシア出すな。

見て、聞いて、私たちの活動。子どもたちが学校で取り組んでいる活動について、自分たちの声で地域の皆さんにお知らせします。毎週水曜日お昼12時50分ごろ放送。有限会社奥村電気工事は子どもたちの活動を応援しています。

0: 超カズノシ防災ラジオ使ってる？
1: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
2: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノシ総務課危機管理室、電話300-2299まで。
1: セバ市役所さん行ってみるかな。

0: ママモリモリ。
1: 今週のメッセージテーマは6月何する？6月がスタートしました。今月皆さんがやりたいこと、行ってみたいところ、予定を教えてください。私はそろそろバーベキューしたい。
2: JOZZ2BHFM FM カズの
3: 夢と笑顔の発信点、カズのきりたんぽ FM が10時30分をお知らせします。

0: かすぜ農業。
1: この番組は数野の基幹産業でありながらきつい汚いかっこ悪いの産経イメージから後継者不足にある農業界の中でも新しい産経稼げて感動があってかっこいいに取り組んでいる若手農業関係者がお送りする番組です。今回のパーソナリティは米と桃を作っている奈良一平です。そして本日のゲスト、
2: はい、秋田県農業共済組合の安部直樹です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。この番組は奈良一平農園の奈良一平がお送りします。

0: かせて農業。
1: はい、本日は秋田県農業共済安部さんに来ていただいております。
2: はい、
1: 安部さん何回目ですか？はい、
2: これ入れて4回目ですね。
1: 結構、はい、ゲスト率高いですね。
2: 高いですね。はい、
1: もう慣れましたよね。
2: いやまだまだ
1: まだまだ
2: 緊張しますね。はい、
1: じゃあ早速なんですけれども、はい、本日はお伝えしたいことがあるということで。
2: そうです。はい、北麓支所ということで、はい、会社あったんですけども、
1: はい、
2: 今年の4月1日から統合しまして、県北支所という名目で、
1: はい、
2: 北秋田市高野巣に事務所を構えることになりまして、
1: はい、
2: でそれに伴って北麓支所では鹿角市と大阪町と大館市、はい、管轄で、
1: はい
2: はい、動いていたんですけど、それに能代にあった北秋田山本支所っていう支所と統合になったので、はい、新たに北秋田市、上小阿仁村、
1: はい、
2: あと能代市、藤里町、
1: はい、
2: 三種町、
1: はい、
2: 八峰町が加わって動くことになりました。
1: 結構範囲広がりましたね。
2: はい、それこそ本当四デジのごとくなんですけど、県北っていうことで動くことになったので、あと他の支所もその中央支所、県南支所っていう形で三支所で動いていくことになったので、本当にどの支所も活動域っていうか広がったと思います。
1: 今までは北麓支所として、
2: そうですね、
1: 市役所の近くの、
2: はい、そうです、
1: なんかピンクっぽい建物、
2: あそうですね、
1: はい、
2: はい、
1: で活動を、支所としてされてたけれども、
2: ね、はい、
1: 今そこが
2: なくなったわけじゃなくて、旧北麓支所は数の出張所ということで、はい、2人職員が常駐しているので、何か気になることあれば旧北麓支所管内の方、数の市とか小坂町の方になるとは思うんですけど、いるので、何かあれば、そちらに伺っていただくことも、できるので、はい、
1: メインの対応は新しくなった県北支所で担ってるけれども、
2: そうです、そうです、
1: 一応数 の方は今まで北麓支所があった場所が、
2: ね、
1: 出張所、
2: はい、そうです、
1: そしてスタッフもまだ在住してるっていうことですね。
2: はい、そうですね、はい、
1: 結構大きい変革だったんじゃないですか。
2: そうですね、かなり活動域も広がったので、まだそれこそ勤めてから北麓支所管内のことしか分からなかったので、今その、北秋田山本支所だったところ の、 そのエリアは本当に覚えてる段階なので、
1: そうですよね、もう地図から覚えなきゃっていう感じですよね。
2: 全然わかんないに等しいので。
1: ですよね。
2: でもそうは言ってられないので、はい、もう勉強しながら、地理も覚えながらですね、旧北山、北山って呼んでるんですけど、師匠館内にいた農家さんたちの助けにも、なれればなとは思ってるので、もう日々勉強ですね。
1: そうですね。実際事務所の場所もその高野巣に移って、ってことはやっぱり通勤も高野巣まで毎日行かれてるってことですね。
2: そうですね、はい、でもうそれに伴って、本当に個人的な話なんですけど、今までは実家から通ってたんですけど、4月中旬あたりから、大館市に引っ越しまして。
1: あ、そうなんですね。
2: 数の市民だったんですけど、市役所で手続きをして。なので、でも、心はまだ数の市民なので、なんて言えばいいんですかね。数の市内の方も、力にも、なっていきたいという気持ちは変わりないので、
1: 大館に引っ越したとしても、高野巣までだと結構、やっぱ時間かかる感じですか？
2: 30分。分ぐらいかかってますね。
1: じゃああんまり変わってない。今までの
2: 変わってないかもしれないです。全然本当にスズメの涙ほどしか変わってない。実家からは確か、50分ぐらいだったので、でも体感はそんなに変わってないかなっていう感じですね。
1: いやけどそれこそスタッフさんで、
2: はい、
1: 職員さんで確か8万体の方、
2: はい、
1: いらっしゃいますよね。
2: はい、
1: かなり遠い高野巣だとね。
2: そうですね、かなりの時間かけて、出勤されてると思います。
1: ですよね、 いや環境の変化ってすごい大変ですからね。
2: 大変ですね、はい、僕も最初のうちはあたふたしながら、はい、だったんですけど、今はもう、まあ、2ヶ月ちょっと経ったので少しずつ慣れてはきてはいるんですけど、これから、まあ、冬も来るので、ちょっと心配なところはあるんですけど、まあ、それに適応できるように頑張りたいなとは思います。
1: その新しい県北支所って、はい、鷹の巣のどの辺に？
2: 場所的には、はい、あの道路挟んで隣に鷹の巣農協さんがあるんですけど、はい、そこら辺ですね。あと、はい、分かりやすい目印で言えば SL 広場っていう、SL がドンって置いてあるところあるんですけど、
1: ありますよね、
2: うん、その近くです。
1: はい、そうなんですね、
2: はい、そこに構えてますね。はい、
1: まあ、なかなか数野のね、あの、はい、農家の方が行くってなると
2: 、は
1: い、遠いことになっちゃうけど、
2: そうですね、はい、やっぱり、まあ、そういう方のためにって言えばあれですけど、うん、この出張所がまだ残ってるので、名前は変わったけど出張所ではあるので、
1: はいはい、そうですよね、
2: 何かあれば本当に、はい、来ていただければと思うので、はい、はい、

0: ました。
1: はい。
0: まあ、今事務所変わった話していただきましたけど、はい、ちょっと気になること聞いていいですか。
1: はい、大丈夫です。
0: この冬、はい、豪雪で、はい、かなりなんか農家の方被害あったと思うんですけど。
1: そうですね。はい。はい、建物の保険も取り扱ってるので、
0: はい、
1: それこそ建物の、まあ、雪害、
0: うん、
1: 例えば屋根軒折れましたとか、うんうん、屋根から落ちてきた雪が積もって、はい、壁を押し付けられましたっていう事故の報告もあったり、
0: はい、
1: まあ、建物以外にもビニールハウスですね、
0: うんうん、
1: やっぱり去年から今年にかけての雪のあのとてつもない多さで、はい、潰れたりとか、うん、やっぱり除雪が追いつかなくてっていう方もいらっしゃったので、うん、
0: はい、
1: もう何十件と報告は、うん、はい、来てて、
0: うん、
1: はい、課の担当の者もですね、
0: うん、
1: 毎日のように被害の確認受けて、うん、はい、かなり多かったですね、
0: はいはい、果樹系も結構
1: あったんですか？そうです、はい、やっぱり枝折れが多かったので、
0: うん、
1: はい、その報告も、はい、うん、耳にしてますし、
0: はい、
1: やっぱり作物の被害が一番応えるとは思うので、うん、はい、やっぱりその果樹農家さんは、
0: うん、
1: うちの保険に入っていただいてる方も中にはいると思うので、うん、サポートはできたのかなというところでは、うん、はい、ありますね、はい、
0: まあ、実際ね、私も桃、はい、
1: そうですね、
0: うん、作ってるんですけど、
1: はい、
0: まあ、自分はたまたま今回ちょうど会食をしてる最中で、あ、
1: はい、
0: まあ、結構年数経った木があったんですけど、
1: はい、
0: それを全部今年切ろうっていうタイミングでいたので、
1: はい、
0: 実被害としては収入の方に対しての実被害はなかったんですけど、
1: はい、
0: 実際その今年の春結構年齢いった木を切ろうと思ったその木は、はい、本当に雪の重みで、
1: はい、
0: すごいことになってたんです、枝がもう本当に あれ自分もう枝下ろしたっけっていうぐらいひどかったので
1: かなり降りましたもんね、
0: うん、
1: 毎日のように除雪してたらしい、
0: うん、
1: はい、それこそ今の出張所のところも、うん、とんでもない量降ってあったので、
0: うん、
1: 毎日皆さんで除雪してたし、
0: うん、
1: やっぱりそれがあるからこそ建物とかハウスとか、うん、まあ、果樹にしろ被害あったんだろうなって思いながらだったので、
0: うんうん、確かニュースで見たんだけど、
1: はい、
0: 県の職員さんとか市の職員さんと一緒に共済の職員さんなんか果樹被害のなんか見回ったみたいな。
1: そうですね。
0: でなんかちょうど共済の職員さん映ってた、
1: はい、あ、そうなんですね、
0: うん、
1: あ、見てなかったなあ、誰だろう
0: 、まあ、それこそ先ほど話に出た八幡平の
1: あ、そうなんですね、
0: あから通ってらっしゃる職員さんが、
1: あ、そうだったんですね、
0: そう、お、映ってると思って、あ、
1: 何も聞かなかったなあ、そうだったんですね、
0: そうなんですね、うん、あ、やっぱりちゃんとこういう、
1: そうですね、うん、はい、やっぱ確認あってこそなので、はい、やっぱり目で見て確かめるっていうのは大事だと思うので、
0: うん、
1: いろんな講習とかも行かれてましたし、
0: はい、やっぱりね、いろいろと被害に対して迅速に動いてくださってるっていうのがちゃんと、は
1: い、
0: 活動として目に見えて、
1: はい、
0: テレビに映ってるって本当に
1: 、はい、
0: あったので、
1: はい、やっぱり目で見ることは、うん、はい、すごく大事にしてるし、はい、モットーでもあるので、はい、そこは継続していきたいなと、
0: はいはい、
1: 思います、
0: はいはい、じゃそろそろ一度休憩を挟みたいと思います。
1: はい、それではあと曲のリクエストをお願いしたいと思います。10フィートでスパートシンドローマー。

0: 前半はお仕事のことを結構お話ししていただきましたけれども、はい、後半をガラッと変えて、はい、ちょっとプライベートのことを深掘りしたいなと思うんですけど、大丈夫ですか？
1: 大丈夫です。
0: はい。はい、まあ、前半ね、お話出ましたけど、はい、新生活を始められたということで。
1: そうです。
0: はい。
1: はい。
0: その新生活で、楽しいこと、はい、何かお話いただければなと思うんですけど。はい、
1: それこそ、実家を離れて、借りて、住み始めたので、はいはい、うん、やっぱり自分で、料理を作ることがかなり増えて、はい、うん、でも増えたのはいいんですけど、うん、やっぱりレパートリーが少なくて、うん、だから何作ろうかなっていうのを考えながら変えるのがしんどくて、
0: あ、しんどい人
1: なんですね。しんどいんですよ何食べようっていう、
0: あ、
1: でそのまあ一週間分を買い溜めて、うん、その中からあるもので構築していくっていうか、うん、そのメニューを構築していくっていう感じなので、うん、ただやっぱりその一週間分じゃないですか、うん、月火水までぐらいはいいんですけど、うん、木金ってなればそれに伴って、うん、そう使える食材も減っていくのでいや何食べよう何作ろうってなるんですよ。
0: そこで買い足すっていう選択肢はない。
1: いやーでも節約とかっていうこうサイクルっていうか負の連鎖っていうか、うん、あって、うん、いやーそれだけがもう本当になんか悩みというかなんですよね。うん、
0: ちょっといい話しようよ。
1: はい、
0: 一番これ自分得意料理は。
1: 得意料理。
0: 得意料理。
1: あ、まあ、好きな。

0: っていうのもあるので、
1: うん、
0: 中華が好きで、
1: お、
0: はい、それこそ、まあ、簡単なもので言えば、
1: うん、
0: チャーハンだったり、
1: お
0: で自分ホイコーローが大好きでやるんですよ。
1: ホイコーロー、
0: はい、であのなんか出来合いの調味料あるじゃないですか、うんうん、あれ嫌で、
1: あの某あのパッケージングされてるやつね、はい、あのこれがこれとあのキャベツがあれば
0: ホイコーロー、そうそう、
1: 肉とキャベツがあればホイコーローができますっていうタイプのものじゃなく、
0: はい、
1: 自分でちゃんとオイスターとか、
0: あ、そうですそうです、
1: を調味料準備して
0: 買って、はい、作ると、
1: はい、本格的じゃないですか。
0: あのやるからにはっていうので、うん、こう揃えて、
1: うん、
0: 作る、
1: うん、
0: 食べるっていうのが、
1: はい、じゃあ、 あの甜麺醤とか、
0: あ、そうですそうです、
1: そっち系も、
0: はい、買ってます。
1: おお、
0: はい、
1: コチュジャンとか、
0: あ、そうですそうです、
1: そういうのもちゃんと準備して、
0: はい、はい、そうです。
1: おお、
0: でそのなんでそういうのが好きかって、
1: うん、
0: その大学時代も一人暮らししてたんで、
1: うん、
0: やっぱりその自炊はするようにはしてたんですけど、
1: うん、
0: その時に一時期カレーにドハマりしてしまって、
1: うん、
0: スパイスからっていうあのあまりあの
1: これあの
0: よろしくない、
1: そう、あの男多分ね男性あるあるで、
0: そう、
1: 女性がイラッとする、
0: はい、
1: あのそれでやつだよね、はい、それね、
0: そ
1: あの男が料理にはまるとあの、はい、ダメなパターンのやつね、
0: あの典型になってしまってそれをずるずる今まで引きずってしまって、うん、いやけどやっぱ食べるのは自分だからもうなんかいやっていう、
1: うん、
0: のでけどやっぱり自分で作るから、
1: うん、
0: 美味しいです。
1: あ、
0: はい、美味しく作れてます。
1: お、
0: はい、
1: それが一番何よりですね、
0: はい、やっぱ、うん、美味しいが何よりだと思うので、
1: うん、
0: はい、ですね、それはもう今後も続けていきたいですし、
1: はい、じゃあ中華が得意ってことは、
0: はい、
1: あれ麻婆豆腐とかもちゃんと
0: やります、やります、
1: 調味料から
0: タイ
1: プ、はい、いいね、はい、いいね、
0: そうですそうです。で手は言うんですけど、うん、あの中華好きなくせに辛いものが嫌いなのであの麻婆豆腐普通って赤いじゃないですか、
1: うん、
0: で辛い、
1: うん、
0: けどなんかその辛いくなくてけど麻婆豆腐みたいなのないかなって調べた時に、いや白麻婆豆腐ってあって、ね、わこれじゃんって思って、で白麻婆豆腐を作るようにはなって、
1: うん、
0: けどその辛い方の赤い方の麻婆豆腐はちょっとまだ、
1: うん
0: うん、研究段階といえばあれですけど、
1: けど白麻婆作るときって、
0: はい、
1: まさか鶏ガラから取ってるわけ、
0: ね、あ、それはさすがに、
1: それはしてない
0: ね、はい、あの粉末をちゃんと、はい、使ってます、はい、あの時短できるところはしようというのも、うん、はい、考えているので、さすがに鶏ガラからはちょっとい
1: や、なんでね、俺ポンポンポンポンなんで料理の話こんなできんだみたいな感じだろうけど、あの一応ね、あの前職で、
0: あ、そうですよね、
1: そうそうそう、はい、料理ちょっと携わってたので、
0: はい、
1: あのまあ料理のことに関してはちょっと知識がまあ、はい、あるっていうところでちょっといろいろ突っ込んでしまいましたけど
0: いやいや、
1: はい、いやけどいいですね、
0: はい、
1: あれじゃない、
0: はい、
1: 調理道具とかもこだわりたくなん
0: だ、あ、なります。なので、うん、あのいつだっけな、何年か前にあの笠野で種苗交換会あったじゃないですか、うん、そこであのそれこそうちの先輩に聞いて、
1: うん、
0: あのなんかまな板を変えるコーナーみたいなのがあって、うん、買ったんですよ、
1: うん、
0: めちゃくちゃ使い心地よかったです、はい、あの木製のやつで、
1: うん、
0: しかも大きいので、
1: うん、
0: 切りやすいし、
1: うん、
0: 切った後も、
1: うん、
0: なんだろう、はけやすいっていうか、
1: うん、
0: なのでこれから多分そういうのも増えていくんだろうなとは、
1: うん、
0: はい、思ってます
1: ね、あの本当ね、ハマり出すとキリがないから、ね、
0: そんな止まんないんですよ
1: ね、
0: はい、
1: どこでこう線を引くかを自分の中でこう葛藤しながら、
0: はい、節約しつつでも増やしたいっていう気持ちも、
1: うん、
0: はい、抑えれなくなっちゃうので、はい、ちょっと自分にブレーキかけて、
1: うん、
0: ですね、
1: うん、
0: はい、
1: いやけどいいですね、やっぱ新生活でそういう楽しみがあるっていう
0: のは。そうですね、はい、
1: うん、ちなみに、
0: はい、
1: そのお部屋のキッチンってちょっと大きめ、
0: はい、いや、
1: そうでもない、
0: そうでもないですよね、はい、
1: 自分ね、そのサラリーマンだった時、はい、転勤、まあ、たくさんしたんだけど、はい、

0: 部屋を自分でその選べる転勤だったのね、
1: はい、
0: 自分でこの、あの、なんて言うんだろう、条件、まあ、一応会社から条件出されて、
1: はい、
0: あのこの範囲内みたいな間取りはこんな感じで、
1: あ、はい、
0: 家賃はこれくらいっていう、まあ、ざっくりとしたあの目安はあるんだけど、
1: はい、
0: まあ、大体それに合致してれば自分でその内覧して
1: 決めれるんです、ね、
0: そう決めれるっていう転勤だったのね、
1: はい、
0: でもう自分はもう第一条件もキッチンがちゃんと
1: あ
0: なんかあの料理が作れるキッチンじゃないと、
1: はい、ちゃんと備わった、
0: そうそう、はい、嫌だったから、
1: はい、
0: もう本当にそこだけはかなり内見の時にちょっとこだわった感じだった、
1: はい、いや、その内見っていうワードが出たんですけど、うん、実は内見してないんですよあのっていうのもそのもともと決めよう、ここにしようって決めてたところが、うん、取られちゃって、でもそのやっぱり統合なる関係から、うん、やっぱあの、まあ、ちょっと言い方悪いですけど、ケツは決まってたので、
0: うん、
1: やばいどうしよう時間ないと思って、
0: うん、
1: ただ そこにたまたま調べてて空いてたところにもういいや決めちゃおうっていうので決めたのででもなんかやっぱり住んでみれば、
0: うん、
1: すごい快適に、
0: うん、は
1: い、過ごせてるので、
0: うん、
1: まあ不幸中の幸いだったかなってははい思いますね、
0: うん、
1: はい、
0: まあね、本当部屋選ぶのも結構ね、あの
1: 大変ですねやっぱりその春だったので、
0: うん、ですよね。
1: それこそ勤めてる方も、うん、もちろん、
0: うん、
1: 学生さんも、うん、はい、っていうので全然もう数に限りがあったので、うん、その中でこの一部屋を探せたっていうのは、うん、本当にラッキーだったなって、はい、思います。
0: それは何よりでしたちょっとここであの、
1: はい、
0: 皆さんにねお知らせしなきゃいけないことがあるんですよね。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、
0: なんとですね、
1: はい、
0: まああのゲストで4回
1: はい
0: 来てくださったっていう経緯もあり、
1: はい、
0: まああの本人がとても
1: はい
0: こう熱意がある方だったので、
1: はい、
0: ぜひこのイカスデ農業のパーソナリティにお迎えしたいなと思って、
1: はい、
0: あの打診させていただいてたんですけど、
1: そうなんです、
0: はい、
1: ありがたいことに、
0: はい、
1: はい、
0: やっとですね念願かなって、
1: はい、
0: あの安部さんが、
1: はい、
0: なんとなんと次回の放送から。
1: はい、
0: はい、メインパーソナリティに加わってくれるってことで
1: ありがとうございます。
0: はい、はい、
1: そうなんです、
0: はい、もう次回ね、
1: はい、
0: まず本当一人でパーソナリティやるっていうのは初めてでちょっと緊張すると思うんですけど、
1: はい、はい、高いハードルを超えます頑張ります。
0: はい、はい、まずちょっとねあの、はい、最初は緊張するかもしれません。
1: そうですね、
0: なんとかあの頑張っていただきたいと思います。
1: はい、
0: 皆さんちょっとあの温かい目で、
1: そうですね、
0: はい、温かい耳でですね、
1: そうですね、
0: あの、はい、聞いていただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。

0: ガス税農業。
1: はい、そろそろお別れの時間です。まあ、先ほどもお話しいたしましたけれども、次回、神戸さん、パーソナリティで来ていただけるということで、はい、なんとかよろしくお願いいたします。
2: はい。はい。
1: 今週のパーソナリティは、米と桃を作っている奈良一平でした。そしてゲストは、
3: 秋田県農業共済組合の安部直樹でした。
1: それでは、また来週。いかすぜ、農業。

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 私は祭り、花輪林に蹴まない盆踊り、伝統ある祭りがいっぱい。
2: 僕は食、八幡平ポークにカズノ牛、ほっぺたが落ちるほどの絶品グルメ。
3: 私は人、明るい、熱い、優しい人がいっぱいの心温まる街。
4: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
5: 超カズノ市防災ラジオ使ってる？
6: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
7: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノ市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノ市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
6: せば市役所さん行ってみるかな。
8: カズノキリタンポ FM791。
0: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
9: 僕は大日動舞楽、1000年以上続いて自分もやってるけどとても素敵な文化だと思うから。
10: 私は水がきれいなこと、水がきれいなおかげで野菜やお米がおいしいよ。
11: 私は山がたくさんあること、空気がおいしいし山の緑が目の疲れを癒してくれるよ。
4: カズノ大好き、カズノきりたんぽ FM。
12: は間もなく11時、カズノきりたんぽFMが11時をお知らせします。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: 長、 79.1 メガヘルツが傍受されています。
1: 何？
2: 我々はキリタッポ星人なのだ。およよよよ、
3: カズのキリタッポ FM、
2: 聞いてるよ。
4: 生産者の皆さんの美味しい作物作りを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
5: 朝学び、今週のメッセージテーマは私の好きな初夏の花。
6: あ、それ白爪草。
5: 正解。
7: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。
4: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業
8: 高谷コーポレーション。
9: あなたが思う数のいいとこ教えて。
10: 僕は農業が盛んなところ、米作りや北限の桃などたくさん美味しいものが作られているから。
11: 私は自然が豊かなところ、川や星空などの自然を見ると心が安らぐから。
12: 私は世界遺産がたくさんあるところ、ストーンサークルや花林などの素晴らしいところを自慢できるから。
13: 私は治安がいいところ、鹿角市の人はみんな優しくて話しやすいし暖かいから。
14: カズの大好き、カズのキリタンポ FM。
15: A チーム、ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。
16: ナビクル
15: で検索検索。
16: A チーム、
15: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「Voyage」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: JOZZ2BHFM カズノ。
1: 旬の食材を生かした料理、おめでたい大切なひととき、故人をしのぶ和やかなひととき、ゆったりと過ごせるくつろぎの空間、花輪駅前ホテル防除層。

0: ラッキーよ。
1: 私はアッキー。3人揃ってピーターポンステ
2: ージ。失礼します。そろそろステージ袖にスタンバイお願いします。
0: あ、
3: 明日も元気に行きましょう。カズのキリタンポ FM が0時をお知らせします。

0: ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎菜々子です。6月2日1859年に横浜港が開港したことにちなんで横浜開港記念日となっています。みなとみらい周辺では開港記念日は花火が上がったりイベントが盛りだくさんでしたね。今年は横浜スタジアムで行われた野球の試合も開港記念日として横浜市民の無料招待があったそうです。私もともと横浜市民だったんですけど東京に出てきてしまって残念ながらこの枠には入れなかったです。皆さんもぜひ機会がありましたら来年は開港祭行ってみてください。では番組インフォメーションです。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ M 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: 日付が変わったばかりの静かな時間にこうしてお会いできることを嬉しく思います。窓の外には初夏の気配、昼間の日差しが少しずつ強くなって夜になると急にひんやりした空気が降りてくる、そんな季節の境目を歩いている方も多いのではないでしょうか。今夜は少し大きな話から始めてみたいと思います。空気を読むという言葉、日本で暮らしていると当たり前のように使っている言葉です。場の雰囲気を察する、誰も口に出していないけれどその場に流れているものを感じ取る、私たちはそれをほとんど意識せずにやっています。ところがこの空気を読むという言葉、英語に直訳できないそうです。 Read the air と言っても通じない、空気を読むなんて空気に文字でも書いてあるのかと不思議がられ

えるぐらいらしいです。これはなかなか面白いことだと思うんです。言葉にならないものを感じ取るという感覚そのものはどの国の人にもあるはずです。けれどそれを空気と呼んで誰もが共有する言葉として持っている言語はそれほど多くないのかもしれません。そしてこの空気と切り離せないのが同調圧力という言葉です。みんなと同じであるように違うことを言わないように目立たないように誰かに強要されているわけでもないのにいつの間にかそう振る舞っている。出る杭は打たれるという言葉もありますね。これも面白いことに英語では The nail that sticks out gets hammered down と訳されていて、これは日本語からそのまま直訳されるものが定着したらしい。逆輸入のような形で海外でも使われるようになった。日本語の同調のあり方を象徴する表現として受け取られているのかもしれません。もちろん同調すること自体は日本だけのものではないらしい。同調バイアスという心理現象はどこの国の人間でも普遍的に働いているという話を聞いたことがあります。集団の中で他者の判断に合わせてしまう人間という生き物の本能に近い働きらしい。ただ日本はその傾向がとりわけ強いのだという話もよく耳にします。集団主義のスコアが高いとか個人よりも和を優先する文化だとか数字の細かいことは専門家の方に譲るとして暮らしている感覚としてそれは確かにあると感じます。以前ヨーロッパを少し歩いていた時にある方から聞いた話があります。欧米でももちろん同調圧力はあると。けれどその動き方が少し違うのだそうです。個人が集団に合わせて折れるというよりも集団のルールの方を変えていく方向に力が働く傾向にあると。これはなるほどと思いました。同じ圧力が違う方向に流れていく。日本では個人の方が静かに飲み込まれていく傾向がある。波に逆らわず波の形に自分を合わせる。それが美徳とされてきた歴史もある。その美徳の源流をたどっていくと必ずぶつかる言葉があります。和をもって尊しとなす。聖徳太子が定めたとされる十七条憲法その第一条に記されているあの有名な言葉です。この言葉多くの方が争うな仲良くしなさいという意味で受け取っているかもしれません。私もずっとそう思っていました。けれど元の条文を読んでみると少し違うんですね。本来の意味は争うなではなく議論を尽くせ側に近い。神も下も和らぎ睦びてことを論ずるにかなう時は時々おのずから通ず何事かならざらん。意訳すれば立場を超えてよく話し合えば道理はおのずから通る。叶わないことなどない。つまり和とは黙って合わせろではなくとことん議論して納得に至れというむしろ能動的な姿勢を指している。少し意外ではないでしょうか。それが長い時間をかけて議論を尽くすの部分がだんだん削り取られて仲良く波風を立てるなという意味の方へ静かに変質していった。言葉は生き物ですからそういうことが起こる。本来の意味と受け取られてる意味が少しずつずれていく。そして気がつけば私たちは和という言葉を黙っていることの言い訳として使うようになっていた。違和感を口に出さない理由として本音を飲み込む口実として。聖徳太子の意図とは随分違うところに来てしまったのかもしれません。ここまでお話ししてきて同調圧力というのは随分厄介なものだという印象を持たれた方もいらっしゃるかもしれません。個を潰す、声を奪う、違いを許さない。けれど私はもう少し違った見方もできるのではないかと思っているんです。和を大切にするという感覚そのものは悪いものではないはずです。互いを気遣う、場を整える、静けさを守る、これは日本

という文化が長い時間をかけて育ててきた確かな美しさです。問題はその美しさが本来の議論を尽くす側を失ってただの黙るになってしまうこと、こう消す方へ傾いてしまうこと。そこで今夜の一曲目、和をもって道としのなす。タイトルはまさに聖徳太子のあの言葉から取っています。ジャズの楽曲としては少し珍しく、中盤にラップを挟みました。同調の良さとその影、調和の中で消えていく声とそれでもなお残る響き、哲学的になりすぎないように共感のバランスを探りながら書きました。それでは聴いてください。伊沢律で和をもって尊しとなす。

前半で同調圧力の話をしました。ここからは少し私の個人の話をさせてください。こういうテーマを扱うと大抵結論は悲観の方へ流れていく。日本社会はダメだ、個人が潰される、声を上げにくい、確かにそういう側面はある。私自身そう感じる瞬間は何度もあります。でも音楽を作っていると少し違うことを思うんです。和の空気の中で音楽を作るということ、同じであることを求める力が働く場所で違うものを鳴らそうとすること、これは随分難しいことのように聞こえるかもしれないけれど、私はそうは思ってはいない。むしろ和という土壌があるからこそ、その上で鳴らされる違う音が意味を持つ。静けさがあるから小さな声が聞こえる。整った場があるから一輪の花が際立つ。そういうものだと思っているんです。派手に叫ぶ音楽もある。それはそれで美しい。だけど私がやりたいのは叫ばずに残るもの、声を張り上げず、しかし飲み込まれもしない、波に逆らわず、けれど波と同化もしない、そんな音を探している。ジャズという音楽はもともとそういう性質を持っている。セッションの中に個人のソロが立ち上がる。全体の調和を壊さずに一人の声がはっきりと聞こえる。それが終わればまた全体の中に戻っていく。和と個が対立せずに共存する。もしかしたら聖徳太子が本当に言いたかったこともこういうことなのかもしれません。黙って合わせるのではなく、違う声を持ちながらそれでも場を壊さない、議論を尽くした先にたどり着く調和、それは同調とは全く別のものです。だから私はそんなに悲観はしていない。和という言葉の本来の意味をもう一度取り戻すこと、違うままで共にいられる場所を作ること、音楽はそれができる。言葉では難しいことを音ではやってのける。違う音が同じ場になってそれでも美しい、そう信じて私は一曲ずつ作っています。そして今夜の2曲目はその続きのような曲です。1曲目が社会の話だったとすれば、2曲目はずっと小さな一人の女性の内側の話。朝のコーヒーにミルクを落とす時のほんの少しの願い、駅までの道で肩と肩が少しだけ触れるその瞬間。タイトルが全てを言っている。強い言葉のようでいて本当はとても弱いところから出ている。お高く止まっているように見えて夜になると窓を叩く雨音に子供みたいに泣いてしまう、そういう女性の歌です。結論はいらない、ただそばにいてほしい。口紅を落とす瞬間に綺麗だよと言わせたいのよ。そんな細やかな機微を静かに並べてみました。和をもって尊しとなすが、大きな場の中での声の話だったとすれば、こちらは誰か一人の前での声にならない声の話。大きさは違うけれど違うままで受け取られたいというところで、どこかに響き合っているように思います。曲をお聴きいただく前に少しお知らせをさせてください。この番組ではリスナー様からのお便りをお待ちしています。メールはlitz@izawa.kasa、アルファベットで ritsu@izawa.kasa、リツアットマークイザワドットカーサまで

0: この後、音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。今夜のゲストは山下久美子さんです。
1: ミュージックホットフレーバー。はい、今週も始まりました。ミュージックホットフレーバー担当の音楽評論家川辺康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えして、このコーナーはアーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホットフレーバー。なんとなんとディレクターから5年ぶりだそうですね。
2: 5年ぶりですね。
1: 今週のゲストは
2: 山下久美子です。5年はもう本当にあっという間ですね。
1: そうですね。
2: なんか5年ぶりごとに来てる感じがする。
1: そうなんですね。
2: 川辺さんに会いに。
1: いやもう本当に40年、45周年。
2: はい、ありがとうございます。
1: でもなんかね、もう本当に毎回お話するんですけども、便利な世界になって、特にね、SNS っていう。なんかね、もう本当に5年ぶりどころじゃない。
2: そう、合ってる感じがね、感覚があるので、5年っていうのが不思議な感じ。
1: いろんな部分で共通があるんで、あ、元気かなとか、そうそう、大沢くんなんかね、僕らソニーで一緒だったから、エピックか。だから、
2: エピック。
1: そう、なんかライブやってるなとか、ね、キムさんともやってるなとか、いろんなね、
2: そうですね。
1: あ、そうだ、上田先輩も出てるわ、みたいな。
2: まさきさん元気ですよね。
1: 元気ですね。
2: すごい元気、びっくり。なんかアフターライブがすごいみたいな感じ。
1: もう
2: アフター。元気だとか思って。
1: 本物のライブも元気なんですが、アフターライブもね。
2: そう、本物のライブもちろんですけども、アフターライブも元気だから、いや、すがすがだなと思って。
1: でもね、考えたら久美子さん、同期って誰なんですかね、ところで。
2: 同期ですか、いや、私は80年なので、1980年のデビューなんで、ちょっと同期って言ったら松田聖子さんとか。
1: あ、はいはい。
2: そんな感じで。他、どなたかいらっしゃいますか。あ、ルースターズとか、バンドで言うと。同じコロンビアだったんですよ。ルースターズもそうですね。
1: はい。
2: バンド関係は割といたかもしれないな。
1: 僕はその時にソニーの社員だったんで。
2: あ、そうですか。
1: 松田聖子。本当に会社としては。
2: ああ。
1: そんな一押しでもなかったんですけど、なんだか。
2: やっぱりね。持ってるものが。
1: でしょうかね。
2: そうさせるんだ
1: と。久美子さん、そういった意味では、どっちかっていうとそのアーティスティックな存在だったから。
2: アイドルには向かないよって言われてたんで。
1: 向かないよだったんですか。
2: でもなんかその当時ちょうど渡辺プロダクションというすごい、すごいところにいたんですけれど、そこのセクションを、ができたばかりで、こうロックセクションができたばかりだったので、
1: そこの第一号。
2: そこに入れてもらって、私とか大沢義之とか、でも先輩は、アン・ルイスさんとか、太田博美さんとか、いて、だから、そういう意味で、なんかこう結構自由奔放に。
1: なるほどね。
2: やらせて。
1: 考えたらね、当時の鍋プロって、もう歌ではもう黄金時代ですよね。
2: 黄金時代ですよね。
1: そう。最近ちょっと寂しいんですけど、なんかみんなお笑い、その芸人さんの方に行っちゃうんですかね。
2: そう。手っ取り早いですね。感じに、なんか流れが変わってる。

0: 感じですけどね、エンターテインメントみたいなことでね。
1: そ
0: うですね。
1: まあそれをひっくるめてエンターテインメントになるんですけど、うん、でもやっぱりね、僕らあのソニーでも OB 会やってるんですが、なんか聞くとね、その歌詞はやっぱり育てるのに時間がかかると、
0: うん、お金も時間もかかりますからね。
1: それで手っ取り早いように行っちゃうみたいな。
0: あ、でもそう、時代も違うのかなっていうふうに、うん、プロダクションの時代じゃなくなってからは、うん、もうどんどん変わっていったでしょ、
1: エ
0: ージェントみたいな感じで、なんかそうなってきた時に、なかなかちょっと難しい、うんうん、あのもうなんかいつもおんぶになんか守られてきた、うん、私としてはみたいな。
1: でもね、その歌の世界って、やっぱりもちろんヒット曲出る、久美さんみたいにね、いっぱいヒット曲持ってる方は、ずっとこう長いレンジで、この人生ね、歩の中でこう人生共に歩むっていう、その辺お笑いは違うぞっていうところも、まあ、また時代が変わるんでしょうね。
0: どんどん変わっていくんだ。
1: そうなだけで。
0: そういう流れなんでしょうけど。うん、
1: 絶対歌はね。
0: でも、また違ったあの音楽の流れも生まれてきてるわけで。
1: うん、そうですね。うん、だから、どっちかというと、久美子さんのね、その当時のヒット曲、時代の曲って、またその、
0: そうなんです ね。やり方をもっと、
1: るんですよ
0: もっとなんか発信していかなきゃいけないなとか思ったりしますし、うん、大貫さんとか、うん、高中さんとか、
1: はいはいはい、なんかすごいよね、海外で。
0: 海外で、なんか、満員御礼みたいな、なんかもう真っ赤なスーツで真っ赤な、すごいギター弾いてる高中さんとか。
1: サーフボードのギター
0: なんか、ね、もうびっくりしちゃうじゃないですか。
1: でもね、久美子さんもね、ビジュアル的にはそっちなんですよ。
0: ね、私もだから、そういうブレイクの仕方、いいなと思って、見てたりしてますけど、ね。
1: だから勝手に、その、今の時代にあって、その、ジャパニーズポップスがね、勝手にそのフューチャーになって。
0: そうですよね。
1: でもその他に今度は久美子さんが今度自分でね、そういったビジュアル込みで自分で発信すると、
0: 発信して。
1: 僕はね、さらに変わると思うんですよね。
0: なんかあんまりこう自分自身をフィッシャーするのが苦手で、だからつい
1: でもスタッフの中でいるじゃないですか。
0: ね、すぐそばに側近にいてくれるといいんですけども、そういう感じでもないでしょ、最近は。
1: いや、でもそれって、まあ、久美子さんの場合もセルフプロデュースで、なんかもっと面白いことが、僕は本当できると思うんですよ。
0: 最近ね、いいソフトもたくさんありますしね。そうなんですよ、ちょっと本当にそういうことも考え始めたというか、今までは、まあ、SNS の時代にも遅れちゃいけないとか、それなりにっていう。でも、ついついね、あの、近くにいる犬とか猫とか、キジバトとか、そうなんばっかアップして。でも、楽しく結構やってるの、あの、リール動画作ったりとかするのも、あの、音楽を選んで、あの、ちゃんと編集して、どこの部分を使うとか、なんかそういう、ちょっとなんか、あの、スピードも変えてみたりで、音に合わせてとか、何気に凝ってやってるんです。
1: でも、映像だと45秒ルールがあるじゃないですか。
0: ああ、そっかそっか。
1: でもその中でまたまとめるっていう、また楽しさもありますよね。
0: そうなんですよね。そう、それはそれでちょっと面白がってやってますけど。
1: それでは、早速このアルバムから。
0: あ、はい。45周年記念の、あの、スペシャルアルバムなんですけども、ベストアルバムで、大事なものはなくならないというタイトルなんです。
1: ちょっとこの、
0: ね。
1: 長いタイトルなんだけど、でもまさに、芯をついたタイトルですよね。
0: そうだと思います。なんか、どんな方にも当てはまっちゃうようなことだと思うので、ぜひ、もう、あの、覚えやすいと思うから大事なものはなくならない。覚えていただいて、ぜひ聴いていただきたいなと思います。
1: で、これが4月の15日。
0: 15日。
1: 出たばっかしですよね。
0: 出てます。はい。サブスクでも、聴けますし。
1: はい。
0: じゃあ、その中から、デビュー曲、バスルームから愛を込めてを聴いてください。

0: 山下久美子45周年記念ベストアルバム大事なものはなくならないからバスルームから愛を込めてを聞いていただきました。
1: これがね、なんかデビュー曲って言うと、皆さん、えっていう。
0: えって言いますか、え、うん、本当
1: そうなんだっていう、そういった意味でだね、えですよね。だから、そのヒット曲、名曲って言われる代表曲っていうのは、今のその若い人たちにもこう、なんかこう耳障りが良くて、
0: 今聞いて、ちょっとまた新鮮に受け止めてもらえたらいいですよね。
1: だからここを何かこう、なんかフックになるといいですよね、いろんな意味でね。
0: そう、なんかどんどん最近本当に皆さん、なんかいきなり広がってるでしょ。だから、そういうのに、そういうなんかブレイクの仕方も、私なりの何かやり方っていうのがあれば、ね、面白いことができたらいいのにな、なんていう、まあ思ったりする時代ではありますよね。
1: だからそう、我々も本当自信になっちゃって、インフルエンサーをインフルエンザって何なんだみたいなっていう。
0: 言うよ。そんな。言いますよ。
1: そんな、じゃなくてね。だからそのインフルエンサーの方が、そう、本当に山下久美子とアーチと、なんかすごく気に入っちゃって、そういう人たちがこうね、勝手にこう、広げてくれるような。それで、かつ自分がね、オリジナルで発信していくと、そこがうまくこう合体できると、すごいことになりそうな気がしますね。
0: だから、なんかでもやっぱりそういう、ことをやろうとするとやっぱり自分自身をしっかり、強く持ってないと怖いよねって思って、なんか勝手に本当にどんどん広がっていっちゃったり、したらそれはそれで嬉しいことなんですけれど、それでもちょっと怖い面もあったりとかして、だからちゃんとその前に自分自身がしっかりと、もう少しいろんなことを見極めてないといけないな、
1: でもそれがオリジナルなんだと思いますよ。そうすれば誰も文句言えないし、
0: でも大貫さんなんてカリフォルニアとかでほら、ライブをやったりなんかしてますよね、大貫妙子さんとか、なんかもうでも全然こうそのスタンス変わらないまんま、やってるっていうのがすごく素敵だなっていうふうに思って、
1: 変わらなくてね、できるっていう。でもどっちかというと久美子さんもちょっと同じタイプじゃないんですか。
0: そうですかね。そんな感じに
1: 見えます。まあいろんな方とコラボはするけれども。ピンはやっぱり、そういう、当時の久美子さんとオーバーラップさせながら。
0: 確かにね。何をやっても、まあなんか変わらないっていうところはあるかもしれないですね。
1: でもそれってね、大事だと思います。まあ、この本当にタイトルで言うとね、だと思いますよね。
0: はい。なくならないっていう感じに見られたらいいのかもね、って思います。
1: 今回のその、45周年の部分では、なんかこれが集約された感じがしますよね。このタイトルも含めて。
0: そうですね。そうなんですよね。このタイトルは、カンさんが、つけてくれた、カンチンファン。まあ、デビュー曲からのお付き合いですけれども。
1: 長いですね。
0: 長いです。まあ、45年だけど、でも、会わない時間も長かったんですね。割と離れている時間も。でも、ようなことで、去年4月に、亀井俊夫さんのライブで、私ちょっとゲストで2曲ほど歌ったんです。バスルームと、バスルームから愛を込めてと、あと、ベジタリアンっていう曲を。それで、その時にカンさんが、来てて、ライブ会場に。それで数十年ぶりに、再会を。
1: それはゲストとかじゃなくて、客として。
0: カンさんは、そうです。カンさんとはもうすごい関加盟の中なので、なんか、カンメイさんから関来てるみたいな感じで、いらしてた。
1: 聞いてる方勘違いしないでしょ。カンさんっていうのは、作詞家の。
0: 作詞家のカンチンファーさんです。
1: なかなか、一般の人はちょっと読みにくいなという部分があるんですけどね。そのカンさんです。
0: はい。
1: 僕は

0: ソニーいた時に随分ね、母さんにはいろいろお世話になって、
1: うん、
0: そう、でもね、こうしてまた、
1: そうなんだ、ね、それがまた、だからやっぱり縁、縁、ご縁かなっていうふうに思ったりもしたし、
0: はい、
1: カンさんからのなんかこうアプローチだったりしたので、うん、すごく嬉しかったです
0: ね。
1: なんかこう漠然と書いてる詩があるんだけれど、それをぜひ久美子さんにっていう、でそこでまた新たにちょっとこう、うん、書き直したり加えたりいろんなことをして、そして、はい、ちょっと今回は今までないものを作りたいねみたいなところで、うん、ちょっと若いジェネレーションの、うん、ソングライターたちと一緒に、うんうんうん、一つの曲を作った。
0: なるほどね。それでクレジットが、
1: そうです、3名いて
0: なってますよね。
1: はい、
0: うん、なかなかのこの業界的にはちょっと珍しい形になりましたね。
1: そうですね、私は初めてのことで、うん、でも意外と最近は皆さん曲とかたくさんの、うん、みんなでなんか作るとか、
0: うん、
1: そういうのはまあ、ね、あるじゃあるけどみたいな、
0: そう、まあ、2人ぐらいはあったんですけど、こういう形でねっていうのは時代なんでしょうね、
1: うんうん、面白いですよ ね、 そうですね、仲良しだからできるのかなって思う。
0: なるほどね。でもなんか SNS つながりで、
1: うん、
0: そういう切り口で、
1: うん、
0: でお互い好きなアーチとがターゲット一緒だったらば、なんかそういった顔を全然知らない世界でもなんかできそうなことになってますよね。いい意味でも悪い意味でもね。
1: あ、そうですね、うん、お互いそうね、
0: うん、
1: なんかインスパイアされて、
0: そうですね、
1: 初感
0: 性ながら、なんかそういった部分では今のスタートから話をまとめると、
1: ええ、
0: なんかそのまとまった新曲になったなという感じですよね。
1: まさに45周年の記念にふさわしい曲になって、ね、
0: はい、
1: でそこからまた何か新しい風が吹くといいなって思えるような曲ですし、うん、ぜひ聴いてください。では45周年、記念ベストアルバム、はい、大事なものはなくならないから、これはシングルとしても聴、うん、いていただけることになっております、はい、もっと優しく。

0: 山下久美子45周年記念ベストアルバム、大事なものはなくならないからもっと優しく、これ新曲です。聴いていただきました、
1: うん、いいね。
0: いいでしょう、うん、いいでしょうって、
1: なんか本当にこう耳にね、入って、サビのループしてずっとね
0: 繰り返しが
1: 聴いてられるっていう、なんかいつの間にか覚えちゃうっていう、うん、また刻みがいいですね。
0: なんかやっぱりダンスな感じがね、うん、いいなという、
1: この辺がやっぱり
0: 若いでしょ。
1: そう新しいコラボなんでしょうね、
0: うん、なんです、
1: すごい、
0: すごいの、ね、なかなかそのリズムにこう乗る感じとか、うん、そこで歌う感覚とかが、うん、もう本当に今までない、そんな体感でした。
1: これそれって久美子さんがリクエストしたんですか。
0: 私が
1: こんなことやりたいんだよねみたいな。
0: そこはね、菅さんとの打ち合わせの中でいろいろダンスが、ダンスな曲、ダンスなナンバーを作ろうってことになって、うん、そこでやっぱりちょっと新しい若い人たちの感性でもってどんな曲ができるかっていうのを試しにやってみろ、見ようというところから始めて、
1: ってことはその作曲家の今回3名で名前が連名になってるんですけども、
0: うん、あ、そうです。
1: それは菅さんがいわゆるまあいろいろ声かけて、あるいは久美子さんが声かけて、
0: 菅さんの、はい、まあ、ブレイン
1: とか、ブレインね、うん、あ、
0: そう、
1: 面白いものできるもんですね。
0: ねえ、いやでもこことなかなか本当にやりたくても今までなかったので、の菅さんが言ってくれて、そこにこう道ができたっていう感じでありがたいなと思ってますね。
1: 今回のアルバム、この曲からスタートします。
0: そうです。
1: そういった意味ではなんかこうキャッチーな、
0: キャッチーで、あ、何これ
1: アルバムになりましたね、
0: どれみたいな、ちょっとさ、うん、でもそのこの曲からもっと優しくからスタートして、うん、その次にバスルームが流れるのが
1: デビュー曲っていうね、
0: ちょっと我々の世代には、うん、結構ジンとくるってい
1: う
0: ものがあるっていう、うん、なんですよね。
1: なんかね、我々の世代だと、メーカーだとね、うん、なんか新曲は一番最後に入れようよみたいな、そういう古い時代
0: もあるある
1: ありますね、はい、今回アルバム、そういった部分では選曲も大変だったでしょ。
0: あ、でも今回は 3人という、私のなんか80年代早々期の、はい、うん、私がこう一番デビューしてからの、うん、その時代の主にっていう、主だったっていうクローズアップしたので、はい、以外にその菅さん、亀井さん、うん、大沢良樹、はい、そしてまあ佐野くんがいたりとか、うん、まあそこに詩ですごい銀色さんがいたりとか、うん、竹花さんがいたりとか、はい、だからそういう感じで下田さんもいたりなんかしました、
1: ね、う
0: ん、
1: あ、そうですね。だからそこにね、はい、今回の新曲がね、その若者たちの楽曲が入るとね、
0: そこにね、あ、そうですね、うん、すごいぐんと新鮮度がアップするっていう感じでしたね、
1: うん、なんかこのそういった意味では45周年記念なんですが、そのやっぱり大体ベスト版っていうと普通は新曲入れないじゃないですか、う
0: ん、でも今回ね、なかなか難しいですもんね、うん、
1: 新曲入れながら、
0: そう、今回やっと新曲が入れられて、うん、なんかすごい嬉しいっていう、万々歳、うん、だからなんかもっとベストアルバムで終わらせたくないっていう感じになっちゃってます ね、うん、すね、気分は。
1: 今回やっぱり僕がびっくりしたのはジャケットなんですよ。
0: はい、あ、なんかそうなんですよ、
1: おまんじゅうが表紙になったぞみたいなよく見ると
0: ね、
1: ね、実は
0: そうなんです、これは猫、
1: ね、
0: 渡辺達夫さんの、はい、カメラマンの、
1: はい、
0: もう達夫さんは80年、うん、もう本当に初期の頃から、うん、ずっと私もジャケット写真撮ってくれてまして、はい、もらってて、もう、うん、

0: それでもちろん長いお付き合いで、そのまま、うん、あの35周年の時のあのアルバムのジャケットとかもそうだし、はい、それで今回45周年でどうしようかねなんて話をしてた時に、なんとなく達夫さんがよくあのインスタでアップしてる写真がたくさん流れてきて、もうとってもあの素敵な写真あるので、しかもあの愛猫ちゃんたちたくさんあの写真撮ってて、それがまたいいんですよね、一枚一枚表情とか、まあ雰囲気とか、そこから少しちょっと選んで、あの決めさせていただいて、今回はこのまん丸の、本当はね、
1: 本当に
0: あの顔見るとあずきちゃんって言って、ここにあの顔の鼻の横にねほくろがあるの、ご存知ですか？可愛いんですよ、あずきちゃん、あずきちゃんのお尻のアップそうなの、それで、
1: はい、
0: もう達夫、あの達夫さんに言ったら、はい、もう喜び、すごい喜んでくれて、残念ながらちょっと病気で、
1: そうですね、
0: はい、今回の発売までにはなかなか、あの
1: なんか、
0: はい、間に合わなかったっていう感じだったんですけど も、
1: ね、このジャケットを上で喜んでくれてますよね。そうよ、
0: もうその前にもうすごい電話でも話したし、ね、メールでも久美子ありがとうみたいなメールもらったりして、よかった、なんかこうつながったので、そこはずっとあの本当にたくさんいいジャケットの写真撮ってくれてた達夫さんと、45周年で達夫さんの写真はちょっともう撮れなかったんだけれど、はい、達夫さんのやっぱり作品がジャケットになったっていうのが、なんとも本当にあの、
1: そうですね、
0: 素敵なことだなって思いました。
1: あ、ぜひ皆さん、あの本当になんかこうサブスクっていうんですが、やっぱりあの CD でね、それからこういうブックレット、
0: やっぱり
1: こういうホビー性も含めてお手に取ってね、
0: あのブックレットもなかなか、あの
1: 素敵な写真がいっぱいです、
0: 素敵な写真を撮っていただいたので、はい、
1: それらも含めてやっぱり見ていただければ、それでは今週3曲目、
0: はい、3曲目はですね、はい、ちょっと亀井俊夫さんの、まあ、たくさんあの名曲はあるんですけれども、今回あのもうアルバム作ってて、あの選曲してて、はい、そういえばって思い出したことの一つに、あのラジカセとかあったよねとか、はいはい、あのそんな、なんか妙な思い出も、思い出話も出てくるような、はい、そんな感じだったんですけども、はい、オートリバースで恋してるっていうタイトルなんですが、オートリバースって知らないんですよ、もう今。も
1: うみんな。そうですね。
0: はい。オートリバースって何ですかって聞かれちゃうっていう。それが面白かったんで、ぜひ、ちょっと かけてみたいと思います。はい、じゃあ、ベストアルバム、大事なものはなくならないから、オートリバースで恋してる。

0: 山下久美子45周年記念ベストアルバム大事なものはなくならないからオートリバースで恋してる聞いていただきました。いやいやいや、オートリバース
1: 逆に
0: 知らないっていう、もう本当に面白くてしょうがない。
1: どうで食べれんのみたいな、そんな感じになっちゃうんですよね。
0: オートリバースで恋してるってすごいタイトルですよね。
1: 止まらないです、
0: 止まらないんだもん。大変だ、
1: エンドレスですよ、
0: 大変だっていう、
1: そうなんだよっていう若者たちに伝えるとでも嬉しいですよね。そんな恋があるんだみたいな、そんな恋してみてえなっていうね。
0: してみたいですね。
1: ねえ、いいですよね。
0: 確かに今ならそう思える。
1: そう、でもこれってそのなんか企画もので何かあったんですか？
0: これありましたね、はい、赤いっていう言っちゃっていいのかな、のやっぱそうデッキ、
1: はい、
0: であの CM で、はい、CM ソングで、はい、で作ってで、CM で私も初登場みたいな感じで、
1: はい、あ、すごい、
0: はい、赤いっていう、
1: で今回なんですけども、
0: はい、
1: このアルバムやっぱりその昔はジャケ買いっていう言葉があったんで、
0: ジャケ買い
1: まさに今回このね、ジャケ買いにしてもらいたい、
0: これは何みたいな感じで
1: 手に取
0: って
1: もら
0: って、ちょっと聞いてみようかなみたいな、
1: 紅白饅頭の白いやつだけだぞみたいな、
0: あずきちゃんですからね。
1: そうそう、あずきちゃんなんでね。そういった部分
0: もあずきちゃんって言って余計なんかもう美味しいものにしか見えないんですけど。
1: そうです
0: ね。いやでもジャケ買いで本当に、あ、外れたとか、たまにあったりするじゃないですか。今回ちょっと外れちゃったなとかね、外れないですから、ぜひ。
1: と、
0: はい、
1: いうことでライブ情報なんですが、
0: はい、ライブ情報は、まあ、定例ライブずっとやってますけども、はい、汐留にありますブルームードというところで、はい、6月の6日に一番新しいところではやります、
1: はい、
0: これねちょっとねギターで今道智隆くん、はい、あのバービーボーイズの今道くんが、はい、今さが今回はギターを抱えてやってくるんで、やってきてくれますので、はい、ありがたいことに、ライブは、ソールドアウトで。
1: そうなんだ。
0: はい。なんですけど、配信もやってますので、ぜひ配信で楽しんでもらえたら嬉しいです。
1: うん。やっぱりね、久美さんの場合は、チケットがすぐ売れちゃうんでね。
0: やっとこの頃。
1: うん。いやいや、とんでもない。で、まあ、いい時代になりました。
0: はい。配信も見れるということで。
1: 本当に北海道から、本当沖縄まで、方ね、来れない方ね。
0: そうなんですね、
1: 見ていただければね、
0: 配信でも臨場感を伝えられるように、カメラワークもめっちゃ頑張ってやってくれてますし、
1: そういった情報をですね、SNS いろいろやってらっしゃると思うんですが、主にどこ見たらよろしいでしょう。
0: 私のオフィシャル、はい、ライブクラブとかもありますし、久美子山下のオフィシャルで、チェックしてくれましたらば、見れます。はい、はい、
1: ということで、もう検索はね、山下久美子と、入力していただければ、まあ、いろんなとこいっぱい出てきますからね。
0: ね、違う人も出てきちゃうんですけどもね、同姓同名みたいな。
1: でもね、トップはね、
0: 久美子山下とかの方がいいのかもしれない。
1: なるほど。英語とか、
0: アルファベットとか。
1: あ、そうね。まあ、いろんな意味で皆さんね、検索してみてください。
0: 皆さんの方がよく知ってると思うよ。私たちが言うより。
1: いや、でもね、冒頭に話があったように、これからね、山下久美子とアーチとはいろんなところに挑戦していきます。そうですから、そのあたりをね、ぜひ注目していただければ。
0: だからそのためだけずっと元気でいなくちゃいけないから、体鍛えて、
1: そう
0: だから今いい感じに年を重ねていけたらいいと思います。
1: ということで、体の鍛え方、水泳
0: はもうずっとやってますし、はい、運動も毎日なんかやってます。ダンベルとかもやってるし、
1: いいですね。まあそんなSNS は出てきませんけれども、まあ今言ったコメントでちょっと思い出しながら、見ていただければなと思います。はい、それでは最後に全国のファンとリスナーの方に一言お願いします。
0: はい、こうやって45周年記念、ベストアルバム大事なものはなくならない。はい、そこに新曲もっと優しくという、カンさんが、と一緒にコラボした曲も入ってまして、はい、素晴らしいアルバムをリリースされ、できましたので、はい、ぜひぜひ、聴いてください。まだまだ。

0: の素敵なライブもありますし、聞いてほしいと思います。これからの私のことを見ててくださいね。
1: はい、はい今回のアルバム、大事なものはなくならない。
0: はい、
1: これベストアルバムなんでね、CD と DVD セットのアルバムになってます。
0: そうです。は
1: い、ですから、ライブいろいろ含めてね、
0: はい、
1: 見て聞いて楽しめるアルバムになってますんで。
0: そうですね。はい。
1: いわゆる、本当山下久美子バイブルアルバムとでも言いましょうかね。プラス新曲が入って
0: ます。新曲、はい。
1: この辺がね、
0: この新曲、
1: ちょっと言われると違うぞと。
0: 違うぞと。
1: はい。
0: はい。
1: ところになります。
0: はい。
1: ぜひお手に取ってお楽しみください。で今週、この曲を聴きながらお別れいたします。
0: はい。山下久美子45周年記念ベストアルバム大事なものはなくならないから、大沢良幸と下田一郎さんの曲です。時代遅れの恋心。
1: 今週はゲストに山下久美子さんを迎えしてお届けしました。来週のゲストは鈴木清美さんです。来週またお答えしましょう。お相手はカーブでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。清美さんによろしくお伝えください。
1: はい。

ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。6月4日はアース製薬が制定した虫ケア用品の日です。虫というね、語呂合わせにちなんで制定されました。先日私自宅で初めて見るほくろみたいな黒いちっちゃい虫が何匹か発生して、すっごい動きは鈍いんですけど、段ボールとか猫の餌の箱にくっついていて、潰しては出現してという、まあ、本当にキリがなかったので、それこそあのアース製薬のありとあらゆる虫に効くみたいなスプレーを買ったんです。試しにスプレーしたら次の日動かなくなった虫たちが落ちてて、効果ありました。本当に未だにあの虫が何だったのかわからないんですが、虫ケア用品使っていきたいなと思います。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

0: ママモリモリ。
1: 今週のメッセージテーマは6月何する？6月がスタートしました。今月皆さんがやりたいこと、行ってみたいところ、予定を教えてください。私はそろそろバーベキューしたい。

0: キララハミングカードポカポカ情報局、毎週月曜日更新のキララハミングカードポカポカ情報局は、聞いて得するお得な情報をどんどん紹介します。皆さんいっぱい聞いてね。ポカポカ。
1: サイマル放送、詳しくはキリタンポ FM ホームページで。1時です。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: 島 LSC 住処のウォーターサイドナウ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話お届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さあ暑いです。非常に暑いです。私の名前にはですね、住処の処は夏ということで、一応暦の上では5月夏初夏だよねなんていうことをね、こうよく小さい時からこう言われて自分でも人に話してたんですけれども、その5月の夏のイメージが一気に来ましたね。ようやく地球が私に追いついてきたかなんていうネタにしてるんですが、それにしても本当熱中症のリスクが高まるほどの暑さです。皆さんしっかり対策をお願いいたします。水の事故もそうだけれども、熱中症も本当命のリスクがあるということを理解してですね、本当今電気代も高くなってる中なので、エアコンいつつけようかななんて思ってる方も、うちもそうなんですけど、ものすごい悩んでるんですけれども、ぜひ快適な状態でいい状態を作れるように、勇気を出してエアコンのボタンポチッとみんなでいたしましょう。さて今回もゲストの方とお電話つながっております。では自己紹介お願いいたします。
1: はい、徳島の皆さんこんにちは。私は本州の真ん中あたり、群馬県というところの前橋市というところで、水辺安全の活動をしている、大手隆と申します。
0: はい、大手さんよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、群馬県といえば、
1: はい、
0: 海なし県ですよ。
1: そうなんですよ。よくご存知なんですね。
0: いや、だって群馬といえばでしょ、はい、群馬といえば海なし県か草津温泉か。
1: ありがとうございます
0: じゃないですか。
1: 本当に、
0: はい、
1: いや、まさか徳島の方が群馬のことを知ってらっしゃるかと思いましてちょっとびっくりしておりますが、はい、ありがとうございま す,
0: そ
1: う
0: なん
1: です
0: よ、ね、昨年行きました。
1: 本当ですか、ありがとうございます。
0: はい、プールの、はい、プールのイベントで、はい、お伺いしたんですけれども、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: はい、
0: で、その、
1: まあ、本当に盆地、うん、
0: うん、
1: はい、
0: 盆地暑いんだ今。
1: 今先ほどね、オープニングで宮本さんが言われてたような、はい、
0: うん、
1: もう本当にめっちゃ暑いです今日は32度で、
0: う
1: わ、もう日向はうだるような暑さになっております。
0: いやーねー、本当命の危険を感じるような暑さですよね。
1: やっぱり体に慣れてないから余計ですよね。
0: うん、うん、
1: はい、
0: うん、まあ5月もようやく後半に入ったところというところなんですが、まあそれだけね、はい、暑くなってるということで、今年の夏も本当今から恐ろしいなっていうイメージするぐらいなんですが
1: 本当ですね。
0: さあ、そんな、群馬県で大手さんが、こう立ち上げたと申し上げてよろしいんでしょうか。
1: ああ、はい。
0: はい、群馬水辺安全協会。はい。これはどういった活動される協会なんでしょうか。
1: ああ、そうですね。はい、うん、ありがとうございます。群馬水辺安全協会は、2024年1月1日、元日に立ち上げましてですね、
0: はい、

0: 私だけではなくて、まあ、仲間たちと立ち上げてですね、この団体を立ち上げる前までは、個人個人それぞれに活動していて、
1: はい、
0: 要は、小学校にお邪魔をして、
1: はい、
0: 水泳の授業で、こう、着衣水泳とか、そういったのを、こう、指導する、ことをやっていたんですけども、
1: うんうん、
0: そろそろこう、志を一緒にする人がたくさん増えてきたので、
1: はい、
0: じゃあ一つの、団体を作って、うんうんうん、一体的にこう、お互いサポートしながらやっていこうっていうふうに、
1: うん、
0: 作ったのが、この水辺安全協会になります。
1: 何人ぐらいいらっしゃるんですか？
0: 今はですね、うん、メンバーの職業は大体消防士です。私も実は消防士でございまして。
1: そうですね。はい。
0: そうなんですね。
1: うん、
0: 消防の仕事をしながらライフワークでやってるんですけども、
1: うんうん、
0: そういったメンバーが主なんですけども、
1: はい、
0: その他に学校の先生、女性の先生もいらっしゃるし、
1: はい、
0: あとは、群馬大学の、うん、教授の先生もいらっしゃったりだとか、
1: はいはい、
0: あとは東京海洋大学の先生、教授の先生もいらっしゃったりするので、
1: はい、
0: 総勢でまあ15人ぐらいでですね、今活動をしておりますね。
1: そうなんですね。もう、聞くだけでそうそうたるメンバーだなというふうに思うんですけれども、
0: はい、
1: この群馬県でも、まあ、海がない分、こう、なんだろう、大きな川が多いかなっていうイメージをするんですが、
0: はい。そうですね。一番大きい川というと、関東平野をずっと流れていく、
1: はい、
0: 利根川という川があるんですけども、うんうん、
1: はい、
0: 多分、水量の一番多い、日本一多い川っていうんですかね。はい、
1: うんうん、
0: その、川が真ん中を流れているので、
1: はい、
0: まあ本当に、それに付随した支流なんかもたくさんあるので、うん、川がたくさんある。うん、県っていう感じですかね。その他、はい、海にやっぱり遊び、やっぱ恋しくなりますよね。それなので、すぐ隣の、新潟県にお邪魔したり、
1: はい、
0: 茨城県の方にお邪魔したり、また神奈川の方にお邪魔したりなんていうんで、はい、水辺の環境はあんまり、はい、川が中心ですけど、海にやっぱり恋しくなるので、行ったりしますね。
1: こう、海への憧れっていうんでしょうかね。
0: ああ、ありますね。もう海が見えた瞬間も、大興奮で、飛び上がるのを覚えてますけど。
1: あれですね、はい、私なんかが富士山が見えると興奮するとか、そんな感じですかね。
0: そうですよね、そうですよね。
1: う
0: ん、思わずこう窓際に寄っていってしまうみたいな感じありますよね。
1: はい、まあ、はい、そんな中で、まあ、そうやって、まあ、うん、まあ、海に限らず、水の事故っていうのは、うん、それこそ一番身近なところで言えば、お風呂もそうなんですが、
0: はい、プ
1: ールだったり川だったりいろんなところでね、
0: はい、
1: 発生をしてしまう、この群馬県内群馬でもこう水の事故っていうのは、はい、多いというか、やはり目にするものなんでしょうか？
0: そうですね、やはりため池があったりだとか、
1: はい
0: はい、あと川があったり、
1: うん、
0: ね、あと湖なんかもあったりするので、
1: はい
0: はい。事故は例外なくあるんですけども、やはり私たち消防士として仕事してる中で、
1: はい、
0: 一番多い水難事故は、
1: うん、
0: やっぱりお風呂にはなりますね。
1: ああ。
0: はい。
1: もう。
0: やはりお風呂でこう、うん、溺れてしまうというようなことの事故の方もかなり、はい、出動するケースがあったりしますね。
1: なるほどね。もうこれはもう世界的に見て日本の水難事故が多いっていうのは、まあ、その文化的背景も、相まってっていうところでもあるのはあるんだけれども、うん、でもこう、うん、なんだろう、水に対する理解っていうのをもっと深めなきゃいけないのかなとも思いますよね。
0: そう、本当にそれはすごく思いますね。
1: うん、
0: 私たちの活動で、やはり、はい、きっかけっていうのがやっぱりあって、
1: うん、
0: 少なからず私と同じ職業の人たちは多分こういう悲しい思いというのをしていると思うんですけど、
1: はい
0: はい、私は2010年ですね、2010年に、その頃はまだまだ、うん、レスキューの隊員で、バリバリに、こう、はい、なんていうんですか、人目がちょっとつくぞって、もうやる気もです、はい、心も体も充実していて、いろいろと訓練なんかもこなしてたんですけども、災害活動もこなしてた中で、
1: はい、
0: 実は夏休み前の、なんていうんですかね、放課後っていうんですか、
1: はい、
0: に、お子さんが、やはり川に近づいてですね、
1: うん、

0: い、それで流されてしまうという事故に急上出動しまして、
1: はい、
0: はい、そこで非常にこう悔しい思いをしたというのが、
1: うん、
0: 活動のきっかけになりますね。
1: うーん、な
0: るほど。はい、
1: やはりこう消防の皆さんは事故が起きた後にこう通報が来て、こうリアクションとしてこう助けに行く、はい、まあ、はい、まあ、そういうものなんだけれども、我々ライフセービング的に言うと、やっぱりこう、
0: はい、
1: 事故っていうのは未然防止が大事だよねっていうのを私たちはこのライフセービング活動の中で知るので、
0: はい
1: はい
0: はい、
1: 本当に水の事故って防ごうと思ったら防げますもんね。
0: あ、本当におっしゃる通りですね。
1: うん、
0: 私たちは本業としてやはり火災を予防するだとか、火災を消すとかっていうことがありますけど、やはりその中でやっぱり火災予防の方にかなり力を入れてやってるんですけども、これやはりなかなかこう啓発っていうの
1: は
0: やっぱり生活の中に埋もれてしまっていて、なかなか広がらないんですけども、常にこうやっぱり言い続けなきゃいけないっていうところがありますよね。だからそれと同じで、やはり水難事故、この水に近づくための意識っていうのも、
1: はい、
0: 先ほど水野さん言われたように、
1: うん、
0: やはり根底からこう変えられるような、
1: はい、
0: また選択肢を持ってこういった安全装置を、講じて水辺に近づくっていうような選択肢をこうどんどんどんどん広く教えていっていったり、こう広く広報していったりする必要があるなっていうふうにちょっと思いますよね。
1: これだけ水が豊かな国でいるのに、やっぱりまだまだのところありますもんね。
0: いや、本当にそれは思いますね。
1: はい、
0: これは水辺で遊ばなくなってしまったのが、水辺に近づいてはいけないという、教育的なことだったり、または、はい、保護者の方々の意識だとかっていうのもあったり、するのかな。子供たちが水辺に近づかなくなったことで、危険に気づける力がもしかしたら弱くなってるのかな、はい、っていうようなことを考えながら、いろいろ日々研究しているところです。
1: はい、はい、じゃあまた後半ではね、実際の活動なんかもお伺いしていきたいなと思います。
0: はい。
1: それではここで今日の一曲参りましょう。バックナンバーで水平線。

0: はい、一曲お聴きいただきました。本日は群馬水辺安全協会大手隆さんとお電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、この群馬水辺安全協会の皆さんで、まあ、やっぱり一番盛んにやっていることって、こう、学校に、訪問して、こう、子供たちにライフジャケットの着用の仕方、正しい着用、水辺の中の過ごし方をお伝えしているのがメインの活動になりますかね。
1: あ、そうですね。ありがとうございます。私たちの、はい、お邪魔するときっていうのは、だいたいこう、着衣水泳の授業の時間帯にお邪魔してるんですよね。
0: はい。
1: で、当然、ライフジャケットも、用意をして、はい、今、どんどん使う、ライフジャケットの良さをこう、アピールするっていうこともやりながら、
0: はい。
1: また、ライフジャケットを準備できない私たち、消防士なので、こう、防災に対する意識も植え付けていくっていうことも考えて、はい、
0: うんうん。
1: ライフジャケットをつけて、安全装置を、うん、安全なね、対策をして、水辺に近づく、そして楽しく遊ぶっていうことと合わせて、うん、ライフジャケットがなかった時に、
0: はい。
1: 例えば、水に、冬に転落してしまった時に、どうしたらいいかっていうところで、着衣の方もですね、はい、合わせて、こう、セットで、こう、指導したりさせてもらってますね。
0: いや、本当に、大切なことなんですが、まあ、じゃあ大切なんだったら、本来は学校の先生がちゃんとそれ教えられるようになりましょうねっていうのも、ちょっと言いたい気分。
1: うん。そうですよね、うん、その辺はね、はい、なかなか課題が、うん、いろんな課題があると思うんですけども、
0: はい、
1: はい、でも私たちも決して何て言うんですかね、はい、授業の、ね、うん、先生方 の, その子どもたちを育てるというカリキュラムの、
0: はい、
1: なんて言うんですかね、障害にならないように、
0: はい、
1: そして私たちが考えてることもこうお伝えできるようにということで、はい、そうですね、先生方にやってよっていうふうに思ってた時期もあるんですよ、やっぱり。
0: はい、
1: ですけど、やはり共にこう子供たちを育てるっていう仲間っていう意識で、先生たちとこう、ディスカッションしながら、はい、今、とてもこうなんていうんですか、協力体制を作りながらっていうところで、はい、教育委員会の先生方、指導主事の先生方ともこう、はい、タイアップしながらやってる感じですね。
0: 素敵だと思います。やっぱり学校の授業の中にこう外の人間が入ってくるっていうのは、うん、なかなか学校としても難しいっていうのは私も聞いたことがあるんですけれども、
1: はいはい、
0: はい、その難しいことを子どもたちにとって必要だよねっていうのを双方がちゃんと認識をして、こう子どもたちにいい時間を与えることができるっていう協力体制があるっていうのは本当に素晴らしいことですよね。
1: ああ、そうですね。そう言っていただけるとありがたいですけども、
0: うん、
1: まあやっぱり活動を始めて15年目を迎えますけども、
0: そんな長いんですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、協会として立ち上げたのは2024年なんですけども、はい、実際活動が始まったのは2011年に始めているので、はい、もうそのぐらい経ってるんですけど、やはりその間にいろんなことがあったんですけど、
0: はい、
1: やはり先生方もだんだんとこう不安が増してるというのを感じるんですよね。水泳の授業で、例えば水俣さんのようにこう水の泳ぎ方、水辺の過ごし方のこう、はい、いろんなノウハウを持ってる先生がいらっしゃれば、多分子どもたちも安心していろんなことの挑戦ができると思うんですけど、うん、泳いだことのない先生もいる、また泳ぎが苦手な先生もいらっしゃると、やっぱりその苦手さ加減がこう、はい、子どもたちに伝わってしまうっていうのがやっぱりあると思うんで、その時に私たちのような人材といいますか、はい、私たちは非番で。

0: 要は仕事を朝までやってそれからお伺いしてるんですけど、
1: はい、
0: でもあの先生方の、ね、役に立って子どもたちの命が防げればっていうところで、
1: はい、
0: あの少しずつそういった、うん、あの手助けをさせてもらってるところですかね。
1: で、うん、この、 あのもちろんその大手さんもこうご自身の経験もありで今の活動につながってると思うんですけれども、はい、やっぱりこのなんだろう、こうやって全国広めてそのいろんなところで起こっていることがこうつながっていくっていうのを中心にしてくれているのが子どもたちにライジャケをライジャケサンタの森重さんだと思うんですけれども。
0: ああそうですね、もう私たちのリーダーが、うん、もうそこはぐいぐいとですねもう引っ張っていってくれていますので、はい、
1: 大手さんと森重さんとの出会いっていうのは何かタイミングあったんですか。
0: はい、そうですよね、うん、これがあの私も実は最初は活動の初期はやはり着衣水泳の方をですね、はい、中心に教えていたんですけども、
1: はい、
0: コロナ禍で授業ができなくなった時に、
1: はい
0: はい、何かあのもう、うん、こうもう一度私たちの活動を振り返ってみて、はい、見たんですけど、うん、そうするとやはりいろいろな統計を見てもこう、うん、死者の方とかそういう遭難者の方が減らない、はい、減っていないなっていう現状を突きつけられまして、
1: うん
0: うん、そしてその中にはライフジャケットをつけてたらそんな事故は防げるんだよみたいなコメントがある、うん、あるわけで説教しましょうというようなことを書いてあった、
1: はい
0: はい、ライフジャケットを皆さんに知ってもらえばいいんじゃないかっていうところから、
1: うんうん、
0: 私たちも導入し始めた時に、
1: はい、
0: たまたまあの紹介していただいたのが東京海洋大学の田村准教授という、うん、あの先生がいらっしゃって、
1: はい、
0: あのその先生からあのいやライフジャケットだったらすごい人がいるんだよっていう話になりまして
1: 、はい、
0: それで紹介していただいたのが、うん、香川県のねあの、はい、ライジャケサンタ森重、あ、日本のライジャケサンタですね。あの森重裕二さんですね。ね、
1: はい、なるほど、そういうわけだったんですね。
0: はい、もうそれから、はい、あの昨年実はあの香川の方にもお邪魔しまして、
1: はい、
0: はいはい、直接お会いして、
1: はい、
0: はい、もうあのそれからですね、肩組んで歩くって言いますか、あの私が一方的にあのラブコールを送ってる感じですが、
1: いやでもこうやってコミュニティが広がっていくって、うん、もちろんその活動が命のため、はい、子供のためなんだけれども、うんうん、やっぱりその、うん、個人の活動としてこうご自身が充実するきっかけの一つでもありますよね。
0: ああそうですね、
1: うん、
0: あのなんでしょうね、あの仕事もあの当然おろそかにできない仕事なので、
1: はい、
0: そこもしっかりこう、うん、やっぱりこのライフワークでやっているこれが充実してきてるからこそこう仕事もしっかりやろうっていうふうにこう思えるっていうか、
1: うんうん、
0: はい、あの両立させるようにですね、うん、あの何とか、やってる感じで、ですね今。
1: いやでもそうやってこうなんだろう、好きでやってることというか、なんというかこう自分が楽しいと思ってやりがいを持ってやってることと仕事といろんなことがリンクして、うん、あの多分充実されてるんだろうななんていうふうにすごく羨ましいなって思います。
0: ありがとうございます、
1: うん、こういうね方々が増えてくるなといいなと思いますし、ライフセーバーにもたくさん消防士とかあの、はい、いるので、やっぱりそうした
0: そうですよ ね、
1: うん、つながりを持ってこう自分がやっていきたいなということと仕事をねリンクされてる方っていうのはたくさんいると思うので、これがどんどん学校の先生とか教育関係に広がっていくと、また子どもたちにとってもいい状況になるんでしょうね。
0: ああそうですね、うん、あのですから私たちも変な垣根は作らずにですね、
1: うんうんうん、
0: 自分たちがやってるんだからみたいなことを思わずに、はい、いろんな人とこうつながりたくて、
1: はい、
0: どんどんいろんなところに出ていって、うんうん、ライフセービング協会の方だとか、はい、あとか、ね、他の団体の方々、また日赤の方だとか、
1: うんうん、
0: そういった方々とつながりながらですね、はい、あの私たちの活動もこんなことやってますよってことをちょっとお知らせしたりだとかしてですね、興味を持ってもらうようにいろいろしてますね、
1: うん、はい、ぜひね興味がある方は群馬水辺安全協会でね検索をしてみてください。
0: はい、
1: はい、で今年もやっぱりこの暑い時期にどうしても水の事故は多くなるという傾向があります。はい、大手さんからですね、水の事故防止のアドバイスメッセージいただきたいと思います。
0: はい、ありがとうございます。そうですね、 水の事故を防ぐためにはやはりしっかりとした準備ですね、はい、それはあの知識もそうですけども、うん、あとは水に近づくため の, そのツールですとか、
1: はい、
0: 自分自身がやっぱり怖いと思った時に何か準備ができるものですね、うん、あのいろんな選択肢を持てるようにですね、うんうん、しておいていただくといいなと思います。例えば浮き輪であったりだとかっていうのもあると思いますけども、はい、遊びによってはシュノーケリングのように水に潜ったりすることもあると思うので、うん、ぜひその中の一つにライフジャケットを身につけるってことを、うん、入れておいていただけるといいなというふうに思います。
1: はい、よく言われるんですけど、私もですねライフジャケットを必要に応じて必要なものを使ってるんですよ。
0: うん
1: うん、泳げるから必要じゃないっていうものじゃない。うん、そう、はい。泳げるのにつけます。
0: はい。
1: はい。なぜか。
0: すごい。
1: はい、うん。浮くってとても大切なことだから。
0: うん。
1: それを自分の力使わずに浮けるっていうのはやっぱり楽しいことだし、身を守ることだし、必要なことっていうね。
0: はい。
1: はい。とってもこれ大切なんですよ。
0: あ、やっぱりそうなんですね。泳げる方もそういうふうに言っていただけるというところで、
1: はい、よく、はい、どうぞ。
0: あ、私たちもその子供たちを指導している中で、やっぱり、はい、浮くのが苦手な子、やっぱり呼吸をしっかり確保 できなくなってしまうんだと思うんですよね、はい、浮くのが苦手な子は多分呼吸を止めてしまったりだとか、
1: はい、
0: あと体にうんと力が入ってしまって、
1: うんうん、
0: やはりそこの時に呼吸が十分に浅い呼吸になってしまったり、
1: はい、
0: 普段通りの呼吸になっていないことによって、うん、やはり自分自身の身の危険を感じてしまったりする部分があると思うので、ライフジャケット着てることでその呼吸がしっかりと確保できるかなと思いますよね。
1: はい、ね、今の呼吸でちょっとワンポイントですお伝えさせていただきますね。
0: よ
1: くこ
0: う
1: 水泳を学んでる時にもよくあるんですけれども、うん、普通に生活してる時って息を吸って吐いてって意識します？
0: しないですよね。
1: しないですよね。それを水の中の活動では自分で息を吸って、自分で息を止めて、自分で息を吐くっていう意識をしなければいけない。
0: はい。
1: そう。だから、こう、心肺機能にいいとも言われるし、だから、その意識しなきゃいけないから、考えなきゃいけないから、やっぱちょっとしんどくなるっていうのもあるから、そう、苦し、それが苦しいっていう言葉になるんですね。はい、なので水の中ではこう呼吸を意識するんだよっていうことをこう理解するっていうのがとても大切かなと思うので、はい、ぜひちょっと、はい、何かで取り入れていただければなと思います。
0: ありがとうございます。ちょっとなかなか言葉にして体現するのは難しかったので、はい、今お話聞いて、うんうん、ぜひ子どもたちにアドバイスするときによ
1: かったです。
0: 使わせてもらいたいと思います。はい、
1: ぜひ私いろんなところに行くのが好きなので、また群馬にもお邪魔したいと思いますので、
0: いや、ぜひぜひ、はい、そしたら私たちの協会のメンバーで、うん、ぜひ迎え撃ちますので
1: その際はぜひよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、本日のゲスト、群馬水辺安全協会大手隆さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてみてください。徳島とリスラジでは再放送もしています。毎週土曜日夜の11時から2回分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: さんじ
1: 先輩どうしたんですか。
0: 出張決まってその間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
1: 何言ってるんですか。アプリのリスラジで聞けますよ。
0: え、そうなの。
1: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。
2: 朝ごなり、今週のメッセージテーマは私の好きな初夏の花。
3: あ、それシロツメクサ。
2: 正解。
4: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。
5: 所長、
6: 謎とミステリアスな番組カズの不思議研究所が2時をお知らせします。

0: さあ始まりました、ダブルグッチの生ら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
1: 木戸口がお送りします。
0: この番組の感想はハッシュタグ生ら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。はい、ということで本日が5月の30日でございます。はい、よろしくお願いします。
1: メールいただいてるので、ご紹介します。
0: はい、
1: ラジオネーム金太さん。
0: はい、金太さん、
1: 小樽の方ですね。水口さん、木戸口さん、はじめまして。
0: はい、
1: 先々週から番組を聞き始めましたが、塾の話には爆笑しましたね。実家からの仕送りが大量で冷蔵庫を買い替えしなきゃいけないと言ってましたが、これは早急に買った方がいいです。ただ芸人さんの給料の問題があると思うので、新品じゃなくて中古を検討してみるっていうのもいいと思いますよ。あと自分の平日の朝のルーティンですが、4時半に起床して、顔と歯を磨いてから車に乗ってエンジンをかけてから、スマホの音楽を流して家を出発して、音楽を聴きながら加熱式タバコを吸うのが朝のルーティンです。
0: ほう、
1: 細かい、だいぶ。
0: はい、
1: 基本朝型人間なので休日でも6時とかに起床しますよ。私のルーティンはこんな感じでした。今回どんなトークになるか楽しみにしてます、とのことです。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: これちょっと、この番組の性質上、2週間に1回収録してるんで、多分このメールをいただいたのが1ヶ月前の多分放送の時だと思うんだよね。
1: そうだね。
0: これちょっとね、このラグが発生してしまうんで、メールをその場で送ったら、ね、1ヶ月後に読まれると思ってください、皆さん。僕は何の話かあんま思い出せませんでした、1ヶ月前。
1: めっちゃ笑ってる、お前。
0: ちょっと1ヶ月、思い出す。違う違う、そんななんかさ、
1: いやいや、
0: そのさ、もうメールはさ、さっき聞いた時に送ったからさ、その回を。
1: まあね、
0: だ鮮明にその、書いてくれてるけど、やっぱ1ヶ月前だから。
1: そうなので、これまあシステムとして、そのまず、放送聞いてくれて、多分その場で聞いた瞬間に送ってくれてると思うんです。
0: はいはいはい、
1: 瞬間というか直後にね。それが1回 FM イルカの方に送られて、FM イルカの方から僕らのマネージャーに送られて、マネージャーから僕らに来るっていう、
0: 海外から輸出したみたいなルートを辿ってるんです。これ
1: その本当にアマゾンで海外のやつ頼んだ時ぐらい遅いんですよ、来んのが。
0: ちょっとね、だから梱包とかもボロボロになって届いてたりみたいな。
1: 忘れた頃にっていうやつがあるんでね。
0: はいはいはい、
1: 冷蔵庫買ったみたいな話もね。
0: の話をしたのが、まあ1ヶ月。このラグはすいません。申し訳ないです。ありがとうございます。
1: 読ませていただくんで。
0: はい、もちろん。
1: はい。
0: どしどし送ってくださいね。
1: 朝のルーティンね。
0: はいはいはい。
1: まあでも確かに細かいとか言ったけど、こんぐらい細かいのも割と決まってるよな、思い返したら多分。まあ、4時半ってのは早いけど。
0: 確かに。
1: 朝起きて、何するかね。まあ、ご飯食べるわ。朝食べない人とかいるけど、めっちゃ食べるんだよな、朝。
0: 朝さ、俺はもう全く一食も食べないんだけど、朝は。何を食べるわけ？
1: でも朝が一番食べるわ。もうお米、山盛りのお米と、なんだろう、味噌汁作っといて、味噌汁とか。簡単なやつだけどね、その卵かけご飯とかカレーとかだけど、レトルトの。そのフライパンは基本そんな使わないけど、
0: まあ朝はな、
1: 米はもうもりもり食べてるね。
0: え、どんぐらい、1合ぐらいいく？
1: 1合ってどんぐらいだっけ。
0: 1合だから、あの炊飯するときにカップあるじゃん、あれ1合。
1: あ、でもね、
0: もりもりが1合
1: だから1合の半分ちょいぐらいかな。その
0: 分かるわ。でも
1: 1回4分割にするから、米炊けたとき2合炊いて、その十字に切って、これ結構なんか美味しくなるみたいな、一人暮らし始めた時に知ったのよ。この炊けた状態からまず十字に切って、こう裏返して、
0: ああ、その混ぜるってことね。
1: そうそうそう、
0: 米を。はいはいはい。
1: で大体その4つに分けてるから、まあ、大体こんぐらいがこの茶碗一杯分だろうって、その4回食べたいっていうか。
0: なるほどね、
1: 2
0: 合炊いて大体1食で自分が食べた

0: いそうお茶碗の量のご飯をそのストックしたんだ。
1: まあでもお茶碗はそうなるけど、うん、カレーの時とかやっぱ多めに盛っちゃうっていうのがある。なるほどな。うん、
0: カレーはもうレトルト。
1: レトルトだね。やっぱ作るとかは朝からだからフライパンとかいけるやつマジで勇気やばいよ。
0: ああ、俺なんかその、うん、朝食べるの結構ブーム的に来るというか、うん、だからこの月は朝飯食ってたなとか、この月は食べてないとかあって、でも食べるとしたらまあ大体パン焼いて、うん、でパンもなんか。チーズは、何ピザトーストみたいなの食べて、はいはいはい、で目玉焼き焼いてウインナー焼いてサラダ食ってでコーヒーみたいな、
1: はいはいはい、
0: でも昨日もういわゆる朝ごはんは食べるね。だからまあ
1: 確かにパンね、
0: 2ヶ月に1回ぐらいある朝飯ブーム俺の。
1: いやでもね、うん、そのパンも分かるんだけど、
0: うん、
1: やっぱなんかお米の方が、
0: いや分かるよ。
1: でなんか、うん、あの小6か小5の時に、
0: うん、
1: ディベート対決で朝ごはん派かパン派かっていう対決に出たのよ、出場して。
0: ディベート対決、あ、ディベートの授業があったんだよな。そうそうそう、国語かなんかで。
1: でやっぱその時にご飯派でやって、うん、ご飯のメリットとかめっちゃ調べて、うん、その時の記憶でやっぱご飯がいいと思っちゃってるから。
0: 腹持ちがいいとかあったもん。
1: そうで、あの一個クリティカル決めたの今でもやっぱ覚えてるけど、
0: うん、
1: そのディベートの内容、
0: うん、
1: そのなんかパン派のメリットで、
0: うん、
1: パンを食べると運動能力に、
0: うん、
1: こうなんつうのいい影響があるので、
0: うん、
1: その一日をよく過ごすことができますみたいなメリットを提示してきたのに対して、うん、いやでもご飯っていうのはその頭をねこうよく回るような作用がありますみたいな調べてたから、うんうん、でもそしたらなんか向こうがでも体育の授業とかパンはすごいあのパン食べると動けるから有利になりますよみたいなことに言ってきたのに対して、
0: うん、
1: でもその1週間の授業って勉強の方が多いですよねって言って、
0: うん、
1: あの勝ったのよ。
0: でそのパン派ってのが俺ね。
1: あ、そうだっけ、
0: うん、パン派ってのが俺。
1: その成功体験、うん、あの時に初めて人を論破するっていう脳汁が出て、うん、
0: 気持ちよさ、あれそれ
1: が味わっちゃった、ビリビリしちゃったから頭の中が。
0: そのまず、うん、ご飯派対パン派って、うん、これ絶対熱量がある方に行った方がいいのに、
1: うん、
0: 班に分けられてお前らご飯派ね、うん、お前らパン派ねって決められてて、これまずちょっと不利だったのと、
1: いやでもどうなんだろう、
0: ね、あとなんかそのパン派内で、うん、あの内部構造みたいなのが起こっちゃって
1: あるよね。
0: そう、それで俺あの担任の先生にブチ切れられて、もうなんかほぼ半分やる気なくしながら戦ってた、あの時
1: で。これ本当、
0: うん、
1: あの使えるか分かんないけど、うん、そっからディベートの授業全体なんか班でやって、
0: うん、
1: その強かったやつ、
0: うん、
1: あの男女それぞれ4人ずつぐらい選抜されて、
0: うん、
1: で男女に分けてそのクラス代表みたいな感じでディベート対決しましょうっていうのがあって、
0: あった、
1: それのテーマ
0: 決勝戦みたいな、
1: そうそうそう、
0: うん、
1: のテーマが、
0: うん、
1: あの男がいいか女がいいかっていう、
0: なんだよそれ
1: そう、どっちが、
0: うん、
1: あの優れているかっていう。
0: お前さそれ、
1: うん、
0: 今だったらもう完全にダメだね。
1: そう、これあのでも100年前の話なんです
0: いません、
1: これすいません、
0: 100年前なんで
1: 僕らが小学校の時の話なんで、
0: そう
1: 昭和まあ明治ギリ明治とか
0: ぐらいの100年前の話なんであ
1: のその時はね、
0: これは、はいはいはい、そうそうそう、時代ってね変わっていきますから。
1: そうそうそう、
0: 何のフォローしてんのこれ
1: すごかったよ、だから
0: すごかったな確かに、うん、
1: あの、うん、ディベート
0: 何やもっといいテーマあるだと申し訳ないけど、
1: あ、まあね、でもパン派に振り分けられてそっから勝つっていう喜びもあるじゃん、その不利な方から。
0: まあね、俺でも絶対ご飯食べたいもん朝そのパンは俺その朝飯めっちゃ食うとお腹壊しちゃうからパンにしてるだけで、本当は朝から米ドカドカ食いたい。
1: なるほどね。まあね、でもモーニングパンとかをさちゃんと具材乗っけて家で食べると、コーヒーと一緒に飲むとこうモーニング感が出て、
0: わかる、
1: それは好きだったりするのよ。
0: 俺そのピザトーストって言ったけど、うん、納豆トーストとかの日もあるし、
1: あ
0: の何、ホットサンドにする時とかもあるから、
1: うん、なるほどね、
0: このレパートリーはやっぱあるけど、こうパンってやっぱ1枚が安いから、
1: うん、
0: この1枚をさどんだけ安く済ますかってやってるのにさ、
1: うん、
0: 結局なんかピザトーストとかで玉ねぎ、ピーマン、ベーコン、チーズとかいろいろ乗っけちゃって、俺1枚の値段が上がるのなんかすごい嫌なのよ。パスタとかも
1: そのさ、金持ちなのにケチなんだね、
0: う
1: ん、
0: 金持ちってケチなんだよ。
1: そう、行き切ったらケチじゃなくなるってこと。
0: そう、多分どっかを越したら、
1: うん、
0: ケチじゃなくなるのかなこれって。
1: でもリアルな金持ちはケチなんだ、みんな
0: 多分俺なんかね、そういうの許せないの俺。なんかパスタとかもなんかやっぱ安く済ませたいから、ウニとか入ってるパスタ見るとうわーちょっと自分には食べらんないなと思っちゃうねやっぱね。
1: でそのお店とかでってこと？
0: そう。
1: いやよくないな。まあまあ、いやそれ家では作らんけどね。
0: なんかやっぱ
1: そう、ね、店では考えなくない？別に原価がどうとかさ。
0: いや結構やっぱ考えちゃうねなんか。じゃあその海鮮丼食べようみたいな。
1: なるほど、
0: ね。ウニ入ってるんだとしたらみたいな思っちゃうね。
1: そんな感じだったっけなんか。
0: ね、
1: 人生つまんない方向に行ってないどんどん。
0: 確かになんか
1: 知識つけること
0: によってお金だけ増えてくやつら無心で働いてお金だけ増えてってるけどみたいな。
1: でも朝最近もう本当あれだわ、モーニングとかでも行ってるわ友達と。も
0: うあ喫茶店の
1: 品とかカフェとか調べて。
0: めっちゃいいじゃん。
1: 9時とかにもう入ってる。
0: あ
1: 休みの日に、
0: うんうん、
1: だから早め8時半とかに集まって、
0: うん、
1: もうやっぱその活動のやっぱ脳汁の出方も半端じゃないわ、
0: うん、それを知ってるっていうことに対して、
1: ね、うん、まあ、晴れてるし
0: 分かるわ。
1: この朝に活動してる
0: それが終わった後まだ何でもできるしね、
1: うん、
0: だ俺今日その仕事でさ、
1: うん、
0: 5時半起きだったの、
1: うん、
0: 7時に中野に行かないといけなくて、
1: うん、
0: で5時半に起きたんだけど、
1: うん、
0: 昨日の夜、うん、もうバイトしかなくて、
1: うん、
0: 9時半とか寝たのよ。
1: はいはいはい。
0: 9時半に寝て5時半ぐらいに起きたんだけど、うん、めっちゃ気持ちよくて。
1: ちょっと待って、なんかさ、うん、ちょっと最近話してることがさ、
0: いやだから、その共感をちょっとしたかった。
1: なんかさ、うん、あれだよね、水口ってさ、一個体験して、なんかね、普通の人の感覚ってさ、
0: うん、
1: あの、今まで否定してきたものを体験したっていいと思った時って、うん、いや、ちょっと最近まで、さあ、それ、やるまでは、良さ分かんなかったんだけどさ、やってみたら、まあまあ、ちょっと分かるわって言うじゃん、うん、最初って。その、グラデーションで、
0: ああ、その、
1: このいいわって
0: 感じで、
1: もう一撃でなんか前からやってましたみたいな、ストーリーのさ。
0: いやいやいやいや、もう本当にいいな、あれは。
1: なんか音楽とかもさ、うん、なんかちょっと音楽の話とかして、いや、それ知らねえわ、とか言って、なんかけなして、
0: うん、
1: それ聞いた後、前から聞いてたみたいな声聞いてる。そのさ、
0: それダメなの？
1: 恥ずかしさってないの？
0: なんかさ、それ全然ないよ。
1: で、大まかだけどさ、うん、めっちゃ繊細な部分とかあるじゃん。どんな人間マジで。
0: いや、だからあれなんじゃない？その、ちょっとこれ思ってたけどってやるのが下手なんじゃない？俺は。その、いや、ごめんけど、その、それを やるのが下手なんじゃない？結構そのさ、ゼロ100じゃん、俺って。どっちかじゃん、もう。
1: そうかな。
0: だからもう多分、生き切っちゃったんじゃない？それは。わかんない
1: けど。最近、いや、9時半寝てんだよね、とかこっちの話したらさ、うん、ジジイじゃん。早っとか言ってさ、
0: うん、
1: 言ってた
0: じじいだと思ってたよ。9時半に寝て5時に起きてるやつ、
1: うん、
0: だ実際それを今日やったら
1: 怪しいなと思ったんだよ。その朝9時にモーニングしてるわとかも今までの対立構造を作る水口的に、うん、いや早いなとか突っ込まれるかなと思ったら、
0: うん、
1: 分かるわとか言い出したから、
0: うん、あれ？いやまあ9時はね、9時はその7時にモーニング行ってたら早いよって言ってたけど、じゃ、9時のモーニング
1: でも
0: 俺も起きてるから。
1: でも最近さ、その8時に起きて、でも活動は11時ぐらいからするみたいな
0: 話。あ、まあでもそうだよ、俺は基本ね。でも8時に起きてる。
1: 9時に集まってる、もう始めてんだよ、モーニングを。
0: いそれは知らないだと思う。8時に、だって、9時に集まってんだったら俺でも行けるもん、それ。8時に起きてんだから。行こうと思えば。
1: さ、行けるけど、その日頃やってるかどうかとかで決めない？そのスタンスの取り方。
0: いや、もう行けるかどうか、別に。9時か、あいいねっていう感じだから別に。うわ、いいねって。
1: あ、なるほど。
0: うん。今やらないよ。やらないけど、いいね。あ、いけるわ、それ俺も。
1: なんかさ、やっぱさ、人と話してる感じしないんだよね。
0: うん、どういうこと？
1: なんか、うん、あの、人間と話して、その、
0: うん、
1: 日によって言ってることが違いすぎて。
0: え？
1: 日によってスタンスが違いすぎて、
0: うん、
1: その時、
0: いや、だからいいじゃん。このラジオにその生態系を記録していけばいいじゃん。
1: びっくりした、なんか。
0: いやだから思ったのよ、それを今日たまたまね。
1: いいラーメン屋みたい。温度で味変える。
0: ああ、全部にこだわってるな、温度に。いや、で
1: も、いや、まあいいんだけどね、
0: 今日それをやって、
1: なるほど
0: ね、いいなと思った。
1: 早くない？いや、今まで、いや、そうそう、いや、俺も実はさ、っていう入り出し。
0: だからその、でも12時、夜の12時に寝て、
1: うん、
0: だいたいいつも7時半とか8時に起きるのよ。寝たって、その睡眠をした時と、
1: うん、
0: 9時、夜の9時半に寝て、そうそうそう朝の5時半に起きた時のなんか睡眠の質がなんか違ったの今日。
1: わかるよ。
0: それを言おうと思っただけだから今日は。なんだか気分の悪い。
1: もっとなんかさ、
0: うん、
1: 今まではみたいな感じで入んない。
0: だからそれが下手なんじゃない。
1: 前からみたいな顔してた
0: その。いやいやいやいやいや。
1: いいんだけど。

0: 違うってたまたまね、それは
1: なるほどね、
0: たまたまたまたまだからそこはね、うん、もういいわ。なんか あと冷蔵庫買いました。
1: はい、
0: そうそう、
1: はい、メールもありがとうございます。
0: ありがとうございます。すいません、なんかこんな話になっちゃって、でもあの
1: なんでこっちが悪いみたいな、
0: すいません、なんかこんなこんなやつの話になっちゃって、またねメールお待ちしますんで、はい、今日この後ぜひ送ってください。ということでここで一曲お送りします。フルーツジッパーで好きお願い。

0: ダブルグッチの
1: ダマラドンソンカ
2: イ。フルーツジッパーで好きお願いお送りしました。
3: そのフルーツジッパーがさ、うん、こう流行り出した時

0: そうなのよそうなんですよね、これ好きを願いっていう曲がで、聞いてもらったら分かるんだけど、うん、サビめちゃくちゃ嵐なのよ。
1: いや聞いてよ、うん、X で話題になったから。え、その X で知ったって情報源も、うん、あんま言わない、そういう時って。
0: 言わないね、前から
1: 俺が見つけたみたいな、
0: うん、俺も X で知ったよそれは
1: けど、うん、バレるまでは一回
0: そう、まあまあまあ、その知ってましたよみたいな前からねっていう、
1: は
0: い、
1: なるほどね。てかあれだね、この前話したけど、
0: うん、
1: フルーツジッパーの、かわいいラボ、
0: あ、事務所ね、
1: そうそうそう、
0: はいはいはい、
1: のモアスターっていう妹分の最近デビューしたグループの赤色担当の山本ルシアさんって方は、うん、函館市出身らしいですよ。そう、
0: いやだからこれこの間木戸口から聞いてびっくりして、俺も知らなくて。
1: いやそう
0: そうらしいですよ皆さん、だから
1: 知らなかった。
0: いや知ってた
1: 知ったかじゃんそのグラデーションがないとかじゃなくて知ったかの人だから。
0: え、そうなんだな。
1: これもっちゃんから聞いたのよ。
0: いいよもっちゃん、
1: 東京で髪切ってもらってる高校の同級生から、
0: うん、もっちゃんはいいのかここで喋っても。
1: もっちゃんもちなみに最近ジムに通い始めたらしくて、
0: いいよもっちゃん、
1: その運動の良さっていうのに最近気づいたっていうのをちゃんと丁寧に話してくれた。前まではそれ思ってなかったんだけど。
0: あ、俺もね、でも最近 YouTube で筋トレの動画上げてんだけどめっちゃいいよ運動
1: 早いってそのさ、同じ土俵みたいな感じでやめて。
0: めっちゃいい、俺今日もジム行ってきたんだけどさっきめっちゃいいよマジで。
1: ずっとやってたやつとさ対等に張り合おうとすんのやめて、その
0: 確かになんか分かる、そうだわ、うん、同じ熱量で行こうと、同じ目線で行こうとしてるんだ俺。
1: かっこつけようって多分その、うん、恥ずかしいと思ってるんだろうね、今までやってなかったことを。その早くこう、
0: そうだね、
1: か早く内輪に入ろうとしてるのか、
0: 多分どっちもだろう両者あるね。うん、
1: いやそうだからびっくりした、このルシアさん、
0: うん、
1: すごいの。だからなんか AKB の方でも函館出身の人がいる、居合の人で、そうそうそう、で
0: 現役で今もやられてる、うん、
1: 紅白とか出たらしいよ。
0: え、めちゃくちゃすごいじゃん。なんかもっと話題になって
1: る、水島美優さんっていうのかな、すごい、美優さん、
0: あ、すごいね、なんかこうめちゃくちゃ出てきてるね。
1: だからちょっと無理かな、ルシアさん頑張ると。そうかい、
0: 来るわけねえだろ
1: だからさ、
0: 俺だって来たら、おお、モアスターのでねえ函館出身で、
1: だからさ、モアスターも多分すごいじゃん、もう、
0: うん、
1: もう知名度もあるというかさ。
0: いや絶対カワラボなんてそうでしょ。
1: でもなんか対等みたいな感じで話しそうだな、お前。確
0: かに。
1: その、
0: 最近の活動は
1: で、なんか、いや、ライブとかやってみたい、アリーナとか立ってとか言われたらさ、うん、お前も自分語りしそうじゃん、そこで。いや、俺もラボ月20分ぐらいライブ出てて。
0: 絶対にやる。
1: お前ってその才能あるよね。その、うん、明らかにステージ違う人にさ、うん、対等に話すっていう。
0: そうそうそう。対等みたいな。いや
1: これすごいんだよ。
0: 喋れんだよ。
1: めっちゃ才能だよ、これって、うん。そっちの方がいいんだから。へりくだるなんかよりも。
0: 確かに、だって。
1: いや、そうそうそう。
0: 俺らのラジオに来てんのに。
1: そう。
0: なんで俺らがへりくだんないといけないの？
1: そうなんだよ。
0: こっちが、のラジオに来てくれたんだから、こっちがやっぱりリードしないと話は。
1: でも、小心者なんだよ。
0: そう。
1: これが
0: ネックだよ。
1: 本番前アリーナに立つぐらい緊張してるからちっちゃいが小屋で
0: 20人キャパでどうすんだアリーナの時本当に仮にアリーナになったら
1: いやちょっとでも本当無理かなルシアさん、フルーツジッパーとか連れて来れない。
0: いやフルーツジッパー友達じゃねえんだぞお前。
1: マツカレー
0: 連れてサンドイッチマン連れてこいって言ってるようなもんで、向こうが
1: じゃこっちもサンドイッチマン出てくるから。
0: そんなに来ないだろ簡単には。
1: マツカレー無理。
0: マツカレー来ないって。いや俺はマナフィー来てほしいけど。
1: マナフィーね、
0: うん、
1: キャンディーチューンとかは。
0: キャンチューも忙しいだろ。キャンチューも
1: でオフあるでしょ多分。そのいい事務所だから作ってくれてそうじゃん。その無理やりにでも
0: 今が一番忙しいよ。だからちゃんと休みたいんじゃない。なんでオフの日に生ラ同窓会取りに行くんだよ。マジ一番嫌かも自分が売れてたら。
1: 本当
0: 一番今忙しいのにって思う。
1: なんとか、ね、
0: 知らない芸人の
1: ルシアさん。
0: 確かにね。
1: でももう若すぎる。まだ18歳とかだから。
0: 卒業したて？
1: うん、多分。
0: めちゃくちゃすごいな。
1: で、2007年生まれとか。やっぱ、才能ある年

0: 嫌いじゃん。
1: 水嫌い。18歳
0: そう。
1: 一番ダメだもんね。
0: で、才能あるから。
1: 誰か、ちょ、二人年上連れてこないとちょっと成立しないもん。
0: で、意外とその、フルーツジッパーとか多分お姉さんじゃん、結構その。
1: まあ、ちょっと上だね。
0: 苦労人というか。
1: あ、まあまあ確かに、下積みも長いし。
0: そうそう、だから、そのお姉さん方に来てもらった方が話しやすいんじゃない、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: マッチでそう。緊張、多分そのルシアさんに緊張すると思う。
0: 才能ある年下として。
1: うん。
0: いいとこ見せ
1: ない。才能ある年上は大丈夫。
0: なるほどね。
1: もう山ほど合ってるし別に。
0: まあね。
1: うん。
0: いやいや楽しみだけど。
1: 確かに。これね、オーディションとかで受かった
0: ん
1: かな。
0: まあもともとなんか調べたら入ってたっぽい、その、なんていうの。
1: 研究生的な感じで。ああ、そうなんだ。
0: すごいよ。
1: すごい。だからもうこっから。
0: 未来しかない。
1: 結構だって今、カワラボってさ、フルーツジッパー、キャンディーチューン、キューティーストリート、スイートステディ、結構前発当ててるというか。
0: 詳しいな。まあね。
1: そう。
0: 確かに。
1: なんか漏れなく、バランスよく今言ってて。
0: うん。怖いもんなしよ、あの事務所今。
1: すごいよな、この勢い。
0: だから本当にグレープの若手何組かもバズらされねえんじゃない、あの事務所だったら。
1: 確かにね。だそのプロデュース力とかも。
0: そう、多分。
1: めちゃくちゃ評価されてるから。
0: よう見る力がやばいんだと思う。
1: 結構その行動とかも早いしね。その前の日にやったライブの映像を編集して次の日の YouTube にもバッて上げるとか。
0: なるほど、ね、
1: ライブのその曲、新曲の様子とかを。このやっぱフットワークの軽さはすごいよね、やっぱり
0: 研究家が。
1: ああ、すごいなと思って。
0: なるほどね、確かにね。
1: とかもね、思いましたけど、よかったらね、ラジオに来ていただけないでしょうか。
0: いやいやいや、来ないよ、そんな。
1: ということで、ここでメール募集のテーマ紹介させていただきます。
0: あ、そんな時間なかった。
1: そう、本当になくて。俺の知ったかの話を15分ぐらいしてるから。
0: あ、なるほどね。
1: そうそうそう。ということで、メール募集のテーマです。あなたの知ってる函館の名店です。これは我々に函館のお店を紹介していただくというメールテーマとなっております。こちら、はい、飲食店、お菓子屋さん、カフェ、温泉など、何でも可能となっております。もう一つ、あれ覚えてるです。同窓会というタイトルにちなんで、あなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください。
0: はい。
1: もちろん、普通のお便りも大募集しております。メールの宛先は、なまら@fmilka.co.jp まで。なまらはアルファベットで、namara@fmilka.co.jp までお送りください。また、番組公式 X がございますので、そちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です。名店、あれ覚えてる、ふつおたなど、タイトルを明記し、ラジオネームを添えてお送りください。
0: はい。
1: また、この番組は FM イルカでの放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます。
0: はい。
1: ということで、ここまでのお相手は、ダブルグッチの水口と、
0: ひろぐちがお送りしました。
1: これで、なまら同窓会を終わります。よーっ。また来週。

555ひろみ。こんばんは、大平健也です。暑さや大雨、気温のアップダウン、紫外線にも気をつけて日々健やかにお過ごしください。さて、今年2026年の郷ひろみさんのコンサートツアー、オールマイラブがついにスタートしました。 FM 渡良瀬をお聞きの皆さんは、まさに本日5月23日土曜日、ファンクラブ会員限定公演に参加され、駆けつけでこの広場に集まってくださっている方もいらっしゃいますでしょうか。すべての方に希代のスターひろみさんのパワーをこの番組でも。雑誌の掲載では最初の晩餐インタビューが、 SNS では僕トレで転倒防止、また質問ボックスもアップしてくださり、鮭のお弁当に梅、おやつのおこしでエネルギーチャージのほか、おすすめの曲も、今夜はその中に上がっていた楽曲も含めお届けしたいと思います。大丈夫、ありがとうの心遣い、敬意や感謝を忘れず、今夜も参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツゴー。

今夜も始まりました、ゴーゴーゴーひろみ。本日の1曲目は岐阜県のラジオネームマルッチさんから、2023年のライブで6月に岐阜公演が行われました。当時よく岐阜放送岐阜ちゃんに行っていたので、ゴーさんのコンサートのビラがありかっこいいなと思いました。また岐阜にお越しいただけたら嬉しいです。公演でも披露されたこちらをよろしくお願いしますといただきましたリクエスト。まさにその年のライブバージョンをお届けいたします。ひろみ号コンサートツアー2023 New Intentions からゴールドフィンガー1999。

ヒロミ号コンサートツアー2023 New Intentions からゴールドフィンガー99お送りしました。マルッチさん、リクエストありがとうございました。では先日ヒロミさんのインスタグラムの質問ボックスで結婚式のおすすめ曲として挙げられていたナンバーを続けて、ヒロミさん作詞作曲の川江美奈子さんへも先日メッセージを送られていましたね。ヒロミ号 50th Anniversary Celebration Tour 2022 Keep Singing からありのまま

0: ではさらに続けてライブバージョンを愛犬つぼみちゃんと一緒のお姿とともにアップしてくださったナンバー、ひろみ号コンサートツアー2024イニシャル G からこちらです。
1: じゃあ君じゃなくちゃ行ってみよう。

君じゃなくちゃお送りしました。ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。では続いてもひろみさんが SNS でおすすめと挙げられていた曲を、ひろみ号 50th Anniversary Tour The Final Countdown in 2022から。

コンサートツアー開幕。本日はすべてライブバージョンでお送りしております。ラストに4月末の東京でのファンクラブイベントゴーズクラブパーティーに参加されたというラジオネームエミさんからのメールをご紹介します。ゴーズクラブパーティークラパに参加した際、ツーショット撮影が終わり、パッとヒロミさんを見たらとても優しい笑顔でニコニコこちらを見ていました。顔がすぐ近く、その後気を失ったかもしれません。全く記憶がないんです。挨拶もできなかったかも。あちゃー。でもとても幸せで楽しい時間でした。ヒロミさん本当に素敵でした、といただきました。ヒロミさんへの溢れる思いとともに僕へのお言葉も添えてくださりありがとうございます。ファンクラブイベントクラパから今年のコンサートツアーへ、リクエスト曲にオールマイラブ、愛と願いが詰まっていますね。それではお届けいたしましょう。ラストもライブバージョンで、2019年のコンサートツアーブランニューエキゾチックから見つめてほしい。

555ひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。郷ひろみさん、コンサートツアー無事完遂されますように。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

0: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷や日々の経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工はたったの10分2980円から FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
1: プロデュースバイ安心サービス。
2: 肌が生まれ変わる極上のお湯、しばり温泉元湯。しばらくの間宿泊は素泊まりのみの営業とさせていただきます。日帰り入浴は通常通りご利用いただけます。お問い合わせは 25-8188 まで。
3: JOZZ 2BHFM FM カズノ。
4: 今日のおやつはなんだべな。
5: 12時間早え。
6: カズノきりたんぽ FM が3時をお知らせします。

0: 青山聖光プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
1: マイジェネレーション、
2: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
3: Hey レディ、今をなどまみだべ。
0: 今日もキラキラしてるね。

0: おばんでカズの
1: 今週のメッセージテーマは牛乳のお話。6月1日は牛乳の日。お風呂上がりはコーヒー牛乳派、それともフルーツ牛乳派？私は断然フルーツ牛乳。いちご牛乳だったらなおよし。
0: JOZZ2PHFM カズノ。
2: あなたの心を癒すカズのきりたんぽ FM が4時をお知らせします。

0: 今週のメッセージテーマは私の好きな初夏の花。
1: あ、それ白爪草？
0: 正解。
2: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。
3: 隊長、 79.1 メガヘルツが傍受されています。
4: 何？
5: 我々はキリタッポ星に来たのだ。およよよよ、
2: カズのキリタッポ FM。
6: お聞きの放送は 79.1 メガヘルツ、カズのキリタンポ FM です。5時です。
7: 朝です歌謡曲。おはようございます。ここからは歌謡曲と演歌でお楽しみください。

0: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング。施工はたったの10分2980円から。 FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
1: プロデュースバイ安心サービス。

0: 今週のメッセージテーマは私の好きな初夏の花。
1: あ、それシロツメクサ？
0: 正解。
2: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。
3: JOZZ2BHFM FM カズノ

0: 早くからお仕事お疲れ様です。カズのきりたんぽ FM が6時をお知らせします。
1: もうこみ6時のなぞなぞタイム。目をつぶって本を開いてた。花壇の両端に落ちているのってなんだ。
2: え、決まってんの？どういうこと？花壇の両端に落ちているものってなんだ。
1: わかんない、答え見ちゃおう。
2: かん、か、だ、ん、かん。

日水曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、雨が強く降っておりますね。いつも私が担当しているこのモーニングコミュニティの時間帯というのは、スタジオの窓から見える景色を YouTube、 私のチャンネル慎吾デポンで生配信しているわけでして、で今朝もやってるんですけれども、雨が強いとですね、窓ガラスに水滴が

ついてしまってカメラのピントがよくずれるんですよね。久しぶりにそういう状況でやや引き目の絵になっておりますが、台風の影響各地出ているようでして、まず最新情報をお伝えしておきますね。紀伊半島に上陸した台風6号は三重県熊野市付近を東寄りに進んでいるとみられます。気象庁は土砂災害や河川の増水、うねりを伴う高波などに厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと台風6号は今日午前6時には三重県熊野市の付近を1時間に40キロの速さで東北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は25メートルで、中心の南側500キロ以内と北側390キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いていると推定されます。明日午前0時までの24時間に降ると予想される雨の量は多いところで関東甲信と東海で300ミリ、近畿で200ミリなどとなっております。関東甲信でもですね、今日朝から夕方にかけて線状降水帯が発生して大雨による災害の危険度が急激に高まる可能性があるということなんですね。ただこの関東甲信は群馬、栃木、埼玉、長野は除くというエリア、限定というような感じなんですけれども、こうしたその線状降水帯が発生する可能性があるというふうにお知らせがあった場合、何をやるべきかもう一度おさらいをしておきたいんですけれども、いつもよりですね、大雨災害が起きる可能性が高いんだということをまず認識して、テレビだとかスマートフォンなんかで気象情報をこまめに見るようにした方がいいわけですね。そして川の近く、あるいは土砂災害の危険のある地域にいらっしゃる方々は避難する可能性があるというふうにお考えいただいて、自治体から発表されます避難情報にご注意いただきたいんですね。でその際にですね、食べ物、飲み物、貴重品、着替えなど避難所に持っていくものを再確認もしていただいて、で必要になればすぐに避難できる準備を整えておくということが大事になっています。あとは暗くなってからの避難は逆に危険だったりしますので、気象情報とか避難情報もこまめに確認しつつですね、明るいうちの避難を心がけていただきたいと思います。あと避難する先というのは自治体が指定する避難所以外にですね、例えば安全な親戚だとか知人のお家、あるいはホテル、旅館、そういったものも複数候補を考えておくといいということなんだそうです。もう台風はやがて行ってしまいますので、過ぎ去るまでですね、多少の辛抱が必要かと思いますけれども、何よりも安全を確保してお過ごしいただきたいと思います。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月22日リリース、コンシュームドバイファイヤー、ヒルトゥーダイオンでした。モーニングコミュニティ。では、今朝のショートニュースです。台風6号は今日、日本列島の南の海上を東寄りに進み、西日本から東日本の太平洋側にかなり接近する恐れがあります。気象庁は土砂災害や河川の増水、うねりを伴う高波などに厳重な警戒を呼びかけています。関東甲信、東海、近畿、四国では線状降水帯が発生して、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。総務省は SNS を利用する青少年を保護するための対策として事業者への年齢確認の厳格化や適切な機能制限の要求を柱とした有識者会議の報告書案を公表しました。また SNS は青少年が交流する場でサービスの内容も各事業者で異なることから年齢による一律の利用制限を見送る方向性も固まりました。政府は昨日今年度の補正予算案について一般会計の歳出総額3兆1135億円の全額を借金である赤字国債で賄う方針を固めました。今日閣議決定して国会に提出し今月5日に成立する見通しです。高市総理大臣は中東情勢悪化への対応を話し合う昨日の閣僚会議でナフサから作る化学製品について年度を超えて供給を継続できるという見通しを示しました。これまでは年を超えて供給としていましたがホルムズ海峡経由の中東産に代わる調達が進んだとしています。主要な半導体メーカーで作る世界半導体市場統計は今年の半導体の市場規模が去年と比べおよそ9割増えるという予測を発表しました。 AI 向けの需要が急拡大していて各国企業による巨額投資を追い風にして過去最高を更新しそうです。今年の半導体の市場規模は日本円で241兆円になると予想されています。アメリカのルビオ国務長官は2日、イランが核問題をめぐる協議に部分的に応じることに同意したと明らかにしました。これは議会上院の外交委員会の公聴会で証言したもので、イランとの戦闘終結に向けた交渉に関して展望が開けていると進展をアピールしました。プロ野球のセパ交流戦は昨日4試合が行われ、

0: ソフトバンクは中日を3対0で下し5連勝です。ソフトバンク先発の大津は7回ワンアウトまでランナーを許さず1安打完封でプロ初完投を果たし6勝目を飾りました。巨人はオリックスに3対2で勝ちました。巨人先発の則本は6回途中まで投げて2失点と粘り移籍後初勝利です。ロッテはヤクルトを5対0で退けました。ロッテ先発のジャクソンが4月28日以来の3勝目です。楽天は DeNA に7対3で逆転勝ち、連敗を6で止めました。一方阪神対西武と広島対日本ハムは台風の接近や雨のため中止となりました。日本時間の今月12日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米大会に出場する日本代表は昨夜成田空港から事前合宿地のメキシコ北部モンテレーへ出発しました。合流が遅れていた鎌田選手が加わり、これで森保監督のもとメンバー26人が揃いました。出発セレモニーで森保監督は国民の皆さんに我々がワールドカップで優勝するところを喜んでいただけるように頑張っていきたいと力強く宣言しました。日本代表はモンテレーで暑さ対策を兼ねて調整した後、ベースキャンプ地となるアメリカテネシー州のナッシュビルに移る予定です。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い
1: 正解、今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は不育症そして水増し以上の2つです。
2: じゃあまずは不育症だね。ちょっと似た言葉に不妊症があるけど、この不育症はお腹の中に赤ちゃんができても途中でうまく育たなくって何度も悲しいお別れになってしまう状態のことだよ。赤ちゃんが生まれるというイメージはきっとお母さんのお腹がだんだん大きくなって最後に元気な赤ちゃんがおぎゃーっと生まれてくる、そんなハッピーなイメージだよね。でも赤ちゃんが無事に生まれてくるのって実はものすごい奇跡でもあるんだよね。というのもお母さんのお腹に命が宿っても赤ちゃんが途中で死んでしまう流産というのがあるんだ。でこれが一度だけじゃなくって何度も続いてしまう状態を不育症って呼ぶんだよね。実はこの不育症、赤ちゃんができる人の20人に1人が当てはまると言われていて決して珍しくはないんだ。でも大人でもこの言葉をよく知らない人が多くて、専門の病院に来た女性のなんとおよそ9割がもっと早く不育症の知識を知っておきたかったって答えているんだ。だからこそお医者さんも学校の教育などを通じてみんながもっと早くから正しい知識を持つことが大切だと指摘してるんだよ。命が生まれるっていうのは本当に奇跡の連続だから、自分の命そして周りにいる人の命も大切にしていこうね。じゃあ続いて水増し、これは嘘をついて本当の数や量よりも多く見せかけること。例えば家でお母さんがカルピスを作ってくれるとき水が多すぎて味が薄くなったなんて経験ない？水をたくさん足すと全体の量は増えるけど中身はスカスカになっちゃう。こうした中身は薄いのに水を足して量だけ多くするというところからこの言葉がついたんだよね。でニュースでは料理の話なんかじゃなくって社会のずるい行動としてよく使われる。例えばあるお店が今日は100人のお客さんが来ましたって発表したとする。でも本当は50人しか来ていなかったという場合、残りの50人は頭の中で勝手に足した架空のお客さんというわけで、これがお客さんの数を水増ししたってことなんだよね。じゃあどうしてそんなずるいことをするかというと、大人の世界ではたくさんある方が偉い、多い方がすごそうに見えるという考え方があるんだね。最近でもインターネットの動画の再生回数をプログラムを使って多く見せかけたり、会社が使ったお金を実際より多く報告する、そういう水増しがニュースになったよね。一番大きな問題は数字をごまかしても自分の力にはならないし、周りの人からの信用も失うってこと。だったら水増ししないで正直に本当のことを言うべきだよね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはアメリカのジャズピアニストブラッド・メルドー、2012年のアルバム Where Do You Start からアケラス・コイザス・トーダス、ポルトガル語ですね、日本語だとそれらすべてでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、那須郎さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、皆さん、今日は必ずお電話でご注文ください。はい、犬好きな人が選ぶ圧倒的1位の柴犬、うん、しかも可愛いサイズの豆柴モデルのぬいぐるみ、うん、お話大好き、歌って踊れるロボット豆柴ドッグが、はい、今なら決算大感謝祭特別価格なんです。
0: 喋って踊って歌ってくれるぬいぐるみの豆柴ちゃんが今ならお安くなるんですか？
1: そうなんです、うん、もう何度も入荷待ちを繰り返している大人気のワンちゃんです、はい、お待たせしましたの気持ちを込めて、うん、このお時間100匹限定、うん、お電話注文の方だけインターネットよりお安くご提供します、はい、でこのワンちゃん、お行儀よくお座りしてワンワンって鳴いたり、うん、おはようって挨拶したり、歌を歌ったりダンスをしたり、なんと1万を超えるアクションで甘えてくれるんです。
0: 1万を超えるアクションですか？
1: そうですよ。今日も那須郎さんにお写真をお届けしてますが、クリッと愛らしい瞳にモコモコベージュふわふわの毛並み、クリンとした尻尾と唐草模様のバンダナでおめかしをした、もうとっても愛らしい豆柴です。体長はおよそ30センチ、体重は445グラム、小さなお子様でも楽々抱っこしてあげられる、この豆柴サイズがたまりません、はい、もうつぶらな瞳に見つめられたら、もう思わずキュッと抱きしめたくなります
0: 本当このサイズがね、とても可愛いですよね。
1: そうなんですよ。でこの子がワンワンとかポーンとか泣きながら、お座りや伏せ、逆立ち、タッチまでたくさんのアクションで応えてくれるんです。玄関先でお留守番させておけば、ただいまって玄関開けた瞬間、かわいい鳴き声と愉快な動きでお迎えしてくれます、
0: わ、もうこれ玄関を開けるのが楽しみになっちゃいますよね
1: なりますよ。あとは朝起きたら、まずおはようって声かけてあげてください、はい、そうすると、おはよう、今日の予定はって聞いてくれて、家族と過ごしてるみたいなんです、15の言葉を認識して、朝ごはんは何とか、大好きとか、もうたくさんおしゃべりしてくれます、はい、でさらに可愛い声で歌まで歌ってくれます、どんぐりコロコロ、夕焼け小焼け、カモメの水平さん、お馬はみんな浦島太郎など、合計で20曲も出てるんです、
0: ね、ワンちゃんと話したり、はい、一緒に歌ったら楽しそうですね。
1: めちゃめちゃ賑やかになりますよ1万通りを超えるアクションで甘えてくれる、お話大好き、歌って踊れるロボット豆柴ドッグ、炭酸乾電池4本と1年間の保証書付き取扱説明書をセットにして、メーカー販売価格27,280円のところ、税込み9,800円です。
0: 1万円も切るんですか？
1: はい、でも那須郎さん、はい、ここからがお電話でご注文の方限定の特別価格なんです。インターネットではここから先のお値引きはありません。ラジオを聞いたこの一言で、さらに 10% オフ、今なら決算大感謝祭、税込み8,820円、なんと8,820円です。
0: 電話でラジオを聞いたで8,820円。

0: そうです、うん、もういなくなる前にぜひお急ぎください、うん、はい、人気の豆柴モデル、はい、お話大好き歌って踊れるロボット豆柴ドッグ、はい、今なら決算大感謝祭、うん、税込8820円、なんと8820円で登場です。送料代引き定数料は別、先着100匹限定となってます。この後すぐお急ぎください。こちらもお届け返品などお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。まず台風6号についてお伝えしますね。紀伊半島に上陸した台風6号は三重県熊野市付近を東寄りに進んでいるとみられます。気象庁は河川の氾濫が発生している恐れがあるとして、午前5時35分和歌山県南部を流れる古座川にレベル5氾濫特別警報を発表しました。レベル5は命の危険が迫っている段階で、気象庁は直ちに身の安全を確保し、河川の増水や氾濫に最大級の警戒をするよう呼びかけています。午前5時35分和歌山県南部を流れる古座川にレベル5氾濫特別警報が発表されました。命の危険が迫っている段階です。直ちに身の安全を確保して、河川の増水や氾濫に最大級の警戒をするようお願いいたします。さて、メールもたくさんいただいております。ありがとうございます。安住の FM わさびマンさんから、今朝は慎吾さんのラジオを妻と一緒に聞きつつ車で出勤です。電車通勤の妻、台風で運休するかもしれないので今日はこうなりました。そういうことですか。まあどちらにしても安全運転でお願いいたしますね。そしてブルー湘南ライオンハートさんから、神奈川も雨が強くなってきました。昨日までにモバイルバッテリーを充電、食料乾電池も補充、自分にできる準備は全てやりました。偉い。今日はたまたま休みですので家にこもって台風をやり過ごします。断捨離をしたり、昨日いただいた豚のブロック肉でチャーシューを作ったりしようと思います。あ、いいですね。そういった有意義な時間を過ごしていただきたいですね。まあたまにですからのんびりというのもありかもしれませんけれども、ただ台風情報ですねには、注意をしていただきたいと思いますね。何がどう変化するのかというのは予測がなかなかできない部分もあったりしますんでね。FM ララおでんが好きなでんでんさんから、昨夜自転車通勤中に雨でびしょ濡れになり、肌寒いスーパーで働いて風邪をひいたらしく、咳が出て喉が痛いです。あららららら、足元にヒーターをつけて朝8時まで仕事を頑張ります。あ、まだ1時間半ぐらいありますかね。いや風邪ですかね。お大事。

事になさってくださいよ。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。FM ミッキーぽよぽよんさんからいただいていた洋楽のリクエスト何曲かありましたが、そのうちの一つ、スイングアウトシスターのあなたにいてほしい、現代は Now You Are Not Here、 96年のシングル。ではそれにもう一曲プラスをしまして、ここではスイングアウトシスターのプチ特集。モーニングフィーバー。

FM ミッキーぽよぽよんさんからいただいたリクエストはスイングアウトシスター Now You Are Not Here、 あなたにいてほしい。こちらでもう一曲プラスしたのは89年のシングル Fair in the World でした。では水曜日恒例立ち読みスト立花慎吾の雑誌チェックに行きましょう。今朝はですね、先週の木曜日に発売になった女性セブンという雑誌からです。48ページから49ページ見開きの記事でこういう見出しです。梅雨バテを解消、体が実際若返った、生姜オイル最強パワーというものなんですね。派手な見出しです。脂肪燃焼、血行促進、腸活、アンチエイジング、そんなスーパー調味料として注目されているのが生姜とオリーブオイルで作る生姜オイルだそうです。生姜は何がいいか、ジンゲロール、生姜オールといった成分、血行を促進する作用がありますし、冷えや肩こりなどの血流の悪化による不調に効果があるだけでなく、代謝がアップ、コレステロール値、中性脂肪値、血糖値の改善も期待できるそうなんですね。あとオリーブオイル、これはオレイン酸というのが含まれておりまして、腸内を潤して便の排出を促す作用があります。で、便秘が解消されて腸内環境が整いやすくなりますし、特にエクストラバージンオイル、バージンオリーブオイル、これはオレイン酸や抗酸化作用のあるビタミン E も豊富なので老化予防にも役立つということらしいんですが、さあでは作り方です。もう脳書きはいいからという感じで、生姜オイルの作り方簡単ですよ。材料、すりおろした生姜、これ皮付き 100g です。あとオリーブオイル 100cc、 もう以上です。材料は、作り方、フライパンにオリーブオイルを入れて中火で温めます。で、細かい泡が立ってきたら弱火にして生姜を加えるんですね。これ焦がさないこと重要です。中火から弱火にします。で、ヘラで混ぜながらですね、生姜を入れて1分ほど加熱して火を止めます。で、粗熱が取れたらガラスの瓶に入れて蓋をして冷蔵庫で保存をするということになります。で、まあ、皮を使いますからきれいに洗ってくださいね。水分は拭き取ってということで、あとは弱火と中火の間ぐらいにして温度を上げすぎない、焦がさないということがポイントですし、冷蔵庫に入れたらだいたい 1,2 週間以内に使い切りましょうということと、あと生姜はすりおろしでなく千切りやみじん切りでも OK なんだそうです。生姜とオリーブオイルで作る生姜オイル、これが体にいいそうですよ。詳しくは女性セブン。

0: 5月15日リリースのアルバムレトロスペクトからマイヤーフィーチャリングスヌープドッグノープレッシャーでした。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。最初は日本の美術のジャンルから。ズバリ、世界最古の木造建築といえば何？法隆寺。続いて環境自然のジャンルから。人、社会、地域、環境に配慮した消費行動のことを何消費と言いますか？エシカル消費。最後は国際略語のジャンルからです。国際司法裁判所。国際司法裁判所、英語の略語では何？ICJ、 インターナショナルコートオブジャスティス。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: アイティーム、ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。Aティーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビ

0: 私が
1: ヒラッキーよ。
2: 私はアッキー。3人揃って
3: ヒーラーボス。
4: 失礼します。そろそろステージ袖にスタンバイお願いします。
0: あ、
5: JOZZ2BHFM

0: 週のメッセージテーマは私の好きな初夏の花。
1: あ、それシロツメクサ？
0: 正解。
2: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。
3: サンジ
4: 先輩どうしたんですか？
3: 出張決まってその間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
4: 何言ってるんですか、アプリのリスラジで聞けますよ。
3: え、そうなの？
4: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。
5: 隊長、 79.1 メガヘルツが傍受されています。
6: 何？
7: 我々はキリタンポ星人なのだ。およよよよ、
2: カズのキリタンポ FM
7: 聞いてるよ。
8: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
9: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 5 by today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了した嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: 月1万円からマイカーに乗るなら？
1: ヒント、今何時？答えは、八幡平インターチェンジそば、フラットセブンカズの7時です。

刻は7時になりました。ラジオの前の皆さん、おはようございます。数のきりたんぽ FM のアッキーです。今朝のお目覚めいかがでしたか？今日は6月3日水曜日です。おはようございますの元気なご挨拶。6月はわんぱくハウスのお友達の声でお届けしています。今朝数の花輪駅前は曇り空ですけれども、こうやってね、雲が低く立ち込めている時ってより、あの花の香りの、あの花の香りを感じませんか？甘い香りを。そうなんです。今朝もね、私ドアを開けて外に出ましたら、アカシアの甘い香りにこうわっと包まれる感じがしました。まさに今がね、もう盛りですね。ちょっとこう、あの色あせ始めてるかなということも感じるんですけれども、街中がアカシアの甘い香りに包まれている今日この頃です。いよいよ今週末は小坂町ではアカシア祭り、お天気がね持ってくれるといいんですけどね、にぎわうこと期待したいなと思っています。さあ、そんな、まあアカシアも初夏の花と言ったらいいでしょうか。今週朝学びのメッセージテーマは、私の好きな初夏の花。私の好きな初夏の花です。春からこの夏にかけて、本当に花が、いろいろな、様々な花が花開いて彩りの季節なんですけれども、なんだか最近はこう季節がね、先へ先へと行ってる感じで、あっという間にツツジも満開になり、もうバラの季節ですよね。そういう中でも皆様の好きなこの時期の花、エピソードとともに教えていただければ嬉しいです。 CM お聞きになりましたか？ミカさんの CM やられたという感じですね。あの曲ですよね。

以降をラスカルですよね。ラスカル、私たちの年代にとってはとっても懐かしいアニメです。さあそれは置いといて、白爪草でもいいしよし、アカシアでもよし、バラでもいいしよし、ツツジでもよし、あなたの好きな初夏の花教えてください。メッセージの宛先です。ファックスの方 0186-25-8817、 0186-25-8817。 メールアドレスは radio@fm791.net、 radio@fm791.net。 LINE のカズのきりたんぽ FM、 この公式アカウントをお友達に追加していただきますと、トークルームからもメッセージを送ることができます。どしどしお寄せください。それでは今日お伝えしますニュースの見出しはこちらになっています。鹿角市内で今年作付けされる主食用の米の面積が去年からおよそ 2% 増える見通しとなっています。ユネスコ無形文化遺産に指定されている鹿角市の伝統芸能毛馬内の盆踊りが今年もほぼ例年通りの日程で開かれることが決まりました。主催団体では新たに SNS を使った魅力の発信に乗り出すことにしています。秋田と岩手にまたがる国立公園の八幡平のガイダンス施設で国立公園指定70周年を記念したグッズが開発され、ファンが喜んでいます。鹿角地域で熊の出没が相次ぎ注意が呼びかけられています。そしてこちら、鹿角市の小学校で新型コロナの集団感染が確認されました。予防が呼びかけられています。以上のニュースはこの後7時30分と8時30分から詳しくお伝えします。またその他気になるお天気のお知らせや交通情報などなど、鹿角の皆さんにとって必要な情報を元気よく9時までお届けしていきます。朝学び、今日も鹿角花輪駅前スタジオからの生放送です。お付き合いどうぞよろしくお願いいたします。さあお出かけの皆さん、忘れ物はありませんか？それでは今日も元気でいってらっしゃい。

朝学び時刻は7時10分を回っています。ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山精工の提供でお送りします。北州数の地域に乾燥注意報が出されています。空気乾燥しております。火の取り扱いに十分お気をつけください。天気概況です。台風6号が紀伊半島付近にあって東北東へ進んでいます。秋田県は晴れや曇りとなっています。今日3日は台風や前線の影響により曇りや晴れで、内陸では雨の降るところがあるでしょう。ポイント予報です。今日は曇りで夜の初め頃は晴れるでしょう。鹿角市と小坂町の今日日中の予想最高気温は26度で、昨日より3度低いでしょう。八幡平方面の今日日中の予想最高気温は21度で、昨日より8度低いでしょう。十和田湖周辺の今日日中の予想最高気温は23度で、昨日より4度低いでしょう。降水確率です。今日は1日を通して降水確率 20% と予想されています。明日4日のお天気です。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、台風6号から変わった低気圧や湿った空気の影響により晴れや曇りの見込みです。明日の予想最低気温14度、最高気温27度、降水確率午前6時までは 10%、午前6時から正午まで 0%、 午後から夜にかけても 0% と予想されています。以上、ここまでお天気情報は株式会社青山精工の提供でお送りしました。

続いては交通情報です。この時間は地域の皆様と共に明日を担っていく白金運輸の提供でお送りします。はじめに JR 花輪線ですが、ただいま大館行き下り大館行き19分ほどの遅れが出ています。勝野花輪駅7時5分発予定の大館行きですけども19分ほどの遅れが出ているようです。そして今日3日は設備メンテナンスのため花輪線は上下7本の列車を運休し1本の臨時列車を運転します。この影響による代行輸送は行いません。東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、周北バス、道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道碇ヶ関インターチェンジから白インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹の渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間にも余裕を持って安全運転で行きましょう。以上、交通情報をお伝えしました。この時間は、地域の皆様と共に明日を担ってゆく、白金運輸の提供でお送りしました。

それでは今日の秋田県の生活情報です。ちょっとね、曇り空ではあるんですけれども、洗濯指数の方70でよく乾くとなっています。まずまずの洗濯日和となりそうです。そして紫外線指数の方はランク3でやや強いとなっています。曇り空でも紫外線は降り注いでおります。どうかケアをお忘れなく。そしてですね、熱中症指数が表示されるようになりました。今日は注意です。注意日です。少数だが発生する恐れありとのことです。まだまだエアコン使うにはなどとね、お部屋閉め切ったままになったりしてはいないでしょうか。こまめな水分補給、そしてお部屋の湿度、温度にも気を配って過ごしましょうね。秋田県の生活情報をお伝えしました。続いてゴミ出し情報です。今日は第1水曜日です。今週水曜日は八幡平地区、三ツ矢沢を除く小佐里沢地区、そして芝平を除く花輪地区は資源ゴミの日となっています。瓶、缶、段ボールの回収日です。新聞雑誌の回収は草木、大湯地区、芝平地区です。お出しはすれお間違いのありませんように。生活情報とゴミ出し情報をお伝えしました。朝学び、時刻は7時17分になろうとしています。ではここで一旦 CM です。

肌が生まれ変わる極上のお湯、しばり温泉元湯。しばらくの間宿泊は素泊まりのみの営業とさせていただきます。日帰り入浴は通常通りご利用いただけます。お問い合わせは 25-8188 まで。

0: ハズのきりたんぽ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
1: 皆さんぜひお聞きください。
2: JOZZ2BHFM FM カズの
3: 街に自然に風土に努力に夢に家庭に
4: あなたに
5: 恋するラジオ
6: 79.1 メガヘルツ
7: カズのきりたんぽ FM。

さて今日の記念日、今日6月3日何の日、調べてみましたら測量の日というのがあります。1949年昭和24年測量法が公布されたことを記念して、1989年平成元年ですね、現在の国土交通省、当時は建設省が制定しています。それから今日はね、朝から報道されておりますけれども、雲仙普賢岳で大規模な火砕流が発生し、警官消防団員火山学者などが巻き込まれ死者、そして行方不明者43人を出した痛ましい事故がありました。これは平成3年の6月3日のことでしたね。あとですね、1954年には学校給食法が公布されています。学校給食が児童及び生徒の心身の健全な発達に資するものであり、かつ児童及び生徒の食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を果たすものであることに鑑み、ということでね、こういう第一条に書かれていますけれども、昭和29年には学校給食法が公布されています。6月3日のことでした。ちょうどあのおばんでかずののメッセージテーマが牛乳のお話なんですけども、学校給食についてくるといえば牛乳、給食の牛乳も話題になっておりますよね。今日は学校給食法が公布された日でもあります。さてメッセージ届いておりますのでご紹介しましょう。ラジオネームクーマンさんです。来ましたよ来ましたよ。アキさん、お久しぶりのおはわしほーわしほー、やっと叫べますね、わしほーが。はい、昨日のわしさんは先制しましたが逆転されまたかと思っていましたが、鈴木大地キャプテンのヘッスラに伊藤光選手の移籍後初ホームランなどで逆転勝ち、久しぶりにすっきりしました。今日も勝って連勝といきましょう。昨日はですね、 BS で中継があったんですね。久しぶりにあのテレビの前で私ずっと観戦していました。もうちょっとハラハラする展開もあったんですけども、後半はどんどん点数畳みかけていっての逆転勝ちでしたね。昨日ね、ちょうどこの低迷しているチーム状況を何とかしようということだったんでしょうか、ベテラン鈴木大地さんがキャプテンに任命されまして、代打で出場しての意地のヘッドスライディング内野安打で1点返しました。すごいですよね。そしてあのベンチの盛り上がりを、やっぱりああいう雰囲気とかが大事なんでしょうね。監督もね、ところどころ手を叩いたり立ち上がったりして喜んでいる姿が見られて、私監督さんってそういうことも大事だと思うんですよね。難しい顔ばっかりしてないで、点数入ったりヒットが出たら大いに喜んで選手を盛り立てていただきたいというところがあります。まあね、このままね勝って連勝といきたいところでございます。やってくれるはず。さてテーマにもいただいております。この季節ならアカシアかな、あの独特な甘い香り懐かしいです。小坂町だとそろそろアカシア祭りですかね。そうなんですよ、今週末6日7日がアカシア祭りです。年々ねアカシアの開花が早くなってしまって、祭り当日にちょうど

クーマンさん、朝からメッセージありがとうございました。さあね、この話題出たのでこの曲お届けしましょう。鈴木大地選手の登場曲でもあります、ファンキーモンキーベイビーズ、告白。

0: 黒沢薬局です。最近疲れが抜けない、体力が落ちてきた、そのような方にレオピンシリーズの最高級ブランドレオピンロイヤルをお勧めいたします。日本で最も多くの方に愛用されている滋養強壮剤です。お求めは黒沢薬局までどうぞ。
1: 大つね、
2: 皆さん大つねで愛車を洗車しませんか？ピカピカになった車でお出かけ、気分も最高。洗車はお近くの大つね SS で、タイヤの空気圧チェックも忘れずに。皆様の暮らしとともに、株式会社大里つね造商店。

0: 八幡平ふれあい安らぎ温泉センターゆららで癒しのひとときを過ごしませんか。季節を肌で感じる露天風呂に地元食材を使ったお食事どころ、一押しは分厚いオリジナルチャーシュー入りラーメン。また10名様以上からバスの送迎を行っています。詳しくはホームページをご覧ください。
1: 鉄を切る曲げるつなげる、小坂町の鉄工所 C&C は鉄で建設や工業を支えています。町の未来を創造し地域に貢献します。鉄をつなぎ未来をつなぐ C&C 株式会社。
2: 株式会社柳沢鉄工所です。私たちは地域の未来を担う子どもたちの安心を見守っています。車の運転時は周囲の状況やスピードに十分に注意しましょう。株式会社柳沢鉄工所でした。
0: 食べて知って楽しむ道の駅カズノ。
3: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
0: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
4: きりたんぽ FM 検索してみようっと。7時30分です。

朝学び、時刻は7時30分です。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。鹿角市内で今年作付けされる主食用の米の面積が去年からおよそ 2% 増える見通しとなっています。農家から提出された作付け計画をもとに、市が先月15日までに状況をまとめたところ、主食用の米の作付け面積は2324ヘクタールで、去年の実績に比べおよそ45ヘクタール、率にしておよそ 2% 増える見通しです。これは去年12月に地元の行政や米の集荷業者などの協議会が決めた目安と比べてもおよそ86ヘクタール、率にして 2.3% 上回っています。対して飼料用の米の作付けの見通しは99ヘクタールで、去年の実績からおよそ54ヘクタール減っており、主食用の米に切り替えが進んだとみられます。米の需給をめぐっては、国の備蓄米の買い戻しが予定される一方、民間の在庫の増加に関する報道や、国から相対取引における米価の値下げが示されるなど、見極めが難しい状況になっています。また主食用の米の需要では、外国人旅行者による消費の好調を受けて、外食産業で回復傾向にある一方、人口減少や米価高騰が続いたことによる消費の減少が続いている状況もあります。市は農家の作付け計画について各経営体がそれぞれの経営状況や米価などを総合的に判断した結果と捉えている。引き続き長期的な需給バランスに基づく情報提供をしながら需要に見合った生産を促していくとしています。次のニュースです。ユネスコ無形文化遺産に指定されている鹿角市の伝統芸能毛馬内の盆踊りが今年もほぼ例年通りの日程で開かれています。

かれることが決まりました。主催団体では新たに SNS を使った魅力の発信に乗り出すことにしています。取りまとめをしているケマナイ盆踊り振興会の総会が31日夜、十和田市民センターで開かれ、開催日を例年と同じ8月21日から3日間と決めました。盆踊りのスケジュールは3年前に前倒しした通りとし、踊り手を集める予備太鼓が午後7時過ぎから、盆踊りが7時30分頃から行われ、9時頃の終了が見込まれています。踊りごとには大の坂踊りが7時30分からおよそ40分間、陣区踊りが8時10分からおよそ40分間、そしてジョンカラ踊りがおよそ10分間予定されています。会場は例年と同じくケマナイの本町通りで、雨天の場合は十和田市民センターに移されます。また継承の場が欠かせないとし、保育園児から高校生までを対象にした催し、わらしっこめらしっこ盆踊りを初日の午後5時30分ごろから行うことにしています。また一席500円の有料観覧席、報道機関以外のカメラマンの許可証の発行などが通常通りに設定されました。一方、総会では SNS による魅力の発信が提案され、進めていくことになりました。現時点で想定されているのは写真を中心とした内容で、一般公募による写真コンテストも構想されています。馬淵大蔵会長は、鹿角高校の同好会がケマナイの盆踊りで全国大会に出場することで弾みがついている、子どもたちも巻き込みながら今まで通りの行事をぶれずに続けていくとしています。次です。秋田と岩手にまたがる国立公園の八幡平のガイダンス施設で、国立公園指定70周年を記念したグッズが開発され、ファンが喜んでいます。秋田県側の八幡平の大沼前にあるガイダンス施設、八幡平ビジターセンターには、山のイラストが描かれた T シャツや熊鈴などが人気のショップがあります。今年の八幡平国立公園指定70周年を広く知ってもらおうと、記念グッズが用意されました。八幡平の存在自体と節目の年を日頃から意識してもらおうと、身の回りで使えるものが商品化されています。そのうち70周年ブレンドと題したオリジナルコーヒーは、これまでのラインナップに加える形で用意したもので、地元のコーヒーショップに八幡平の自然をイメージしたものをアレンジしてもらったということです。バッグのイラストはセンターのスタッフの力作で、八幡平で暮らす動物が描かれています。またかつてセンターに従事した人が手掛けたイラスト付きのシールや、アウトドア向けのクリアボトルなどもあります。センターでは手元に置けるものを意識して作った、70周年の今年も来年以降も八幡平に思いを馳せていてほしいとしています。施設では今後も指定70周年にちなんだ企画展などを予定しています。次です。鹿角地域で熊の出没が相次ぎ、注意が呼びかけられています。警察もしくは自治体の情報です。昨日午前10時15分ごろ、小坂町渡りの葉の福祉施設老人憩いの家アカシア荘のそばで、およそ 1.2 メートルのクマが目撃されました。また昨日午後4時35分ごろ、鹿角市ケマナイ立野市道でおよそ70センチのクマが目撃されました。クマは他の場所にも生息しており、注意が呼びかけられています。次です。鹿角市の小学校で新型コロナ

コロナの集団感染が確認されました。予防が呼びかけられています。鹿角市教育委員会によりますと、昨日、花輪小学校の3年生の一学級で、新型コロナに感染したと診断されたり、疑われる症状がある児童が多く出たということです。罹患した人数は発表されていませんが、鹿角市教育委員会では、一つの学級、学年、学校のうち、おおむね2割以上の罹患者がいた場合に、集団感染と位置づけています。学校はこの学級について、今日から2日間の学級閉鎖としました。市内の小中学校で今年度、集団感染による臨時休業はこれが初めてです。また新型コロナの集団感染は去年9月以来9ヶ月ぶりです。関係機関が感染予防を呼びかけています。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山精工の提供でお送りします。北州風の地域乾燥注意報が出ています。空気の乾燥、火の取り扱いにお気をつけください。天気概況です。台風6号が紀伊半島付近にあって東北東へ進んでいます。秋田県は晴れや曇りとなっています。今日3日は台風6号や前線の影響により曇りや晴れで、内陸では雨の降るところがあるでしょう。ポイント予報です。今日は曇りで夜の初め頃は晴れるでしょう。鹿角市と小坂町の今日日中の予想最高気温は26度で、昨日より3度低いでしょう。八幡平方面の今日日中の予想最高気温は21度で、昨日より8度低いでしょう。十和田湖周辺の今日日中の予想最高気温は23度で、昨日より4度低いでしょう。降水確率です。今日は1日を通して 20% と予想されています。明日4日のお天気です。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、台風6号から変わった低気圧や湿った空気の影響により晴れや曇りの見込みです。明日の予想最低気温14度、最高気温27度、降水確率午前6時までは 10%、 午前6時以降1日を通して 0% と予想されています。以上、お天気情報でした。この時間は株式会社青山精工の提供でお送りしました。

続いては交通情報です。この時間は地域の皆様と共に明日を担っていく白金運輸の提供でお送りします。

0: 白金運輸は地域の皆様と共に明日を担っていきます。
1: 今日も安全運転でいきましょう。
0: 町から町へ、
2: 暮らしから暮らしへ。

はじめに公共交通機関の情報です。 JR 花輪線ですが、下り大館行き、数の花輪駅7時5分発の列車、ただいま19分ほどの遅れが出て

運行しているようです。そして今日 JR 花輪線は設備メンテナンスのため上下7本の列車を運休し1本の臨時列車を運転します。この影響による代行輸送は行いません。お気をつけください。東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、周北バス、みちのく号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道碇ヶ関インターチェンジから安代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹の渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して思いやりの心を持って、そして時間にも余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、交通情報をお伝えしました。この時間は地域の皆様と共に明日を担ってゆく白金運輸の提供でお送りしました。朝学び時刻は7時44分を過ぎています。この後は一旦 CM です。 CM の後は地域イベント情報などをお伝えしていきます。

0: 八幡平ポーク、美味しさの秘密は
1: 油にコクがあるのにさっぱりしている。冷めても柔らかくってジューシー。
0: 恵まれた環境で育った八幡平ポーク、
1: オラも大好き。
2: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ、カズノ店、大館南店へ。幸福感を追求する複合企業、
3: タカヤコーポレーション。
4: 建築・板金工事を手掛ける株式会社関板金工業では社員を募集中。未経験者も応募可能。仕事に必要な道具などは全て支給いたしますのでご安心ください。お問い合わせは305050または、ハローワークの求人をご覧ください。

まずは一尾情報です。今日は3日、3のつく日ということで花輪で一尾が開かれます。続いてイベント情報、インコークの協力でお伝えします。先人顕彰館では特別展、文人に描かれた数の菅江真澄と美濃虫三人開催中です。歴史民俗資料館では特別展、数野の屋台行事が行われています。開館時間は午前9時から午後5時までです。小布施のギャラリー展示は高橋近志金作展、そして奈良義朝限定ポスター展です。出張年金相談、場所は市役所会議室です。時間午前9時30分から12時までと午後1時から3時30分までです。武術太極拳教室、場所は十和田市民センターです。

午後1時30分から4時まで。ナイトバドミントン、場所はアメニティパークアリーナです。時間午後7時から9時までとなっています。そして花輪林の笛三味線夏季練習会があります。場所はミッドプラザです。午後7時から8時までです。小坂町の情報です。お茶っ子サロン一休さん、場所はみんなのおうちだんだんです。時間午前9時30分から午後1時まで。後楽館上内芝居、下町歌舞伎組、劇団三峰組、高橋茂樹公演。今日は午前10時からと午後3時からの2回公演です。ゆるりら体操教室、場所はセパームトレーニングルームです。午前10時30分から11時まで。ヨガ教室、場所はセパームのホールです。時間午後6時から7時までとなっています。インコックの協力で本日のイベントをご紹介しました。ここで鹿角地区安全運転管理者協会からのお知らせです。このコーナーでは過去の交通事故発生件数などのデータをもとに1年間の交通事故要注意日、危険日をお知らせしています。今日3日は午後6時まで要注意日となっております。どうかドライバーの皆さん、いつも以上に気を引き締めて安全運転を心がけてください。狭い道から出るとき、ね、駐車場などから出るとき、ヒヤリハッとすることありませんでしょうか。しっかり左右前後を確認して余裕を持っての運転をお願いしたいと思います。鹿角地区安全運転管理者協会からのお知らせでした。では続いて昨日の救急出動件数です。鹿角広域消防署によりますと、昨日は救急出動が3件ありました。火災発生はありませんでした。以上、昨日の出動件数をお伝えしました。

それではここで本日の当番医をお知らせします。本日の当番医は大湯リハビリ病院、大湯リハビリ病院です。電話番号は 373511 373511です。午後5時から午後8時まで受け付けています。受診の際はお電話で確認の上受診してください。また健康に関する不安、悩みなどについて専門スタッフが24時間体制でアドバイスをするサービス、テレフォン病院24もご利用ください。24時間年中無休で受け付けています。病院を受診する前や休日、夜間など診療時間外にご活用ください。電話番号はフリーダイヤル 0120-959-783 0120-959-783 です。以上、本日の当番医情報でした。

メッセージご紹介していきましょう。まずはこちらはヨッシーさんですね。おはようございます。タンポポ、マーガレット、ひまわり、朝顔、これから朝顔も咲き始めますかね、ひまわりとかね、名前もわからない雑草っていうふうにいただいてました。あの植物学者牧野富太郎博士が雑草という草はないんだというふうにねお話しされましたけれども、こういったね名もなき花がどんな名前かなって調べるのも楽しみで、私最近これ MC 安本さんに教えてもらったアプリがあるんですけども、写真を撮って

るとその花の名前を教えてくれるのがあるんですね。今私スマートフォンに入れていて、ちょこちょこっと道端の花の名前を検索したりしております。ヨッシーさんもいかがですか。さあそしてこちらもう一通、メダカの親父さんからです。おはようございます。ようやくファンヒーターなしの朝ですね。本当にね、朝ぐっと寒くてまだストーブ離せない、ヒーター離せないっていう会話もね、ちょっと前まで交わされていたのに、もうすっかり必要なくなったかなっていう感じはします。さてメッセージテーマですが、月曜日の朝学びでミカさんが話していたアカシアの香りですね。車の窓を開けて走ると甘い香りで季節を感じられます。今日私オープニングでもお話ししたんですけれども、まさにこの時期そうですね。特に私の感覚で言うと、夕方曇り空だったり、こうやって朝曇り空だったりすると、雲が低く立ち込めてる分、こう香りが濃密になっているような感じがするんですよね。根拠があるか分かりませんけれども、昨日家に帰った時もちょっと早めに帰ることができたんですけれども、街に入って車を止めて車から降りた途端、わっとこうね、アカシアの香りに包まれました。そして今朝もそんな感じでした。ちょっとどんな様子かなと思って明治100年通りの方を回って車走らせてきたんですけれども、少しねこの花の色が茶色になりかけていて、できればねこの今週末真っ白なアカシアの花が見たかったなと思ったところですけれども、それでもね甘い香りに包まれて、あ、やっとこの時期やってきたなという気持ちにさせられました。アカシアの花今盛りです。さあそしてこの時期見る花として、皆さん花輪だと国道沿いのフローリスト花満さんのところに黄色いこう藤のような垂れ下がった花が毎年私たちの目を楽しませてくれるのご存知でしょうか。これね、私勝手に最初の頃黄色いアカシアだと思ってたんですよ。そしたら調べましたら違って、金鎖、金の鎖と書く、ね、よくこれなネーミングよく命名したなと思ったんですけど、金鎖という藤の種類のお花だそうです。毛まないでもね、お庭に植えていらっしゃる方見かけるんですけれども、この黄色も目に飛び込んで、鮮やかに目に飛び込んできますよね。菜の花であったりタンポポであったり、この金鎖もそうですけれども、黄色いお花ってミツバチとか蝶々とか、そういう昆虫たちを引き寄せるんだそうです。そうすると、受粉をしてくれるわけで、植物たちにとっても生きる知恵なんでしょうね。これ自然界って本当に不思議ですよね。花たちが美しい色になるのは、そうした子孫を残すって意味もあるんだなと思って、なんかすごく、はあ、なるほどなと納得させられます。キングサリもね、そろそろこの花が落ちてしまった頃かなと思うんですけれども、私は毎年この黄色い花も楽しみにしております。そして今日ね、最初のオープニングナンバーとしてライラックお届けしたんですけれども、明治100年通りにも何本かライラックの木がありまして、もしおいでになった時は探してみていただければと思います。朝学び時刻7時57分になろうとしています。7時台はそろそろお別れですね。ここでお出かけの皆さん、どうか気をつけていってらっしゃい。お時間ある方は8時からも朝学びにお付き合いください。

0: 旬の食材を生かした料理、おめでたい大切なひととき、故人を偲ぶ和やかなひととき、ゆったりと過ごせるくつろぎの空間、花輪駅前ホテル防除層。
1: 家族のことを思うならハイブリッド除雪機です。除雪をする人にもう一つの体力とゆとりの時間をもたらします。楽々操作で素早く除雪、ホンダハイブリッド除雪機。
2: 除雪機のご用命は各商機械店へ。

0: お車の処分に悩んでいませんか？使わなくなったお車は高値で買い取り、面倒な廃車手続きも現代にお任せ。中古部品の販売、スピード納品も可能。電話 0186-293990、 株式会社現代。
1: インターネットに接続するなら安くて優しいカズノのインコックへ。今のプロバイダのサポートにご不満な方、インコックならシニア世代にも安心の電話サポート。各種乗り換え割引もあります。電話301059ミッドプラザでお待ちしています。
2: 超カズノ市防災ラジオ使ってる？
3: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
4: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノ市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノ市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
3: セバ市役所さん行ってみるかな。
5: JOZZ2BHFM FM

処方箋調剤、お薬のことなら黒沢薬局。黒沢薬局が8時をお知らせします。

時計の針は8時を回りました。ラジオの前の皆さん、改めておはようございます。カズのきりたんぽ FM のアッキーです。6月3日水曜日、朝学び8時からもどうぞお付き合いよろしくお願いいたします。さあ6月、いってらっしゃいの元気なご挨拶を届けてくれているのは、万博ハウスのお友達です。今日6月3日はぶどう組さん、スイカ組さんがピクニックと行事予定にあります。わあ、楽しそう。どこに行くのかな。ちょっとね、昨日ほどの暑さにはならないので、ちょうどいい気候、ピクニック、暑くもなく楽しめる一日になるんじゃないかなと思います。楽しいピクニックになりますように。さあ、朝学び、今週は私の好きな初夏の花、あ、私の好きな初夏の花でメッセージをお待ちしております。大館の特急津軽2号さんからはやっぱりバラといただきました。大館の石田ローズガーデンでは先週土曜日からバラ祭りが始まっています。たくさんの綺麗なバラが咲いていて、今月 6月は毎週金曜日と土曜日には夜のバラ祭りも開催されていて、ライトアップされてさらに綺麗に見えると思いますよ。いいですね。まだ私ライトアップの時には行ったことないんですけども、夕方ね、行ったことがあって、これもまたちょっと雰囲気があって良かったですね。本当に何種類ものバラがあって、どれもこれもカメラに収めたいと思って撮って、フォルダがいっぱいになったことも記憶しています。なかなかちょっとね、6月は私も忙しいんですけれども、いいですね。金曜の夜あたり足を運んでみようかなと思っています。情報ありがとうございます。さあ、皆様からも私の好きな初夏の花でメッセージはお待ちしております。今ここでこんな素敵な花が咲いているよとか、こんな花知っていますかなどなど、お寄せいただければと思います。ファックスの方は25881701862588817、メールアドレス radio@fm791.net、 もちろん LINE の公式アカウント数のきりたんぽ FM、 このトークルームからも皆様からのメッセージお待ちしております。

ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山精工の提供でお送りします。北州風の地域に乾燥注意報が出されています。天気概況です。台風6号が紀伊半島付近にあって東北東へ進んでいます。秋田県は晴れや曇りとなっています。今日3日は台風6号や前線の影響による、前線の影響により曇りや晴れで、内陸では雨の降るところがあるでしょう。ポイント予報です。今日は曇りで夜の初め頃は晴れるでしょう。鹿角市と小坂町の今日日中の予想最高気温は26度で、昨日より3度低いでしょう。八幡平方面の今日日中の予想最高気温は21度で、昨日より8度低いでしょう。十和田湖周辺の今日日中の予想最高気温は23度で、昨日より4度低いでしょう。降水確率です。今日はこの後1日を通して 20% と予想されています。明日4日木曜日のお天気です。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、台風6号から変わった低気圧や湿った空気の影響により晴れや曇りの見込みです。明日の予想最低気温14度、最高気温27度、降水確率午前6時まで 10%、 午前6時から正午まで 0%、 午後から夜にかけて 0% と予想されています。ここまでお天気情報は株式会社青山精工の提供でお送りしました。続いて交通情報です。はじめに JR 花輪線ですが、今日3日は設備メンテナンスのため上下7本の列車を運休し、1本の臨時列車を運転します。この影響による代行輸送は行いません。東北新幹線は現在平常通り運行しています。高速バス、周北バス、道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道碇ヶ関インターチェンジから足路インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹の渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線は石通しトンネル入り口から湯瀬パーキングエリアまで施設工事のため走行車線に、亀田山トンネル付近工事のため走行車線にそれぞれ規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間にも余裕を持って安全運転で行きましょう。以上、交通情報でした。

それでは今日の秋田県の生活情報です。洗濯指数今日は70、よく乾くとなっています。まずまずの洗濯日和となりそうです。紫外線指数の方はランク3でやや強い。そして6月に入りまして熱中症指数が表示されるようになりました。今日は注意日です。少数団が発生する恐れありとのことです。こまめな水分補給などお忘れなく。続いてゴミ出し情報に参りましょう。今日は第1水曜日です。ゴミ出しお済みになりましたか？八幡平地区、三ツ矢沢を除く小佐沢地区、芝平を除く花輪地区は資源ゴミの日です。新聞雑誌の回収は草木大湯地区、芝平地区です。お出し忘れお間違い

トライアンドランニングさんから昨日の時点でねメッセージいただいておりました。ありがとうございます。私の好きな初夏の花、小紫陽です。カズノに越してきた頃、雑誌で柳生慎吾氏が紹介していた小紫陽の花を見たくて、お、山梨の八ヶ岳クラブへ行ってきました。アクティブだ。庭いっぱいに広がる小紫陽の花と香りに憧れて、我が家の庭でも育てられるか不安でしたが、取り寄せて今は何代目かな、2年くらい前から花芽がたくさんつくようになりました。例年だと見頃がもう少しかなと、薄紫の花と香りを届けてあげられたら、昨日から何枚か写してみました。お写真もいただいているんです。いいですね、小紫陽もなんか可憐だというか、お写真も送っていただきました。香りもね、なんだか伝わってくるような気がします。ありがとうございます。すごいですね、トライアンドラーニングさんの行動力。八ヶ岳クラブまで行ってらしたんですね。素敵なお庭の様子、こうね、写真から伝わってきております。ありがとうございます。そしてですね、もう一つ話題いただいてるんですよ。今日はね、ミスターの命日です。言われるまで気づきませんでした。そうなんですね、長嶋茂雄さん亡くなって1年になるんですね。あっという間です。高校時代からジャイアンツを応援していましたが、当時プロ野球といえば巨人戦しかやってなくて、わかる、そうだそうでした。上昇巨人のイメージ通り、なぜか安心して見られていた気がします。ここ 2,3 年は途中で消して結果だけ見るようにしてました。最近は若手が起用され活躍して期待してたのに、ちょっとジャイアンツもね、辛いところありますけれども。でね、松井秀喜さんが巨人の監督にいつの日かなる頃ドームに行ってみたいものです。どうでしょうね、私も期待したいところですけど、就任されますかね。見てみたい気もする。私にとってはミスターは永遠ですといただきました。ということで、ちょっと私もこの曲お届けしたいと思います。サザンオールスターズで栄光の男。

寒暖の差が大きい数野は食味の良い農作物の生産環境に恵まれています。美味しい作物作りのこと、お気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は柴平郵便局前、安保金太郎商店へ。

0: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
1: 僕はカズノの自然がいいと思います。理由は水がきれいでいい景色が見れるからです。
2: 僕はカズノの祭りです。古くから伝わる花輪林が今でも絶えず続いているからです。
3: カズノ大好き、カズノきりたんぽFM。

ここからは鹿角市からのお知らせの時間です。令和8年度鹿角市職員採用試験のお知らせです。募集職種は行政事務上級と土木技師上級です。試験日は第一次試験は6月17日水曜日から7月12日日曜日、二次試験は8月4日火曜日となっています。パソコンまたはスマートフォンから電子申請でお申し込みください。申し込みの締め切りは6月30日火曜日です。受験資格など詳しくは市のホームページをご覧ください。この情報のお問い合わせ先は総務課職員班電話300-2-06 300-2-06です。6月の声かけ運動のお知らせです。今月は5日金曜日午前7時15分頃から8時頃まで、登校中の子どもたちにおはようや気をつけていってらっしゃいなどの

声かけをお願いします。各地域の通学時間などに合わせてご協力ください。なお、十和田小学校では8日月曜日に実施します。6月の認知症カフェのお知らせです。5日金曜日はオレンジカフェシャベリーナ、場所はコモッセ木漏れ日広場です。11日木曜日にはドマッコカフェ、場所はドマッコです。18日木曜日はプラットカフェ、場所は社会福祉協議会です。同じく18日木曜日にはみんなのカフェ、ももちゃんカフェ関神もあります。場所はデイサービス未消園です。そして19日金曜日はオレンジカフェシャベリーナ、場所は谷内地区市民センターです。時間はいずれも午前9時30分から12時30分までです。そしてももちゃんカフェのみ午後1時30分から午後4時30分までとなっています。老若男女どなたでも無料で参加できます。この情報のお問い合わせ先は安心長寿課介護予防班、電話300-0103 です。市営住宅の入居者を募集します。入居要件は住宅に困っていること、市税の滞納がないことなどです。募集期間は6月16日金曜日までです。平日の午前8時30分から午後5時15分まで受け付けています。都市整備課建築住宅班及び各支所市民サービス窓口に募集案内と申し込み書を備え付けていますので、詳しくは募集案内をご覧ください。申し込み者多数の場合は抽選により入居者を決定します。抽選日は7月1日水曜日を予定しています。この情報のお問い合わせ先、お申し込み先は都市整備課建築住宅班、電話300-0266 300-0266 です。以上、鹿角市からのお知らせでした。

いただいているメッセージご紹介しましょう。こちらは MC 安本さんです。おはようございます。盛岡もね、曇り空だそうです。雨が降りそうな雰囲気にも見えますといただいてます。さて、今週のテーマは私の好きな初夏の花とのことで、この時期になると実家の庭先で毎年出てくるスミレも小さな花の一つです。パンジー、ビオラに少し似ていますが小さな花です。こぼれ種で、おお、増えているらしく、ほぼ毎年スミレが出てきます。母もスミレの花が大好きらしく、雑草を取る際もスミレだけは取らずに残しています。紫色っぽいスミレが多いですが、たまに、お、黄色もあるのね、黄色いスミレも見かけます。ちなみにスミレの花言葉、謙虚、誠実、小さな幸せらしいです。スミレから学ぶことが多いかもです。上手ですね、最後ね。今日はスミレの話題でした。今日も頑張りますといただきました。ありがとうございます。スミレもね、意外なところで見かけたりしますよね。私も道歩いていて、アスファルトの隙間から出てきていた小さな紫の花、もしかしてこれスミレかなと思って、そう、安本さんに教えていただいたね、アプリで検索してみましたらスミレでした。本当に小さな花一輪だけ、こんなところで頑張って咲いて、頑張って頑張ってって、こういう声をかけたくなりましたよ。安本さん、メッセージありがとうございます。メッセージ、あ、今日も一日お仕事を頑張ってください。あ、そしてですね、ネモ慶太郎さんからもいただいておりました。おはようございます。今日お休みだそうで、ゆっくり休まれてくださいね。今日は朝一のある日ではないですか、と。そうです、今日はね

3のつく日ですので、花輪で一尾が開かれます。本当にね、昔ほどの賑わいではないにせよ、やっぱり一尾独特のね、この雰囲気があっていいですね。最近はね、観光客の方だったり、なんだろうね、学生さんたちの修学旅行でもちょっとね、こう見学したりするようですよ。

0: 皆様の生活に潤いをお届け。カズのきりたんぽ FM では応援自動販売機の設置店を募集中。特典としてお名前をホームページ番組内でご紹介、その他 CM サービスなどもあります。お問い合わせは 25-8739 カズのきりたんぽ FM まで。
1: みんなで飲もう。
2: 家を建てるなら
3: 丸石産業、
2: リフォームするなら
3: 丸石産業、
2: 住まいのことなら何でも丸石産業にご相談ください。丸石産業は地域の皆様の期待と信頼に応える建築会社を目指しています。
4: 父さん、乱上の人来てらよ、きりたんぽ。
5: あいや、もう来たのか。
4: 出したの？
5: ほれ、あいだべ、通図会のなんだかを紹介するやつ。
4: ああ、キラリーランドか。
6: カズノのキラリ発見。

0: 見タイムは毎週月曜朝7時53分頃から、再放送は金曜夕方5時53分頃から。自治会をはじめとした数のできらり輝く人をどんどん紹介していきます。お楽しみに。
1: スポンサードバイ数のグリーンエネルギ
2: ー。ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。

朝学び時刻は8時30分です。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。鹿角市内で今年作付けされる主食用の米の面積が去年からおよそ 2% 増える見通しとなっています。農家から提出された作付け計画をもとに市が先月15日までに状況をまとめたところ、主食用の米の作付け面積は2324ヘクタールで、去年の実績に比べおよそ45ヘクタール率にしておよそ 2% 増える見通しです。これは去年12月に地元の行政や米の集荷業者などの協議会が決めた目安と比べてもおよそ86ヘクタール率にして 2.3% 上回っています。対して飼料用の米の作付けの見通しは99ヘクタールで、去年の実績からおよそ54ヘクタール減っており、主食用の米に切り替えが進んだとみられます。米の需給をめぐっては国の備蓄米の買い戻しが予定される一方、民間の在庫の増加に関する報道や国から相対取引における米価の値下げが示されるなど、見極めが難しい状況になっています。また主食用の米の需要では、外国人旅行者による消費の好調を受けて外食産業で回復傾向にある一方、人口減少や米価高騰が続いたことによる消費の減少が続いている状況もあります。市は農家の作付け計画について、各経営体がそれぞれの経営状況や米価などを総合的に判断した結果と捉えている。引き続き長期的な需給バランスに基づく情報提供しながら、需要に見合った生産を促していくとしています。次です。ユネスコ無形文化遺産に指定されている鹿角市の伝統芸能毛馬内の盆踊りが、今年もほぼ例年通りの日程で開かれることが決まりました。主催団体では新たに SNS を使った魅力の発信に乗り出すことにしています。取りまとめをしている毛馬内盆踊り振興会の総会が31日夜、十和田市民センターで開かれ、開催日を例年と同じ8月21日から3日間と決めました。盆踊りのスケジュールは3年前に前倒しした通りとし、踊り手を集める予備太鼓が午後7時過ぎから、盆踊りが7時30分頃から行われ、9時頃の終

流量が見込まれています。踊りごとには大の坂踊りが7時30分からおよそ40分間、ジンク踊りが8時10分からおよそ40分間、そしてジョンカラ踊りはおよそ10分間が予定されています。会場は例年と同じく毛馬内の本町通りで、雨天の場合は十和田市民センターに移されます。また継承の場が欠かせないとし、保育園児から高校生までを対象にした催し、わらしっこ、めらしっこ盆踊りを初日の午後5時30分ごろから行うことにしています。また一席500円の有料観覧席、報道機関以外のカメラマンの許可証の発行などが通常通りに設定されました。一方、総会では SNS による魅力の発信が提案され進めていくことになりました。現時点で想定されているのは写真を中心とした内容で、一般公募による写真コンテストも構想されています。馬淵大蔵会長は、鹿角高校の同好会が毛馬内の盆踊りで全国大会に出場することで弾みがついている、子どもたちも巻き込みながら今まで通りの行事をぶれずに続けていくとしています。次です。秋田と岩手にまたがる国立公園の八幡平のガイダンス施設で、国立公園指定70周年を記念したグッズが販売開発され、ファンが喜んでいます。秋田県側の八幡平の大沼前にあるガイダンス施設八幡平ビジターセンターには、山のイラストが描かれた T シャツや熊鈴などが人気のショップがあります。今年の八幡平の国立公園指定70周年を広く知ってもらおうと、記念グッズが用意されました。八幡平の存在自体と節目の年を日頃から意識してもらおうと、身の回りで使えるものが商品化されています。そのうち70周年ブレンドと題したオリジナルコーヒーは、これまでのラインナップに加える形で用意したもので、地元のコーヒーショップに八幡平の自然をイメージしたものをアレンジしてもらったということです。バッグのイラストはセンターのスタッフの力作で、八幡平で暮らす動物が描かれています。またかつてセンターに従事した人が手掛けたイラスト付きのシールや、アウトドア向けのクリアボトルなどもあります。センターでは手元に置けるものを意識して作った、70周年の今年も来年以降も八幡平に思いを馳せていてほしいとしています。施設では今後も指定70周年にちなんだ企画展などを予定しています。次です。鹿角地域で熊の出没が相次ぎ注意が呼びかけられています。警察もしくは自治体の情報です。昨日午前10時15分ごろ、小坂町渡りの葉の福祉施設老人憩いの家アカシア荘のそばで、およそ 1.2 メートルのクマが目撃されました。また昨日午後4時35分ごろには、鹿角市毛馬内立野市道でおよそ70センチのクマが目撃されました。クマは他の場所にも生息しており、注意が呼びかけられています。次です。鹿角市の小学校で新型コロナの集団感染が確認されました。予防が呼びかけられています。鹿角市教育委員会によりますと、昨日花輪小学校の3年生の1学級で新型コロナに感染したと診断されたり疑われる症状がある児童が多く出たということです。罹患した人数は発表されていませんが、鹿角市教育委員会では一つの学級、学年、学校のうち
おおむね2割以上の

罹患者がいた場合に集団感染と位置づけています。学校はこの学級について今日から2日間の学級閉鎖としました。市内の小中学校で今年度集団感染による臨時休業はこれが初めてです。また新型コロナの集団感染は去年9月以来9ヶ月ぶりです。関係機関が感染予防を呼びかけています。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山精工の提供でお送りします。北州数の地域には乾燥注意報が出されています。天気概況です。台風6号が紀伊半島付近にあって東北東へ進んでいます。秋田県は晴れや曇りとなっています。今日3日は台風6号や前線の影響により曇りや晴れで、内陸では雨の降るところがあるでしょう。ポイント予報です。今日は曇りで、夜の初め頃は晴れるでしょう。鹿角市と小坂町の今日日中の予想最高気温は26度で、昨日より3度低いでしょう。八幡平方面の今日日中の予想最高気温は21度で、昨日より8度低いでしょう。十和田湖周辺の今日日中の予想最高気温は23度で、昨日より4度低いでしょう。降水確率です。今日この後1日を通して 20% の予報となっています。明日4日木曜日のお天気です。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、台風6号から変わった低気圧や湿った空気の影響により晴れや曇りの見込みです。明日の予想最低気温は14度、最高気温27度。降水確率午前6時まで 10%、 午前6時から正午まで 0%、 午後から夜にかけても 0% と予想されています。以上、ここまでお天気情報は株式会社青山精工の提供でお送りしました。続いて交通情報です。はじめに JR 花輪線は今日3日、設備メンテナンスのため上下7本の列車を運休し、1本の臨時列車を運転します。この影響による代行輸送は行いません。東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、周北バス、みちのく号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道碇ヶ関インターチェンジから阿代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹の渡りトンネル工事のため、すみません、橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線は石通しトンネル入り口から湯瀬パーキングエリアまで施設工事のため走行車線に、亀田山トンネル工事のため走行車線にそれぞれ規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間にも余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。

0: ぱり実家はいいな、落ち着くな。
1: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
0: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
2: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー戸沢写真室。
3: 私がツミッキー、
4: 私がヒマッキーよ、
5: 私はアッキー、3人揃ってピザホッテージ
6: 新人メンバーを紹介します。
7: 私はミナッキーです。ここに立てるなんて奇跡みたいだ。
8: 家計の負担が大きい今、フラットセブンなら月々1万円から新車の軽に乗れる。しかも7年間分の車検、税金、オイル交換が全部込み込み。毎日の暮らしに少しゆかりを、お近くのフラットセブンへ。
9: フラットセブンカズノは八幡平インターチェンジそばオートサービスグローバルへ。

0: さん、朝もナビ、ここからはテレフォンリレーの時間です。今日は水曜日、小坂町役場にお電話をつないでいます。読んでみたいと思います。高橋さん、おはようございます。
1: はい、おはようございます。
0: 今朝もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: カズノ花輪駅前は曇り空なんですけれども、小坂のお天気はいかがですか？
1: はい、小坂も曇り空となっておりました。
0: はい、ここのところね、夏のような暑さが続いておりましたけど、ちょっとほんのちょっとだけね、今日はね、涼しく過ごせそうですね。はい、そして情報の方お願いします。もちろんあの情報ですね、お願いします。
1: はい、はい、今日ご紹介するのは、今週末開催されますアカシア祭りについてです。
0: はい、
1: こちらいよいよ、今週末となりまして、様々なイベントが盛りだくさんのお祭りとなっているので、ぜひ皆様ですね、お誘いを合わせの上、ご来場いただければと思います。
0: はい、
1: アカシアについてなんですが、
0: はい、
1: 先週の時点でもかなり咲いてしまってまして、
0: はい、
1: 若干まだ残っているところは残っているんですけども、はい、ちょっと、はい、今年はちょっと早かったかなと。
0: な感じですよね。全体的に花の咲くのが早かったですからね。はい、私もちょっと気にしながら毎日見ておりました。はい、アカシアの摘み取りの方は予定通り行われますでしょうか？
1: そちらはですね、開催自体が日曜日になるんですが、はい、こちら日曜日のその開花の状況を見まして、
0: そうですよね。はい。
1: はい、摘み取って食べるに適しているかどうかっていうところを判断した上で、会場内でご報告させていただきたいと思っています。
0: わかりました。楽しみにしてらっしゃる方もいらっしゃると思いますが、その当日ね、会場にいらして、その状況を見ての開催となるそうです。なんかね、花にしても遅い木とかあるじゃないですか。そういうのがあればいいですけどね、開花がね。はい、
1: そうですね。
0: はい、ありがとうございます。あとね、本当にね、楽しいイベント盛りだくさんなんですけれども、高橋さん、ぜひぜひこちらは見てくださいとか、お楽しみくださいっていうおすすめのポイントはありますか？
1: はい、今年度ですね、
0: はい、
1: 昨年度からもいらっしゃってたんですが、はい、今年度新たにですね、鞍松市っていう山口県の鞍松市っていうところからですね、
0: はい、
1: イベントに参加してくださる方々が来ておりまして、こちらの小坂町と、深い関わりのあるとなっておりまして、ぜひご参加したいということで、昨年から参加いただいておりました。
0: 嬉しいですね。

0: 遠くからいらしてくださるんですね。はい、
1: はい、昨年はすごいサイダーが、うん、好評だったみたいで、
0: はい、
1: 今年もぜひたくさん売りたいですということでご報告いただいてましたので、ぜひ気になった方はお買い求めいただけると嬉しいです。
0: なるほど。どちらもね、鉱山の開発に関わられた久原房之助さんのこのつながりでの、来てくださるということですけれども、こちらも楽しみにしたいところです。
1: はい、
0: で美味しいものでは何がおすすめでしょうか、高橋さんのところでは。
1: はい、はい、大手ですね、うん、
0: ごめんなさい突然振りました、
1: ね、そうですね、町内の事業者の方も多く出店されて、
0: そうですよね、
1: うん、ですけども、
0: はい、
1: 私すごいアカシアドーナツ、毎年楽しみにして
0: 人気ですよね、はい、
1: しておりまして、はい、ここはすごく、はい、気になった楽しみにしているところではあります。そうです
0: ね、去年なんか お昼過ぎたら完売、もう売り切れましたってちょっとがっかりしながらお買いになった方もいらっしゃるようで、アカシアドーナツは大変人気ですよね。ぜひお早めにお並びいただければと思います。そして私個人的にはですね、はい、この日に提供されるカツラーメンのサイズがちょうど良くて、お店で食べるとちょっとね、はい、重いかなって感じる時もあるんですけれどもちょっとお手頃サイズでお子さんやお年を召した方もね楽しめるかと思いますので、いかがでしょうか、この機会にカツラーメンというところでおすすめしたいところです。
1: はい、
0: さあ、ね、今週末に迫ってまいりました。今のところねあまりお天気心配なさそうなんですけれども、どうか青空の下でアカシア祭り開催されますようにお祈りしているところです。多くの方に足運んでいただきたいと思います。はい、高橋さんの方もね準備いろいろ大変かと思いますけど頑張ってください。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、では今日はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、今日はねもちろん今週末のアカシア祭りについてお伝えしました。アカシア祭り2026、小坂町の中央公園を会場に行われます。6日土曜日、7日日曜日、土曜日は午前10時から午後4時まで、7日は10時から午後3時まで、キッチンカー、屋台、美味しいもの、そしてステージでも様々なイベントが用意されております。一日楽しめる催しかと思います。ぜひ多くの方に足を運んでいただければと思います。お待ちしております。以上、テレフォンリレーのお時間でした。

今日ですね、朝早朝ですね、午前5時に、数野消防の方から数野市に林野火災注意報が発令されましたというメール入っておりました。降水量が少ない気象状況のため林野火災が発生する危険性が高まってきております。この林野火災注意報が発令している時には屋外での焼却、何か物を燃やしたり、外でのね、特に原野林野での喫煙などは行わないようにご協力お願いいたします。7時からお送りしてまいりました朝学び、お別れの時間となりました。今日の相手アッキーでした。今日も一日張り切ってまいりましょう。いってらっしゃい。パンク&ポップバンドスペシャルサンクスが結成20周年を記念しベストアルバムをリリース。今作はファンとの共同制作プロジェクトとしてクラウドファンディングを使って制作され、代表曲やライブの定番曲を再レコーディングし新たに生まれ変わるアルバムとなった。今回はそのアルバムから1曲お届けします。スペシャルサンクス、ハローカラフル。

0: カズマも元気にスイッチオン。
1: 笠川マリエの土屋美春です。
2: 美春さん、大きくなったら何になりたいですか？
1: アイス屋さんです。
2: アイス屋さん、いいですね。特に好きなアイスの味を教えてください。
1: 桃とリンゴとチョコです。
2: どれも美味しそうですね。
0: カズマの元気にスイッチオン。カズのきりたんぽ FM。
3: 私がクミッキ
4: ー。私がヒナッキーよ。
5: 私はアッキー。
3: 3人揃って
6: きりたんぽステ
7: ージ。失礼します。そろそろステージ袖にスタンバイお願いします。
2: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
8: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
9: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
8: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。

0: ジャンボFM。
1: 超カズノシ防災ラジオ使ってる？
2: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
3: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノシ総務課危機管理室、電話300-0299まで。
2: セバ市役所さん行ってみるかな。
4: 79.1JOZZ2BHFM FM カズノ。
5: 猫の看板が目印の歯医者さん、オーラルクリニックカズノ。さーて、お仕事お仕事、クジニャ。
6: JE7ZEU カズノキリタンポ FM アマチュア無線クラブ各局、こちら JH7FSB です。入管ありますか？どうぞ。
7: JH7FSB、 こちらは JH7GLZ です。ワッチしてますよ。どうぞ。
8: JH7FSB、 こちらは JA7OWT です。59で入管してます。どうぞ。

0: 皆さんご機嫌いかがですか。 ROCQ ようこそ無線の世界へのお時間です。この番組は数のきりたんぽ FM アマチュア無線クラブ JE7ZEU メンバーが制作しています。放送は毎週火曜日の夜9時から1時間の放送です。スタジオ内の様子を数のきりたんぽ FM 公式 YouTube で配信していますので、いつでもご覧いただけます。この番組は道の駅カズノアントラー向かいにある猫の看板の歯医者さんオーラルクリニックカズノの提供でお送りします。今回ちょっとねお知らせがありますので、
1: はい、オーラルクリニックカズノから休診時間変更のお知らせがございます。13日の土曜日なんですけれども、ちょっと学会の参加がありますので、休診します。その代わり27日の定休日、ここを診療いたしますので、ご迷惑おかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
2: アントラー向かいの猫の看板の歯医者さん、オーラルクリニックカズノ。平日の受付時間は午前9時から午後5時30分まで。在宅訪問診療も行っています。オーラルクリニックカズノ、よろしくにゃ
3: ー。ハロー CQ、 ようこそ無線の世界へ。
4: あかんで外国企画の無線機、日本の企画とちゃうやつ使うたらあかんで、気ぃつけんと罰せられる場合もある。外国企画の無線設備は日本国内では使えません。総務省。
0: はい、今日はね久しぶりに3人でお送りいたしますよ。
1: お邪魔いたしました、急遽
0: Z さん、ブチさん、私の3人、私のちゅうのあれだなちょっと自己紹介いきましょうか。
1: いやいやいや、そんな いつもしているから
0: いい
1: ん
0: ですけど、
1: 今日は生放送ですからね。
0: 久しぶりなんで。
1: いや、まあ3人揃うのは久しぶりですよね、うん、そういえばね、うん、最近は2人体制でやってるのが多いので、
0: はい、
1: まあ自己紹介といってもな、いや今いろいろ書類書き、でいろいろ